מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב לכל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה, חברים, ביי.

0: ליקוטי מורן, חלק א', תורת צדיק ו'. אומר רבנו, כתוב בפסוק, זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, השם ישחק לו כי ראה כי יבוא יומו. חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם, להפיל עני ואביון לדבוח ישרי דרך. רבנו רוצה להסביר את הפסוק הזה על פי דרכו, אז הוא מתחיל ככה, העניין הוא כך. זה קשה, מאין יבוא מחשבה זרה לצדיק שרוצה להתפלל בדבקות גדול? אבל לא אמרו רבותינו ז"ל, הבא להתאר מסייעים אותו. אז איך קורה שבן אדם צדיק מתפלל ויש לו מחשבות זרות? הקדוש ברוך הוא, כתוב שהקדוש ברוך הוא הבא לתאר מסייעים אותו. אלא העניין הוא כך, כי מעת השבירה נפלו הניצוצות של החוכמה האלוקית מכל העולמות, היינו מהמידות האלוקיות. נקרא את ההגעות של להסביר את הדברים האלה. א', מבואר בכתבי האריז"ל שהבריאה נבראה על ידי שאור החוכמה האלוקית הנקרא אינסוף התלבש בחוכמת התאה כן? אנחנו מכנים את הקדוש ברוך הוא אור אינסוף, חוכמת אינסוף, אבל הוא לא זה, הוא מעל זה במדרגה שאיננו מושגים להגיד מהו. אין לנו הבנה מה זה הקדוש ברוך הוא. אז אנחנו מצמצמים אותו למדרגה שאנחנו יכולים להבין, אנחנו מבינים מה זה אור אינסוף, חוכמה עד אינסוף, זה ככה אנחנו מגדירים אותו. עכשיו גם החוכמה אינסוף שאנחנו מגדירים אותו, אין לנו קשר לקלוט מה זה חוכמה עד אינסוף, אז אנחנו מורידים אותו לעוד מדרגה, חוכמת התאה. חוכמה תחתונה זה החוכמה שאנחנו כן מבינים, הנה כל החוכמות שיש בעולם, שהם יונקים מחוכמת התורה, שהיא חוכמת התאה, אז הנה, השכל האלוקי, שזה החוכמה האלוקית, שזה נקרא הקדוש ברוך הוא, אין לנו איך להגדיר אותו, אנחנו משתמשים במושג הכי גבוה שיש, שהוא חוכמה, ומגדירים אותו בתוך חוכמת התאה.
1: וגם התורה נקראת חוכמת התאה ביחס לקדוש ברוך הוא.
0: כן, התורה נקראת חוכמת התאה. אז באריז"ל על מבואר שאור אין סוף, החוכמה אין סוף, היא הרי מניקה את כל החוכמות, כל דבר שיש בו חוכמה זה קרניים אור, קרני אור של החוכמת אינסוף. זה לא משהו נפרד, החוכמת התאה היא לא נפרדת מהחוכמה העילה, זה הקרניים של אור החוכמה האלוקית, האינסוף לתוך. אז כשהחוכמה אינסוף ירדה לתוך הכלים, מה זה הכלים? הכלים זה המידות. עוד פעם, צמצומים, שקדוש ברוך הוא ברא, צמצומים, כתר חוכמה בינה, אחרי זה מתחיל עם הצמצומים של שבע עמידות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, זה עוד פעם, אתם לא תקלוטו אותי, אלא אם כן, אני אבוא בצורה של חסד. אז מה אני? אני חסד. מה אני? אני גבורה. השם, מה הוא השם? קדוש ברוך הוא חסד, הוא גבורה, הוא תפארת, הוא נצח, הוא יסוד. הגדרות קטנות, הם הכלים שבדרכם נוכל לקלוט אותו. עכשיו, הכלים האלה צריכים חיות לקיומם. מי יקיים אותם? אור אינסוף, אור החוכמה האלוקית. אז כשאור החוכמה האלוקית נכנס לקיים אותם, לא עמדו בזה. למרות שזה כבר צמצום, כבר זה צמצום, החוכמת אינסוף שהצטמצמה, הם לא יכלו לסבול אור חוכמה כזאת, התפוצצו. התפוצצו לרסיסים של חוכמה, והרסיסים של החוכמה האלה נפלו מעולם הצילות, לבריאה מהבריאה. ליצירה, ויצירה לעשייה, ובעשייה הנה אנחנו רואים את כל הניצוצות של החוכמה מפוזרים, כל מה שיש בעולם, היופי הזה, וכל זה החוכמה, ניצוצות של החוכמה. והם נשברו לניצוצות של חוכמה מהוות את כל פרטי המציאות, השבירה של המידות נבע מחוסר כוחם לסבול את עוצמת אור אינסוף, ניצוצות מהחוכמה השבורה עם החוכמה הנמצאת בכל פרטי הבריאה, להוותם ולהחיותם, וכל ניצוץ מהחוכמה מתבטא באחד מאותיות האלף בית המהוות את שמו של הנברא. כן, אז איך אנחנו עכשיו רואים, מגדירים, מסמנים, נותנים קוד לחוכמות האלה, לניצוצות של החוכמה, על ידי אותיות. לכן יש שם לכל דבר בבריאה, יש לו שם שהוא בנוי מאותיות, מניצוצות מסוימים. תחבר ניצוץ של א' עם ב' עם נ', בווריאציה הזאת יצא אבן, נוצרה אבן. תחבר עוד א' עם ב' עם א', יצא אבא. זאת אומרת, הניסוצות האלה יש להם קומבינות. עם הקומבינות נוצרים כל המציאויות.
2: זה לא בעצם כמו קוד שיש לכל דבר.
0: מה זה קוד?
2: קוד זה מספר, יש לך מוצר בזה, כתוב לו מספר, אתה עושה ארבע...
0: סתם, כאילו שרירותי. לא, זה לא שרירותי. זה האות הזאת, המסוימת הזאת, היא מתאימה, כי באות המסוימת הזאת יש את החוכמה המתאימה לתכונות של אותו מוצר או ייצור שנקרא באות הזאת. שיש לו את האות הזאת.
3: המושג קוד, הקוד כן נכון, פשוט כי הוא מתכוון קוד זה... זה הקוד שלו, זה הוא. זה קוד אחר, זה לא הוא. זה הכל, זה לא קוד סתמי, אבל זה כן.
0: כן, זה סתמי, הוא התכוון שזה לא סתמי.
2: אתה רוצה איזושהי הפרדה בשביל להבין, דוגמה, כשהולכים לסופר יש קוד.
0: זה סתמי, זה סתמי.
2: 4842 נותנים לך חלב.
0: נכון.
2: זה, 4842 נקרא חלב.
0: זה סתמי אבל. אין קשר בין המספרים לחלב.
2: לא, אין קשר, אבל נגיד...
0: אבל במציאות יש קשר בין האותיות למהות של אותו דבר.
2: אז הוא רוצה להגיד שיש קשר, וגם זה לא שיש, בסופר יש מוצר מוכן. כתבתי מספר למשהו מוכן.
0: כן.
2: פה זה לא ככה.
0: נכון.
2: פה זה לא קוד, כי זה בעצם...
0: בסדר, אז לא השתמשתי במילה נכונה, אבל ברור העניין.
2: כן. אז אני חושב שזה, פה יש שכל שהוא בורא גם, הוא מייצר, הוא כן. לא קוד.
0: וצריך להבין שזה רק בלשון הקודש.
2: רק בלשון הקוד.
0: האותיות הן מהוות את המהות של הדבר. בשפות אחרות זה באמת קוד סתמי. אותיות, חיברו אותיות, איך במשך הדורות, שזה יקרה ככה, זה יקרה ככה, כדי שיהיה איך לדבר. אבל אין קשר, לכן חז"ל אמרו, מכאן שנברא לשון נופל הלשון, ויקרא שמה חווה, אישה, כי איש לוקה היא, על כן קרא שמה חווה, כן? לא זוכר, אישה.
2: כן.
0: לשון לפרון הלשון, מכאן שנברא נברא עולם בלשון הקודש. למה? יש את התכונות. האותיות מהוות את התכונות. לכן רבנו אומר, תורה יוטט, מי שיודע לשון הקודש, על ידי תיקון הברית, זוכה לדעת את המהות של כל דבר על פי השם שלו.
2: על פי השם, כי זה שכל.
0: כן, זה לא סתם קוד. על פי השכל שלו. כן, אז זה אנחנו מדברים עכשיו באות א', אות א', זה השבירה. נפנו לניצוצות של החוכמה האלוקית מכל העולמות. מה זה עולמות? כל פרט בבריאה קוראים לו עולם. מה זה עולם? המושג עולם זה להעלים, הוא מעלים את אור אינסוף בתוכו. הניצוצות, החוכמה האלוקית היא נעלמת בכל פרט בבריאה. אז כל פרט בבריאה נקרא עולם. עכשיו, העולמות הראשונים שאנחנו קוראים להם עולמות, מה שאריזה להגדיר אותם, הצילות, בריאה, יצאה, עשייה, או חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, זה עולם. והעולם ההוא בנוי מעולמות בתוכו. החסד בנויה גם כן מחוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, עוד עולמות פרטים בתוך כל עולם ועולם. האדם הוא עולם. היד שלו היא גם עולם. כן. יש לה ראש, ידיים, וכל המערכת. אז זה נקרא עולמות. המושג עולמות זה לא... כאילו שכמו שאנחנו מתכוונים לכדור, כדור הארץ, זה עולם נקרא. נפלו מכל העולמות, היינו מהמידות האלוקיות, שהם נקראים העולמות, הם הכלים שבהם אור אינסוף נכנס כדי להתבטות, ועל ידי התפילות, כן, מה זה עוד ב' ראיתי? כן, המידות האלוקיות, עוד ב', מה כתוב שם? המידות חסד גבורה וכו', בסדר. שנייה, ניתן לו גם כן.
2: אז עוד פעם, מה זה נקרא שנפלו הניצוצות של החומה לא קודם מכל העולמות?
0: כן. אז אני קורא בזריזות בשבילך. העניין הוא כך, קשה מאוד, מאן יבוא מחשב עזרה לצדיק שרוצה להתפלל בדבקות גדול, והלא אמור עזל הבא לתאר מסיין אותו, אלא העניין הוא כך. מה פתאום יבוא לו מחשבות זרות בתפילה? מחשבה זרה זה המונע מהתפילה להתקבל. אז הוא מסביר ככה, למה בא לו מחשבה זרה? כי מעת השבירה, השורש של זה, מה קרה? מעת השבירה נפלו הניצוצות של החוכמה האלוקית מכל העולמות. היינו מהמידות האלוקיות. כן, הם נפלו ומהוות את כל המציאות. ועל ידי תפילות הצדיקים, עולים ושווים האותיות הנאמרות בתפילה, מעט מעט אל אותה מידה שאלה אליה אנו פונים. מדרגה אחר מדרגה. ברור. עכשיו, אם ככה, כל הניצוצות מתבטאים באותיות. כשאתה מדבר את האותיות, מה אתה עושה? אתה מצרף את הניצוצות שנשברו בחזרת. אתה מהווה מהם מילים שלמות, עולמות שלמים. אתה מדבר דיבור, הדיבור לוקח עוד ועוד עוד ועוד עוד. זה ניצוץ וניצוץ וניצוץ. מחבר אותו. שאלה עכשיו, הדיבור הזה לאן הולך? אם מדבר אדם, בן אדם שטויות, לשון הרע, אז הדיבור הולך לסיטרה. הדיבור, ברגע שאתה פונה לקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה מעלה את הניצוצות, את האותיות האלה שאתה משתמש בהם, הרי האותיות שאתה משתמש, א', ב', ג', הם נמצאים באיזשהו מקום בבריאה, נכון? הם נמצאים באבן, א' נמצאת באבן, כן, הבית נמצאת בבטון. כשאתה מדבר את האותיות, ברוך, אתה משתמש בעוד ב', אתה כולל עכשיו בעוד ב', הזאת כל הניצוצות של הבית. אתה מעלה בחזרת העולמות, מחבר אותם לקדוש ברוך הוא בתפילה. את האותיות.
2: ובעצם מה הפעולה הזאת?
0: הנה אנחנו קוראים. ועל ידי תפילות הצדיקים עולים ושווים האותיות הנאמרות בתפילה, מעט מעט אל אותה מידה שאליה אנו פונים. אם אתה מדבר עכשיו, רפאנו השם ונרפאל, מי אתה מדבר עכשיו? בעצם לקדוש ברוך הוא המולבש במידת החסד, הרפואה. אז אתה מעלה לחסד את הניצצות שנפלו מהחסד. אז הם שווים למקור שלהם. זאת אומרת, בגדול אנחנו מעלים לקדוש ברוך הוא, בלי להיכנס את הפרטים עכשיו למידה הזאת, המידה הזאת, רק רבנו פה מתלבש על, על הדיבור של האריזה, על איך המידות באופן פרטי. אבל בעצם כשאני מדבר על המידה, אסור לדבר על מידה. בכל קוראנו אליו כתוב, אליו ולא למידותיו. אסור להתפלל למידות של הקדוש ברוך הוא, זה כלי. אתה צריך לדבר אל הקדוש ברוך הוא המופיע בלבוש הזה של רופא. רפאנו השם ונרפא. אתה לא יכול לבוא אליו שהוא מופיע בלבוש של, של, של פרנסה. תבוא עכשיו ללבוש של פרנסה, לבנק, תגיד לו שתן לי כדורים, 3 פעמים כדורים ביום, כואב לי הראש. מה אתה בא לבנק? תלך לרופא. ואותו דבר, אתה לא בא לרופא, תתן לי בקשה פנקס צ'קים. מה זה קשור? אז אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, רפאנו, אתה מדבר אל הקדוש ברוך הוא כשהוא לבוש במידת הרפואה. ואתה לא יכול לבקש בנו פרנסה במידת הרפואה. זה לא קשור. זה בפרטים. בגדול אנחנו מדברים לקדוש ברוך הוא, בלי להיכנס לפרטים שהוא בא לי בלבוש הזה, בלבוש הזה. אז כשאנחנו מדברים את התפילה, אנחנו מעלים את הניצצות בחזרה לקדוש ברוך הוא, כי הם נפלו ממנו, מהשכינה, מהחוכמת התאה.
2: זה בשביל להחיות את הבריאה בעצם?
0: בוא נראה הלאה, מה רבן רוצה להביא בזה? מדרגה אחר מדרגה, וכשהצדיק עומד להתפלל, הוא מדבק עצמו בדיבורו, למידה שהוא בעתה,

0: לבנות את זה לאט לאט. פה רבנו לקח את התורה של האריזל ובעליה הוא הלביש את העניין. צריך לאט לאט להסביר את זה שלב אחרי שלב. נראה את ההגעה הבאה. היי. למשל, אם הוא במידת החסד, תבוא לו מחשבה מאותה מידה. כגון ניאוף. כי שבירת כלי החסד נפלו אל בינה דבריאה, היינו בינה ליבה. ואור החסד נשאר ביסוד האצילות, שהוא בחינת צדיק יסוד עולם. נמצא שאהבות רעות באים משבירת כלי החסד. הבאתי ראיה שרבנו אומר שניאוף הוא מקורו ממידת החסד. אז עכשיו כשבן אדם מדבר רפאנו, השם ונרפא, המחשבה הזרה שתיפול לו, היא תיפול מאותה מידה. למשל, מחשבה של חס ושלום, ניאוף. זה המידה, זה המחשבה הזרה שתיפול לו כשהוא עסוק במידת החסד, בתפילה במידת החסד. זה המחשבה הזרה של אותה רמה. בסדר? הלאה, עוד צעד אחד, ואחרי זה הכל יהיה ברור. וכשבא למדרגה יותר גדולה, נופל לו מחשבה זרה מעין המידה הזאת שבמדרגה יותר גדולה, שהוא בעתה, נגיד עכשיו הוא עלה בתפילה למידה אחרת. והצדיק צריך לדע מאיזה מידה ומאיזה עולם היא זאת המחשבה זרה שנפלה למחשבתו כדי להשיבה למקומה.
1: זה כבר גילינו את זה.
0: אמרנו. מה זה גילינו? תבאתי דוגמה. כן, בסדר. וצריך לדע במה להעלותה, איך להעלות אותה. היינו, מה לדבר כדי להעלותה לאותו עולם, לאותה מידה שהוא בא אתה. מה הוא צריך להגיד? כשבא לו מחשבה זרה, מה הוא צריך להגיד? לדבר עם הקדוש ברוך הוא כדי שהמחשבה הזרה הזאת תתקן. אך לפעמים הצדיק רוצה להעלותה ואינו יכול. הטעם הוא כי נופל לו מחשבה...
1: כתוב לו פה, כשהוא בא למדרגה יותר גדולה, נופל לו מחשבה זרה מעין המידה הזאת. אז רבנו כבר אמר איך זה, מה קרה, אבל עכשיו כשהוא אומר, והצדיק צריך לדעת מאיזה מדרגה, אמרת לי לפני כן.
0: איפה אמר לך?
1: אני רואה, אני קצת מבלבל. וכשבא למדרגה יותר גדולה, נופל לו מחשבה זרה מעין המידה הזאת. זאת אומרת, הוא יודע עכשיו על מה זה. עכשיו הוא אומר, כשהוא בא, והצדיק צריך לדעת מאיזה מידה ומאיזה עולם מחשבה.
0: בסדר.
1: אז מה זה אומר? זאת אומרת, הוא אמר לי לפני כן, אתה יודע איפה זה, אז למה צריך היה, כאילו, כשהוא אומר שהצדיק יש פה איזה הסבר שאני לא...
0: רבנו מסביר את מה שהוא אמר מקודם.
1: מה שהוא אמר, כן?
0: כן.
1: אוקיי, זה
0: מעניין. הוא מסביר את מה שהוא אמר מקודם. אז הוא צריך לדעת מאיזה מידה באה המחשבה הזרה כדי להעלות אותה. זאת אומרת, שבא לו, נופל לו מחשבה, למה? כי יכול ליפול לו מחשבה זרה, ממידה אחרת, עוד מעט הוא יגיד, בגלל זה אמרתי עוד כמה מילים, יהיה לנו התמונה. כי יכול, למה הוא צריך לדעת מאיזה מידה באה לו? כי יכול שזה יבוא לו ממידה אחרת. וצדיק צריך לדע מאיזה מידה, מאיזה עולם, היא עוד זאת המחשבה הזרה שנפלה למחשבתו כדי להשיבה למקומה, צריך לדע במה להעלותה, היינו מה לדבר כדי להעלותה לאותו עולם, או לאותה מידה שהוא עתה בא. לפעמים, אך לפעמים הצדיק רוצה להעלותה ואינו יכול. אתה אמור כי נופל לו מחשבה זרה ממדרגה ומידה עליונה שלא באה עדיין למדרגה ומידה זו. לכן אי אפשר לו להעלותה כי יש לו עדיין מדרגה תחתונה מזו. היינו מדרגה שהוא בא אתה. הוא עכשיו נמצא ברפאנו ונופלת לו מחשבה ממידה יותר גבוהה. והוא רוצה להעלות אותה, הוא לא יכול להעלות אותה כי הוא לא שם. הוא עכשיו למטה. ופה עכשיו רבנו סוגר את המעגל, איך שהוא התחיל את התורה, איך קשה, למה בא לו מחשבה זרה קודם זמנה?
1: רגע, אבל עכשיו, כשהוא אומר שבמדרגה יותר עליונה, אבל זה עדיין מאותו נושא, ברמה יותר גבוהה הכוונה?
0: לא, אני הבנתי, בא לו עכשיו מחשבה זרה מהעולם, מהחוכמה, מהכתר, מבינה,
1: אז אני חשבתי שדווקא מאותו נושא שהוא היה יודע בו מצד אחד, אבל ברמה יותר גבוהה, שהוא עוד לא שמה.
0: אני לא יודע מה זה.
1: יש חסד שבחסד נגיד, אז הוא בא מדרגת חסד של המדרגה מעליו, שעל אותו קומה, כי הוא צריך לדעת במה הוא עסוק.
0: אני לא יודע, אם יש לך הסבר לזה, תגיד, יכול להיות. אני לא יודע מה הכוונה.
1: אני אומר את זה בגלל הרגשה של ה...
0: לא, תקשיב רגע. אתה זורק משהו, אתה צריך לבסס אותו על משהו.
1: זה מה שאני
0: רוצה לבדוק. אז מה אתה מבסס?

0: אותו, אתה מבסס אותו על איזה ידיעה מעורפלת שיש לך, שיש חסד דה חסד, וחסד דה גבורה, וחסד דה חסד דה חסד דה חסד דה חסד. מה זה אומר? זה מילים. חסד דה חסד, תגיד לי מה בפועל.
1: אני רוצה לצוות רק על הדיבור של רבנו פה.
0: בסדר, אבל אתה אומר שלפי דעתך יכול להיות, אני לא יודע, אולי כן, שעכשיו הוא במידת החסד, ובא לו מחשבה יותר גבוהה במידת החסד. זה מה שאתה טוען. כי זה בא מחסד החסד. בסדר, תגיד לי מה זה.
1: לא, זה רק הצמדתי את זה לחסד החסד. אני אומר, בגלל שרבנו אמר...
0: אבל מה זה בפועל?
1: כמו שאמרנו, מקודם הוא חשב על איזה משהו לתיקון, מחשבה באה למחשבה זרה מעולם כזה שהוא חסד, והדוגמה הייתה דוגמה נעוף.
0: ועכשיו מה?
1: בא לו משהו ברמה יותר גבוהה בזה.
0: מה זה? אני לא יכול להגיד את זה, כמו שאתה אומר, כי אני לא יודע מה זה. מה שאתה אומר, אני לא יודע מה זה רמה יותר גבוהה. אני לא יודע על מה זה, אז איך אני יכול להביע, לדבר על זה? אני לא יודע מה זה. אבל אם אני הולך בצורה הזאת, שאני יודע שיש מכתר עד מלכות, זה מדרגות, והוא נמצא במדרגה של חסד, מעל החסד יש עוד מדרגות, אז אולי זה הכוונה. ואני לא סוגר על זה, גם על זה אני לא סגור, כי אני לא יודע.
1: אז עכשיו את זה, איך זה מסתדר עם נופל למחשבה זרה מעין אותה מידה של קודם? זאת אומרת, אם אנחנו הולך בקו הזה, איך זה מסתדר לי, נופל למחשבה מעין אותה מידה?
0: הוא עסוק עכשיו בעולם החסד, נופל לו מחשבה זרה בעניין של חסד.
1: אוקיי.
0: הבאנו דוגמה...
1: לא, אבל כשהוא
2: עלה... הוא עסק מצד חסד וקדושה, כמו שאומר, בעין וצדקה, עולה לו עכשיו, אני חושבים, זה גם חסד.
1: אבל לא נגיד שזה כאילו גבורה עכשיו.
0: לא, לא, זה בא ממידת החסד. אבל זה דוגמה שהבאתי רק בגלל שרבנו מדבר שניאוף זה שבירת כלי החסד. אני יכול לתת דוגמה יותר פשוטה. הוא עכשיו ברפאין, הוא בחסד, ופתאום נחשב לו מחשבה, פסח, אני הולך לתת צדקה עוד מעט להוא. אני רוצה לתת קמחא דפסחא למישהו. זאת מחשבה זרה של חסד, שנפלה לו כשהוא עסוק במידת החסד. יותר פשוט. זה גם מחשבה זרה. זה כן מחשבה זרה.
2: אבל זה
0: קצת
2: מחשבה זרה של
0: תומעה. למה?
2: כנגד.
0: לא. מחשבה זרה. מחשבה זרה זה שאתה לא עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. בא לך איזה מחשבה צדדית, זה מחשבה זרה. לאו דווקא מחשבות רעות. הדוגמה הייתה של מחשבה רעה, אפשר לשנות את זה למשהו פשוט יותר, כמו שאמרנו. בא לו לעשות חסד, עכשיו הוא מתכנן איך אני הולך שם לתת גמח למישהו. באמצע התפילה, זה מחשבה זרה.
2: זרה לעניין שהוא עשו.
0: כן. אבל עכשיו כשהוא רוצה להעלות אותה לקדוש ברוך הוא, אני, מה שאני יודע, אני לא יודע איך הצדיקים עושים את זה. אני יודע כשמחשבה זרה שנכנסת באמצע התפילה, אני מדבר עליה עם הקדוש ברוך הוא. זה מה אני יודע לעשות. ככה אני מעלה אותה לקדוש ברוך הוא. מחשבה זרה באמצע נגיד רפאנו, בא לי, צריך ללכת לתת עכשיו איזה צדקה למישהו, רבנו של עולם, שתן לי אפשרות לתת לו את הצדקה, ושאני אפגוש אותו, ושיהיה לו חג שמח. מדבר עם הקדוש ברוך הוא על אותה עניין, על המחשבה זרה, והעליתי אותה לקדוש ברוך הוא. זה מה אני יודע. אולי יש, אני מתאר לי שיש דברים יותר רציניים, אני לא מכיר. אני, זה מה אני יודע, בפשוט. מותר לך בתפילת 18 מעין אותה מידה לדבר ככה עליך. באותה מידה שאתה עסוק בה, מותר לך לעצור, להתבודד עם הקדוש ברוך הוא על אותו עניין. חוץ משלוש ראשונות. אז עכשיו, כשהוא נמצא במידה אז חסד, ונופלת לו מחשבה ממידה אחרת, איך תסתדר עם זה? אתה מבין? איך תעלה את זה? איך? צריך להיות פה משהו רציני, לדעת איך להביא את זה. משהו שונה לגמרי, פתאום תאוות ממון, והוא נמצא ברפאנו. מה עכשיו ברפאנו לדבר עם הקדוש ברוך הוא על ממון? איך זה ילך? עם הרופא אתה מדבר עכשיו על פנקס צ'קים, ותן לי צ'קים, ותן לי הלוואה, לא מתאים.
2: למה אני רואה את זה מתאים דווקא?
0: מתאים, יאללה, תעשה.
2: לא, אני אגיד לך למה, רגע. אני רק התחלתי, אתה ממש עכשיו.
3: כי האינסוף, יש לו הרבה ביטויים בעולם, הוא גם יכול להיות רופא, גם בנקאי וגם זה.
1: אבל זה לא אותו מידה,
0: באותו מידה. אבל הוא מצומצם. הוא אינסוף, לאינסוף אין לנו קשר, אני לא יכול לדבר ל... למי אתה מדבר? תגיד לי אתה. כשאתה אומר אינסוף, אינסוף זה גם מידה, צמצום.
3: אני חייב להגיש את זה בצמצום בשביל לדבר.
0: בוא דבר איתי עכשיו בלי שום צמצום, בוא נדבר, תגיד משהו. דבר עליו. תתחיל, מילה ראשונה. על מי אתה מדבר? תתחיל, תקרא לו.
3: אתה חושב שאני, גם אם אני מצפצם, אני יודע מי אני מדבר? אני חושב שלא.
0: אי אפשר לדבר בלי שיש הגדרה לאותו דבר שאתה רוצה לדבר עליו. אם אין לו שם, מה תדבר?
3: אז אני אומר, אז זה מה שאני מנסה להגיד לרב. אני מנסה להגיד משהו. שגם ברפאנו, אני לא יודע בדיוק למי אני מדבר, אז מה אכפת לי עכשיו אם נכנסה עם מחשבה הזרה של משהו אחר לדבר איתו עליה?
0: עם מי? עם מי איתו? מי זה איתו?
3: עם הקדוש ברוך הוא.
0: הקדוש ברוך הוא. הנה כבר צמצמת אותו.
3: בסדר.
0: מה בסדר? הנה צמצמת אותו. דיברת איתי עכשיו על מישהו שקוראים לו הקדוש ברוך הוא. כבר צמצמת אותו, הגבלת אותו, הגדרת אותו בשמות, קראת לו הקדוש ברוך הוא. יפה מאוד. אז הנה צמצום, אתה לא יכול לדבר בלי צמצום, אז דיברת הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא זה צמצום, זה המידה הזאת שנקראת זער אנפין, זה הקדוש ברוך הוא, יופי, אז אתה, כשאתה מדבר עם חסד, אז אתה גם מדבר עם מידה, מידה, מידת החסד, גם צמצום, הכל צמצומים. אז אם אני מדבר עכשיו עם צמצום שהוא רופא, אני לא יכול לבקש ממנו פרנסה. הוא צמצום. הוא לא יכול לתת פרנסה. הוא לא יכול. הוא הגביל את עצמו, הגביל את עצמו, הקדוש ברוך הוא במידה הזאת, אור אינסוף, שאנחנו, אין לנו הגדרה, אנחנו נקרא לו רק אור אינסוף בינתיים. הוא נכנס למידת החסד, והוא יודע לעשות רק חסד, כי זה כלי של חסד. הוא לא יכול לעשות דין עם מידת חסד.
3: אז אני יכול אולי להגיד לו שירפא אותי מהמחשבה הזאת שלא שייכת עכשיו?
0: כן, כן. רפואה, אתה יכול לבקש.
3: חבר את זה, המחשבה לא טובה, שירפא אותי, עזור לי.
0: בסדר גמור, בסדר. מצוין.
3: דבר איתו.
0: קשה, למה בא לו מחשבה זרה קודם זמנה? קודם שהוא במדרגה שיכול לעלות, דע. אז מה הסיבה שבאים לו מחשבות זרות ממידה שהוא לא יכול להעלות אותה? פה רבנו אומר שהוא לא יכול להעלות אותה. שמעון, פה הוא אומר שהוא לא יכול להעלות אותה.
3: כן.
4: רגע, אז איך הרב הסביר מידה שהיא מעליו? מה זה? מידה שהיא עכשיו לא במדרגה שלה?
0: הוא עכשיו נמצא ברפאנו, ובא לו מחשבה זרה מעולם החוכמה. מה לא, זה מחשב הזרה של איזה פלפול, איזה... לא קשור לתפילה עכשיו. מחשבה הזרה באה לו מגמרה שהוא למד אתמול, קושיית תירוץ, והוא עכשיו באמצע התפילה ברפאנו, הוא חושב על התירוץ של רשי. זה לא קשור, זה מחשב הזרה, זה לא קשור לרפאנו. זה מחשב הזרה.
4: אז זה בגלל שהיא באה מעולם שהוא לא...
0: זה מה, מה, העולם יותר גבוה ממה שהוא נמצא כעת בו. אז עכשיו למה זה בא לו? הוא אומר רבנו, דע כי יש קבלה בידי, כי כשיש מחלוקת על איזה צדיק, נופל מחשבה זרה מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר באמצע תפילתו. כשיש מחלוקת על איזה צדיק, אז מחשבה זרה מעין אותה מחלוקת נופלת לצדיק אחר במחשבתו. ומחמת שרוצה לעלותה, אף על פי שאינו מעלה אותה, משבר בכוח הרצון שיש לו להעלותה את כל בעלי המחלוקת. אז זה גורם לו למחשבה זרה באמצע התפילה.
4: אז יש מחלוקת על בן אדם?
0: על צדיק, אחר, איזה צדיק.
4: זה מה שגורם שיבדו למחשבות.
0: זה גורם לצדיק הזה שהוא בכלל לא בתמונה, הוא לא במחלוקת.
3: זה מה שרציתי להגיד, זה לא שייך אליו כאילו.
0: לא שייך אליו. נופל לו מחשבה זרה מעונות את המחלוקת באמצע תפילתו.
3: בגלל זה הוא לא יכול לעלות.
0: הוא לא יכול לעלות.
3: בגלל זה לא שייך אליו.
0: הוא שייך אליו.
3: זה כמו...
0: וברצון שלו לעלות אותה, הוא משבר את בעלי המחלוקת. זה הכל, אבל הוא לא מצליח לעלות אותה.
3: צריך לקלוט שזה לא שייך לו. איך הוא קולט?
0: כשהוא רבנו מגלה לו את זה, זהו, לפני זה הוא לא יודע, איך הוא יודע, איך היינו יודעים?
4: כל מחשב הזרה זה לא שייך אליך,
3: גיבי. לא, אני, יש לי שאלה אחרת, אפשר שאלה?
0: אפשר.
3: איך הוא יודע אם הוא הצליח או לא הצליח?
0: מי?
3: לעלות מחשבה זרה. כשאמרנו יש מחשבות זרות שהוא יכול להצליח, נכון?
0: כן.
3: שהן ממידה אחרת. ויש מחשבות רעות, זרות שהוא לא יכול להצליח. איך הוא יודע? איך הוא יודע להבדיל?
0: אם אני מצליח לעלות אותה, אז אני יודע שהצלחתי. אם אני לא מצליח, אני יודע שלא. מה זה לעלות אותה?
3: זהו, תן דוגמה.
0: אמרנו, לעלות אותה, אני מדבר, לפי מה שאני מבין.
3: כן.
0: ברמה שלי באה לי מחשבה זרה, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא על המחשבה הזאת. זה מה אני יודע. מה שהצדיקים יודעים, אני לא יודע איך הם מעלים מחשבות זרות. אני בא לי מחשבה זרה, אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא על המחשבה, העליתי אותה בחזרה לקדוש ברוך הוא.
3: לא, אני דיברתי על מחשבה זרה שהיא לא מאותה מידה.
0: שלא מאותה מידה, אז הבעיה עכשיו. איך תדבר...
3: אם אני יודע שזה שייך אליו, או שזה בגלל שהצדיק...
0: איך תדבר איתו, כשאתה ברפאנו, איך תדבר איתו ברפאנו, על ברך עלינו, על מחשבה של ממון. איך תעלה אותה? הבאת עצה נחמדה, אני יודע, אולי זה. כלפי יותר רפואת הנפש מהמחשבות הזרות של תאוות ממון, נגיד. זה פטנט טוב.
4: אבל אני חשבתי להעלות אותה זה שהיא משתחררת. אם היא חוזרת, לא העלית אותה, אם היא מציקה. ואם היא השתחררה, אם העלית אותה, זהו, נגמר. בתפילה.
0: אבל איך אתה מעלה אותה?
1: תמיד אפשר להגיד
4: מילים שצריך. דבר היה אומר הקדוש ברוך הוא קח אותה.
0: מדבר, מדבר.
1: הוא עושה לו ככה. אבל זה תמיד אפשר לעשות בעיקרון, הכוונה לצרף אותה לדיבור. תמיד יש שיטות מילים להגיד איך כסף ייכנס לרפואה, איך זה ייכנס לרפואה.
0: אם יש, זה מצוין. צריך לדעת במה לעלות הרבה.
4: זה לא מדד הרב, אם היא לא השתחררה, היא לא עלתה. אם היא חוזרת מציגה, אני לא עלתה. היא מחפשת...
0: כן, זה המדד. אם אתה ממשיך לחשוב מחשבות זרות, אז עוד מחשבה זרה.
4: היא לא עלתה. עלתה זה כאילו נגברה, אתה ממשיך בתפילה והיא הלכה לאנסוף.
0: וזה פירוש הפסוק. זומם רשע לצדיק וחורק עליו שיניו, והשם ישחק לו, כי רק יבוא יומו, מה שלמדו רבן מכניס פה. זומם רשע זה מחשבה זרה, היא נקראת רשע. לצדיק וחורק עליו שיניו, היינו שרוצה לעלותה בפיו בתפילה. זומם רשע, מחשבה זרה לצדיק, זומם רשע לצדיק, מחשבה זרה באה לצדיק, והוא חורק עליו שיניו, יעני לועס אותה בתפילה, רוצה לעלות אותה, מתפלל עליה, חורק שיניו בתפילה. והשם ישחק לו, סגור את הדלת. כי רק יבוא יומו, היינו שעדיין לא בא ליומו למדרגת המחשבה זו, הזרה הזו.
1: פה זה מדובר על מחשבה זרה שלא מהמדרגה
0: שהוא לא יכול להעלות אותה, כי הוא עוד לא ביומו, הוא עוד לא במדרגה, שעדיין לא בא ליומו למדרגה את המחשבה הזרה הזו. אך מאין יבוא לו מחשבה הזרה הזו? הוא מפרש בהמשך הפסוק, חרב פתחו רשעים ורש רשי חרב לשון מלחמה. היינו שנתעורר מחלוקת על איזה צדיק, זה גורם שתיפול עכשיו מחשבה הזרה מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר. הרבם, היינו המחשבה הזרה של אותה מחלוקת תבוא בליבם, היינו בלב הצדיק כזה, בא לו בתוך הלב שלו מחשבה זרה. הרבם תבוא בליבם, המחשבה הזרה של אותם בעלי מחלוקת באה בלב הצדיקים, עולה לו מחשבה באמצע התפילה. ועל ידי זה שרוצה לעלותה, בכוח הרצון הזה, בקשתותם תישברנה. כלומר, תישבר המחלוקת הנעל, הוא שולר את המחלוקת. זה מה שרבנו הכנס בפסוק הזה.
1: הוא קיבל עכשיו מחשבה זרה שלא קשורה אליו בכלל מאיזה מחלוקת שיש.
0: כן.
1: ובאמת הוא לא יודע לתקן אותה, כי זה לא משלו ולא איפה שהוא נמצא ולא... זה כאילו ההפתעה, אבל הוא בכל זאת כן רוצה, כי צדיק תמיד רוצה לתקן,
0: כן.
1: ועושה פעולה אחרת.
0: אז אם כן, לפי מה שראינו עכשיו בסיכום, אנחנו יכולים לחזור אחורה ולעשות... תיקון. המחשבה הזרה שהיא במדרגה מעליו, זאת המחשבה של הרשעים. ולא כמו שאמרנו מקודם, מחשבה ממידה יותר גבוהה, או כמו שאתה אמרת, ממידת החסד היותר גבוה. המחשבה הזרה זה מקום אחר לגמרי.
1: וזה צריך לעשות, והוא צריך לתקן אותה, זה חלק מהעבודה שלו, כי הוא לא יכול לעשות את זה לעצמו.
0: אז בוא נקרא עוד פעם ונראה למה זה נקרא מדרגה שהוא לא בעתה. הוא אין לו כוח, הוא אין לו כוח לעשות שלום, להתגבר על המחשבה הזרה שבאה לו מהרשעים. זה מדרגה שהוא לא בא, בוא נראה עוד פעם.
4: מדרגה שהוא יכול להיות יהיה בה, עכשיו הוא לא שם. יכול להיות מדי שבחיים הוא יהיה.
0: בסדר, עכשיו הוא לא שם, אז עכשיו.
4: זה לא בא אתה. לא בא אתה, עכשיו הוא לא עומד שם.
0: נכון, נכון, נכון. מדברים על עכשיו. העניין הוא כך, קשה. מה אני אבוא מחשבה זרה לצדיק שרוצה להתפלל בדבקות גדול, אלו אמור הזה, אלו בא להתאר מסעין אותו. אלא העניין הוא כך. כי מעט השבירה נפלו הניצוצות של החוכמה האלוקית מכל העולמות, היינו מעמידות האלוקיות ועל ידי תפילת הצדיקים, עולים ושווים האותיות הנאמרות בתפילה מעט מעט אל אותה מידה שאליה אנו פונים. זאת אומרת, אנחנו מעלים את הניצוצות בחזרה אל הקדוש ברוך הוא. מדרגה אחר מדרגה. וכשהצדיק עומד להתפלל, הוא מדבק עצמו בדיבורו למידה שהוא בא עתה, היינו למידה שאליה מתפלל, נופל לו מחשבה זרה, מעין אותה מידה. זאת אומרת, המחשבה הזרה הזאת, מה היא? היא הניצוצות, נכון? השבורים.
4: כן.
0: וכשבא למדרגה יותר גדולה, נופל לו מחשבה זרה מעין המידה הזאת, שמה במדרגה יותר גדולה שהוא בא עתה. והצדיק צריך לדע מאיזה מידה ומאיזה עולם הוא זאת המחשבה זרה שנפלה למחשבתו כדי להשיבה למקומה.
4: זה האופן הרגיל.
0: האופן הרגיל פה מה? זאת אומרת, על פי מה שאמרנו מקודם, היא נפלה לו מחשבה ממידה אחרת, כמו ששימון תירץ את זה וזה מסתדר, במידות, הוא בחסד ונפלה לו מחשבה מחוכמה, מגבורה, הוא יכול להעלות אותה. הוא יכול לדבר, אתה כמו שאתה אמרת, הוא יעשה איזה קומבינות בדיבור, ויכניס אותה באותה תפילה שהוא נמצא בה. אפילו היא באה מממון או ממשהו אחר.
4: הוא יכול למצוא דרך להכניס אותה.
0: כן, הוא יכול למצוא דרך להכניס אותה. רגע, ומחשבה זרה שאין ביכולתו, היא לא בתמונה בכלל. היא באה מבחוץ לגמרי. מחשבה שבאה מבחוץ לגמרי.
4: כי אין לו מילים במה להעלותה, זה לא קשור לנושא שלו בשום עניין.
0: בשום עניין.
4: אבל על מה אני אדבר שאני לא יודע מה זה בכלל?
0: כן.
4: הוא אומר, זה אין לי במה להעלותה, כי אין לי בכלל איפה להיכנס לזה.
0: כן.
3: תפוס לו את הראש, כי תפוס אותו. אם לא בא לך בראש איך לקשר, אז זה לא שייך לך. במה להעלות אותה?
0: לא, זה תלוי גם בבן אדם, יכול להיות שהבן אדם לא יודע איך לקשר.
3: לא, במדרגה כאילו.
0: בסדר. וצריך לדע במה להעלותה, אין לו מה לדבר כדי להעלותה לאותו עולם, לאותה מידה שהוא בעת. אז זה הרגיל. כן, אז מה הגענו למסקנה? ברגיל צריך לעשות שינויים בהגעות האלה, אחר כך נעשה. כשהוא נמצא במידה מסוימת, באה לו מחשבה זרה מאותה מידה. וכשבא למדרגה יותר גדולה נופל לו מחשבה זרה ממידה אחרת.
4: עוד מעט נקרא החליפה עם הצדיק.
0: מה?
4: עוד לא קראנו אחרי, אם אנחנו ממשיכים.
0: החליפה עם הצדיק רוצה להעלותה ואינו יכול. כן, למה? הטעם הוא כי נופל לו מחשבה זרה ממדרגה ומידה העליונה שלא באה עדיין למדרגה ומידה זו וזו. איזה מדרגה זאת? זה המדרגה של המחלוקת שבאה לו מהרשעים. לכן אי אפשר לא להעלותה, כי יש עלו עדיין מדרגה תחתונה מזו. היינו מדרגה שהוא בעתה. אך קשה, למה בא לו מחשבה זרה קודם זו? זאת אומרת, הוא נמצא עכשיו במדרגה התחתונה, איפה שהוא נמצא בתפילה, ובא לו מחשבה ממקום אחר לגמרי. אך קשה, למה בא לו מחשבה זרה קודם זמנה? דע שיש קבלה בידי, כשיש מחלוקת לצדיק אחר באמצע תפילתו, מחשבה זרה מעין אותה מחלוקת, לא, דילגתי. כי כשיש מחלוקת על איזה צדיק, נופל מחשבה זרה מעין אותה מחלוקת לצדיק אחר באמצע תפילתו, הצדיק הזה שאנחנו מדברים עליו שהוא בתפילה, הוא מחמד שרוצה להעלות אף על פי שאינו מעלה אותה, משבר בכוח הרצון שיש לו להעלות את בעלי המחלוקת, זהו זה. זה שתי המדרגות, את זה הוא לא יכול להעלות, ואת האם הוא כן יכול להעלות, זאת אומרת, זה לא משנה מאיזה מידה היא באה לו. הוא נמצא ברפאנו, יכולה לבוא לו מידה הזאת, מידה שם, מחשבות, הוא יכול לדעת, הוא צריך לדעת מאיפה היא, ולהשיב אותה למקומה. רפאל מה?
4: זה דבר יפה, שיש מחשבה שה...
0: רפאל, מה אתה יושן?
5: לא, אני מנסה להבין את זה.
0: נו, לא, תשאל את השאלה.
5: אני הבנתי פה ש... כאילו, הפתרון של שימון הוא יפה, אבל אני הבנתי ש... כאילו מרבנו שהפתרון זה רק הרצון, כאילו... לא, הרצון
0: מה ששימון זה... מדבר, הוא מדבר על משהו אחר. מה שאתה מדבר על הרצון זה שבאים לו מחשבות זרות שבאו לו על ידי מחלוקת שיש על צדיק
4: שלא יכול להעלות אותה.
0: אז הוא לא יכול לעלותה.
5: אז יש שלוש?
0: שתיים.
5: שתיים?
0: יש מידות, מידה שהוא נמצא בו, ובא לו מחשבה זרה מעין אותה מידה, או ממידה אחרת, ואז הוא צריך לדעת איך לעלותה, ויש מחשבות שהוא לא יכול לעלות אותם, כי הם באים ממחלוקת של על צדיקים.
3: אז יש שלוש דברים.
5: זה שלוש.
1: לא, לא,
0: זה לא, הראשון זה שני דברים של אותו אחד. זה אותו אחד שהוא כן יכול לעלות, ויש כאלה שהוא לא יכול לעלות.
5: עכשיו מה הקשר? אז על השלישי זה משל
0: הבן. לא שמעתי.
4: המחלוקת שעל הצדיק מפיע על הדברים שלא במדרגה שלו להעלות אותם.
0: כן.
4: למה זה קורה?
1: לעשות תיקון למחלוקת. הוא אמר קבלה בידי.
4: כן, אבל למה בכלל זה מביא אליו? כאילו הצדיק לא עשה את ה... לא עשה את הבירור הזה,
0: למה הוא צריך לעשות את התיקון?
4: יורד מדרגות למטה, כאילו
0: הצדיק... אני לא יודע, למה הוא צריך לעשות את התיקון? למה נופל דווקא עליו?
4: מה הקשר זה שהצדיק יש מחלוקת שעליו נופל...
0: או אין פה שכל, הוא אמר, כמו שהוא אמר, יש קבלה בידי, ככה קיבלתי. אני לא יודע את השכל של זה. למה...
1: היה באיזה, סליחה, רבינו היה כאילו בתפילה, והוא קלט שהוא לא... לא יכול לדבר פתאום, משהו לא מסדר, לא יכול לסדר את העניינים, לא יכול להכניס על התפילות שלו. ואז הוא קיבל באותו זמן עושה קבלה בידי, שזה לא סתם קרה לי כל הסיפור.
0: מאיפה זה בא? מאיפה זה בא הדבר הזה?
4: מחלוקת שהיום יש שני צדיקים.
1: מחלוקת שהיום יש שני צדיקים, וכנראה רואה את התוצאות, שנגמרה מחלוקת וכל הסיפור. אז התלבש לו כל העניין.
0: כן.

נפלתי אך אין מצב שאני מוותר על הנשמה שלי. וכל הטראומות שאני סוחב על הלב, חריקות נעורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר.

ניצוצות אמת שדחו בכמה לילות קרים. אולי הגיע הזמן להפסיק להיות שבוי להסחות,

כל ישראל ברסב, למזנים של עומריו וריח חדשות. הביזיונות שבאים על האדם מטרתם לזכך ולטהר את הדמים מאחורים, כלומר את הטבע הרע שמשכנו בחלל השמאלי של הלב, הטבע שמונע ממנו לשוב בתשובה על הקדוש ברוך הוא.

שלום שלום לכל המאזינים וכל אתר ואתר בו אתם נמצאים. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים שותכם לעבור לשיעור הבא מפי הרב אהוד שדה. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה.

עכשיו בזה הרגע רגע, מה, מה, מוכרחים, מוכרחים כל יום, כל יום, כל יום צריך. אבל, אבל למה דווקא אני? למה דווקא אני? זה לא אני, זה הוא. אי, אבל, אבל, למה דווקא אני? למה דווקא זה הוא? הוא התחיל איתי. בכלל זה הוא השם, מה, מה, מה אתה רוצה ממני? מה, מה אני עשיתי לך? זה לא אני, זה לא, זה הוא.

למה דווקא אותי שמתם פה? מה אני עשיתי? אני בכלל לא... אני בכלל לא התכוונתי. אני רק ישבתי במקום שלי, עשיתי את העבודה שלי, פתאום העליתם אותי באיזה דרגה, שמתם אותי להיות פה המנהל. עכשיו כולם פה רק נגדי, כולם כל הזמן, או למה אני מנהל ככה, למה אני עושה ככה, למה לכאן, למה לשם. בכלל אני לא... עקבתי כמו שצריך, רציתי להביא פרנסה הביתה, זה הכל, מה כבר נהיה? מה כבר הסיפור? אבל גם אתה יש לך סיפור כזה, מה אתה אומר? מה קרה לך? אותי פתאום לקחו בכיתה, שמו אותי ועדת קישוט. ועדת קישוט, אה? נו, אז מה? אז כולם עכשיו רוצים שאני אתן להם מה לצייר, מה לעשות, אם לתלות, ואין מקום לכולם, צריכים לבחור דווקא את אותם אלה שהם יותר כישרוניים בעניין הזה, ואני לא יודע מה להחליט, אני לא יודע מה לעשות, ומקפידים עליי, ומה יהיה?

היי, זה מסופר בדברי חז"ל. חז"ל, מה זה חז"ל? חכמנו, זיכרונם לברכה. למה זיכרונם לברכה? כי כל מי שמזכיר אותם מקבל ברכה, או כל מי שמזכיר אחד מהדברים שלהם מיד מיד נופלת עליו ברכה נפלאה. ומספרים לנו שיש פסוק שאומר חיים ומוות ביד הלשון. פעם אחת היה המלך חולה, מלך גדול, רם וניסה, מלך פרס, היה חולה. ומכיוון שהוא היה חולה, הוא נצטרך לרפואה. ובאו כל הרופאים מכל הארצות, מכל העדות, מכל המחלקות, מכל המקומות, באו הרופאים ובדקו את המלך מלפנים, מאחור. תפתח את הפה, תסגור, תפתח את העיניים, תסגור. הזדמנות טובה ככה להתעלל במלך קצת. אבל בכל אופן החליטו הרופאים שהדבר היחיד שיכול להביא לו רפואה זה חלב של לביאה. זאת אומרת שצריכים למצוא לביאה שעכשיו המליט הגורים ויש לה חלב, ולקחת מהחלב של הלביאה. טוב, מעניין מאוד, באמת מעניין מאוד. אבל עוד יותר מעניין זה מי הוא זה אותו צייד גיבור שיוכל ללכת ולהביא חלב לביאה. שתבח שמולד. מי זה? איך אתה הולך לתפוס לביאה? זה לא כמו היום, שהיום מה הבעיה? תיקח רובה עם חץ של הרדמה ותיק, תקלע בלביאה, תרדים אותה, תיקח חלב ושלום על ישראל. אבל אז איך הולכים לעשות את זה? לקשור את הלביאה? מה בדיוק אנחנו הולכים לעשות? התנדב צייד אחד, אמר אני אבי. יפה, המלך שמח שיש לו עדיין אוהבים כאלה שמוכנים לסכן את עצמם כדי להביא חלב לביאה.

הלך אותו צייד אל היער ומצא לוויה שהמליטה גורים, גורי עריות, ועמד שם הלוויה כמו כל חיה אחרת, כשהיא ממליטה אז היא נמצאת קרוב לגורים שלה, והיא לא מרבה להסתובב. אז הוא הביא לה לאכול, הביא לה עז אחת לאכול, מיד הלוויה קפצה על העז וטרפה אותה. לאחר מכן הביא לה עוד עז, למחרת הביא לה עוד עז, עוד פעם טרפה אותה. ביום שלאחר מכן התקרב הצייד יותר, והלוויה כבר ראתה אותו והתחילה לשאוג ולכעוס, אבל הוא שחרר עוד עז והלוויה טרפה אותה. ועכשיו היא גם הבינה מי זה שהביא לה את העז. וכן על זה הדרך, עוד יום ועוד יום ועוד יום, ולאט לאט אותו צייד ידידנו התקרב יותר ויותר, עד שממש הוא הגיש את העז אל הלוויה בעצמה, והלוויה במכה אחת הרגה את העז ואכלה אותה. וככה הוא התקרב יום אחרי יום, ונשאר גם אחרי שהלוויה גמרה לאכול, והשתעשע עם הלוויה והגורים, עד שהוא נהיה בן בית אצל הלוויה, וחלב את הלוויה, ולקח מחלב הלוויה והלך לו לדרכו. בדרך, אחרי כל המתח, נרדם הצייד, והנה בחלומו הוא רואה את כל האיברים שמתווכחים אחד עם השני. הרגליים אומרות, אלמלא הרגליים, אתם לא הייתם יכולים להגיע בכלל לאותו מקום שנמצאת הלוויה, ולא הייתם יכולים להביא את כל העיזים האלה ביחד. אנחנו הרגליים, אנחנו האיבר החשוב יותר בגופו של האדם. צחק המוח ואמר, אלמלא אני המוח שחשבתי, אלמלא אני המוח שתכננתי, אלמלא אני המוח שהכל מסור בידי, לא הייתם יכולים לעשות שום דבר. צחק הלב צחוק גדול ואמר, מה אתם מתווכחים? הרי אלמלא עזות ליבי, אלמלא הגבורה שהיא בלב, הרי לא יכולים הייתם לעשות שום דבר. הידיים התחילו לצחוק צחוק גדול, מה פתאום? הרי אם אנחנו לא היינו מחזיקים את העיזים ונותנים אותם ללוויה, ואם אנחנו לא היינו לוקחים את החלב בידיים, הרי לא היה שום דבר ושום תכלית מכל העבודה הזו. נכנסה הלשון ואמרה להם, מה אתם מתווכחים? בוודאי ובוודאי שאני החשובה ביותר מכל עברי הגוף. ועל זה באמת צחקו כולם, ומה חלקך היה בעבודה הזו שלנו? נתכנסה לה הלשון על פינתה, ואף על פי כן אמרה, אתם עוד תראו.

התעורר הצייד וזכר את חלומו, והתפלא על החלום המדהים הזה. אבל לא היה לו הרבה זמן, הוא ידע שהמלך חולה, והוא כבר השקיע הרבה ימים עד שהוא הצליח להביא את חלב הלוויה הזה, וכדאי למהר לפני שהחלב יתקלקל. הגיע הצייד לארמון ושמח מאוד, והודיע לכולם שהוא זכה להביא חלב לוויה, והביא אותו למלך החולה ולרופאים, ואמר, הנה הבאתי חלב של כלבה. אוי ואבוי, אוי ואבוי, איזה רעש שנהיה שמה, איזה צעקות שנהיו שמה. אתה לא מתבייש לך? כל כך הרבה זמן הלכת, כל כך הרבה זמן טרחת, והנה עדיין לא הבאת שום דבר, ואתה עוד צוחק על המלך ואומר לו שהבאת חלב לוויה, ובאמת זה חלב של כלבה. וככה צועקים עליו וצועקים, והוא לא יודע מה לעשות, וזרקו אותו לתוך בור אפל, ושם ישב אותו צייד, לא ידע מה עובר עליו. אי אבל, אי אבל, אי אבל, תוך כדי שהוא יושב בבור האפל בכלא, נזכר אותו צייד בחלום המוזר שחלם בדרך חזרה מהיער, ומיד ביקש מהשומרים, בבקשה תביאו אותי אל המלך, תביאו אותי אל המלך, יש לי משהו לומר למלך, הרי יש גם איזה רחמים על אסיר כמוני. והסכימו הסוערים ודיווחו לשרים, והביאו את הצייד שוב אל המלך. אמר הצייד למלך, מלכי הרם והרופאים המכובדים, באמת הבאתי חלב של לוויה, אבל התבלבלתי בלשוני, והרי בלשון ארמית לפעמים הלוויה קרויה כלבה, ולכן אנא סלחו לי ותנסו את אותו חלב שהבאתי, ותראו שאם באמת, אם באמת כמאמר רופאים שחלב לוויה יכול להביא תרופה אל המלך, הרי ודאי ודאי ודאי שהחלב הזה יועיל. ונכנסו הדברים באוזני המלך ובליבו, ונתקבלו גם הלב הרופאים, וניסה המלך את החלב ונרפא עם מחלתו. ומכאן ראינו את הכוח של הלשון, חיים ומוות ביד הלשון. הנה ברגע אחד היא גזרה מיטה על כל הגוף, וברגע שני היא גזרה חיים על כל הגוף. חיים ומוות בידי הלשון. איזה יופי. כן, אבל באמת באמת באמת באמת באמת הכל הכל הכל ביד השם יתברך. והרגל היא רגל כי הקדוש ברוך הוא קבע שהיא תהיה רגל, ויש לה את החשיבות שלה. והמוח הוא מוח, מכיוון שהקדוש ברוך הוא קבע לו להיות מוח, ויש לו את החשיבות שלו. ואילו הלב הוא לב, הוא לכל אחד ואחד, לכל אחד ואחד המקום שלו. ואין אנחנו הולכים אחר החקירות ואחר המחשבות שהולכים המחקרים ושואלים, מה קורה? למה דווקא הרגל זכתה להיות רגל והראש זכה להיות ראש? או למה אנחנו אומרים שדווקא אלה הבני תורה המלומדים הם נחשבים לראשי בני ישראל, ואילו אנחנו האנשים הפשוטים נחשבים לרגליים? הרי גם אנחנו חשובים מאוד. אמת ונכון ויציב הדבר, אבל הכל הכל הכל הכל לפי מה שקבע
בורא עולם, והכל מסתובב, ולכל אחד ואחד התפקיד שלו בזמן שלו ובמקום שלו הוא באמת החשוב ביותר. כי באמת בלי הרגליים אי אפשר היה להגיע, ובלי הידיים אי אפשר היה לקחת, ובלי הראש אי אפשר היה לתכנן, ובלי הלב אין את העזות ואת הגבורה. וכולם כולם, כל המעשים כולם של הקדוש ברוך הוא, הכל הכל הכל, זה אך ורק לטובתנו בלבד. היי, כולם כולם כולם כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא.

הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מן השמיים אוהבים אותך. אנחנו רואים את הסיפור הזה. מה קרה לנו? מה קרה לנו מהסיפור הזה? מה יש לנו מהסיפור הזה? אנחנו שוב באותו עניין של המחקרים. יש כאלה מחקרים, פילוסופים, שמחפשים לראות למה היד היא יד, למה הראש הוא ראש, למה הרגל הוא רגל. למה בן אדם הזה זכה להיות מנהל? למה בן אדם הזה זכה להיות עשיר ולמה זה אני? ובכל הנהגת העולם הם חוקרים ותוכנים ובודקים מה קורה. ואנחנו חושבים שזה רק הם הפילוסופים האלה שם, ומה לנו ולהם בכלל? מה לנו ולהם בכלל? אין לנו שום קשר איתם. אבל באמת, באמת, גם אנחנו חוקרים בדעתנו. למה דווקא אני? למה זה מגיע לי? למה מה שעובר עליי זה מה שעובר עליי? ולכן, כשאנחנו נסתכל ונתבונן במחקרים שלהם, אף על פי שהמחקרים שלהם הם באמת במקום מאוד גבוה ופילוסופי שלא שייך אלינו בכלל, כי אנחנו אנשים פשוטים, אבל אם נתרגם את זה אלינו, אז אנחנו נראה שגם אנחנו חקרנים ופילוסופים לא קטנים בכלל.

אז כותב ככה, רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב נמצא בספריהם של המחקרים קושיות על סדר הבריאה, למה זכה הכוכב להיות כוכב, המזל להיות מזל, מה חטאו על דברים השפלים שיהיו שפלים כגון בהמות וחיות וחיוצה, ומדוע לא היה בהפך, וכן מפני מה הראש ראש והרגל רגל, ומדוע לא יהיה בהפך, כמבואר בעריכות בספריהם. ובאמת הכל הבל רעות רוח, ואין צריכים לחקור אחריו יתברך, כי צדיק וישר הוא, כמו ששמענו, כי כולם לטובתך, מחמת האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. ובאמת דע, כי כל העולם כולו הוא בחינת גלגל חוזר שקוראים דריידל. מה זה דריידל? סביבון, סביבון. כל העולם כולו זה גלגל חוזר, והכל חוזר חלילה, ונתאבך מאדם מלאך וממלאך אדם, ומראש רגל ומרגל ראש, וכן כל שאר הדברים שבעולם כולם חוזרים חלילה ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה, מעליון לתחתון ומתחתון לעליון, כי באמת בהשורש הכל אחד. כי יש נבדלים, דהיינו מלאכים, שהם נבדלים לגמרי מן החומר, ויש גלגלים שהם חומר, אבל חומרם זך מאוד מאוד, ויש עולם השפל, דיינו זה העולם השפל שהוא חומר גמור. ואף על פי כן, שבוודאי כל אחד מאלו השלושה הוא נלקח ממקום מיוחד, אף על פי כן בשורש, שם כולו חד. ועל כן, כל העולם כולו הוא בחינת גלגל חוזר. והכל חוזר ונתהפך, שאתה זה הדבר הוא בחינה עליונה, בחינת ראש, ודבר אחר הוא בחינה שפלה, בחינת רגל. ואחר כך נתהפך וחוזר ונעשה מרגל ראש ומראש רגל, ומאדם מלאך ומלאך אדם, כמו שמצינו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שהשליחו מלאכים מן השמיים. זה מובא בספר בראשית, ויקחו בני האלוקים את בנות האדם. זאת אומרת שהיו מלאכים שקטרגו על בריאת האדם, והנה שלחו אותם למטה והכניסו אותם בתוך חומר גמור, עד שנפלו גם הם למדרגות האדם, והיו בעלי תאוות ומידות רעות. וכן מצינו שנעשה מאדם מלאך, מחנוך, שחנוך נהפך למלאך, ומאליהו הנביא שנהפך למלאך. כי העולם הוא גלגל חוזר. העולם הוא גלגל חוזר. גם מצינו שרגלו של זה גבוה יותר במעלה מראשו של אחר, וכן בעולמות, כי המדרגה התחתונה של עולם העליון הוא במעלה יותר ממדרגה העליונה של עולם תחתון ממנו. אבל באמת הכל חוזר חלילה, כמו שאנחנו אומרים בעצמנו, שהלוואי ונזכה להיות אפר תחת כפות רגליהם של הצדיקים. זאת אומרת שכפות רגליהם של הצדיקים הם במעלה יותר גדולה מהראש שלנו. כך אנחנו מרגישים את הדברים האלה. וזה, הדברים האלה נתהפכים. כי בוודאי המלאכים הם במעלה רוחנית הרבה יותר גבוהה מבני האדם. אבל לפי האמת, כל העולמות כולם מתנהגים ומתנהלים על פי הבחירה של האדם בעולם הזה. ואין מקום אחד, אין מקום אחד שיכול להתנהג בדרך אחרת. ואין המלאכים למעלה אומרים קדושה עד שישראל למטה אומרים קדושה. זאת אומרת שהמלאכים רוצים לבוא ולהגיד קדושה לפני הקדוש ברוך הוא, הם צריכים לחכות למניין הראשון של הנץ כדי שיוכלו להגיד קדושה למעלה, ולפני זה הם לא יכולים להגיד קדושה. והכל מתנהל לפי העולם השפל הזה למטה. זאת אומרת שבאמת יש בחינה בכל אחד ואחד שיש לו נקודה כזו שהוא הראש, כמו שרבנו כל הזמן מחזק אותנו, כל הזמן מחזק אותנו בעניין הזה. תדע לך אחי היקר והחביב, שעד רבה, ככל שאתה חושב שאתה מרוחק יותר,
כן יתעלה ויתגדל שמו של מלך מלכי המלכים על ידך יותר ויותר. כי הצדיק שהולך בדרכי השם, בוודאי הדבר פשוט וברור שככה זה יהיה, כי הוא צדיק. אבל שאתה תלך בדרך השם, זה חידוש, ועל ידי זה אתה מרחיב את גבולות הקדושה. וככל שהמצב שלך הוא נמוך יותר, ואף על פי כן אתה מתחזק לעבוד, לעשות איזה דבר קטן, קל שבקדושה, אתה בעצמך מרחיב את גבולות הקדושה. ולמה הדבר דומה? הדבר דומה למלחמה, שהיה מלך שרצה לכבוש מדינות גדולות. והחייל, אלה בשר התותחים, אלה שהולכים קדימה, הם שכובשים עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד. ולבסוף באמת מגיע מפקד הכוחות העליון, הרמטכ"ל הגדול, והוא עומד והוא מניף את דגל הניצחון, והוא זה שמקבל את כל המדליות וכו' וכו'. אבל מי זה שכבש את השטח בפועל? זה היו החיילים הפשוטים שהלכו קדימה. אלה הם שכבשו במציאות. ככה אותו דבר. באמת, הצדיק הוא המנהיג שלנו. והוא הולך, והוא זה שמניף את הדגל קדימה. אבל על ידי כל אחד ואחד מאיתנו, נעשה הכיבוש בפועל של עוד נקודה, ועוד צעד, ועוד צעד, ועוד צעד. אם ניקח את הדברים היום, הרי האם יש מישהו, אדם אחד, שיכול להחזיר בתשובה? אין כזה דבר. גדול מחזירי התשובה. איזה בדיחה. אביהם של בעלי התשובה. על מה אתה מדבר בכלל? אם לא היה אותו חבר, זה שהגיע לשיעור, לוקח את החבר שלו ואומר לו, תשמע, שמעתי משהו מאוד מעניין. שמעתי דבר ממש נפלא. אם לא היה את החבר הזה, שמצית בו איזשהו עניין קטן, הרי הוא לא היה מגיע לשיעור. הרב לא יוצא אל הרחוב והולך מדבר עם אנשים ברחוב. הרב יושב ונותן שיעור. אפילו הרדיו. הרדיו פתוח, אבל צריך מישהו שיגיד לך, תשמע, תפתח. וכן על זה הדרך. יוצא שבאמת מי שצועד בראש המעגל הזה של הקירוב החוקים, של הכיבוש, של המקומות הנמוכים, זה אלה החיילים הפשוטים, למטה למטה. חבר, מביא חבר, מביא חבר. אז כל אחד מביא חבר במעלה שלו, במדרגה שלו. חן על זה הדרך. אז יוצא שאותו חייל פשוט הוא באמת הראש, הוא באמת הכי חשוב, הוא באמת המקום העליון. אבל יש בחינה אחרת שהצדיק הוא במקום העליון, ויש בחינה שהמלאך הוא זה הראש, הוא נחשב להראש, כי הוא זה שמוריד את השפע מלמעלה. אבל בלי העבודה שלנו מלמטה לא היה קורה שום דבר. לא היה קורה שום דבר, לא היה שום מהלך מתחיל לזוז אם לא היו אלה שלמטה. אז מה אנחנו, יש לנו לחקור? מה יש לנו לחקור אחרי הדבר הזה? וכן על זה הדרך, זה אותו דבר בחיים הפרטיים שלנו. החיים הפרטיים שלנו שכל אחד הולך למקום העבודה. אחד הולך והוא יש לו איזה, חלוקה. הוא חלוקה, יש לו מסלול חלוקה. או שהוא מחלק חומרי ניקוי, או שהוא מחלק פיתות, או שהוא מחלק כל אחד עם העניין שלו, עם העבודה שלו. מה העבודה שלו? איזה עבודה זה? מה זה עבודה? מה העבודה? הרי ודאי, הרבה יותר חשוב לשבת בחנות, הוא יושב בחנות ויש לו שם כל מיני דברים, יש לו גם את החומרי ניקיון, וגם את הפיתות, וגם את העוגות, הכל יש לו שם. וכל המחלקים, הם רק כביכול משרתים של אותם חנויות שהם מחלקים אליהם. אמת ויציב ונכון. אבל בלי המחלקים האלה, בשום חנות לא היה כלום. איך היה מגיע הדבר לחנות? אלא כל חנות הייתה צריכה לדאוג לעצמה. אם כל בעל בית של חנות היה צריך לדאוג לעצמו, כמה מוצרים הוא היה יכול להביא? הוא לא היה יכול להביא כל כך הרבה מוצרים. ככה כל העולם הזה הוא שותף. כמו הגוף. הגוף, כולם בשותף. כולם ביחד הם בשותף. רק על ידי גוף שלם יש את השלמות של הגוף, עם המוח, עם הלב, כל אחד ואחד בפרטיות שלו, עם כל האיברים שלו צריך שלמות, וכולנו ביחד.
עם ישראל, עם ישראל, אנחנו כולנו ביחד, אנחנו כולנו חיה אחת, אנחנו כולנו נשמה אחת, אנחנו כולנו גוף אחד, כולנו ביחד, לכל אחד ואחד מאיתנו, נכון? באמת, חכמי העדה הם עיני העדה, והבני תורה הם הראש. אז מה? אז אני בתור יד לא שווה? אני בתור יד לא שווה? זה לא גאווה? זה לא גאווה להיות יד של חכמי העדה? זה לא גאווה להיות יד של בני התורה? זה לא גאווה גדולה להיות רגל של בני התורה? או אפילו, בוא ניקח את החלק הזה של הכאבה, עם כל החלק של העיכול ושל היציאה, שזה נראה עבודה של, של, של ניקיון, עבודה כזו בזויה. אבל בלי העבודה הזו, קשה מאוד לחיות. קשה מאוד מאוד מאוד לחיות. קשה מאוד לחיות. ומי שחולה בה, במחלה הזו, שיש לו בעיה בדרכי העיכול ודרכי הניקיון של הגוף, אפילו אם אדם אחד לא מזיע חס ושלום, זה כבר, הוא בצרה גדולה מאוד, בצרה גדולה מאוד. אז איפה אנחנו מחשיבים את עצמנו? מה יש לנו לחקור אחריו? התברך, כי צדיק וישר הוא, כי הקדוש ברוך הוא מוליך את העולם הזה, מוליך את העולם הזה בדיוק, בדיוק בדרך הזו שצריך, והוא מעביר כל אחד ואחד מאיתנו כדי שאנחנו נעבור דרך כל העניינים, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה מוח, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה רגליים, שיהיה לנו את הנקודה הזו שאנחנו נהיה החומרי ניקוי, שיהיה לנו כל אחד ואחד יעבור בעולם הזה את כל הגלגולים, את כל המצבים, כדי שיזכה לתקן את הכל. ולכן בכל מידה ומידה שהוא מודד לך ומודה לו מאוד. זאת אומרת, בכל מצב שאתה נמצא, תדע לך, המצב הזה, אם זה המצב שאתה רוצה להיות בו ראש, מי לא רוצה להיות ראש? כל מי שבראש הוא לא רוצה להיות ראש. כי רק כשהוא מגיע לראש, הוא מבין איזה אחריות נפלה עליו, איזה כובד משקל שנפל עליו, כמה אנשים התלוננו עליו מכיוון שהוא עומד בראש של איזשהו דבר. מיד כבר כל התלונות וכל הצרות כבר הם מגיעים עליו וצועקים עליו. אבל אחיי ורעיי, ידידיי החשובים, בכל מצב ומצב, בכל מידה ומידה שהאדם נמצא בה, שם הוא ראש. זה מה שמעניין אותך? להיות הראש? אז תדע לך, אתה הראש. מה שמעניין אותך זה להיות הלב? תדע לך, אתה הלב של כל העולם. אתה הראש של כל העולם. אתה, כן, כל העולם כולו תלוי בך. אם אתה הכי למטה, תדע לך שאתה הוא אותו חייל, זה שכובש בפועל את השטח. ואם אתה למעלה, תדע לך שאתה עומד בראש וכולם מסתכלים עליך. וככל שאתה נותן להם יותר כוח ויותר שמחה, ככה אתה מוביל אותם לכיבוש יותר גדול ולהצלחה יותר גדולה. אף לבפלא. לכן, בואו לא נהיה חקרנים. לא נהיה חקרנים, כמו שאנחנו מסתכלים על הפילוסופים האלה, מה אתה, מה יש לך? למה הראש ראש? למה הרגל רגל? על מה הכנסת את המוח שלך? לאיפה שמת אותו? ברפש וטית? מה יש לך להכניס את המוח לשם? מה זה? איזה מין שאלות אלה? בכלל לא מתחיל להיות מובן לנו. אבל אצלהם זה מאוד מובן, זה חקירות מאוד רציניות וחשובות. אנחנו גם כן, בחקירות הפרטיות והקטנות שלנו, שאנחנו חוקרים, למה? תגיד לי. למה? מה? מה קרה? מה קרה? למה עובר עליי ככה? ולמה קורה לי ככה? ולמה הוא זכה להיות במקום הזה ואני לא? בואו נעזוב את זה. נעזוב את זה ונדע, אנחנו כל אחד ואחד מאיתנו בדיוק, בדיוק במקום הנכון. בדיוק במקום שהעולם צריך לו. שהוא יהיה שם, דווקא שם, ולא במקום אחר. הופלה, ככה, ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך, חופשי, חופשי,
אוהבים אותך, בלי שאלות, בלי חקירות, בלי בלבולים, בלי שום עניין, רק ככה, חינם.

קדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. אם זה ביצוע כזה, אם זה ביצוע כזה, אנחנו אוהבים אותך, מה שלא יהיה, ואיך שלא יהיה. כי אנחנו יודעים שהכל הכל הכל הכל הכל נהפך לטובה. הכל הכל הכל נהפך לטובה. אבל בואו נמשיך ונראה, בואו נמשיך ונראה את הדיבורים של רבנו, איך הכל הכל הכל הוא גלגל חוזר. וזה מה שמשחקים בחנוכה בסביבון. כי חנוכה הוא בחינת בית המקדש. בית המקדש. ועיקר בעניין בית המקדש היא בעניין הזה, בעניין של גלגל חוזר. כי בית המקדש היה עליונים למטה ותחתונים למעלה. כי השם יתברך שהוא למעלה עם השכינה שהיא למעלה, היא ישרה שכינתו במשכן ובבית המקדש, שזה עליונים למטה. וכן להפך, כל ציורה במשכנה הכל היה רשום למעלה, וזה תחתונים למעלה. וזה בחינת הסביבון, שהוא גלגל חוזר, שהכל חוזר ונתהפך למעלה למעלה. כי על פי חקירה, לפי אלה המחקרים הפילוסופים, זה רחוק מאוד שהשם יתברך, שהוא מרומם ומנוסע מלמעלה מכל הרוחניות, יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. הרי שלמה המלך בתפילתו אומר, הן השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה, הרי לא יכול להיות שאתה תצטמצם לתוך מקום כזה קטן. ואף על פי כן, השם יתברך נמצא שמה. והוא רחוק מאוד, על פי חקירה, שהאדם שהוא בריאה שפלה יהיה לו כוח לעשות רושם למעלה, או בהמה שהיא שפלה יהיו מקריבים אותה לקורבן שתעלה לריח ניחוח לנחת רוח לפניו יתברך, שאמר ונעשה רצונו. ואיך שייך אצלו יתברך רצון? אבל באמת זה להפך, ובאמת השם יתברך כן ישרה שכינתו למטה, ובאמת הבהמה כן עלתה לריח ניחוח למעלה. וכל זה, מה זה שייך לנו? מה זה שייך לנו? מה זה שייך לנו? איך אנחנו נמצאים כאן? אבל ניקח את זה, אחי ורעי. ניקח את זה, ודווקא בואו ניקח את האישה שהיא נמצאת בבית, ונסתכל על כל המעשים שלה. מה היא עושה בבית? בית יהודי פשוט. בית יהודי פשוט. הולכים למכולת וקונים ירקות, קישואים, עגבניות וכיוצא באלו, ומכניסים אותם לתוך הסיר או לתוך הסלט, כל אחד לפי עניינו. והאישה הזו שהיא מסדרת את הבית ואת המטבח, היא אומרת, ריבונו של עולם, אי רצון מפניך שהאוכל הזה שאני מכינה לילדים שלי, לבעלי, שהאוכל הזה ייתן להם כוח ובאמת יזכו להתפלל תפילה זכה וללמוד תורה. כמה הייתי רוצה שהילדים שלי יהיו בני תורה אמיתיים, יהודים כשרים וצדיקים. כמה אני רוצה שהבנות שלי תהיינה צנועות, יפות וטובות. כמה אני רוצה שבעלי אחרי יום עבודה ילמד קצת, יפתח לו את הלב, ריבונו של עולם. ותוך כדי שהיא מקלבת את הירקות, איזה תפוחי אדמה יפים, איזה קישואים יפים, כמה נשים לזה עוד קצת תבלינים, גם התבלינים זה עשבים. והנה ככה, היא לוקחת את הירק הזה, את העשבים האלה, את הצומח הזה, ומעלה אותו למדרגת אדם. כי הרי כשאדם אוכל איזה דבר שהוא אוכל, כשאדם אוכל אותו, מיד אותו דבר נהיה הוא בעצמו. ואותו חלק מהאוכל שהלך ונהיה אדם של האדם, הוא נהיה ממש חלק מהאדם. אותו חלק שהלך למוח נהיה חלק מהמוח, וכן על זה הדרך בשאר איברים. ואם באמת זוכה אותה אישה לפעול בתפילתה, ובעלה והילדים לומדים תורה, הנה, היא לקחה את העשבים האלה, היא לקחה את כוח הצומח והפכה אותו לאדם, ומאדם זה נהיה מלאך. כי על כל מילה ומילה שהאדם לומד תורה או עושה בהם מצוות ומעשים טובים, נבראים מהם מלאכים. אז הנה, אחי ורעי, אישה פשוטה
הפכה את הצומח, את הכישויים והירקות האלה שבבית שלה, היא הפכה אותם למלאכים קדושים, שעולים למעלה לפני כיסא הכבוד, ומורידים שפע של קדושה וטהרה לעם ישראל.

חזק, חזק, חזק, חזק, חזק ביותר. חזק ביותר, חזק ביותר. ואותה אישה, חי ורעי, היא גם עשתה את הסיבוב לצד השני. מה זאת אומרת? זאת אומרת שעל ידי זה שהיא לקחה את אותם ירקות, או את אותם מים עם סבון שאותו שליח הלך וסובב והשאיר את זה בחנות, אז היא לקחה אותו. היא לקחה את אותו סבון, והיא שטפה איתו את הרצפה לכבוד שבת קודש. עבודה באמת לא נראה איזה משהו חשוב ביותר, אה? אבל על ידי אותה עבודה שהיא נתנה לבית הנקי להיות נקי, והיא הכינה אותו לקראת שבת קודש, היא הורידה את השכינה מלמעלה למטה. ואותו אדם שחזר מבית הכנסת ביום, בערב שבת קודש, חזר מבית הכנסת עם שני המלאכים האלה, אחד מימינו ואחד משמאלו, ושניהם אמרו אמן כן יהי לשבת הבאה. מה היא עשתה אותה אישה? על ידי החומר, על ידי הדברים כאן שבעולם הזה, הסבון הזה שייך לדומם, הרצפה שייכת לדומם, כל הבית כולו שייך לדומם. על ידי הכוח הדומם הזה, אותה אישה הורידה את השכינה כאן למטה, לעולם הזה. חזק מאוד. זה בית המקדש הפרטי שלנו, של כל אחד ואחד מאיתנו. זה העבודה הפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו. ואותו אחד שנוסע באוטו שלו, אולי זה בטנדר, אולי זה במסעית, והוא נוסע והוא אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אי רצון לפניך שכל הדברים שאני מחלק יגיעו ליעדם ויעשו את תפקידם כאן בעולם הזה. כי לכל דבר, לכל חפץ, יש לו את המקום שלו ואת הזמן שלו לעשות את התפקיד שלו כאן בעולם הזה. להוריד את השכינה כאן לעולם הזה, לגלות מלכות שמיים כאן בעולם הזה. כל חפץ, לכל חפץ ולכל הזמן, לכל אדם, יש לו את המקום שלו ואת הזמן שלו ואת העבודה, את העבודה הזו שכל אחד ואחד חייב לעשות אותה באמת ובאמונה גדולה, באמונה שהקדוש ברוך הוא רואה כל דבר שאנחנו עושים, פשוט רואה כל דבר שאנחנו עושים. והעבודה שלנו היא העבודה הזו של בית המקדש, להוריד את השכינה מלמעלה למטה ולהעלות את אותם ניצוצות, את אותם ניצוצות האלה, את אותם ניצוצות האלה שירדו כאן בעולם הזה, להעלות אותם חזרה למעלה למעלה למעלה. וכל זה בלי חקירות. בלי חקירות, בלי חקירות, בלי דרישות. למה עכשיו עשית אותי משרת נבזה ונמאס? ולמה עכשיו עשית אותי מנהל שכולם יורדים עליו? ולמה ולמה ולמה? מה אני צריך את השאלות האלה? באותו מקום שאני נמצא בו, באותו רגע שאני עומד בו, לעשות את הדבר בשמחה, בטוב לבב, להגיד איזה כמה מילים כאלה, כמה מילים כאלה, ריבונו שלם, תעזור לי לעשות את מה שאני עושה בצורה הכי טובה שאני יכול לעשות. ריבונו שלם, תעזור לי שמה שאני עושה יהיה באמת לתועלת לעם ישראל. ריבונו שלם, תעזור לי בבקשה להאיר את עיניי שאני במקום הכי טוב שיכול להיות, במדרגה הכי נפלאה שאני יכול להימצא בה. ריבונו שלם, תאיר את עיניי לדעת שאני לא יודע, לדעת שאני לא יודע כלום.

לא יודע כלום. אני? אני? אני לא יודע כלום. לא יודע כלום, לא מבין כלום. לא יודע כלום, לא מבין כלום. לא, לא, גם לא הולך לי כלום. ואני, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה אתה רוצה ממני? אתה? אני? אנחנו? אתם? אנחנו? במעשים הכי פשוטים שלנו. כשאנחנו מחברים אותם אל המקום הנכון, אנחנו נמצאים במקומות הכי גבוהים, שבכלל יכול להיות, שבכלל הדבר הזה נמצא שם. כשאנחנו עושים את הדברים הפשוטים כמו שאמרנו, אנחנו עושים את הדברים הכי עליונים. אני רוצה לגמור רק את הקריאה, רק קצת את הקריאה של הדבר הזה, של הדיבור הזה, בשיחות הרן, בשיחה מם. והנה כוח יולי המובא בספריהם הוא בחינת הממוצע בין הכוח והפועל, כי כל דבר הוא בתחילה בכוח ואחר כך יוצא מכוח אל הפועל. וכשיוצא מן הכוח קודם שבא אל הפועל, יש בחינת יולי שהוא ממוצע בין הכוח והפועל, שהוא שורש כל הנבראים, כי כולם יוצאים מן הכוח היולי, כי כולם היו תחילה בתוך בחינת כוח היולי, וכל הנבראים היוצאים משם הם שלוש בחינות. הם נבדלים, גלגלים, שפלים, וכולם יוצאים מאותו כוח שנקרא בלשונותיהם יולי. יולי, יולי, זה נשמע כמו יולי, תיולי. כי כולם יוצאים מאיזה נקודה שמה שהקדוש ברוך הוא ברא נקודה כזו, שמשם זה ההתחלה של הבריאה. זה נחשב ההתחלה של הבריאה, שכבר זה לא אור אין סוף ברוך הוא, אלא כבר זה נקרא התחלת הבריאה, ובספריהם זה נקרא יולי. וזה מה שכתוב על הסביבון, היי, נון, גימל ושין. זה ראשי תיבות, היולי, נבדל, גלגל ושפל. היולי זה אותו כוח שמשם מתחילים כל הנבראים. נבדל זה העניין של המלאכים. גלגל זה כבר יותר קרוב, יותר נמוך ממלאך, ויותר קרוב לעולם הזה. שפל זה העולם הזה בכלל. שהם, ארבעת הכוחות האלה, הם כלל כל הבריאה כולם. שכולם חוזרים ומתגלגלים ומתהפכים מזה לזה ומזה לזה. וזה מרומז בחנוכה, שהוא חנוכת בית המקדש. והעיקר, העיקר, שאנחנו לוקחים לעצמנו, ליחידה המיוחדת, ללוחמה בעצבות, שהעיקר בשבילנו הוא, בשבילנו, בשביל העניין הזה של היחידה המיוחדת, העיקר הוא מה שאנחנו מסתכלים על הנקודה הזו. אנחנו מסתכלים על הנקודה הזו. איך אנחנו לוקחים את כל הדברים האלה לעולם הזה, לעולם המעשה שלנו, לעולם, איך אני לוקח את הדברים הגבוהים, את הדברים החשובים שרבי נחמן מברסלב מדבר, או בכל מקום ומקום, איך אני לוקח אותו למעשה? כי עיקר השמחה, עיקר השמחה של האדם, שהוא חי את החיים שלו בתכלס, שהוא חי את החיים שלו עם כיוון, שהוא חי את החיים שלו בלי ספק, מה שאני עושה עכשיו זה דבר טוב, מה שאני עושה עכשיו זה דבר גדול, אני עומד בראש חץ החנית של עם ישראל, אני זה שמוביל את עם ישראל לכיוון הזה של הגאולה, לכיוון הזה שאנחנו נראה עין בעין את הדברים הנפלאים האלה. איך משפל נעשה נבדל, ואיך מנבדל נעשה שפל, שנראה את זה. כי בבית המקדש היו 10 ניסים קבועים שהיינו יכולים לראות שהשכינה שרויה כאן בתוך הבית הזה, ולעתיד לבוא אנחנו נראה. אבל כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים הוא בדיוק כזה. אם אנחנו אם אנחנו מכוונים את הדברים האלה לשם, אם אנחנו לוקחים את עצמנו לכיוון הזה, שאנחנו עכשיו בונים את בית המקדש, אנחנו עכשיו מרחיבים את גבול הקדושה, אנחנו עכשיו נותנים לעוד יהודי אחד להיכנס לאזור של השמחה. כן, זה מה שאנחנו עושים בכל דבר ודבר. ובאמת הכוח שהוא בין
הכוח לפועל, ובין המחשבה למעשה, הכוח הזה זה כוח הדיבור. שעל ידי כוח הדיבור, אדם מתרגם את המחשבות שלו למעשה. ברגע שהאדם חושב משהו, ואחרי זה הוא מדבר את זה, את הדבר הזה אני רוצה לעשות, תוך כדי דיבור, הוא עולה על עוד פרטים שמועילים לו לדעת איך להוציא את המחשבה הזו מהכוח אל הפועל. לכן, בכל זמן העבודה שלנו, אם אנחנו יכולים בעבודה הזו, מי שעובד בבזק ב-144, אז באמת, קשה לו לדבר תוך כדי העבודה. אבל גם שם, לא כל השעות שוות, ולא כל הזמנים הם אותו דבר. יש גם זמנים שאין עבודה, לא צריכים בזמן הזה לדבר. ריבונו של עולם, אי רצון שאני אענה תשובה טובה לכל שואל, שאני אהיה בסדר איתו, שאני יביא לו תועלת, שאני אעשה לו נחת רוח, שעל ידי הדיבור שלי אני אעיר בתוכו את אותה נקודה של קדושה שחבויה בתוכו. וכן על זה הדרך, כל אחד ואחד עם אותם נקודות שהוא יכול לדבר עליהם, לבקש שהדברים שלי יהיו דברים טובים. אותו אחד שהוא מחלק סחורה, תתפלל, הסחורה הזו שתגיע למקום הנכון, בזמן הנכון, ותעשה את העבודה הנכונה והטובה שהיא צריכה לעשות. ובאמת, באמת, אני לא יודע כלום, לא יודע שום דבר, לא יודע מה צריך להיות, איפה וכמה, אבל לרצות גם אני יכול. ולהצליח בעבודה הזו, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, אם אני מתפלל והקדוש ברוך הוא רוצה, בוודאי, בוודאי אני אצליח להעלות את כל הדברים הגשמיים שיהיו רוחניים, וכל הדברים הרוחניים שיהיו כאן בעולם הזה בצורה מורגשת, ברורה ויפה.

כן, חברים יקרים, אחרי התנחת המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית פינת הסיפור הקצר. אנחנו ניפגש אחרי התוכנית עם המון דברים טובים, והמשך האזנה הריבה.

ויהי בחצי הלילה, והרב ישן ורואה את בנו היקר, והבן בכעס עליו, מדוע בני, מדוע לא תחכה?

הוא כן חייך חיוך רחב ומושן. אתה רשאי אתה לנסוע, כי הלא לא ידעת, בנך היה בחינה, מה הוא

אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

שלום לכולם. הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם ימים קדושים מאוד, ימים שהם ימי ספירת העומר, 49 יום. הימים האלה, ימי ספירת העומר, היו מאז ומעולם ימי התקדשות והתעלות. אנחנו ראינו שכתוב בתורה, כבר נאמר למשה רבנו, בהוציאך את העם תעבדון את האלוקים. זה פסוק מיוחד. והוציאך את העם תעבדון את האלוקים. ואמרו בעלי הרמז, מה זה תעבדון? ביום נון, תעבדו נון, שזה חג השבועות קבלת התורה. כתוב בספר החינוך שכל עיקרן של ישראל אינו אלא התורה. מפני התורה נבראו שמיים וארץ ישראל, כמו שכתוב בנביא בירמיה למד א', אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. רואים את זה, זה דבר שכל הבריאה כולה הייתה בשביל שעם ישראל יקבל את התורה בסופו של דבר. קבלת התורה זה קבלת הקדוש ברוך הוא. והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרים, כדי שיקבלו את התורה בסיני וקיימוה. כמו שאמר השם למשה בספר שמות ג', וזה להכאות כי אני שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. מה זה הפסוק הזה? כלומר, הוציאך אותם ממצרים יהיה לך אות. היציאת מצרים תהיה אות, שתעבדון את האלוקים על ההר הזה. כלומר, שתקבלו את התורה שהיא העיקר הגדול, שבשביל זה הם נגאלים, והיא התכלית הטובה שלהם, ועניין גדול הוא להם. כל היציאת מצרים הזאת היה בשביל לקחת ולקבל את התורה. יותר מן החירות מהעבדות. זאת אומרת, יותר מזה שאנחנו יצאנו לחירות. העניין היה, יצאנו מעבדות לחירות, אבל בשביל קבלת התורה. ולכן עושה השם למשהות, אומר להם, ברגע שתצא מעבדות, תדע לך, כשאתה תראה את היציאה, תבין שאתה הולך לקבל תורה. כי אתה פל לעולם אל העיקר. וזאת הסיבה שנצטבנו ממחרת יום טוב של פסח, לעשות הספירה עד יום קבלת התורה, 49 יום. להראות שאצלנו בתוך הנפש יש רצון גדול מאוד לחכות ולקבל ולהגיע ליום הנכבד והנכסף הזה שהוא בתוך ליבנו. כעבד ישאף צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות, כמניין מראה לאדם כי כל אישו וכל חפצו להגיע לזמן ההוא. אז הימים האלה הם גם ימי הכנה, הכנה לקבלת התורה. כתוב ברמב״ם, אומר שמה, שהימים האלה שבין חג ראשון של פסח לחג האחרון של שבועות, הם בעצם כולם ימי חול המועד. חול המועד זה ימים של שמחה, ימים של חג. זאת אומרת, הימים האלה יש בהם בעצם שמחת החג, שהם גם לפי חלק מחכמים שאומרים זה ימי הכנה. והנה תראו דבר פלא, דווקא בימים האלה, שהם ימי הכנה לפי דרך אחת, או לפי הרמב״ם לימי חול המועד, בתוך הימים האלה, בתוך זה ראינו שיש עוד דבר פן נוסף. אומרת הגמרא במסכת יבמות בדף סמך ב', 12,000 זוגים תלמידים היו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפטרס, וכולם מתו בפרק אחד, מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה עולם שמם. הנה בימים האלה קרה דבר נוסף. תנא, כולם מתו מפסח עד עצרת. אם כן, מה אנחנו רואים? שבתקופה הזאת של רבי עקיבא, הימי השמחה האלה הפכו לימים לא קלים. שאנחנו אומרים, אנחנו נוהגים מנהגי אבלות, אבל זה לא בדיוק ימי אבל, כי הם גם ימי שמחה. הגמרא מזכירה לנו שזה לא רק מנהגי, היא מזכירה את מנהגי האבלות, אבל כתוב, לא תתנהגו באבלות, אלא היה העולם שמם. ככה אומרת הגמרא. מה זה היה שמם? שמם? כי נשתכחה התורה. וזאת הייתה הסכנה בימים האלה. אנחנו צריכים כל הזמן לדעת ולהבין שהתורה כל הזמן, בכל מטב, צריכה להיות איתך. השכל הזה שהקדוש ברוך הוא ועם ישראל והתורה כל הזמן נמצאים, ולעולם לא יהיה מצב שחלילה נעלמים מאיתנו. אז הנה אנחנו רואים מצד אחד, ימי חול המועד, ימים יפים, ימים שמחים. ומצד שני, יש בהם גם בעיה שהייתה שם לא קטנה. ובין הימים האלה, בתוך הימים הקשים, פתאום ל"ג בעומר, שוב ימי שמחה,
אנחנו יוצאים מהסוג האבלות הזאת שהיה שם. עוד פעם, בין פסח לעצרת, חוזר לקדמותו הימים האלה, אנחנו רואים שבימים האלה יש לנו כל הזמן חגיגה שכביכול מעולה במשהו שצריך להתבונן בו. אז אנחנו צריכים לדעת שהתורה שלנו קיימת לעולם, והנה עובדה, למרות מה שהיה, אנחנו מקבלים תורה מחדש. איך אמר שם רבי שמעון? כי לא תשכח מפי זרעו. רבי שמעון מזכיר לנו, וזו השמחה שאנחנו חוגגים בל"ג בעומר, והוא שמח עצמו על הפסוק, כמו שרבנו אמר, כי לא תשכח מפי זרעו. זה רבי שמעון שמח את הפסוק הזה על עצמו, מפי זרעו די כשהוא רבי שמעון, שהוא יוחאי, רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו רואים שם שזה סופי תיבות יוחאי. הנה אנחנו רואים שבתוך השמחה הזאת, שכביכול יש בעצב, אנחנו מבינים שכל מיוחד. אין מציאות כזאת בעם ישראל, שיש לנו חלילה מצב בלי התורה, בלי הקדוש ברוך הוא. אפילו אם אתה עובר מה שאתה עובר, אפילו שנעלם לך וחלילה עברת איזה בעיה גדולה, רבי עקיבא איבד 24,000 תלמידים, מי יכול להבין מה זה? אנחנו רואים שלמרות הכל, נשארו לו 5 תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי, ממנו המשיך כל העניין, ושאר החברים שישבו, רבי עקיבא יכל להתייאש. 24,000 תלמידים, היה סוגר את כל הפקלאות, אומר נגמר הסיפור. רבי עקיבא קיים אין ייאוש בעולם כלל. אין מציאות שעם ישראל בלי תורה. אנחנו רואים שזה יסוד גדול. יסוד גדול בעבודת השם. יסוד גדול בהכרת והבנת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. אין לנו מצב בעם ישראל ששוכחים מהקדוש ברוך הוא, ששוכחים מהתורה. האדם נופל לפעמים מהעצבות, וצריך להיות, להיזהר מאוד. מי יכול להבין מה זה 24,000 תלמידים שנעלמים לאדם? 24,000 תלמידים שהוא גידל אותם כמו הבנים שלו. יום יום לימוד תורה בחברותות, אהבה גדולה הייתה ביניהם. אנחנו יודעים על דקויות, לא נהגו כבוד בזה בזה. אין לנו השגות מה זה בדיוק, מה קרה שם. ובכל זאת קרה מה שקרה. אז יכל להתייאש רבי עקיבא, אדם קורא לו איזה חלילה אסון כזה, גמרנו, סוגר את כל הסיפור, אבל לא. רבי עקיבא מלמד אותנו מישהו צדיק אמת, מישהו משה רבנו, מישהו דבוק בתורה, אין אצלו ייאוש. יש מטרה לכל דבר, יש תכלית לכל עניין. תכלית הבריאה היה לקבל את התורה. ארץ ישראל, כולם היה בהם תכלית, אבל מהי? הכרת הקדוש ברוך הוא. בסופו של דבר רבי עקיבא מבין שכל מה שאנחנו לומדים, כל מה שאנחנו עושים, המטרה היא להיות ממשיכים ודבקים בקדוש ברוך הוא. כי אם אתה שוכח את זה, אם אתה לא זוכר מה הייתה המטרה, אז חלילה איבדת את הכיוון. רבי עקיבא ממשיך ומלמד, והתלמידים אחריו ממשיכים, והנה ברוך השם התורה קיימת עד היום. הם הבינו, רבותיי צריכים להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, דבקים במטרה. ככה זה הסיפור, ומי שמבין את זה, הוא יכול להמשיך באמת לנצח נצחים, אנחנו עם הנצח. הדרך לתכלית הזו, להבנה, להכרה הזאת, יש בה עליות וירידות, שבירה ובנייה ראינו בתוך הימי שמחה, יש ימים קשים, כך זה עובד הדברים, אין מה לעשות, קדוש ברוך הוא בראת העולם בדרך הזאת, דווקא מתוך הקשיים והנפילות, עולים למדרגות ועוצמות גדולות יותר. רבנו אומר שבין מדרגה למדרגה, יש איסורים, איך ראינו אצל יעקב אבינו? כי באה השמש, ויצא יעקב מבאר שבע ואילך חרנה כי באה השמש. אתה רוצה לעלות מדרגה? עובר עליך איזה סיפור. אז העולם ממשיך על ידי שיש לאדם קשיים, נפילות, ודווקא מזה עוצמות גדולות. אנחנו רצופים בהיסטוריה, ימים לא פשוטים. הבנייה של עם ישראל הייתה רצופה בקשיים עצומים. עוד מימי אברהם אבינו, אנחנו יודעים, הירידה למצרים. סליחה. כמה סבל עבר העם הזה. מיציאת מצרים, 400 שנה של גלות. אחרי זה ראינו מה עברנו ליד הים, ובהמשך, ותקופות אחרות, כניסה לארץ ישראל, מלחמות על ארץ ישראל, בתי מקדש שנחרבו, וימים קשים אחריהם, ואינקוויזיציות, וימי השואה שקרה לנו בדרך, שעד היום אין מה לעשות. ככה זה עובד. אנחנו כל הזמן מתקדמים, קשה, אבל ממשיכים הלאה. קשה, ממשיכים הלאה. קשיים נוראים. אבל בסוף יציאה לחירות. אנחנו רואים כל פעם ישראל עלה
וקופץ ועולה במדרגה ובהבנות רוחניות גדולות יותר. יש תכלית לכל הסיפור הזה. אנחנו בונים עם קדוש שהוא עם הנצח. המעברים האלה ממדרגה למדרגה, מנפילה לתקומה חדשה, זה מראה על נצחיות. כי העולם ככה עובד, אין מצב שאתה בעלייה כי אתה לא תדע מה זה. אז יש עלייה, יש ירידה, יש קושי, קימה מהמשבר. ואנחנו מלמודים ניסיון בדבר הזה. זה כל התורה של רבנו, שמכל נפילה תוליד עוצמה. וזה ההיסטוריה של עם ישראל. מכל נפילה, מכל קושי, קיימנו אין ייאוש בעולם. תראו, זה עם מיוחד. כי רבנו אומר שאנחנו צריכים להיות ממש קשובים לקדוש ברוך הוא, קשובים למטרה. צריך כל הזמן להתבונן ולהסתכל, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. יש פה מטרה. רוצים להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. להדביק אותך לקדוש ברוך הוא, זה עליות וירידות. עליות וירידות. ככה זה עובד. אנחנו נראה את זה בפרשת, כתוב, פרשת אחרי מות. משם נוכל ללמוד איך הדברים נראים, איך הם עובדים. כתוב שמה, וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון, בקרבתם לפני השם וימותו. נשים לב שכתוב בפסוק, בקרבתם לפני השם וימותו. אנחנו על פניו, אם נראה את פסוק, היה צריך לכתוב, בקרבם לפני השם, הם יקריבו שם, לא אוהב איזה זרה. אז למה פה מדגישים לנו בקרבתם לפני השם? אנחנו רואים שהמיטה שלהם הייתה דווקא התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז למה התורה דווקא מציינת ככה? כי רוצים לגלות לנו, מה שעבר עליהם, זה קרב אותם לקדוש ברוך הוא. זה לא הייתה סתם איזו הקרבה, והקריבו אש זרה, וקרה מה שקרה וזהו. לא, התורה מלמדת. אנחנו ניכנס לעניין הזה עוד מעט יותר לעומק ונראה, אבל קודם ניכנס מה קרה שם בדיוק. אנחנו נראה כתוב בפסוק, והיא ביום השמיני, יום השמיני, אומר הרש"י שמה, שמיני למילואים. ראש חודש ניסן היה שהוקם המשכן בו. תראו מה זה, יום חנוכת המשכן. יום שמחה עצומה, השראת שכינה. התכלית שאנחנו מדברים עליה, שאנחנו שואפים אליה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה היום הזה. ודווקא ביום הזה, ביום השמח ביותר שיכול להיות אצל הקדוש ברוך הוא, קורה מה שקורה. יש התחברות של עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ודווקא ביום השמחה קרה שם צרה נוראה. אני יכול להגיד אפילו במרכאות. זה לא במרכאות כי באמת עבדה עצומה. אבל תראו, מכאן רוצים ללמד אותנו יסוד גדול. אם נשים לב שם, באותו מקרה, אנחנו לא כל כך מתבוננים בזה, אבל הייתה שמה, חוץ מאהרון הכהן שכתוב עליו, וידום אהרון, הייתה שם עוד אישה שקראו לה אלישבע, אשת אהרון. חזל קראו לה אם הכהונה. למה? היא הייתה במצב, חזל אומרים, שאין מישהו בעולם שהיה לו כל כך הרבה שמחות ברגע אחד. שיא שאדם יכול להגיע בשמחה, בחיים שלו. ביום אחד, היה לה משה שהוא היה הגיס, היה מלך. בעלה כהן גדול. אחיה, נחשון בן עמינדב, היה מקריב הראשון. ארבע בנים של הכהנים. שיא השיאים שאדם יכול להגיע. מציאות כזאת של פלא, עוצמה ושמחה גדולה. ודווקא בתוך השמחה הזאת, רגע אחד, כביכול הכל קרס. מיטת שני בנים. מה אפשר לעשות במציאות כזו? בתוך השמחה קורה כזה דבר. מי יכול להבין? גם שמחה של הקדוש ברוך הוא. אז מה רוצים פה לגלות לנו? מה רוצים ללמד אותנו? זה מצב, כמו שאמר אצל רבי עקיבא, אפשר לסגור את הכל, נגיד לכולם, ללכת הביתה. כנראה יש פה איזה טעות, לא הבנו מה קורה, יש פה איזה בעיה. אי אפשר להמשיך הלאה. לא, מלמד אותנו, צדיק האמת, משה רבנו. אין ייאוש בעולם כלל. אומר להם משה רבנו, צריכים להבין דרכו של הטוב להטיב. על פי שכלנו שלנו הקטן, היינו באמת סוגרים את הדלתות, הולכים הביתה. נכנסים לעצבות. אומר רבי משה רבנו, לא, זה לא ככה הדבר. יכול להיות שעושים גם טעויות בדרך, יכול להיות שקורה מה שקורה, הקריבו את זרה, אין לנו השגה מה זה היה בדיוק. יש נפילות, קורה, אבל אל תשכחו את המטרה. אין מציאות בעולם שהקדוש ברוך הוא סירה. הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובי הקדש. ועל פני כל העם מקבץ, זאת אומרת, משה רבנו מגלה לאהרון הכהן,
תדע לך פה, אנשים האלה מתו על קידוש השם. אהרון הכהן מבין, הוא שותק. לא בא בטענות. לא נכנס לעצבות. קרה מה שקרה ביום הכי חשוב, יש פה מטרה. ותראו גם כן אלישבע, לפלא גופה, אשתו של אהרון, אותה מדרגה. שקט, לא ראינו שם איזה תגובות, משהו שמזעזע את העולם, מבינים, דבר שאולי אנחנו לא מבינים. אבל התורה מלמדת אותנו, רבנו אמרתם, תראו אותי בכל מקום, ואתם תבינו, התורה פשוט כותבת לך את זה. משה רבנו אומר לאהרון, בקרובי הקדש, זה יום גדול, היום השמח ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, וגם במצב הזה, יש עניין של דבקות לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? אנחנו לא מבינים. נדב ואביהו מתים ביום הזה. אסון גדול, קשה. בני ישראל בוכים על זה. לא קל לאבד צדיקים כאלה, לא קל לאבד אנשים, חיילים, כל מה שעובר על עם ישראל, אבל אומר להם, תלמוד לכם, התורה מעידה בפרשת אחרי מות, בקורבתם, קורבתם לפני השם, הם נדבקו בקדוש ברוך הוא. נדב ואביהו, שני השמות האלה מעידים, הם אנשים של התנדבות, בן עמינדב, בנים של אחדים, אבי אהרון הכהן, כולם היו קדושים, זה נקרא בקרובי הקדש. הם אלו ששייכים לאנשים שמוכנים להקריב את עצמם למען הקדוש ברוך הוא, למען עם ישראל. מי זה היה נחשון בן עמינדב? הראשון שקפץ למים, הוא היה מקריב הראשון.

זה לא איזה עוד עניין פשוט, יש פה עניינים גדולים. ויקרבי כל העדה ויעמדו לפני השם, כולם ראו מה שקרה שם, ויתמעו, כולם עמדו בפלא, מה זה הסיפור הזה? התחילו להבין שיש פה עניינים, שיש פה קריבה לקדוש ברוך הוא, יש דברים, משה מתחיל להסביר להם את הנושא, כולם מבינים שהקדוש ברוך הוא, הבית המקדש, זה לא דבר פשוט, זה חיבור עצום, שהנשמות מתרבות, שיש דבקות לקדוש ברוך הוא, לנצח נצחים, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא והתורה, אחד. בפרשת שמיני כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר. אמרנו, אישה כי תזריע זה הכל תלוי בעזרה, במחשבה הראשונה שעוברת לאדם בראש. יש לנו הרבה ציוויים בתורה על הסחירה. זכור את אשר עשה לך המלאק בתפילין, והיה לזיכרון על ידיך, ולהיות על ידיך בזיכרון, זכור את יום השבת לקודשו. אז אנחנו רואים שיש הרבה עניין שמשהו מהות בזיכרון הזה, אישה כי תזריע. אם אתה זוכר את המחשבה הראשונה, על מה עובר לך בראש, מה נמצא לפני, מה זה זאת העזרה, אתה צריך להכניס לך במוח את המחשבה הראשונה, למה נברא העולם הזה. המחשבה כביכול של הקדוש ברוך הוא שעליה הושתת העולם. ישראל עלה במחשבה תחילה. תזכור את התכלית. למה כל הבריאה הזאת? ישראל היהוד על הקדוש ברוך הוא בתחילה. זה המחשבה הראשונה של כל הבריאת העולם. אנחנו היינו במחשבה של הקדוש ברוך הוא, המחשבה הראשונה בכלל שיצאה לעולם, זה דבר שקשה להבין מה זה, זה פלא פלאים. אז אתה צריך כל הזמן לזכור את העניין הזה. בשביל זה נברא הכל. אישה כי תזריע, אבל אתה זכר, זה סוף מעשה במחשבה תחילה, תזכור למה כל הסיפור, מה כל העולם הזה, על מה הוא בנוי, בשביל עם ישראל. מי שזוכר את המחשבה הראשונה, ממלא אצלו, ההתחלה והסוף הופכים לאחד, סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה מקשר את העולם הזה, פה מה שקורה עכשיו, למחשבה הראשונה, זה כל הזמן צריך לרוץ יחד. זאת אומרת, העולם חייב להמשיך עם ישראל. לולא ישראל בתוך העולם, אין כלום. זה נקרא התחלה וסוף הכל אחד. אין עוד מלבדו. צריך להפנים את זה. רבנו אומר בתורה נ"ד. בוא נקרא בפנים, נראה. כי צריכים לשמור את הזיכרון שלא ייפול לשכחה, בחינת מיטת הלב. שכחה זה מיטת הלב. ועיקר הזיכרון היא לזכור תמיד באלמא דעתי, בעולם הבא. מה זה עולם הבא? אומר רב סייג, צריך לקלוט, אנחנו לא מבינים. תשאלו כל אחד, אתה אומר לעולם הבא, יש לו כל מיני תשובות. אומר הרב, עולם הבא זה הקדוש ברוך הוא. אז אתה אומר, אתה צריך לזכור באלמא דעתי, צריך תמיד לזכור בקדוש ברוך הוא, את הקדוש ברוך הוא. שלא יהיה בדעתו חס ושלום שאין עולם אלא אחד. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו, באלמא דעתי, בעולם הבא שלא יחשוב שפה זה המציאות ואין, אין, זהו. אתה מנותק מהעולם הבא, מהקדוש ברוך הוא, כי אתה חי את החיים של פה. ועל ידי מה שמדבק מחשבתו באלמא דעתי, בקדוש ברוך הוא, על ידי זה נעשה ייחוד השם אלוקה. אתה מתחבר, מחבר את העולם הזה, את העולם הבא, כל העולמות מתחברים. ובחינה זו לזכור תמיד בעולם הבא, דיינו להדבקה מחשבתה באלמא דעתי, ובכלליות ובפרטיות. תראו שם בפנים, רבנו אומר בכלליות, כך ראוי להיות מנהג ירא השם, תכף בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד באלמא דעתי. זאת אומרת, כל החיים שלך צריכים להיות בנויים, על זה שאתה זוכר את הקדוש ברוך הוא, שאתה זוכר את המחשבה הראשונה, שאתה זוכר למה נברא העולם, מה המטרה של כל מה שיש פה. ומי שזוכר את זה, והיו כאלה ברוך השם בעם ישראל, זכה עם ישראל, שבמשך כל הדורות, היו כאלו שזכרו והפנימו, כי התכלית הכללית של כל הבריאה, זה קיום עם ישראל. ישראל אמרנו עליו המחשבה תחילה, ולכן מסרו נפשם בכל הדורות, על מטרה נעלה זאת. לא סתם אנשים עשו מסירות נפש, ומתו על קידוש השם. כי בתוך נפשם, בתוך ליבם, גם מי שלא היה עסוק תדיר בעבודת השם ידע, הנשמה שלו יודעת, יש פה תכלית, עם ישראל זה עם הנצח. אז הם הבינו, ישראל עלה במחשבה תחילה, זאת כל בריאת העולם, בשביל ישראל, אז ממילא נמסור נפש עליהם. גם בימים האלה, במקומות שאנחנו חיים, גם פה, כל חייל, שמסר נפש על הקדוש ברוך הוא, על עם ישראל, הוא הבין את המטרה. כל אחד שמסר נפש, כתוב, הוא נדבק לקדוש ברוך הוא. זה מה שדיברנו קודם. כל חייל, כל מי שמסר נפשו, כל אחד שנפגע,
באיזה עניין.

קורבן, בגלל שהוא עם ישראל, בגלל שהוא יהודי, עליו אומר הכתוב, בקורבתם לפני השם וימותו. הם התקרבו לקורבתם לפני השם, כמו נדב ואביהו שאמרנו, הם נדבקו לשכינה, מקומם אצל הקדוש ברוך הוא לנצח נצחים, תכלית המעלה. המות של האנשים האלה, נדב ואביהו, וכל אלה שהמשיכו אחרי זה למות על קידוש השם, זה המשך של החיים שלנו. וכשאנחנו חיים, הם חיים. אנחנו מזכירים את נדב ואביהו, אנחנו מזכירים את כל מי שמת על קידוש השם, אז הוא לא מת, הם נקראים חיים. קורבתם לפני השם, דבוקים בקדוש ברוך הוא. אם הם דבוקים לקדוש ברוך הוא, זה היה תכלית, שנדבק, אז הם כבר בתכלית, בנצח נצחי, תכלית המעלה. זה המוות שלהם, של כל האנשים האלה, עשה את העולם ממשיך לחיות לנצח. וזה עם ישראל, שחי לנצח. אנחנו לא סתם אומרים, עם הנצח. אנחנו זוכרים את התחילה. מי שזוכר, קיים. מי שזוכר למה הושתת העולם, נקרא חי. אנחנו זוכרים את המתים, אנחנו מחיים את המתים, אנחנו ממשיכים תמיד לחיות. אין אצל עם ישראל מת ונעלם. עם ישראל זה דבקות. וברגע שנדבקת לקדוש ברוך הוא, אתה חי, חיים נצחיים. תראו בתורה כ"ף א', מתקשרים לקדוש ברוך הוא, מבינים מה זה הקדוש ברוך הוא. כתוב ביחזקאל, בנבואה, ככה. ויאמר אליי, נראה בוא נקרא פה. ויאמר אליי, בן אדם, את תחיינה העצמות האלה, ואומר, השם אלוקים, אתה ידעת, ויאמר אליי, נבא על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות, שימו דבר השם. כה אמר השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחייתם, וידעתם כי אני השם, וניבאתי כאשר צוויתי, והי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו העצמות עצם אל עצמו, כל אחת מתקרבת אחת לשנייה, וראיתי והנה עליהם גידים, ובשר עולה, ויקרם עליהם אור מלמעלה, ורוח אין בהם, ויאמר ינבא לרוח, ינבא בן אדם, ואמרת אל הרוח, כה אמר השם אלוקים, מארבע הרוחות בואי הרוח, ופחי בהרוגים האלה, ויחיו, וינבאתי כאשר ציווני, ותבוא בהם הרוח ויחיו. ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ועבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. לכן ינבא ואמרת להם, כה אמר השם אלוקים, הנה אני פותח את קברותיכם, ועלייתי אתכם מקברותיכם עמי, אני מעלה אתכם, ונתתי רוחי בכם, וחייתם, ונחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, דיברתי ועשיתי נאום השם. תראו, זה נבואה יש פה, שצריך להכניס רוח בתוך העצמות. העצמות היבשות, צריך להכניס מהם רוח חיים. מה זה הרוח חיים? אין עצמאות לעם ישראל, בלי שאתה מכניס רוח בעצמות. רוח בעצמות זה עצמות היבשות, מתים, אין עם ישראל מת. עם ישראל חי לעולם, מתי? שאתה מכניס בו את האלף, האלופו של עולם, את הקדוש ברוך הוא, שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר בעלמא דעתי, אתה זוכר את תחילת המחשבה, ראשית הבריאה, אז נהיה רוח אלוקים בתוך העצמות, ואז נהיית עצמאות. ואז מעלים את העצמות האלה לארץ ישראל, והכל מתחיה, הנה, עברו 3,500 שנה, אחרי כל מה שקרה, חוזרים לפה, מתחילים להחיות את העצמות. ובעזרת השם, זה לא סתם תחייה, זה לא נקרא סתם תחיית המתים, הקדוש ברוך הוא הבטיח. ואנחנו עושים את הפעולה הזאת, ברגע שאנחנו מבינים את השכל, מה רבנו מלמד לנו כל השנים, מה זה להכניס שכל בתוך כל דבר ודבר, מה זה להכניס רוח אלוקים בכל העצמות האלה, ממלא כולם יקומו לתחייה. זה נקרא להחיות מתים, כשאנחנו מבינים את השכל הזה, כל המתים יכולים לקום, גם מתי, כמו שכתוב בנביא, וגם האנשים האלה שלא מבינים על מה מדובר, אז ברוך השם, שאנחנו עוסקים בעבודת השם, בהבנה, בקדוש ברוך הוא, כמה שאפשר, אנחנו קטנים, אבל זכינו לצדיקי אמת שקצת נותנים לנו טעם, מה זה חיי נצח, מה זה עולם הבא, מה זה זיכרון בכלל. אז בעזרת השם, שהדברים האלה יעשו בעם ישראל פעולות שלמות, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ובעזרת השם באמת נזכה לכל הנבואות האלה, ולראות את עם ישראל פורח ושמח וחי לנצח, אמן ואמן.

0: מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: כל התאוות שיש בעולם, תדעו לכם, הכל אבל. אסור ללך אחרי שום תאווה, כי לא יעזור לאדם שום דבר, זה לא מה שיפעל לו את השמחה. השמחה האמיתית בהשם, יש את הרמב״ם שכותב בהלכות יום טוב, בפרק שישי בהלכה כף, הרמב״ם מסביר שאנשים טועים שהם מנסים לשמוח בהתעוללות, בשמחה של בשחרות, יש חג אז כולם משתכרים ושמחים, ואומר הרמב״ם, זה לא השמחה שצריכה להיות בחג, שמחה צריכה להיות בעבודת יוצר הכל, שזוכים לעבוד את השם, זה השמחה, שאדם זוכה להרים את העיניים לשמיים, שאדם זוכה לעבוד את השם, זה עיקר השמחה שלו, לא ללכת אחרי תאוות, וכמובן שצריך לעבוד על זה, יש את הרבי למלך בצטיל קטן, שהוא כותב לי ככה נגות, ולעבוד את השם מידות, לקחת כל פעם עבודה, ולעבוד על מידה, ולשבר אותה, וככה לעבוד עוד ועוד, עד שאדם יהיה זך וטהור. והרמב״ם כותב גם ביחוד שובה בפרק שביעי, בהלכה ג', הוא כותב שם שמצד הדעת, הדעות, יש לאדם דעות רעות, אז שם הוא מונה שצריך גם לעשות את התשובה, כמו שאומרים, גס ולא יגזול וכו'. אז הוא אומר שעל כעס ועל קנאה, גם על המידות הרעות, על הדעות הרעות, הרמב״ם אומר, על הדעות שיש לאדם דעות, שימו לב לדיוק של הרמב״ם, על ההתבוננות שלו, שהוא מכנה את המידות, לא רק מה שאנחנו מכנים בלב, אלא שיש גם דעות של מידות, של רע. דעות שבן אדם בדעת שלו, יש לו דעת שהיא לא ישרה. הדעת, השכל שלו לא ישר, לא נכון, ואז מתגלה בו כל הדברים הלא טובים. צריך לפרוש מן הקנאה, לפרוש מן הכעס. מהו הכעס? שורש עבודה זרה, שהאדם כועס איך השם ברוך הוא עושה כך. מה זה קנאה? שאדם אומר, למה השם ברוך הוא עושה ככה בעולמו? זה פירוש הקנאה. שאדם מקשה על השם, איך הוא מנהיג את העולם. זה כביכול בשמיים שואלים, מי הוא זה ואיזה הוא ששואל עליי, איך אני מנהיג את העולמי? למה אני ממליך ומשפיל והורג ומחלה? או למה השם ייתן לה הוא כך וכך ילדים ולשני לא? ולמה הוא אותו ירפא ואותו ישיר ואותו יעני? לא שואלים ולא מקנים, על השם ברוך הוא אין שאלות, לעולם לא היה ולעולם לא יהיה. מי שהוציא אותנו ממצרים והלכנו אחריו, ככה צריך להיות. בשביל זה צריך ללמוד תורה בשמחה, ללמוד, תלמדו ספרים קדושים שמחזקים אתכם, שמחיים אתכם, תלמדו בספר, הרי במקומה אני אומר שטוב ללמוד בספר שיהיה לאדם ככה מעודר, אותיות מאירות עיניים. יש גם חידוש של המרשה בעבודה זרה בדף י"ט עמוד א', שמה שהמרשה מדייק מרבה שאמר, מה שרבי אומר, שממקום שלי בו חפץ, אז המרשה מדייק שמה ממקום, מהמם הזאת, שזה יהיה מתוך לימוד, מתוך ספר שהלב שלך חפץ, ממקום. זאת אומרת, גם שאתה יכול לעסוק מתוך איזה סוגיה שמשמחת אותך, מתוך איזה ספר שמחיה אותך, תלמד מתוך זה, אתה תגיע לאהבת השם, להדבקות בשם ברוך הוא. כל הצדיקים הקדמונים, כל הקדושים שהיו, הם כל הזמן היו דבוקים בשם, לא הסיחו את הדעת, רגע אחד מהשם התברך, בגלל זה השם ברוך הוא קרוב אצלם, והיה נמצא אצלם שהם היו דבוקים בשם תמיד, כל הזמן, לא הסיחו את הדעת, אפילו רגע אחד מהשם התברך, כל הזמן להיות דבוק בשם, מה שאומר שלמה במשלי, פרק ג' פסוק ו', כן, זה בכל דרך אחד היו, והוא ישר חותך, שמה זה בכל דרך כזה הוא יושב אחותיך, שאדם יודע את השם בכל רגע ורגע, בכל תנועה ותנועה, שהוא מאחד אפילו בהוזזת היד, שזה מעשה הדנות עם מחשבה הוויה, ויש איחוד הוויה הדנות, כנגד שמה ישראל, אדוני אלינו, אדוני אחד, זה מוכין דגדלות, מה שמסביר רבנו אריזל בפרי עץ חיים ושרקי עד שמה, זה עיקר האיחוד, עיקר הכוונה, לעשות שיהיה שווים הוויה הדנות ואחדות אחת, דבקות בשם ברוך הוא בלי להשיח את הדעת, מה שראינו אצל רבותינו במסרת בחור בדף סמר ג' עמוד א', מה שפזק לשולחנו בסימן רש למד א', על עניין השינה, אפילו שאדם יהיה בשינה, יהיה בקדושה, אפילו השינה שלו, כל דבר שעושה, כל דבר, מה שפזק הרמב״ם ילכות להיות פרק ג' הלכה ב', הלכה ג', שמצביע הרמב״ם, היה מעשה בעבוד הרבי נתן פרק י"ז, על הלל שהיה הולך לעשות חסד, אז הוא הולך לראות שכולם היו אומרים לו, לאיפה אתה הולך, לאיזה מצווה? אומר, אני הולך לעשות מצווה, כל פעם הולך לעשות מצווה, כל עניין הגוף שלו, כל עניין מעשה שלו, עניין רחיצה, עניין אכילה, כל דבר זה היה לגמול חסד עם גופו, עם נפשו, העיקר זה, כל דבר שהיה עניין הגשמיות, היה כולו אלוקות, היה מעלה אותו לקודש, השינה שלו הייתה קדושה, המחשבה היא שעבודת השם אין בה הפסק לעולם, אז גם עכשיו שהולכים לבית ואתם יוצאים להתבוננות, לחזור אחרי זה לתלמוד, העיקר שתשבו גם שאתם חוזרים לביתכם, תשבו, תלמדו, תדבקו בשם, אל תסיחו את הדעת מהשם, תחשבו כל הזמן על השם יתברך, כל דבר שאתם עושים תעשו לשם שמיים. עכשיו זה גם הזמן שחוזרים הביתה, אנשים חוזרים לביתיהם מתוך כל מה שהם עסקו ולמדו בישיבה, העיקר זה ללמוד קידושין דף למד בעיון על כיבוד אביהם, וכמו שיורד היה בסימן רשמם רשמם א', כל הלכות על כבוד רבו, כבוד אבי ואמו וכו', ללמוד את זה במחשבה, בעיון מעמיק, לדעת איך לכבד את ההורים, איך לכבד את המורים, תבואו, תחזרו מהלימוד, תעשו להם נחת, תראו להם דרך ארץ, אל תתפתו ללך אחרי אבל וריק, אל תלכו בדרך מקולקל, חס ושלום, תהיו קדושים, תהיו תאורים, תשמרו על הקדושה שלכם, מה שאתם בתוך תיבת נוח, בתוך הישיבה הקדושה, בתוך הדפים, לראות רק האותיות, העיניים רואות את האותיות הקדושים, רק רואים צורה של הדף, רק לראות את הדף, גמרא עם רשי ותוספות, רק להתבונן בזה, זה מתקן את המוח של האדם. זה מתקן את כל הפגמי ראייה, חס ושלום, כל מחשבות זרות, זה מתקן את השכל, מחדד את השכל, מאיר את העיניים, רק להביט בדף. רק אתם רואים צורה קדושה הזאת של הספרים הקדושים, רק אתם מתהלכים כל רגע בבית השם, איזה זכות, אין שיעור למעלה הזאת שזוכים לדבוק, להרים את העיניים לשמיים. זה החשוב ביותר שתהיו תמיד בשמחה, שאל תשברו משום דבר, וגם שצריך ללמוד, תלמדו בשמחה, בחיות, בתשוקה, תכבדו להורים, תכבדו למורים שלכם, תכבדו לראש הישיבה, תשמעו בקולו, יש לכם ראש הישיבה מיוחד, יש לו דעת גדול מאוד, תשאלו בעצתו, על כל מה שיש לכם, תלכו ותדברו איתו, כל כאב שיש לכם, כל שאלה שיש לכם, כל דבר, תלכו, תשאלו, תבדקו, תראו איך אפשר, מכל בעיה אפשר לצאת. עבודת השם היא לעולם לא מסתיימת, ותזכרו שהשם ברוך הוא איתנו תמיד, והעיקר זה ללך כל הזמן בדרך הלכה, זה מלשון הליכה, כמו שכותב היושר דברי אמת, רבי משולם, שהוא כותב בהקדמה שלו לכל הספר שהוא כתב, שזה ספר מאוד מיוחד לעבודת השם, ללכת בדרך ישרה, נכונה, מאוד כדאי לכם ללמוד הספר הזה. הוא מסביר שם שההלכה זה ההליכה, שמלשון ללך, כשאנחנו רוצים ללמוד את ההלכה, אנחנו לומדים בשביל ללכת אחר השם יתברך, בשביל ללך בדרך הקודש, בשביל להתקרב אל השם ברוך הוא, זה המטרה, לגלות את מלכותו עלינו. תראו שעוד מחשבה כזאת ועוד התבוננות ועוד דבר כזה יוביל בסוף לגילוי מלכותו של השם, כי אסור לנו חס ושלום להרפות ידינו מלבקש אותו יתברך. תבקשו בתפילה, תרימו את עיניכם לשמיים, כל אחד שכל הזמן ירים את העיניים לשמיים, כל הזמן להביט עיניים לשמיים, לחשוב מה התכלית מכל חיי העולם הזה, מה התכלית מכל אבלי העולם הזה, מה יהיה עליי, כל אחד, כולם רואים את התכלית, איך העולם פתאום נראה, ואיך כל אחד פתאום, העולם זה מסתלק, כל אחד, העולם, אין שום תפיסה במה שהשם ברוך הוא עושה בעולם, והעולם לא נותנים דעתם על התכלית, ושוב פעם הולכים וחוזרים לסורה, ומשחקים, ומשחקים עם השם יתברך, השם ברוך הוא אל גדול ונורא, בפחד נורא והיום, שצריך להתבונן ביראה, בגיל ובירדה, להיות בשמחה, ולחשוב על התכלית, כל פעם מה מעשיי, מה התכלית שלי, מה אני עושה, לשם מה אני עושה, מה חיי, כל הזמן לחשב בזה, כי...

שלום למאזינים. מצוות הכנסת אורחים היא אחת מהמצוות המאפיינות ביותר את עם ישראל. אפשר לומר שאחת הבחינות ליהדותו של כל אחד מאיתנו היא מידת הכנסת האורחים שלו. שהרי בתורה מסופר שכאשר הוטלה על אליעזר עבד אברהם השליחות הגורלית למצוא אישה מתאימה ליצחק אבינו, אשר יחד עמו תמשיך את תהליך יצירתו ולידתו של עם ישראל, ותהיה לאחת מארבעת האימהות שלנו, לא מצא לו אליעזר עבד אברהם מבחן טוב וקולע יותר להתאמתה של האישה המבוקשת, מאשר ההתבוננות בדרך שבה אותה אישה תקבל את פניו של האורח הבא ממרחקים. כיצד ייתן לו מים להרוות את סימונו, האם בשמחה ובזריזות או בפנים זועפות? וכך כשמגיע עבד אברהם לחרן, הוא פונה אל נערה אחת, טובת מראה אשר שמה רבקה, ומבקש, הגמיעין הנה מעט מים מקדך, ותאמר, שתי אדוני, ותמהר ותורד כדה על ידיו ותשקהו, ותחל להשקותו ותאמר, גם לגמליך ישאב עד אם כלו לשתות, והיא אומרת ועושה, ותמהר ותר כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו, והאיש משתעלה, מחריש לדעת, היצליח השם דרכו. ואכן גדולה ההשתאות, מידה חדשה של הכנסת אורחים וחסד נתגלתה בעולם, מידה שרק עם ישראל היה מסוגל לגלותה. ורבקה אשר קיימה את הכנסת האורחים באופן מושלם כל כך, זכתה והייתה לאחת מאימהות האומה.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה עריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

3,000 קילומטר מתחת לרגלינו יש גיהנום. ליבת ברזל, מותכת, רותחת, סוערת בטמפרטורות של אלפי מעלות. כאוס אלים שאי אפשר לתאר. ודווקא הגיהנום הזה הוא מה ששומר על כל חיינו. המדע גילה. התנועה הסוערת של הברזל הנוזלי בליבה, יחד עם סיבוב כדור הארץ, יוצרת דינמו ענק, מחולל שמייצר שדה מגנטי עצום. השדה הזה, המגנטוספירה, עוטף את כל כדור הארץ ומסתרע מיליוני קילומטרים לחלל. הוא מדיח את רוח השמש ואת הקרינה הקוסמית הקטלנית, שאחרת היו שורפים כל חיים על פני השטח. תקשיבו לעומק. בלי הכאוס הרותח שבפנים, אין מגן. בלי האש הסוערת שבמעמקים, אין חיים. מה שנראה כמו גיהנום פנימי, ככוח הרסני ובלתי נשלט, הוא בדיוק המקור היחיד להגנה. כוכבי לכת שליבתה מתקררה ונרגעה, איבדו את המגן, והקרינה הפכה אותם לשממה מתה. האש הפנימית אינה אויב, היא המגן. חברים, כמה מאיתנו מתביישים באש שבוערת בתוכנו, בתשוקה, בעוצמה, ביותר מדי שאנחנו מרגישים. אנחנו מנסים לחבוט אותו, להירגע, להיות מאוזנים, בטוחים שהסערה הפנימית היא חולשה, משהו שצריך להשתיק. אבל הנביא ירמיהו לימד אותנו את חוק הליבה של הנשמה. אחרי שלעגו לו ורדפו אותו, הוא החליט לוותר, לשתוק, לחבוט את האש, לא לדבר עוד בשם השם. אבל הוא גילה משהו מטלטל. בספר ירמיהו הוא אומר, והיה בליבי כאש בוערת עצור בעצמותיי, ונלעתי כלחל ולא אוכל. תקשיבו לדיוק. ירמיהו ניסה לחבוט את האש הפנימית, והיא בערה חזק יותר. רשי מסביר, הנבואה הייתה בליבו כאש כנוסה בעצמותיו, שקפתה אותו לקום ולדבר בעל כורחו. הוא לא יכול היה להכיל אותה. ודווקא האש הזאת, שנראתה כאיסור בלתי נסבל, היא שנתנה לו את הכוח לעמוד מול הרודפים, לא להישבר. האש הפנימית לא הייתה חולשתו, היא הייתה כל עוצמתו. האש שבוערת בתוכנו אינה משהו לחבוט, היא המגן שלנו, הדינמו שמייצר את העוצמה לעמוד מול כל מה שמנסה לשרוף אותנו. בדיוק כמו הליבה הרותחת שמגנה על כדור הארץ, הסערה הפנימית, התשוקה, האמונה הבוערת, הן בדיוק מה ששומר עלינו חיים. מי שמחבא את האש שבפנים, מאבד את המגן. אז בפעם הבאה שנתבייש באש שבוערת בנו, שמרצה לחבוט אותה ולהירגע, נעצור. נזכור את הליבה הרותחת.

שלום לכולם, לכל המזרים היקרים, לכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, שרינו בטוב חלקנו. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב עופר שלמה גיסין. נאחל לכולם שחזנה עריבה, ונשתמע לאחר התוכנית בעזרת השם יתברך. כל טוב ושלום, שלום לכולם.

0: אז אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מבעל תפילה של רבי נחמן, אחד מהמעשים הכי ארוכים והכי מורכבים שלו. הסיפור הזה, מעשה מבעל תפילה, זה סיפור נבואי, שאני מקווה שקצת כאן במה שאנחנו מדברים נוכל לקבל איזה מושג עד כמה זה פלא עצום. רבי נחמן אמר את המעשה הזה, סיפר את המעשה הזה כמה חודשים לפני פטירתו, ואנחנו יודעים את התאריך המדויק. זה היה בשישי לינואר 1810, והוא סיפר את הסיפור הזה בעיר ברסלב, שלקרוא לעיר זה קצת הגזמה, מפני שעד היום הזה היא די כפר פרימיטיבי. הוא היה רחוק עם כל מרכזי התרבות של זמנו, לא כל שכן ממה שקורה בזמן הזה שאנחנו חיים בו. ובעצם רבי נחמן בא בסיפור הזה ומתאר את כל העידן המודרני והפוסט מודרני, עם המון המון דברים שקשה להבין בכלל, ואני מניח שאנשים שהוא סיפר להם את המעשה הזה, הם לא הבינו את רוב מה שהוא מדבר, מפני שרק אנחנו בזמננו, כשראינו כבר את הדברים האלה קורים מול עינינו, יכולים להבין. הסיפור עצמו יש לו סיפור מסגרת, אבל הוא מופיע בתוך הטקסט של הסיפור רק בשלב מאוד מאוחר. אז לכן, ככה בכל פעם, זאת הפעם השלישית שאנחנו לומדים את הסיפור, נחזור על סיפור המסגרת. רבי נחמן מתאר מצב שבו היה בעולם מלך, ובארמון המלך היו המלך ומשפחתו, אשתו, ביתו ונכדו וחתנו, ועוד כמה אנשים שכל אחד היה לו איזה תחום אחריות מסוים, והמלך מלך בכל העולם. יום אחד הגיע לעולם רוח שערה שבלבלה את כל העולם. בארמון המלך היא לא עשתה שום נזק, אבל היא חטפה את התינוק של בת המלכה, שהוא בעצם דמות מאוד מאוד עיקרית בסיפור הזה. כאשר הרוח שערה חטפה את התינוק, אמו, הבת מלכה, רצה אחרה ונעלמה גם היא. אמא שלה, המלכה, רצה אחריה והיא נעלמה גם כן. והמלך רץ אחרי אשתו וביתו ונכדו ונעלם. כשאנשי המלך חזרו אל הארמון, מצאו ארמון ריק, והתפזרו כל אחד למקומו בעולם, ולא ידעו איפה כל אחד מהם נמצא, לא היה ביניהם שום קשר. בני העולם מצאו את עצמם פתאום בעולם בלי מלך. הם החליטו שצריך למנות מלך. אבל איך נדע למנות מלך? קודם כל צריך שיהיה בנו תמימות דעים מה האג'נדה הנכונה של המלך, ואז נבחר את האדם המתאים שיש לו את הכישורים להוציא מכוח אל הפועל את החזון שכולנו הסכמנו עליו. מה שנקרא היום, כן, בבחירות יש מצע. ואז אתה בוחן מה המצעים של כל המפלגות, ואז אתה בוחר בזה שמתאים לך. אבל בני העולם, כאשר הם ישבו וניסו להחליט מה החזון האמיתי של החיים, כפי שנראה בהמשך, עיקר העניין שלהם היה למצוא את הדבר שהוא הדבר העיקרי בחיים, שסביבו הכל סובב והוא מניע את הכל. ונהיה ביניהם חילוקי דעות, והם התחלקו לעשר כתות. כל כת היה לה חזון אחר. רבי נחמן מתאר שהיו להם שתי טעויות. קודם כל, 9 מתוך 10 הכתות בחרו בחזון לא נכון, מוטעה. דבר שני, אחרי שהם הסכימו על חזון, כל כת וכת, אז הם חיפשו מלך שמתאים לחזון שלהם. רבי נחמן מראה שכל הכתות עשו טעות ובחרו אנשים שנראה להם שהם מתאימים למלוך עליהם לפי החזון הספציפי, אבל הם כולם טעו. הטעות הראשונה זה בעצם החזון עצמו, והטעות השנייה זה המלך שהם בחרו לפי החזון המוטעה שלהם, שהוא גם כן היה לא מתאים. נהיה עולם מפולג עם כתות שונות. אנחנו מתחילים לקרוא את הסיפור במצב הזה, במצב של השבר. סוף הסיפור זה התיקון של כל העולם. אחת הכתות החליטה שהכסף הוא החזון. קפיטליסטים. קפיטל בלועזית פירושו הון. כל השיטה שאנחנו חיים בה כיום, הקפיטליזם, זה העניין. צריך לדעת כלל גדול, שני כללים בסיפור. כלל אחד, רבי נחמן מגחיך מאוד את כל אנשי הכתות. הוא מתאר את זה באופן גרוטסקי, מה שנקרא. הוא עושה את זה כדי להרחיק אותנו מהחזונות המוטים שלה. דבר שני, רבי נחמן לא מעריך להסביר מה היה החזון של כל קאט וקאט, מה הרציונל. גם כן מפני שהוא סובר שכל החזונות האלה הם טעויות, אז הוא לא רוצה שנמשך אחריהם בטעות אם הוא יתאר לנו את התורה שלהם. הקאט הזאת, שהוא מכנה אותה בסיפור קאט בעלי הממון, היא הגיבור השלילי של הסיפור הזה, ועליהם הוא מדבר הכי הרבה בתחילת הסיפור, המון, וגם בסוף הסיפור כל תיקון העולם מתעכב עד שהם יתוקנו. הם הגיבורים השליליים של הסיפור. הגיבור החיובי של הסיפור הוא הבעל תפילה. הוא אחד מאנשי המלך. הוא הבעל תפילה של המלך. בעל תפילה בלשון המקובלת בזמן רבי נחמן ועד היום אצל האשכנזים, זה מה שנקרא חזן, שליח ציבור. זה נקרא בעל תפילה. אבל כמובן שזה הרבה יותר מזה. הוא היה מעין הרב של ארמון המלך, והוא הגיבור החיובי של הסיפור, ואיתו מתחיל הסיפור. קראנו את זה בפעם הקודמת. הסיפור מתחיל בזה שבעל התפילה אסף לעצמו אנשים, ישב איתם מחוץ ליישוב בטבע ליד נהר שיש שם מצי פירות, ולימד אותם רוחניות. זה היה כמו המאסטר שלהם. נתן להם ספרים שהוא חיבר בענייני תפילה ואמונה, לימד אותם איך לעבוד בתפילה ואמונה, וכך הם ישבו להם בטבע וחיו חיים נפלאים לעצמם, כמו שראינו בסוף הפעם שעברה, בתענוג. אבל הבעל תפילה היה אמון על העיקרון הגדול שיש ביהדות, שאסור לאדם להתרכז רק בעצמו. האדם צריך להיות אכפתניק, הוא צריך שיהיה אכפת לו מאנשים אחרים. ודיברנו על זה בפעם שעברה, חז"ל אומרים במסכת ראש השנה במשנה, חייב אדם לומר, חייב כל אדם לומר, לא נברא העולם אלא בשבילי. שזה נשמע משפט מאוד אקוצנטרי. כל העולם נברא בשבילי, אני מרכז העולם. ויש קו דק מאוד במה שחז"ל מתכוונים לבין גאווה גדולה, לאגואיסטיות. חז"ל מתכוונים, כשאדם אומר בשבילי נברא העולם, זה לא כדי לקבל זכויות, אלא כדי לקבל על עצמו אחריות. זה משמעות דברי חז"ל שם במשנה. המשנה מתחילה שם, לפיכך נברא האדם יחידי. שתלמד מזה שכל המאבד נפש אחת כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא. לכן אדם נברא יחידי. מה המשמעות? משמעות פשוטה. הקדוש ברוך הוא ברא אדם, אחרי זה הוא ברא את חווה, והם הולידו ילדים. וכך העולם מתנהג עד היום. הקדוש ברוך הוא, אם היה רוצה, היה יכול לברור 10 מיליארד אנשים בבת אחת. אולי צריך שיהיה אדם אחד, ואז יהיה לו חווה, ואז יהיו לו ילדים. למה הוא עשה את זה? כדי שכולנו נזכור תמיד שבריאת האדם היה אדם יחידי בעולם. והתפיסה הזאת של היחידות, שהאדם הוא יחידי, זה יסוד היהדות. זה היסוד שממנו האדם מקבל על עצמו אחריות, גם על עצמו וגם על אחרים. בהמשך חז"ל אומרים שכל אדם חייב לומר בשבילי נברא העולם. מדוע? יש לך אחריות,
1: אם העולם נברא רק בשבילך, יש לך אחריות על העולם. רבי נחמן אומר בספר התורות שלו, בליקוטי מוהר"ן, בתורה ה', אומר רבי נחמן, אתה חייב לעיין בכל עת בתיקון העולם. העולם, בלשון הספרים וגם בלשון חז"ל, עולם פירושו הציבור. אתה חייב לראות ולעיין בתיקון העולם. רוב האנשים אומרים, תשמע, אני חי את החיים שלי, אם אני אראה מישהו שצריך משהו, בשמחה אני אתגייס לעזרתו. זה יפה, נשגב. רבי נחמן אומר, לא, אתה צריך כל הזמן ללכת ולחפש מי צריך עזרה. ואז הוא אומר כך, ולמלא חסרונם. אם אתה יכול לעזור, תעזור. בן אדם צריך להחליף גלגל, תעזור לו. בן אדם צריך מידע, איזה מכונת כביסה כדאי לקנות, תעזור לו. אדם צריך כסף, תעזור לו. אבל לפעמים אני לא יכול לעזור. אומר רבי נחמן, אז תתפלל בעבורם. אבל אתה צריך להיות כל הזמן בפוקוס מה אנשים אחרים צריכים. למה? כי בשבילי נברא העולם. אז יש לי אחריות. בעל התפילה שלנו, זה המצב שלו. הוא רואה, יושב לו בגן עדן, בטבע, עם האנשים שלו, לומד איתם, מתפלל איתם, אבל הוא מאוד רוצה לדעת מה קורה בעולם. העולם זה העולם של העשר כתות האלה. אז מדי פעם הוא חודר לעולם, מגיע לאיזה מקום, ככה בתחפושת, ומנסה לדבר עם אנשים. שהתכלית של החיים זה לא מה שהם חושבים. שהתכלית של החיים זה להאמין בקדוש ברוך הוא, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ולהיות אדם רוחני. ולפעמים הוא היה מצליח לשכנע מישהו. אז הוא היה לוקח אותו אליו, למקום הזה בטבע ליד הנהר, הוא היה הופך אחד מהחבורה שלו. לאט לאט נודע בעולם שיש איזו דמות מסתורית שחוטף אנשים. רבי נחמן אומר, אצל זה נעלם בנו, אצל זה נעלם חתנו, משהו קורה. ולא ידעו איפה הם. ואז נודע שזה הסיפור פה. הוא הולך, מדבר עם אנשים, צריך לשכנע אותם, כי את רוב האנשים שהוא מדבר איתם הוא לא הצליח לשכנע. אז כבר ידעו שיש כזו דמות. וניסו לתפוס אותו. אבל לא הצליחו. למה? כי הוא היה מדבר עם כל אחד לפי מה שהוא, לפי הסגנון שלו. הוא ידע להסוות את עצמו בהרבה דמויות. אז הם לא הצליחו לתפוס אותו. ורבי נחמן אומר בתחילת הסיפור, שכשבעל התפילה היה רואה שאחד מהאנשיו הוא כבר במדרגה, שגם הוא יכול ללכת לדבר עם אנשים, היה שולח אותו גם. זה הקטע הראשון בסיפור. הקטע השני, אומר רבי נחמן, והיה היום והייתה מדינה אחת, אלה בעלי הממון. אומר רבי נחמן, אצלהם ההנהגה שלהם, אומר רבי נחמן, הייתה זרה ומשונה. הם מדדו אדם רק לפי כמה כסף יש לו. ובקטע שלמדנו בשבוע שעבר, הוא אומר שהם עשו שלושה דברים. דבר ראשון, הערך והמעלה של כל אדם הייתה נמדדת רק לפי כמה כסף יש לו. הדבר השני, לכל אחד, לפי כמות הכסף שלו, היה דגל, כלומר איזה סמל כזה, שהיה מתהדר בו. הדבר השלישי, שהיה סך כסף מסוים, שיש לנו אדם את הכסף הזה, הוא נקרא אדם. אבל אם יש לו פחות מזה, הוא נקרא חיה. והיו שם כל סוגי החיות, זאת אומרת, היה להם מדרג מאוד מסודר. סתם לצורך המשל, מי שיש לו 100,000 שקל, הוא נקרא אדם. מי שיש לו 90,000 שקל, אז הוא קוף. מי שיש לו 80,000 שקל, הוא אריה. וכן הלאה, כנראה שהיו שם גם ג'וקים. אלה שלושת הדברים שהם עשו. הבעל תפילה שמע על זה, והוא מאוד מאוד התעצב. שהגיעו למדרגה נוראה כזו. היום אנחנו נראה שהייתה פה עליית מדרגה רצינית מאוד, לרעה אצלהם. וגם אני חושב שנלמד כמה דברים מדהימים, איך רבי נחמן חזה מראש את כל מה שקורה בעולם שאנחנו חיים בו. אנחנו בעמוד 6 למטה.
2: 6.
1: ונשמע בעולם שיש מדינה כזו, והיה הבעל תפילה מתענח על זה, והיה אומר, מי יודע עד איכן הם יכולים להילך ולטעות על ידי זה. ונמצאו אנשים מהאנשיו של הבעל תפילה הנ"ל, ולא שאלו את דעתו כלל, והלכו לשם, אל המדינה הנ"ל, להחזירם למותר. כי היה להם רחמנות גדול עליהם, על שניטעו כל כך בתאוות ממון. ובפרט שהבעל תפילה אמר שהם יכולים ללך ולטעות יותר ויותר. על כן הלכו אלו האנשים אל אותה המדינה, אולי יחזירו אותם למוטב. והלכו לשם. ובאו אל המדינה ונכנסו לאחד מהם. מסתם נכנסו לאיזה חיה, דהיינו לאדם שהוא קטן במעלה, כי יש לו סך מועט שנקרא אצלם חיה. והתחילו לדבר עמו כדרכם, שבאמת אין זה תכלית כלל, ועיקר התכלית הוא רק בעבודת השם וכולו, ולא שמע להם כלל, כי כבר נשתרש אצלם שעיקר הוא רק הממון. וכן היה מדבר עם עוד אחר ולא שמע עליו גם כן. והוא, היינו אחד מאנשי הבעל תפילה, היה מרבה לדבר עמו, ניסה עוד ועוד לשכנע אותו, תורה שאתם חיים זה תורה נוראה. לא כל שכן, הבן אדם הזה בעצמו הוא קורבן של השיטה, מפני שהוא היה עני. הוא אמר, מסתם הם דיברו עם אחד שלא היה לו כסף. למה? אם לתוך המדינה, אנחנו נראה בהמשך, העשירים מגינים על עצמם, קשה להתקבל אצלם. כשאתה רוצה לדבר עם מישהו שם, זה אחד שאין לו שומרים, מזכירות ודלתות נעולות. אז זה אחד עני. אם הוא עני על פי דרך המדינה הזאת, הוא בכלל לא נקרא אדם, הוא נקרא חיה. אבל הוא בעצמו השתכנע מהשיטה, זה כל כך השתרש אצלם שהוא לא מוכן לשמוע. והוא, היינו אחד מהמשה הבעל תפילה, היה מרבה לדבר עמו. השיב לו זה האיש שדיבר עמו, יותר מזה אין לי פנאי כלל לדבר עמך. שאלו, מפני מה? השיב לו, היות שאנחנו כולנו מוכנים עתה לעקור מן המדינה, ללך למדינה אחרת. באשר שראינו שעיקר התכלית הוא רק הממון, על כן הסכם אצלנו להילך למדינה ששם יכולים לעשות ממון. דהיינו שיש שם אפר שעושים ממנה זהב וכסף, על כן אנחנו צריכים עתה להילך כולנו אל אותה המדינה. שזה עניין מאוד חשוב ויופיע בהמשך. אבל עכשיו, רבי נחמן הביא לנו קטע די ארוך, שמספר מה עוד קרה במדינה מאז ששמענו שרק קובעים את הערך של כל אחד, את הדגל של כל אחד, ואת אם הוא אדם הוא חיה, לפי מהות הכסף, נהיו שם התפתחויות לרעה. נעצור שנייה, נחזור בקצרה על מה שדיברנו ברם שעברה. אנחנו חיים בשיטה שהערך והמעלה של כל אחד נקבע לפי כמה כסף יש לו. אנחנו מנסים לשכנע את עצמנו שזה לא ככה, אבל זה בהחלט ככה. ודיברנו על הנקודה הזאת, מזה שכת בעלי המון תופסים מקום כל כך מרכזי בסיפור, שאנחנו צריכים להבין בעצמנו האם זה כך גם אצלנו. כמובן שבאינסטינקטיבית נגיד, מה פתאום? מה אכפת לי כמה כסף יש לו? העיקר זה הבן אדם וכן הלאה. נתתי כמה דוגמאות. הלקוח המיסטי שיש לה כסף על בני אדם. כי כסף זה דבר נצרך. אדם צריך כסף. כסף זה לא דבר שלילי. אבל יש לו כוח מיסטי, לא רציונלי, על בני אדם. כדי לקנות ארוחת בוקר, אני צריך איזה 30, 40, 50 שקל. זה נכון. אבל השאלה אם יש לה כסף כוח מעבר למה שאני צריך אותו פשוט לקיום. ונתתי דוגמה אחת. אם אני עומד באיזה מקום ומגיע מישהו, הוא אומר, סלח לי, אתה יכול לשמור לי רגע על התיק ג'יימס בונד הזה? אני צריך להיכנס פה לאיזה מקום, אני לא רוצה שיגנבו לי, אתה יכול לשמור לי רבע שעה. אתה אומר לו, אוקיי, בסדר, מה יש בתיק? הוא אומר לו, 1,000,000 דולר. פותח, מראה לך, כמו בסרטים, טיק ג'יימסון, מלא דולרים, מיליון דולר, סוגר והולך. עכשיו, אתה לא מתכוון לגנוב לו את הכסף הזה. הוא אפילו לא יצא לך כסף עבור השמירה. אתה סתם שומר כרגע על מיליון דולר. איך אתה מרגיש? מצלם את הבן אדם. הבן אדם מתרומם באוויר כמה סנטימטר. הוא כולו התרגשות ורטט. אפילו שזה לא כסף שלו. הוא לא מתכוון לגנוב אותו. ועוד רבע שעה זה כבר לא יהיה אצלו. זה לא משנה. לכסף יש עוצמה. דוגמה שנייה. אם כולנו מכירים איזה מיליארדר מפוצר, הוא פתאום היה נכנס לפה. וסליחה, איפה זה מסעדת ניסים הגדול? נהיה חשמל באוויר. אפילו שהוא כלום, הוא בא לשאול משהו, זה לא... הוא לא בא לפה לחלק לנו כסף. כלומר, אין כאן שום רציונל להתרגש מזה שהוא בן אדם עשיר. אבל יש לה כסף עוצמה. זה הערך במעלה, נדבר על זה היום עוד יותר ויותר. הדבר השני, הם עשו דגל בזמנו, באירופה, לכל בתי האצולה והרוזים והדוקסים, לכל בית אצולה היה סמל. זה קיים עד היום, הם משתמשים בזה עד היום. יש לו, זה נקרא שילד, מגן כזה, והיה להם לוגו מיוחד. זה היה באירופה העתיקה, הם ממשיכים את זה עד היום, משהו מאוד חי כזה. אבל אז ברחו המון אנשים מאירופה, כי נמאס להם השיטה השלטת, ועברו לצד שני של העולם והקימו את ארצות הברית. ארצות הברית הייתה ניסיון להיות אנטיתזה מוחלטת לכל מה שהלך אז באירופה. בין השאר, בעניין הזה של המעמדות, שאדם נולד לתוך המעמד שלו, אם הוא נולד לבית הצולה, אז הוא עציל. ואם הוא נולד לאנשים פשוטים, הוא נשאר תמיד פשוט. בארצות הברית, לא. הם קבעו במגילת העצמאות, בסעיף הראשון במגילת העצמאות בארצות הברית, שכל בני האדם נבראו על ידי אלוקים שווים ובעלי זכויות. ושלוש הזכויות המרכזיות של כל אדם זה חירות, שוויון והרדיפה אחרי האושר, האושר באלף. כל אדם. יפה, דברים נסגמים ומרוממים. ואז נוצר מצב חדש. נהיו בתי אצולה חדשים, על פי הכסף. וכל מי שמכיר קצת את התרבות בארצות הברית, יודע, יש שמות משפחה, שאם האדם זורק מהמשפחה הזאת, אז הוא מיד, זה כמו בית אצולה חדש. כי הם באו עם כסף. והדוגמה הכי טובה, זה נשיא ארצות הברית, ידידנו היקר דונלד טראמפ. שאבא שלו היה איזה קבלן בניין פשוט. דונלד טראמפ עשה קצת כסף, אני יודע, מיליארד, שניים, לא יודע כמה. וכולם יודעים את זה, יש מגדלי טראמפ ומגרשי גולף טראמפ ומלונות טראמפ וכל דבר זה טראמפ וטראמפ וטראמפ עם הלוגו שלו מוזהב טראמפ, על המטוס שלו יש את הסמל הזה, על המכוניות, על כל דבר, לפני שהוא נהיה נשיא ארצות הברית. זה הדגל הזה. אבל רוב העשירים האלה הם לא ברמה כזאת כמו טראמפ שהם סמלים על כל דבר. אז אצלנו יש דגלים אחרים, והדגל הוא לדוגמה המכונית שהוא נוהג בה. אנחנו קובעים כמה כסף יש לבן אדם בדרך כלל בהכרה ראשונית, תודה, לפי המכונית שהוא נוהג בה. אם הוא נוהג בסוברו מודל 89, אנחנו מניחים שהוא לא מיליונר. ואם הוא נוהג בטסלה לימיטד אדישן שעוד לא הגיע לארץ, אז כנראה שיש לו כסף, או באיזה מרצדס הכי מפוארת שיש, או BMW, או אאודי, משהו מיוחד. זה סמל אחד. יש עוד סמל, שעון. תרבות אדירה בעולם המערבי, של עם איזה שעון אתה הולך. ויש את כל הגאדג'טים. עם איזה טלפון הוא הולך, עם איזה נעליים הוא הולך, איזה דגלים הוא לובש, המותגים. אלה גם כן דגלים. אדם לובש מותגים וגאדג'טים ורכב כמובן, כדי שלכל מקום שיגיעו יבינו יש לי כסף. יש גם עשירים אחרים, אבל הם נדירים עד מאוד. העיקר זה לא הם, העיקר זה אנחנו. הכסף עושה עלינו רושם, יש לו כוח מיסטי, זה הדגל. הדבר השלישי שהם עשו, שהם קבעו אם הוא אדם או פחות מאדם על פי הכסף, אז זה ברוך השם אין אצלנו. התקדמנו קצת, אבל יש הרבה אנשים עניים שהם מרגישים כמעט בכל מקום שהם מגיעים, שהם מתייחסים אליהם בתור פחות מאדם. הם לא מרגישים שהם מקבלים יחס שווה לכל אחד, כי הם עניים וחלשים. יש שלושת הדברים, ויש את זה גם אצלנו, אבל עכשיו נראה שהם המשיכו, כמו שהבעל תפילה אמר, אם הם התחילו ככה, אני חושש מאוד לאן הם עוד יגיעו. ועכשיו נראה למה הם הגיעו. לא רק שהם קבעו מי אדם ומי פחות מאדם, עכשיו הם גם קובעים מי אדם ומי יותר מאדם. גם נסכם אצלם שהם רוצים שיהיו אצלם כוכבים ומזלות גם כן. דהיינו שמי שיהיה לו כל כך ממון כפי הסכום שקצרו על זה, הוא יהיה כוכב. כי מאחר שיש לו כל כך ממון, יש לו הכוח של אותו הכוכב, כי הכוכב מגדל הזהב. כי מה שיש אפר שעושים ממנו זהב, זהו מחמת הכוכב שמגדל, שבאותו המקום אפרות זהב. נמצא שהזהב הוא נמשך מן הכוכבים, ומאחר שיש לו כל כך הרבה זהב, נמצא שיש לו כוח אותו הכוכב, ועל כן הוא בעצמו כוכב. וכן אמרו שיהיה אצלם מזלות גם כן. מזל בעברית פירושו קבוצת כוכבים. דהיינו שיהיה לאחד כך וכך כפי הסכום שקצבו על זה, הוא יהיה מזל. וכן עשו להם מלאכים, הכל כפי ריבוי הממון כנ"ל, עד שהסכימו ביניהם שיהיה להם גם כן אלוהות. כשמי שיהיה לו ריבוי ממון הרבה, כך וכך אלפים ורבבות, כפי מה שקצבו על זה, הוא יהיה אלוה. כי מאחר שהאלוקים שופע בו כל כך ממון, על כן הוא בעצמו אלוה. וכן קיימו ועשו ככל הנ"ל. הם עשו מהכסף עבודה זרה. מי שיש לו סך מסוים שהם החליטו, הוא יהיה כוכב. מי שיש לו יותר, הוא יהיה קבוצת כוכבים. ומי שיש לו יותר, הוא יהיה כבר ממש אלוה בעצמו. עכשיו זה נשמע לנו ממש זר ומוזר, ומה לנו ולזה. אז עכשיו בוא נראה מה לנו ולזה. כאשר מסתכלים, רואים שיש אצל בני אדם, וחז"ל דיברו מזה הרבה, יצר לעבודה זרה, יצר לפולחן פגני. יש מושג בסוציולוגיה שנקרא דת אזרחית. אני כבר אמרתי, ועוד נחזור על זה בהמשך, הדרך שאני לומד את הסיפור, וזה המקום עוד פעם להזכיר שזה לא מה שרבי נחמן התכוון, כי כל מה שאני אומר פה זה מה שאני רואה בסיפור. מה רבי נחמן התכוון, אף אחד לא יודע, לא ידע ולא יודע. אז זה הכל אלתורים על הנושא. הדרך שאני לומד את הסיפור הוא בהגדרה האנציקלופדית של פוסט-מודרניזם. ככה אני רואה בסיפור, ומי שיקרא יראה שזה באמת פלא עצום שרבי נחמן לפני 215 שנה ניבא את הכל. היסוד של הפוסט-מודרניזם אומר ככה: כל חברה חייבת שיהיה לה סיפור על, מה שנקרא נרטיב, והסיפור הזה מאחד את החברה סביבו. הפוסט-מודרניזם טוען שאחרי המודרנה סיפור העל התפרק, הוא כבר לא קיים, אנשים לא מאמינים בו, ולכן לכל אחד יש את הנרטיב שלו. זה המצב שאמרנו שרוח סערה הגיעה לעולם ופרקה, ארמון המלך התרוקן, כבר אין מלך, אין שי מלך, אין שלטון מרכזי, וכל העולם נשארו בלי מלך, הלכו לחפש מלך. יצרו לעצמם נרטיב, וזאת הקאט. בתוך כל ההסבר הזה, עדיין בני אדם צריכים דת. גם כאשר הדת נעלמת, אנשים צריכים דת. בסוציולוגיה זה נקרא דת אזרחית. כלומר, זה לא דת דתית, אבל כל חברה קובעת לעצמה סמלים, תקסים, ימים חשובים, קדושה וקדושים. כי אי אפשר בלי זה. בני אדם צריכים את זה. רק זה לא במשמעות הדתית הרגילה המוכרת, אבל זה אותו דבר. יש קדושים. גם בחברה החילונית יש דברים קדושים שאסור לפגוע בהם. במובן הכללי האנושי היום בעולם, כן, הדגל של המדינה, ההמנון של המדינה. יש מישהו שבזמן שירת ההמנון לא עומד דום. זה מזעזע, זה נהיה אייטם בתקשורת, צילמו אותו לא עומד. הוא לא כיבד את השיר הקדוש, או שהוא פגע בדגל. כאשר מישהו רואה שורף, רואים שורף את דגל ישראל, זה כמו הרגשה של איש דתי שהוא רואה ששורפים תשמיש קדושה להבדיל. כי אנשים צריכים גם קדושים וגם קדושה. זה מה שקרה כאן. החברה המערבית עברה שני תהליכים אז שהם כולם היו עובדי אלילים. אחת, השתלטות הנצרות. השני, התפרקות שלטון הנצרות. העידן החילוני שהתחיל עוד מהרנסנס, כן, והמשיך הלאה למאה ה-19 וה-20. אנחנו לא דתיים. אבל אנשים ממשיכים. עכשיו אני רוצה לתת לכם ככה על קצה המזלג, ותבדקו אותי בגוגל או ב-AI, ותראו שהכל מדויק. גם אצלנו יש כוכבים. אנחנו נוהגים לכנות אדם מפורסם או מוכשר במוזיקה כוכב רוק, שחקן כדורגל מוכשר כוכב כדורגל, כוכב תקשורת. מאיפה באה המילה הזאת? מלועזית כמובן, כי באנגלית קוראים לזה סטאר, אז אנחנו קוראים לזה כוכב. מאיפה הגיע הסטאר הזה? הסטארדום, ככה זה נקרא באנגלית, כן? כוכבות. ויש אצלנו גם מזלות, כי כולנו יודעים שיש סטאר ויש מגה סטאר, נכון? מגה סטאר זה לא כמו סטאר, זה יותר. מעריצים. יש מילה, נקרא אצלנו בעברית, קוראים לזה מעריצים, מעריצים במוזיקה, מעריצים בכדורגל. באנגלית קוראים לזה פן, F-A-N. אין מילה כזאת באנגלית במילון, זה סלנג. מאיפה באה המילה פן? כולם מכירים את המילה הזו. מהמילה פנאטי. כן, כן. מהמילה פנאטי. כלומר, אדם מאוד קיצוני ומשולהב, היסטריה על משהו. מאיפה באה המילה פנאטי? המילה פנאטי באה ממילה בלטינית, שנקראת פנום. פנום זה מקדש לעבודת אלילים. אדם פנאטי באטימולוגיה הישנה האירופאית זה אדם שעסוק בהיסטריה ובאקסטזה בפולחן דתי אלילי, פגני. אצלנו זה נהיה סתם אדם קיצוני, אבל זה המקור של המילה. אז יש לנו פנז שהם באקסטזה ובהיסטריה עובדים את הסטאר, וכולנו יודעים, נהיה תרבות שלמה. מועדון כדורגל, ביתר, ירושלים או הפועל תל אביב. יש את הצבע של הקבוצה, ואת הסמלים של הקבוצה, ואת השירים של הקבוצה, ואת הימים המיוחדים של הקבוצה, ונהיה סלנג מיוחד לקבוצה, וקודם כל צריך לשמור על כבוד הקבוצה. כולנו יודעים מה קורה כאשר יש דרבי בין ביתר והפועל, ואיזה אוהד של ביתר זורק איזה כללה על הפועל, יש תרבות שלמה של הערצה לסטאר ולמגה סטאר. יש תרבות של כדורגל ויש תרבות של מעריצי זמר מסוים, אתם מכירים את זה בטח יותר טוב ממני, ויש מעריצים של זרם במוזיקה כמו מוזיקת מטל. זה דת שלמה עם עולם שלם של לבוש ותסרוקת, סגנון דיבור, ומה אוכלים ומה שותים, וכמובן מה מעשנים. הכל זה תרבות שלמה. למה זה קורה? הרי השתחררנו מכל הדתות, מפני שאנשים צריכים את העניין הזה. זה תחליף לעבודה זרה ולפגניות העתיקה, אבל עדיין זה לא מה שהיה כמובן בדורות לפנינו, כן? הרבה יותר מתורבת לצורך העניין. אבל הקטע הזה הוא מאוד חשוב. אתם יודעים, מסוף שנות ה-60 הביטלס רצו להגיע לארץ להופעה, מישהו רצה להביא אותם. ראש הממשלה הייתה גולדה מאיר, והיא אסרה להביא את הביטלס לישראל. היום אנחנו הולכים לתפוס את זה כל כך, מה הקשר, ראש ממשלה, תגיד איזה זמר, לא להגיע, אבל זה מה שהיה. לא נתנו להם להגיע להופיע בארץ. למה? בגלל הביטלמניה. בשנות ה-60 זה התחיל אצלהם, נוכחו לדעת שאצל צעירים, ובעיקר אצל צעירות, נהייתה תופעה שקראו לה בשם של מחלה נפשית, ביטלמניה. הם היו רק רואות. תסתכלו פעם בתמונה איך נראו הביטלס בשנות ה-60. 4 תלמידי תיכון עם חליפה ועניבה, כן? היו מתחילות צרחות היסטריות, התעלפויות, דברים שהדאיגו מאוד את הרשויות, את רשויות הרפואה ואת רשויות השיטור. לא רצו שזה יהיה בארץ. עכשיו זה קיים עד היום הזה. כשמגיע איזה כוכב גדול בינלאומי לארץ, באות בחורות צעירות או בחורים, ומתחילה שם גם כן תופעה של התעלפות, של צרכות היסטריות. צרור אנשים זה הרבה יותר מתון, כן? הדבר הזה הוא טבוע, זה תכונה אצל כל יצור אנושי. צריך שיהיה לו את מי לארץ. וזה מקבל תופעות לבוש של תופעות חברתיות מאוד מאוד קשות, שמעוררות שאלות. יש מושג כזה שנקרא עולם הזוהר, פעם משתמשים בזה יותר, יש נער זוהר ונערת זוהר, זה תרגום של המילה גלמר באנגלית. יש איזה סוג של אבק כוכבים. יש אנשים שכאשר הם נכנסים לאיזשהו מקום, לא שווה, למעלית, לקופת חולים, הם כאילו מפזרים סביב איזה אבק כוכבים. הדבר הזה קיים. זה מה שקרה במדינת מעלי הממון. יהיו כוכבים, סטארים, ונהיה מגה סטארים, ואחרי זה נהיה גם מלאכים ואלילים, אליל רוק, נכון? אליל רוק. עכשיו בואו ניקח לדוגמה את התוכנית, את התוכנית המפורסמת כוכב נולד. מאיפה נהיה השם הזה? השם הזה הוא בעצם תרגום של התוכנית המקורית האמריקאית, תוכנית ריאליטי של מתמודדים שמבטיחים להם שהם יצליחו בתוכנית, הם יהפכו להיות כוכבים. איך קוראים לתוכנית הזאת בארצות הברית? American Idol. זה השם של התוכנית. מה זה איידול? איידול באנגלית זה אליל. עבודת אלילים, אומרים באנגלית, איידולטרי. איידול זה אליל. עכשיו יש עוד דבר, שנקרא אייקון, נכון? הוא אייקון אופנה. אייקון זה אייקון ההוא. מאיפה באה המילה אייקון? המילה אייקון באה מהמובן הכי פשוט בעולם, כמו איידול, זה פסל של אליל שאנשים עובדים את הפסל. עוד בלשון חז"ל, עבודת אלילים של פסלים, הפסל עצמו נקרא בלשון חז"ל איקונין. וזה התגלגל כנראה מהלטינית ללשון חז"ל, ואחרי זה לכל השפות המערביות, אז היום קוראים לזה אייקון. אנחנו מכירים את זה יותר מהסמלים בווינדוס, כן? אבל המילה אייקון היא אליל. אז יש אייקונים, יש איידולים, ויש סטארים, ויש מגה סטארים. בדיוק מה שקורה פה. כוכב, מזל, אליל. עכשיו זה מתקשר דווקא לעניין של הממון. הרי אנחנו לא מעריצים את הזמרים כי יש להם הרבה כסף, נכון? אנחנו מעריצים אותם כמוכשרים. אם רוצים בהוליווד לקבוע מי השחקן כאילו בטופ היום, אני חושב, ככה נראה לי, שהדרך למדוד את זה זה כמה הוא מקבל לסרט. יש אחד שמשחק בסרט רגע בארץ, אז הוא מקבל, הופיע בסרט, 12,000 שקל. מבסוט. ויש כוכב בהוליווד, שהוא הופיע בסרט, הוא מקבל 120 מיליון דולר. על סרט. הוא לא משחק את כל הסרט מההתחלה, עד הסוף שעה וחצי. כל מה שרואים אותו בסרט, הכל ביחד, ביחד, זה אולי 20 דקות. מפוזר. בשביל 20 דקות הוא קיבל 120 מיליון דולר. מה קורה פה? מה זה הדבר הזה? מה זה התשלומים האלה? הכוח זה דווקא בכסף. כי איך אנחנו קוראים לעולם המוזיקה ולעולם הקולנוע? אנחנו קוראים לזה תעשייה. זה השם המקובל היום בין האומנים לבין עצמם, כן? אתה בא מבקש משהו מזה המרגן, אומר לך, תשמע, זה לא מקובל בתעשייה. זה תעשייה. הכל בנוי לכסף. אבל יש לנו גם כוכבים ומגה כוכבים ואלילים שהם בכלל לא זמרים ולא כדורגלנים ולא אנשי קולנוע. זה המיליונרים בעצמם. אנחנו נראה בהמשך שהיה חובת דיווח במדינה הזאת, כמה כסף יש לך. אתה צריך להוכיח כמה כסף יש לך בשביל להצדיק את המעמד שלך, כמו מס הכנסה. אבל מס הכנסה זה הפוך, כי במס הכנסה כל אחד מנסה להוכיח למס הכנסה שיש לו פחות כסף ממה שיש לו באמת. אבל בשביל להופיע ברשימת 500 העשירים בישראל בפורבס, הוא רוצה שיכתבו שיש לו משהו יותר. עוד לא שמענו על אחד שבגלובס או פורבס או משהו כזה כתבו שהוא שווה מיליארד שקל, והדובר שלו הוציא הודעה לעיתונות, מה פתאום, לא היה ולא נברא, יש לי רק 200 מיליון. אין דבר כזה. כשמס הכנסה יקראו לו, יגידו, תגיד, כתבו עליך בגלובס, יש לך מיליארד שקל. אומר, איזה שטויות, מה אתה מאמין לכל דבר שכתוב בעיתון? הם רוצים שנדע שיש להם כסף. ואז נתחיל תעשייה שלמה, שעוד מעט נראה פה בדיוק שרבי נחמן איבד זה בסיפור הזה, של מדורי רכילות, מה שנקרא, שמספרים מה עובר עליהם, גם על השחקני קולנוע, גם על הזמרים, וגם על העשירים סתם. הם חיתנו את הבן, הם חיתנו את הבת, הם היו פה והם היו שם, וכן הלאה, זה הדרך. כי גם הוא סטאר. ואז נוצר מצב שאדם, שאפילו, לא יודע מה, אחד, הוא ייצר קרבורטורים ונהיה מולטי מיליונר. ועכשיו נורא מעניין לשמוע מה דעתו על הרפורמה המשפטית ועל כל המצב בארץ. לצמי זה מעניין, זה מעניין וזה משפיע, והתמונה שלו ואשתו והילדים שלו, אנשים מחפשים את זה בגוגל, כי הוא סטאר, הוא מגה סטאר. אבל אז יש את הפרסום המעבר לזה, לא רק מוכשר במוזיקה, מוכשר בקולנוע, מוכשר באומנות, מוכשר בכדורגל, לא יודע מה, וגם לא סתם מיליארדר. יש את המפורסמים, זה תוצרת ממש לשנים האחרונות. בוויקיפדיה זה נקרא, אדם לדוגמה שהיה, הוא מוכשר במשחק, too famous for being an actor. הוא מפורסם שהוא שחקן מוכשר. ויש בוויקיפדיה משהו famous for being famous. ותרגמו את זה לעברית במילה הגאונית מפורסמים. מפורסמים. הם סתם מפורסמים. כמו לדוגמה, כל מיני פליטי תוכניות ריאליטי. ועכשיו הוא נפלט והוא נהיה מפורסם. מפורסם. הוא לא שר יפה, הוא לא יוצר מוזיקה, לא יוצר כלום. הוא נהיה אייקון. ואז נפלה לנו האינסטגרם והטיק טוק, ופתאום נהיו אנשים, מה שנקרא להם בשם המאוד מכובד, יוצרי תוכן ברשת. אדם שמצלם את עצמו שותה את הקפה שלו כל בוקר בצורה אחרת, עוד דברים דומים, והוא נהיה ממש אדם מפורסם. ואז היום יש לנו דגל חדש, יש לו 250,000 עוקבים באינסטגרם. וואו, לא משמע, אני חייב לפגוש את הבן אדם הזה. 250,000 עוקבים, זה לא צחוק, זה יותר צופים מאשר יש לי כל ערוץ 12 ביחד בפריים טיים. אתם קולטים? בפריים טיים של החדשות יש לערוץ 12 250,000 צופים לפי ועדת המדרוג, והוא יש לו 250,000 עוקבים באינסטגרם או בטיק טוק. ואז תיכנס ותראה מה הוא אומר, מה הוא משווק, מה יש לבחור הזה לתת. אנחנו מחפשים לייצר את המפורסמים האלה, וכמובן שכל אותם יוצרי תוכן ברשת עושים מזה כסף, והרבה, באינסטגרם ובטיק טוק. ואם הוא מספר לך סיפור על החולצה שלו, תהיה בטוח שיצרן או משווק החולצה שילם לו כסף, וכל סרטון באינסטגרם וטיק טוק של כל החבר'ה האלה זה פשוט קידום בתשלום של מוצרים. עובדים עליך, כי לא כתוב פרסום, הכל כסף. ויש לנו סטארים ומגה סטארים, גם בטיק טוק יש סטארים ומגה סטארים ואלילים, וגם אינסטגרם. פעם היית צריך להיות אדם שיודע לכתוב מילים ברמה גבוהה, לעשות מוזיקה ברמה גבוהה, לשיר ברמה גבוהה. היום אתה לא צריך את זה. אם תמצא איזה קטע ותדבר עליו בסרטונים ככה של דקה, בינתיים אתה משווק חולצות וטרנינגים ומה אני לא יודע, כל מיני דברים, זהו. תחשבו מה חושבים אנשים שבאמת השקיעו עשרות שנות עבודה באומנות שלהם, ובסוף הם פחות מפורסמים ופחות מרוויחים כסף מאחד שמראה איך עושים סלט. מי השם? במילה אחת, כולנו, בכל התרבות הזאת. אבל הם לא חושבים אשמים, פשוט מתארים תמונה, תארים תמונה. כי תמיד אדם צריך לחשוב את עצמו, לחשוב על עצמו, כשהוא רואה את התמונה הזאת, מבין את כל מה שקורה מסביבו, איפה אני בכל זה. אני, א', האם אני מנסה להיות כזה גם כן? דבר שני, עד כמה זה משפיע עליי? וכמובן שהתשובה המינונית, עליי זה לא משפיע בחייך, זה משפיע ועוד איך משפיע. יש מושג שנקרא עיצוב דעת קהל. יש אנשים שזה המקצוע שלהם. היום קוראים להם בשם המכובד יועצים אסטרטגיים. ואיך מעצים את דעת הקהל? אחרי, אם תעבור את כל הקהל הזה אחד אחרי השני, כולם יענו במקהלה, לא משפיע עליי כלום, זה שטויות, זה לא מעניין אותי. אז איך זה יכול להיות שבסוף כל הקהל חושב אותו דבר?
2: כולם.
1: כי הרי כל אחד ואחד אומר, אני, זה לא משפיע עליי, זה שטויות, קלטתי אותם מזמן. טוב, בפועל מתברר שזה כן משפיע על אנשים, אז אולי זה גם משפיע עליי אם אני נחשף לזה. אני מתאר לעצמי שעוד נחזור לעניין הזה, אבל ננסה לקרוא עוד קטע, יש לנו הרבה 10 דקות. גם אמרו שאין ראוי להם לישב כלל באווירה דהי אלמה, ובארמית באוויר של העולם הזה, ואין ראוי להם להתערב עם בני העולם שלא יתמאו אותם, כי שאר בני העולם הם תמאים כנגדם, כלומר יחסית אליהם. על כן ישבו עצמם שיבקשו להם הרים הגבוהים ביותר מכל העולם, וישבו שם כדי שיהיו מרוממים מאוויר עד אלמה, מאוויר העולם. ושלחו אנשים לבקש ולחפש הרים הגבוהים, והלכו וביקשו ומצאו הרים גבוהים מאוד, והלכו כל בני המדינה וישבו שם על ההרים הגבוהים אנו שעל כל הר והר ישבו שם איזה קיבוץ מאנשי המדינה, ועזבו סביב ההר חזקת, כלומר חומה גדול, והיה שם חפירות גדולות, תעלות הגנה וכיוצא סביב ההר, עד שלא היה אפשר בשום אופן שיעבור אליהם שום אדם, כי לא היה רק שביל נעלם אל ההר באופן שאדם אחר לא היה יכול כלל לבוא אליהם. וכן בהר השני, וכן בכל הערים עשו חזקת, עשו חומות כאלה, תעלות הגנה, והעמידו שומרים בריחוק מן ההר כדי שלא יתקרב להם זר. והם היו יושבים שם על ההרים והיו מתנהגים במנהג הנעל, כלומר כל הסיפור הזה של הכוכבים והמזלות והאלילים וכן הלאה, התנהגו במנהג של המדינה באזור המוגן שלהם, על ההרים הגבוהים הממוגנים. והיו להם אלוהות רבים, דהיינו לפי הממון. ומאחד שהיה עיקר אצלם הממון, עד שעל ידי ממון הרבה היו נעשים אלוהה, על כן היה להם חשש מרציחה וגזלה, כי כל אחד היה רוצח וגזלן כדי שיהיה נעשה אלוהה על ידי הממון שיגזול. אך אמרו שמאחר שהוא אלוהה, כלומר העשיר שהיה לו אחר מכסף, הוא ישמור עליהם מגזלות ורציחות, ותקנו עבודות וקורבנות שמקריבים ומתפללים אל האלוהות הנעל, כלומר לאנשים העשירים. גם היו מקריבים בני אדם, והיו מקריבים את עצמם אל האלוהות, כדי שיהיה נכלל בו, ואחר כך יתגלגל בגלגול נשמות אחרי שהוא ימות, ויהיה עשיר, כי עיקר האמונה היה עצם הממון כנל, והיה להם עבודות וקורבנות וכתורת, שיובדים בהם את האלוהות הנעל, דהיינו בעלי הממון הרבה. בוודאי, אף על פי כן, למרות כל העניינים האלה, שהם מקריבים קורבנות לאלוהה שלהם, שהוא סתם בן אדם שיש לו הרבה כסף, הוא לא צריך לשמור עליהם מהרציחה ומהגזלה. ובוודאי, אף על פי כן, הייתה המדינה מלאה מרציחה וגזלה, כי מי שלא היה מאמין בעבודות הנ"ל, היה רוצח וגזלן כדי שיהיה לו ממון, כי עיקר היה אצלם הממון כנ"ל. כי על ידי הממון יכולים לקנות כל דבר אחידה ומלבושים, ועיקר חיות האדם על ידי הממון, כן הייתה סברתם לפי דעתם המשובשת והנבוכה. פה רבי נחמן כאן נותן לנו איזה טיפ קטנצ'יק, שנדע, זה לא היה סתם אנשים מטומטמים, היו להם תורות פילוסופיות עמוקות מאוד. רק כמו שאמרתי קודם, רבי נחמן מקפיד לא להגיד לנו את כל העומק של התורות של הכתובות, כי ממילא לפי דעתו, באופן ערכי, זה טעויות חמורות, ואם נתחיל יותר מדי לדבר על זה לעומק,

כי הממון הוא עיקר האמונה והאלוקות שלהם כנ"ל. אדרבה, צריכים להשתדל להוסיף ולהכניס ממון ממקומות אחרים מחוץ למדינה. והיו יוצאים מהם סוחרים לסחור במדינות אחרים כדי להשתכר ממון ולהכניס ממון יותר לתוך המדינה, וצדקה בוודאי הוא איסור גדול לפי דעתם, כי הוא מחסיר שפע ממונו שנתן לו האלוהים, אשר זהו העיקר, שיהיה לו ממון. הוא פוגם ומחסיר ממונו, על כן בוודאי היה אסור אצלם ליתן צדקה. וגם היה אצלם ממונים שהיו ממונים להשגיח על כל אחד, אם יש לו כל כך ממון כמו שהוא אומר, כי כל אחד היה צריך להראות אושרו בכל פעם כדי שיהיה נשאר באותה המעלה שהיה לו לפי ממונו. ולפעמים היה נעשה מחיה אדם, הוא התעשר, או מאדם היה נהיה חיה, כי הוא תרושש קצת. דהיינו, כשאחד איבד ממונו, אזי נעשה מאדם חיה, מאחר שיהיה לו ממון. וכן להפך, כשאחד הרוויח ממון, אז נעשה מחיה אדם, וכן משאר המעלות כפי הממון. היה להם צורות ופורטרטים דיוקנות של אותן האלוהות, דהיינו בעלי הממון, והיו אצל כל אחד ואחד צורות הללו, והיו מחבקים ומנשקים אותם, כי זה היה העבודה והאמונה שלהם כנען. בזמן רבי נחמן לא היו בכלל צורות ודיוקנות, הוא ניבא את זה. כשאני הייתי נער צעיר, אז בחדר היינו תולים פוסטרים ענקיים של האנשים שהרצנו. אני לא יודע אם זה ממשיך עדיין היום, היום זה התמונות בטלפון, בטפט או במחשב על השולחן עבודה, התמונות, פוסטרים, היה להם צורות ודיוקנאות, היו מחבקים ומנשקים אותם האנשים הפשוטים, שהם לא כאלה השני. כל הפולחן הזה, הכל זה עניין הכסף. רבי נחמן עד כאן תיאר את, בקצרה ובסיכום גדול, מה נהיה במדינת בעלי הממון, פולחן פגני של הכסף. ובפרק הבא, שנראה בעזרת השם שבוע הבא, הבעל תפילה מחליט שאין ברירה, צריך לפלוש לתוך המדינה הזאת ולנסות לתקן שם את המצב.

בוקר טוב לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. זהו, התעוררתם? התחברתם? התקשרתם? אני מתכוון לרדיו ברסלב, כל הנחל שהולך, בזאת השם ברך, ללוות אתכם את משך היום הזה. ככה, הם קצת דיבורים טובים, זה לא קצת, זה הרבה, הרבה דיבורים טובים. ומוזיקה טובה, והרבה הרבה דברים טובים באמתחתנו. אנחנו שמחים שאתם מקושרים, מחוברים עמנו. אתם בעצם מקושרים ומחוברים לצדיק, יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, בשמחה ואמונה ותקווה וישועה. רבי נחמן בן פגה, בן שמחה, רבי נחמן ברסלב, זכותו יגן עלינו ועליכם, אמן. לכל מי שמחובר איתנו עכשיו, הוא בעצם אומר, אני רוצה אמונה, אני רוצה תקווה, אני רוצה להתחיל מחדש, אני רוצה להתקרב להשם יתברך, אני רוצה להכיר את השם יתברך. ויודע מגלותו של הרבי שלנו, רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן. שאני אומר שלנו זה שכולנו, שכל עם ישראל, זה פשוט עוד לא התגלה לגמרי, והיום שתתגלה, כל העולם הזה ייראה אחרת לגמרי. דעת אמת תהלך פה ברחובות, של אהבה, של יראה, של קירוב לבבות, של אמונה שלמה. בו יתברך ובצדיקיו האמיתיים. ובעצם כל מי שמחובר איתנו עכשיו אומר, את זה אני רוצה, בזה אני בוחר, בבחירה טובה בחרת. רבי ארו מברסלב היה תמיד חכם גדול ועצום, בעל מוח נורא. הוא היה הרב של העיר ברסלב. הוא היה דבוק ברבנו בכל מעודו, בכל דעתו וכל אישותו. אז לפני שהוא נפטר, הוא הציווה את בניו, ותשמעו לצוואה הוא נתן להם. הוא אמר להם ככה, במילים פשוטות, אומרים שאני חכם, אומרים שאני בן תורה, ואם אני באמת חכם ובן תורה ואתם מאמינים בזה ובאמת זה הייתה האמת, אז תדעו לכם, אני מוסר לכם את הצוואה הבאה. אני לקחתי חלק טוב בזה העולם, לקחתי חלק של אמת בזה העולם, בחרתי בחלק של רבנו. אני מבקש מכם, תבחרו גם אתם בחלק הזה. שוב, אם אומרים שאני חכם ותלמיד חכם ובעל מוח גדול ובקי בכל התורה כולה, אז מסתם אני חושב בדרך ישרה ובדרך ברורה. וזה החלק שבו בחרתי, בחרתי ברבי נחמן מברסלב. אני מבקש מכם, תבחרו בו גם אתם. זאת השם יתברך שנזכה לבחור בחלק הזה, באמת שזה מעלה את כל אישותנו וכל דעתנו וכל מאוויינו וכל רצוננו. איך אמר פעם סבא ישראל, דוב עוד עשר, לא מסובך, העיקר ללמוד הספרים ולקיים העצות. יש אנשים שיכולים להלך בשכלים גדולים ובדקויות נפלאות, אנחנו אנשים פשוטים, ללמוד הספרים, להוציא משם איזה עצה למעשה, כל אחד לפי מה המקום שלו, מה הדרגה שלו, מה איפה הוא אוחז. איך אומר, העיקר ללמוד הספרים ולקיים העצות, זה העיקר. רבי נדבר מהתבודדות, מלהתחיל מההתחלה, לדבר עם השם יתברך, התחזקות, עצות למחביר ומלאות בקדושות. ואם בזה אתם בוחרים ובזה אתם רוצים, הגעתם למקום הנכון. רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו הולכים לעבוד אתכם את משך היום הזה, עם דיבורים טובים, עם עצות אמיתיות, זאת השם יתברך, ונפלאות. שערו עמנו, שבאם תחתנו, כמו שאומרים, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה דברים טובים, זאת השם יתברך. אז נאחל לכל המשך הזנה עריבה, ויום טוב, ובוקר טוב, התחלה חדשה, בעזרת השם יתברך. ברוכים הבאים, ספרו לחברים. יש אנשים שאתם יכולים לעשות אותם טובה נצחית, ממש פשוט טובה נצחית. נגיד להם שיש כזה ערוץ, נקי מכל מיני חורים, מכל מיני שטיקים וטריקים ופרסומות ועניינים וסיפורים המון. נקי להשם יתברך. אז זהו, זאת השם. ואתם מוזמנים להישאר עמנו. יום טוב, בוקר טוב, וכל הישועות לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור עם הרב ברוך זרובבל, שיעור בדקותי הלכות. אז בואו ניכנס יחד לתוך ההזנה וניפגש מיד לאחר השיעור לעוד הרבה דברים טובים ונפלאים.

אז אנחנו כאן ברדיו ברסלב שמחים להיות עם רבנו, להיות עם כל הנושאים, מי ששומע אותנו בארץ, בחול, באומן. אין דבר גדול מזה, להתקרב לרבנו, לצדיק יסוד עולם, להיות באומן, להתחבר לתורה שלו.

ברוך השם אנחנו כל השנה פה מחזיקים עצמנו ביחד בכל אתר ואתר. רבנו אמר, החזיקו עצמכם ביחד, תזכו לי, משוך אותי ביניכם. אז בראש השנה אנחנו באומה, אבל אנחנו פה כל השנה, רבנו איתנו. אנחנו לומדים ביחד, מתחזקים ביחד. אז אנחנו לא קיבוץ גדול כמו באומה, אבל ברוך השם, כל מי שנמצא איתנו, כל אחד, זה גם מצווה גדולה לצרף עוד אנשים לקיבוץ הגדול ורדיו ברסלב, ללמוד את התורה של רבנו. רבנו הקדוש זה הדעת שלו, הדעת שהוא הביא לעולם, חידוש כמוני לא היה בעולם. להתחבר לרבנו זה לקנות את הדעת שלו.

טוב, בעזרת השם אנחנו רוצים להתחיל את התוכנית היום. אנחנו בשבוע שעבר התחלנו עניין חשוב במיוחד לחודש הזה, חודש אלול, חודש התשובה. אז בשבוע שעבר התחלנו את השיעור הראשון בעניין של התשובה, דיברנו מה זה בעצם עיקר התשובה על פי רבי נתן, על פי רבנו. כמובן שכל העולם מחזיק מהתשובה שזה לשוב מחטאים, לבקש סליחה, להתוותות. אז זה התשובה הבסיסית, אבל זה תשובה על החטא. עיקר התשובה זה לשוב אל השם. כל הדרך של רבנו, כל התורה של רבנו, הכל זה איך לשוב אל השם, איך למצוא את הבת מלך, איך למצוא את החילוף שקרה פה בעולם בין הבן מלך לבן שפחה. כל הסיפורי מעשיות של רבנו מדברים מהתהליך הזה, גם הליקוטי מוהר"ן, הליקוטי הלכות של רבי נתן, בכלל התורה של רבנו נקראת תורת התשובה, כי רבנו בא לעולם לקרב נפשות ישראל להשם ידבר, זה העניין שלו. ואיך מתקרבים להשם ידבר? בדרך התשובה. אז בשיעור הקודם דיברנו מה זה, למדנו מרבי נתן מה זה עיקר העניין של התשובה. עיקר העניין של התשובה זה להמליך את השם ידברך, כי אנחנו באבונותינו הרבים, כל אחד פה בעולם הזה ממליך את עצמו, חושב שהוא המלך, הכל צריך להתנהל על פי רצונו, שאף אחד חס ושלום לא ירגיז אותו, לא יחיס אותו, שלא ילך נגדו. הוא המלך פה בעולם הזה, אז צריך לבטל את ה... רבי נתן אומר שעיקר התשובה זה הענווה והשפלות, להבין את מקומי בעולם, לדעת שיש מלך לעולם, שהוא משגיח על הכל, שהוא מוליך אותי. זה עיקר התשובה. אנחנו רואים גם שרבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, מה הוא מסביר לנו על העניין הזה, מה זה עיקר התשובה? להיות בקיא בהלכה. בקי ברצו ובקי בשוב, לא, כמובן צריך להיות גם בקי בהלכה של השולחן ארוך. אבל שרבנו מדבר בליקוטי מוהר"ן, בקי בהלכה, זה בקי ברצו, בקי בשוב. אם משק שמיים שם אתה, והציע שאולי נקע. שבן אדם צריך לדעת איך להתנהל בדרך התשובה. מכל מה שהוא עובר, אם הוא עכשיו הוא באורות, במעלה גדולה, וחושב כבר שהוא הגיע לאיזה מקום, אז הוא צריך לדעת. אם משק שמיים שם אתה, השם יתברך עוד רחוק, יש עוד לאן ללכת, שם אתה. וההפך, גם אם הוא נפל לאן שנפל, ועכשיו הוא כביכול בירידה, כמובן שאין שום ירידה ושום עלייה, כן? אבל מבחינת הבן אדם הוא מרגיש שהוא כביכול עכשיו בירידה. אז הוא צריך לקנות את הדעת הזאת של בקי בשוב, לדעת שגם שם השם ידבח נמצא איתו, הנקה, והציע שאול הנקה. אז אם האדם מחזיק בשתי הנקודות האלה, שהוא באורות, שהוא למעלה, אז הוא יודע שהוא צריך להמשיך לעשות משהו יכול כמה שיותר, ולהפך, אם הוא בירידה, אז הוא לא מתייאש, מנסה להחזיק מעמד, יודע שהשם ידבח איתו, אז הוא נקרא בקי בהלכה, הוא כביכול בקי בהליכה בדרכי התשובה. רבנו אומר שיש לבן אדם את כל, את שני הבקיאויות האלה, אז הוא בק... אז ידו של השם פשוטה לקבל שווים, שזה זה עיקר התשובה. אז לכן אנחנו רואים ש
מי שמתקרב לצדיק האמת, לרבנו הקדוש, עובר עליו מה שעובר, יש עליות, יש ירידות. דרך לא קלה, יש הרבה אנשים שמבטרים באמצע ופורשים, תהיה לי לחיות חיים נעימים, חיים שקטים, עזוב אותי מכל הבלגן הזה. אבל רבנו, למה הוא מעביר אותנו את כל הדברים האלה? כי הוא רוצה שנקנה את הדעת הזאת, שהשם מתברך בכל מקום שאתה נמצא, השם מתברך נמצא איתך. זה נקרא לחיות עם השם מתברך. אני למעלה, אני למטה, עובר עליי מה שעובר, אבל אני מחזיק באמונה שאני עם השם מתברך, אני חי עם השם מתברך. זה התכלית, זה הדעת שרבנו רוצה להקנות לנו. אז מי שנמצא עכשיו ויודע שהשם מתברך איתו בכל מצב, בין למעלה, בין בעלייה, בין בירידה, אז הוא כביכול בקיא בדרכי התשובה, וידו של השם מתברך פשוטה לקבל שווים. השם מתברך מקבל אותו בשמחה בעזרת השם. טוב, אז היום אנחנו רוצים לגשת לחלק השני של השיעור בעניין התשובה. נלמד קצת מרבי נתן, מה הוא אומר לנו, מחדש לנו דברים נפלאים. איך כביכול הקדוש ברוך הוא דן את העולם, במיוחד בראש השנה, בכל זמן, כן? אבל איך הוא מסתכל על העולם, איך הבן אדם בכלל יכול לעלות מהמקום בו הוא נמצא? מה זה באמת תשובה אמיתית? אז בוא נשמע איזה שיר קטן, ובעזרת השם נתחיל בתוכנית.

0: גם שפע, ברכה, הצלחה, שירות, שמחה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב לכולם, בעזרת השם, לכל עם ישראל, למשוך ישועות, למשוך ברכות, למחוא כפיים.
1: כי השם יתברך, תמיד אוהב אותי.
0: כן, כל מי שיכול למחוא כפיים עכשיו, להמתיק את הדינים,

טוב, בעזרת השם, באמת שיהיה לנו רק יותר טוב ויותר טוב. ובאמת צריך גם לראות את הטוב, זה לא פשוט שהכל זורם והכל הולך, להאמין שהכל טוב. גם כשעובר עלינו מה שעובר, אנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה שהשם יתברך עושה רק טוב, ובאמת אנחנו, רבי נתן אומר שייתן לנו רחמים שאנחנו מבינים שזה רחמים, שאנחנו נראה באמת את הטוב. אז מי שמאמין שגם שעובר עליו דברים לא טובים שזה טוב, אז בעזרת השם גם הוא יראה את הטוב בגלוי, כמו שרבנו מבטיח שהירידה זה תכלית העלייה, ואחרי כל ירידה תבוא העלייה, והוא באמת יראה את הטוב באמת של השם יתברך. טוב, אז בעזרת השם אני רוצה להתחיל. רבי נתן, ליקוטי הלכות. אז אומר רבי נתן, כי השם יתברך הוא מקומו של עולם, ויודע מקום כל אחד ואחד, והוא דן את הכל לכף זכות, כי יודע שמקומו גרם לו. ואזי שהשם יתברך רוצה לרחם על האדם ברחמים מרובים, הוא מעלה אותו מן המקום ההוא לבחינת למעלה מן המקום, ושם נמתק ונתקן הכל. וזה בחינת תשובה, אומר רבי נתן, כי תשובה קדמה לעולם והיא למעלה מן המקום, בבחינת כיסא הכבוד, שהוא בחינת מקומו של עולם, שנאמר גדולה תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד, כי המקום של כל אחד ואחד גורם לו להתרחק מהשם יתברך, כי המקום זה בחינת תוקף העשייה והצמצומים, שמשם עיקר אחיזתם, אומר רבי נתן. ומי שרוצה להתקרב להשם יתברך, צריך תמיד לבקש את השם יתברך בכל מקום אשר הוא שם, ולקשר ולעלות בחינת המקום אשר הוא שם לבחינת למעלה מן המקום, למקומו של עולם, דיינו להשם יתברך. ואז זוכה לעבוד את השם יתברך באמת, ואין שום מקום שימנעהו.

0: אז קודם כל אומר לנו רבי נתן שהשם יתברך הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך העולם, העולם נמצא בתוך השם יתברך. לפני שנברא העולם, מה היה? הכל אור אין סוף. מה עשה השם יתברך? צמצם את האור לצדדים וברא חלל פנוי כביכול, ושם הוא ברא את כל העולמות. אז השם יתברך הוא מקומו של עולם, כביכול כל העולמות, כל הבריאה כולה נמצאת בתוך האור אין סוף, בתוך השם יתברך, והוא יודע המקום של כל אחד ואחד. הוא יודע בדיוק כל בן אדם איפה אנחנו נמצאים, באיזה מקום אנחנו נמצאים, איפה אנחנו אוחזים. כמובן לא מדובר פה על המקום הגשמי, אלא על המקום הרוחני. כל העולם של הבן אדם זה בדעת שלו. זה לא משנה איך הוא חי ואיפה הוא נמצא ומה קורה איתו. זה משנה איפה הוא חי בראש, בדעת, בחשיבה, בלב. אז השם יתברך קודם כל יודע מה קורה עם הבן אדם בפנימיות שלו, מה עבר עליו, מה עובר עליו, לאן הוא הוריד אותו. והוא תמיד דן את הכל לכף זכות. כי הוא יודע גם שכל מה שהעבירות שהוא עובר, כל החטאים, המקום גורם לו. מי גורם לבן אדם לחטוא? בעצם זה שהקדוש ברוך הוא הוריד אותנו בכלל לעולם הזה, זה כבר נקודת פתיחה שזה פלא בכלל אם הבן אדם לא יחטא. אז כל החטאים, כל העבירות, כל מה שהאנשים מתרחקים מרצון השם יתברך, הכל זה בגלל כוח המשיכה של העולם, של המקום. כל העולם הזה נברא, הכל כדי להרחיק את הבן אדם מהשם יתברך, להרחיק אותו מהתכלית, לבלבל אותו. זה התכלית של כל העולם הזה, זה התכלית של המקום. אז הקדוש ברוך הוא יודע שהמקום גרם לו. השם יתברך דן את כל העולם לכף זכות. הוא הביט אבן ביעקב. אז מה קורה? שהשם יתברך עכשיו רוצה לרחם על הבן אדם, ברחמים גדולים, ברחמים מרובים, מה הוא עושה? הוא מעלה אותו כביכול מהבחינה של המקום לבחינה של למעלה מן המקום, ושם נמתק הכל. למעלה מן המקום, שם אין דינים, אין רע, שם הכל הקדוש ברוך הוא זה אין סוף טוב, הכל רחמים, אין חטאים, אין אבונות. תשובה קדמה לעולם, הקדוש ברוך הוא ידע שעתיד למחטא קמח, ידע שהבן אדם יחטא, ירד לעולם וירגיז אותו ויחטא, אפילו המלאכים אמרו לו. אבל הקדוש ברוך הוא ידע, אבל הוא ברא את התשובה לפני העולם. ועל כן שבן אדם עושה תשובה, אז הוא גדולה תשובה שמגעת את כיסא הכבוד. התשובה שהוא עושה מגיעה עד כיסא הכבוד, עד השם יתברך כביכול. אז רבי נתן אומר לנו שמי שרוצה עכשיו להתקרב להשם יתברך, והוא נפל כביכול והוא נמצא איפה שהוא נמצא, מה עיקר העצה? עיקר העצה זה לקשר ולהעלות את עצמו מבחינת המקום לבחינת למעלה מן המקום. מה זאת אומרת? גם אם הבן אדם נמצא בשול תחתיות, גם אם הוא נמצא בתוך כל ענייני העולם הזה, גם הוא נפל בתוך כל התאוות, גם אם הוא כביכול במקום הכי מרוחק, כפי שאמרנו, אין מקום מרוחק מהשם ידברך, כי השם ידברך הוא מקומו של עולם, הוא נמצא בכל מקום. אבל גם אם כביכול האדם מבחינתו הוא מרגיש מרוחק, נמצא במקום רחוק, נפל בתאוות, באבונות, בחטאים, מה עיקר העצה? מה עיקר העצה, אומר רבי נתן? לקשר ולהעלות בחינת המקום אשר הוא שם לבחינת למעלה מן המקום, דהיינו להשם יתברך. שבן אדם נפל עכשיו לאן שנפל, אנחנו יודעים שעיקר העצה שרבנו אומר שאיה, שיצעק איה מקום כבודו, שלא משנה איפה אתה נמצא, אם אתה עכשיו מתחבר להשם ידבר, מתחבר למעלה מן המקום, מאמין שגם המקום שאתה נמצא בו כביכול, גם פה השם יתברך נמצא, ואתה מחבר את כל הדברים עכשיו שעוברים אליך להשם יתברך, לבחינת למעלה מן המקום, זה עיקר התשובה. זה עיקר התשובה. אומר רבי לטן, אפילו מי שנפל לאיזה מקום לא טוב בחטא, ואפילו אם נפל למקום שנפל, מקום נמוך ומגושר ומלוכלך מאוד, אף על פי כן צריך לזכור בהשם מדבר שהוא מקומו של עולם, ששם יש מקום לכל אחד ואחד, ועל כן אין שום נפילה בעולם, כי גם משם יוכל לחזור להשם מדבר שהוא מקומו של עולם, בבחינת וביקשת משם את השם אלוקיך, משם דווקא, ממקום אשר הוא שם. אז אם בן אדם עכשיו ירד ונפל לאן שנפל, והוא זוכר עכשיו בהשם יתברך, הוא יודע שהשם יתברך הוא מקומו של עולם. המקום גרם לי לחטוא, כביכול אני נמצא עכשיו מרוחק, מבולבל, עובר עליי מה שעובר עליי. אבל השם יתברך הוא מקומו של עולם. אז אם הבן אדם זוכר את זה ומחזיק בדעת הזאת, ומה זה נקרא להחזיק בדעת הזאת? קודם כל להאמין בזה, להאמין בזה, וגם לדבר דיבורים, להוציא את האמונה הזאת בדיבורים, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, לא משנה איפה אתה נמצא, הפה שלך, הפה שלי ברשותי, אני יכול לדבר, אני יכול לדבר את האמונה שלי, להגיד להשם יתברך, אני מבין שאתה נמצא פה, ואתה איתי, ואתה אוהב אותי, וגם עובר עליי מה שעובר עליי, הכל לטובה, ואתה הכל טוב, הכל חסדים. זה נקרא לקשר את המקום ללמעלה מן המקום. אבל מה קורה? שבן אדם, שאנחנו נופלים לאן שנופלים, ועובר עלינו מה שעובר, אז כביכול הדעת שלנו היא לא... כולה עכשיו מבולבלת, אנחנו לא זוכים כלום, לא מבינים כלום, אנחנו עסוקים במה שעובר עלינו. אז רבי נתן נותן לנו את העצה הזאת, קודם כל תזכור ש... איפה שאתה נמצא, זה... השם יתברך שם אותך שם. מי שם אותך במקום הזה? זה המקום שהשם יתברך שם אותך בו, והשם יתברך הוא מקומו של עולם. אצל השם יתברך אין דבר כזה, עלייה, ירידה, הוא בכל המקומות. מלכותו בכל משלה. אז אם בן אדם נזכר בזה, גם בתוקף הזה של ה... איפה שהוא נמצא, זה הבחינה הכי גדולה של התשובה, זה בחינת העלייה, זה הבקי בהלכה שרבנו מדבר עליהם. שזה עיקר העניין, מה השם יתברך רצה, למה הוא ברא את כל העולם הזה עם כל ה... כל העולם הזה נקרא ירידה. נשמה ירדה עם כוח עוצבה, ממקומות עליונים, לעולם הזה, זה הכל ירידה. מה התכלית של כל הירידה הזאת? מה התכלית של כל העולם הזה? הכל זה בשביל האמונה, שהבן אדם יאמין שהשם יתברך עכשיו גם נמצא פה, וגם בחושך הזה, מה שאנחנו עוברים, להאמין שהכל בהשגחה פרטית, ויש מי שמנהל את העולם. להעלות את המקום לבחינת למעלה מן המקום. אז רבי נתן אומר, שאם בן אדם אוחז בעניין הזה, זה עיקר התשובה. השם הוא אבא טוב והוא תמיד מתפרד.
1: מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות.

זה אומר רבי נתן, אבל איך בן אדם יעשה את זה, איך הוא ידע להעלות את ה... את המקום לבחינת למעלה מן המקום? אז הוא אומר שהכל זה על ידי שלמות דעתו, שזה עיקר גדר האדם. מה זה הבן אדם? בן אדם זה הדעת שלו, הכל על ידי הדעת שלו. על ידי הדעת של הבן אדם, לא משנה איפה הוא נמצא, אז הוא יכול לעלות לבחינת למעלה מן המקום, לקשר את הדעת שלו לאמונה, לקשר את הדעת שלו להשם יתברך, לקשר את הדעת שלו לתכלית, בכל דרך הדעות. זה לא משנה איפה הבן אדם נמצא בגשמיות, ואפילו גם לא ברוחניות. עצם זה שהוא מקשר את הדעת שלו להשם יתברך, והוא מאמין, והוא מסתכל במשקפיים הנכונות של הצדיק יסוד עולם, מה שהוא מלמד אותנו, אז על ידי זה הוא מצליח לעלות את המקום לבחינת למעלה מן המקום, ששם אין דינים. אם בן אדם עכשיו מקשר את דעתו להשם ידבר, והוא אומר ומתחזק שאין עוד מלבדו, ומתחזק באמונה ובהשגחה פרטית, ושם את ביטחונו בשם, אז שם אין דינים, מי יכול להתקרב להשם יתברך? במקום שהאדם חושב, שם כל האדם. אם בן אדם עכשיו חושב על השם, חושב על ההשגחה, חושב על התכלית, שם הוא נמצא.

ואז הוא נפל לבחינת מתחת המקום, שם כל החטאים, כל האבונות, וזה... זה מדבר על כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, הוא נתרחק על ידי חטאים, נפל לבחינת המקום, לכל הבלגן של העולם הזה. וכל התכלית של התשובה עכשיו זה לשוב, לשוב להשם מטבח, לשוב לבחינה הזאת שלמעלה מן המקום. לשוב על ידי התשובה, התשובה שמגיעה עד כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד התשובה מגיעה, מבחינת למעלה מן המקום. השם יתברך ברא את התשובה לפני שהוא ברא בכלל את העולם, את כל העולמות לפני שהוא ברא אותם, הוא ברא את התשובה. זה התכלית של כל העולם. הירידה תכלית העלייה, נשמות ירדו לעולם הזה ונתרחקו לבחינת מקום, לבחינת כל הבלגן של העולם הזה, ואחרי זה הם שווים להשם מדבר והם מגיעים למדרגות יותר עליונות מבתחילה. אז זה עיקר התשובה. רבי נתן אומר שעיקר התשובה זה תלוי בדעת. כמה שבן אדם יש לו דעת יותר, ככה מתחזקת לו גם האמונה יותר. ככה הוא מקשר את עצמו יותר להשם מדברך וכל מה שעובר בכל החיים. איפה שהדעת של הבן אדם, איפה שהוא חושב, שם הוא נמצא, איפה שהוא מקושר, שם הוא נמצא. אז אשרינו שאנחנו פה מנסים להתחזק ביחד בתורה של הצדיק, בתורה של רבי נתן. שם אנחנו נמצאים, אנחנו עכשיו עם רבנו הקדוש, איפה אנחנו נמצאים? עם השם יתברך. כמה אנשים כבר נמצאים בתכלית הזאת? גם בתוך הקדושה, גם בתוך התורה, כמה אנשים כבר התקרבו לרבנו? כמה אנשים כבר זכו להכיר מה זה הצדיק יסוד עולם? אנשים לא יודעים בכלל, ברסלב חושבים שזה עוד חסידות. מוסדות, חסידות, קהילות. זה לא ברסלב. זה כביכול. רבנו לא הרב של ברסלב, רבנו הצדיק יסוד עולם. הוא הרב של כל העולם. הוא הביא לעולם דרך ודעת שמתאימה לדור הזה. איך לעשות תשובה, איך להתקרב להשם יתברך. זה המושג צדיק יסוד עולם, שנשלח לדור לגלות לו מה הדרך שלו להתקרב להשם יתברך. מה השם יתברך רוצה באיתנו, איך הוא מסתכל עלינו. כמו שרבי נתן כותב. איך השם מתברך מסתכל עלינו? דן את כל העולם לכף זכות. רבינו פותח את התורה שלו, רבי נתן פותח, הזמרה, נקודה טובה, לדון את כל, אפילו רשע גמור, לדון אותו לכף זכות. זה הצדיק יסוד עולם מלמד אותנו, איך השם מתברך מסתכל על העולם, ככה גם אנחנו צריכים להסתכל על העולם. ככה אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. בן אדם יכול לבוא עכשיו בחודש אלו לראש השנה וכל היום להיות עסוק עכשיו בכל החטאים שלו וכל האבונות שלו, ובמקום לדון את עצמו לקו זכות הוא דן את עצמו לקו חובה בכלל. בסדר, ברור שצריך לעשות תשובה ולשוב מאחד והאבן, אבל לא להישאר במקום הזה. עוד נשאר במקום הזה, תדון את עצמך גם לכף זכות, המקום גרם. קצת נקודות טובות על הדור הזה, על העולם הזה. זה פלא בכלל שמישהו פה בכלל עוד זוכר בשם יתברך, עוד בכלל רוצה להיות, להתקרב אליו, זה בכלל פלא. חידוש גדול. בן אדם שרוצה את השם יתברך צריך להגיד על עצמו, חידוש כמוני לא היה בעולם. באמת? חידוש כמוך לא היה בעולם. עצם זה שאתה רוצה את השם יתברך, אתה בכלל עכשיו יושב, מקשיב לשיעור, מחובר לרבנו. כמה אנשים כבר מחוברים לרבנו?

בנו. כמה אנשים שומעים אותנו עכשיו? תפתח רשת זה, לא יודע, הטלוויזיה, הרדיו. מאות אלפים. אנחנו פה, עם הרדיו של רבנו, עם התכלית, עם הצדיק יסוד עולם, את אמת. זה העולם הזה. אז כל מי שזכה, לפחות להיות איתנו פה, החזיקו עצמכם ביחד, מה יקרה מעלתו, כמה הוא צריך לשמוח, שהוא נמצא במקום הזה, למעלה מן המקום. אנחנו כרגע למעלה מן המקום. במה אנחנו עוסקים? בענייני המקום, בענייני העולם הזה. אנחנו עוסקים עכשיו בתכלית הנצחית, בתורה של רבנו, רבי נתן, השתבח שמו. עשרות אלפים נוסעים לצדיק יסוד עולם. למה נוסעים לצדיק יסוד עולם? למה? קבל דעת, למה מתקרבים לרבנו? קבל ישועות? יש הרבה צדיקים, יתנו ישועות, יעשו לכם מופתים. רבנו אמר, אני לא באתי לעשות מופתים בעולם. אני אסור במופתים. לא באתי עכשיו לעשות מופתים, יכלתי פה עכשיו לעשות פה ניסים ונפלאות. אני לא באתי לעשות מופתים, אני באתי לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. ברור שכל אחד צריך ישועות, כל אחד צריך, אבל בסדר, אבל זה לא התכלית של רבנו, זה לא התכלית של הצדיק יסוד עולם. עיקר ההתקשרות לרבנו זה לקנות את הדעת שלו, את מה שהוא מלמד אותנו. רבנו עיקר העניין שלו לגלות לכל אחד את הבת מלך שלו, את הנקודה הפרטית שלו, את הדרך המיוחדת שלו בעבודת השם. זה רבנו, רבנו זה לא עכשיו מוסדות וקהילות ובתי כנסת ו... אתה עכשיו עם השם יתברך, זהו, אין כלום. תמצא את הבת מלך שלך, תמצא את הנקודה שלך, תמצא את הדרך בעבודת השם שלך, זה מה שרבנו רוצה מאנשיו. תקיים את העצות שלי, תלך בדרך, תאמין בי גם כן, תאמין בי. בעצם זה שבן אדם מאמין בצדיק יסוד עולם ברבנו, זה כבר מעלה גדולה. רבי נתן אומר, רק כשאנחנו לא חולקים עליו, זה כבר מעלה גדולה. אז בן אדם עוד מקושר ושומע ולומד ומאמין בצדיק ומנסה להתקרב אליו. מה אפשר להגיד?

0: אומר רבי נתן שעיקר העצה לזה, קודם כל לדעת שהימי האדם מנויים וספורים, וכל יום זה יום חשוב, והאדם יצטרך לתת דין וחשבון על כל יום ויום, שאין שום דבר שהולך לבטלה, אין שום יום שהולך לבטלה, ואפילו שעה ורגע אחד אינו הולך לבטלה. אז אם בן אדם זוכר את זה, אז הוא כבר הוא נמצא באיזה מעלה מסוימת. וגם אסור לאדם לדחות את עצמו מיום לחברו, להגיד, טוב, מחר אני אתחיל, מחר אני אעשה, מחר אני אקיים את המצוות. לדעת שכל יום יום זה יום ספור, זה יש לי רק את היום הזה. כי יום המחר זה עניין אחר לגמרי. אז רבי נתן אומר שעל כל פנים חלילה לעטות את עצמו ולדחות את עצמו מיום ליום. כמו שאמר רבנו, היום מבקולו תשמעו. שעיקר העבודה של מי שרוצה לשמוע בקולו יתברך ולדבוק בו, העיקר שידע שהעיקר זה היום, יש לי רק את היום הזה. אנשים כל הזמן נמצאים או בעבר או בעתיד, במחשבות, בדאגות. אין עתיד, אין עבר, אין כלום, יש רק את היום. היום מבקולו תשמעו, זה עניין התשובה. זה להעלות את המקום למעלה מן המקום. אי אפשר לקבל את התורה ולעשות תשובה רק כשיודעים שיש לי רק את היום הזה. זה עיקר התשובה. אז אומר רבי נתן שכל הבלבולים, כל המיניות, כל העיכובים, מאיפה זה נמשך? שאדם לא נמצא במה שהוא אוחז, לא נמצא ביום הזה. נדמה לו שעכשיו היום הוא לא יכול לעשות כלום, הוא דוחה למחר, הוא חושב על האתמול. אז אי אפשר לו להתפלל בכוונה, לעשות את הדברים. בן אדם צריך לחשוב, יש לי רק את הרגע הזה, יש לי רק את היום הזה. מה אני צריך לעשות עכשיו, בזה אני מתרכז. זה עיקר התשובה, זה עיקר הדעת האמיתית. אז בעזרת השם אנחנו מקווים שנזכה לשוב להשם יתברך. שהקדוש ברוך הוא ידון את כולם לכף זכות. יעלה אותנו כבר למעלה מן המקום. יבנה לנו כבר את בית המקדש.
1: רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי.
0: ויביא לנו את הגאולה האמיתית והשלמה.

כל המאזינים, אתם פה ברדיו של רבנו הקדוש, רדיו כל הנחל. אנחנו שמחים שהם איתנו, שומעים אותנו, נהנים מהדיבורים של הנחל, נובע מקור חוכמה, דיבורים המחיים את הנפש, התחזקות נפלאה, לתוך החיים היומיומיים של כל אחד מאיתנו, כמה אנחנו צריכים את זה. אנחנו נמשיך עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב, הרב רם ציון, השם ישמרהו ויחייהו.

0: אז צריך האדם כף זין התחזקות, צריך האדם להיזהר מאוד, להילך מאוד על הדרך הזה, הדרך הזה של ללמד זכות על עצמו, למצוא במה הוא טוב, כי הוא כלל ויסוד גדול למי שרוצה להתקרב להשם יתברך, לבל יאבד עולמו לגמרי חס ושלום. כי העיקר הוא להרחיק מעצבו עזבות ומראה שחורה. כי אם הוא נכנס לעצבות ומראה שחורה, זאת כפירה. פשוט ביותר. רבנו אומר, כאילו יש לו טענות על הקדוש ברוך הוא, מה פתאום אתה מנהל לי את החיים בצורה כזאת? לא בסדר. הוא כופר בקדוש ברוך הוא, אם הוא בעצבות. צריך לקבל בשמחה, יש מצב שאתה, אין לך מצב רוח, בסדר. אז אתה מסתכל כזה, אומרים, או לא שם, עכשיו אתה רוצה שאני אהיה במנוחה, כי רבנו אומר, שמחה תמידית אינה שמחה. אם בן אדם כל הזמן שמח, כבר הערך שלה נופל, צריך שהוא ירד מזה, כדי פעם הבאה לחזור לשמחה. בכל דבר ודבר, צריך את הירידה לצורך העלייה. בסדר, אבל לא עצבות, עצבות, מראה שחורה, דיכאון, ייאוש, זה לא. יש מצבים של מצבי רוח משתנים, לפעמים אתה קם מצב רוח כזה, אבל לא, אל תכנס לעצבות, מראה שחורה. כי רוב בני אדם שרחוקים מהשם יתברך, עיקר רחוקם הוא מחמת מראה שחורה ועצבות, מחמת שנופלים בדעתם. זה נקרא נפילה, לא הנפילה...
1: יש חיות גם בעצבות?
0: יש חיות בעצבות, כן. יש. כל דבר שקיים במציאות, בין ברוחני, בין במילים, בין במושגים, יש בו חיות אלוקות. לכן יש אנשים שיש להם הנאה להיות בעצבות. הנאה, יש להם הנאה מזה. כן, שואבים משם חיות.
1: אתה יודע הרב, למה
0: יש הנאה? עיקר רחוקה מהמד מראה שחורה ועצבות ומהמד שנופלים בדעתם על ידי שרואים בעצמם עוצם קלקולם, שרוב מעשיהם מקולקלים. כפי מה שיודע כל אחד בנפשו, את נגעי לבבו ומכאוביו. ומהמד זה הם נופלים בדעתם. ורובם מיישים עצם לגרם רחמנא ליצלן, מיישים עצמם. אין ייאוש בעולם, רבנו אומר. אם קיים ייאוש, אתה המצאת אותו. המצאת אותו בדמיון שלך, שאין סיכוי, מתי בן אדם בא לייאוש, שכל הדלתות סגורות ואין יציאה. אז הוא מרים ידיים, מתייאש. אז אתה המצאת את הדבר הזה, כי אין מצב כזה, בכל מצב שהאדם יהיה בו, יש איזה נקודת יציאה. רק מה רבנו אומר, אתה נמצא בחושך, כשאתה בחושך אתה לא רואה את הפתחים, איך לצאת. אבל אם תדבר דיבור אמת עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יאיר לך לתוך החושך שיש לך במוח, הנה נקודת יציאה, לא חשבת בכיוון הזה. ואינם מתפללים בכוונה כלל, ואינם עושים בעבודת השם אפילו מה שהיו יכולים לעשות עדיין, בגלל העצבות. על כן צריך האדם להשכיל מאוד על דבר זה, כי הרבה נפשות שקעו על ידי זה, ואוי ואבוי שאף אחד לא ירגיש את השקיעה לתוך דיכאון. אף אחד לא ירגיש. מה זה נקרא? דיכאון. דיכאון, דיכאון.
2: לא סתם רבנו אמר שהמשיח יכבוש את העולם ברשפי בית הזה, ואי אפשר לבוא לידי כל היהדות, אם אין לנו רשפי בית עלינו, אז יהיה יותר קל גם לשפוט את השם, כביכול, שכמו שעושה לטובה. כי אם אין עלינו את הקו זכות, אז כאילו, אין יסוד.
0: כי המצב הזה, חס ושלום, של דיכאון, זאת רקנות שאי אפשר לסבול אותה. בלב, רקנות שאי אפשר לסבול אותה. אי אפשר לתאר דבר כזה. זה רקנות שאי אפשר לסבול אותה. זה משהו שלא יהיה על אף אחד הדבר הזה.
2: אמן.
0: כי הייאוש... חז ושלום, קשה מן הכל. על כן צריכים להתחזק מאוד ללך עם הדרך הזה הנזכרת לעיל. להפס בעצמו נקודות טובות בכל פעם כדי להחיות את עצמו ולחזק את עצמו תמיד. אני ראיתי חסידים של רבנו שלפעמים אחד הוא הולך לשני. חזק אותי, חזק אותי. חזק אותי, חזק אותי. הוא מבקש. זה מצוין. מצוין. רבי נתן היה לו... איזה דמיון שרבנו לא רוצה שהוא יבוא אליו. היה לו דמיון כזה. אז הוא חיפש כל מיני תרגילים, איך להגיע לרבנו, כאילו רבנו לא טוב שהוא יושב עליו, כל הזמן נדנד לרבנו, אז הוא הרגיש לא טוב בזה. אז הוא חיפש תירוץ, למה הוא בא לברסלב לרבנו, לקח את הספר, הליקוטי מוהר"ן היה אצל המדפיס, אחד המדפיסים, ורבנו אמר שלא ישאירו את הספר לבד אף פעם, תמיד שיהיה מישהו מהחסידים שומר שם, איפה שהספר הזה. אז הוא נכנס לבית מדרש, בדיוק רבנו יוצא מהדלת, אומר לו, בשביל מה באת? אומר לו, בשביל ללכת לספר. אמר לו, בשביל זה היית צריך, בשביל זה היית צריך, משהו כזה, כאילו רבנו קלט, אז הוא כזה הרגיש את עצמו. אז הוא אמר לרבי נפתלי, לא, לאח של רבנו, רבי יחיאל, חזק אותי, חזק אותי, חזק אותי, אני רוצה להיכנס לרבנו, והוא עמד בפתח, לא היה לו אומץ, חזק אותי, חזק אותי, חזק אותי. זאת אומרת, יש מצב שאני נותן לך דיבורים, מחזקים אותך לעשות פעולות.
3: שולחים לעשות שיחת חברים, זה
0: העניין. כן, צריך, לא להתבייש להגיד חזק אותי, יש מצבים, כולנו נופלים. כולנו נופלים במצב רוח, אנחנו נמצאים בתוך עולם כזה. זה עולם שיש בו כל הזמן את הדברים האלה, עולם שיש בו שקרים, יש בו מלחמות, יש בו בלגן שלם. אתה חייב התחזקות, בלי התחזקות, ברוך השם שיש לנו את רבנו, שלימד אותנו את הדרך הזאת, להחזיק מעמד, אל תישבר, יאללה. דלג, רבנו עשה פעם ככה, הוא שמע מאיזה צדיק אחד שעשה ככה, דילגתי על העולם.
3: גם רבנו בעצמו צריך להתחזקות.
0: נכון. דילגתי על העולם, קפצתי מעל העולם, זאת אומרת, לא ספרתי את החיים.
4: רבי אלכסנדר,
0: כן, כן, כן, הוא שמע את זה ממנו רבנו, ואמר גם עשה ככה. מאוד, הוא שמח לשמוע את זה. ועל ידי זה יוכל להתפלל בחשק, ובחיות, ובשמחה תמיד, ולשוב אל השם באמת כנעל. יש נשמות שנפלו, וצריכים להחיותם ולהשיבם בכל מיני מטעמים המשיבים את הנפש. דברים מיוחדים, שהנפש שלו כבר נפלה, נפלה, צריך לתת לו מטעמים שמשיבים את הנפש. ועל ידי התנוצצות המוחין, בחינת תפילין, המוחין נקראים תפילין, שזוכים על ידי שמשברים התגברות עירורנו, ניאוף, אם הוא מתגבר על התאווה הזאת, כמו שמובא בעוד ברית, על ידי זה נעשים דיבורים קשרים להיות להשיב אלו הנשמות הנפולות. יש לו דיבורים כמו מים קרים על נפש עייפה. אתה יודע, בן אדם, זה עשה איזה מסע במדבר צמא, קצת חיות, השקטה אותו מים קרים על נפש עייפה, החיית אותו. אז רבנו אומר, אלה ש... מתגברים על הברית, כשמתגברים על הברית, על הטבע, עולים מעל הטבע. מה, איך עולים מעל הטבע? עולים למדרגת מלאך, על ידי שאתה יוצא מהטבע, מתגבר על הטבע. אז אחד הדברים הכי תבועים בנו בטבע, זה הנושא הזה. ואם אתה מתגבר עליו כמה שיותר, כמה שאתה יותר מתגבר עליו, אתה עולה מעל הטבע. אם כן, הדיבורים שלך הם דיבורים מלמעלה, זה דיבורים... של מים קרים על נפש היפה, מחיים, מי ששבור, מי שנפול, שומע, רבנו אומר בתורה אחת בחלק ב', לא כל אחד ראוי להוכיח, כי התוכחה שהאדם מוכיח את חברו, הוא יכול להפיל אותו ביותר נמוך, למקום שהוא לא יוכל לקום שם, התוכחה, שאתה בא, אומר לבן אדם משהו, שהוא לא עשה בסדר, אתה יכול להפיל אותו, להפיל אותו למקום שערקת אותו. אז מה אומר שם רבנו? התוכחה צריכה להיות כמו של משה רבנו, שהוכח את ישראל על מעשה העגל. מה? עשו עבודה זרה, עשו עגל באמצע החתונה. מתחתנים עם הקדוש ברוך הוא, נותן להם מתנה, את התורה. מה משה אומר להם? אתם חטאתם חטאה גדולה. קשה. הרי אתה אומר שהתוכחה צריכה להיות כראוי, ואתה מביא לי את משה דוגמה לתוכחה כראוי, ומה אתה אומר, מה משה אומר? אתם חטאתם חטאה גדולה, זה לא מילים מותק, לא נורא, בסדר. אז רבנו אומר, לא מותק, לא נורא, בסדר, ולא משנה גם אם תגיד לו שאתה עבריין ואתה. הקול שלו, קול המוכיח הראוי, יש לו בקול שלו איזה טעם, שגם אם תבוא לבן אדם, תגיד לו, הכי הרעות שהוא עשה, טוב לו לשמוע אותך. זה הכל, אני לא יודע להסביר את זה, רק הוא אומר בתוך הכל, כל המוכיח הראוי, כל, בתוך הקול שלו גנוז אהבה אליך, בתוך הקול שלו גנוז אמונה שאתה לא אשם בכלום והכל מהקדוש ברוך הוא, בתוך הקול שלו הכל זה, אז כשהוא אפילו מוכיח אותך, הדבר שעשית אתה מקבל את זה באהבה. זה כל המוכיח הרוי.
3: ויש קול שאי אפשר לשמוע.
0: נכון?
2: קול
0: מוכיח אי אפשר לשמוע. מבאיש את הריח של הנשמות. כן, מבאיש את הריח של הנשמות. חונק אותם, חונק אותם. איזה אות אנחנו? קפטט. אף על פי כן, אל יתייאש עצמו מהשם יתברך בשום אופן, כי גם משם יכולים להתקרב אליו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו, והצדיק האמת אינו נקרא בשם צדיק, כי אם כשיש לו זה הכוח, שיוכל להחיות ולהרים את אלה שנפלו מאוד, שיש לו את הקול הזה. להסכם ולאמצם, לעוררם ולהקיצם, ולגלות להם, כי עדיין השם איתם ואימם ואצלם, בכל מקום שהם נמצאים. וקרוב להם, כי מלוא כל הארץ כבודו. צריך להיות לו הבחינה הזאת, ועוד בחינה צריך להיות הצדיק, שאם אין לו את זה הוא לא נקרא צדיק. וכן להפך, צריך הצדיק להראות לאלו שהם במדרגה גדולה, שהם חושבים אנחנו כבר חרשנו את התורה, ואתה לא יכול כבר לחדש כלום, ואני יודע הכל, ואני צדיק, ואני ואני ואני, אתה צריך להראות להם שהם לא יודעים כלום. איך אתה יכול לכאלה גדולים שחרשו את כל התורה להראות להם שהם לא יודעים כלום, ברגע שתגלה להם את גדלות השם, מה שהם לא חלמו שהשם כזה גדול, כי כל אחד מתאר את הקדוש ברוך הוא לפי המידות שלו, לפי המוח שלו, אבל הצדיק האמת יש לו מוח שאין סוף, שכמו שרבנו אמר, תכלית הידיעה שלא נדע, מרוב העוצמה של הכוח הזה, הלקות זה, אז כשהם שומעים דבר כזה, פתאום הוא יורד לו כל האוויר מהגלגלים. פעם אחת רבי נתן היה לו קטע כזה. הוא בא לרבנו ואמר לו שהוא ראה באיזה ספר, שלא מכתבי האריז"ל, ספר של מקובלים, שאומר שיש עולמות, מדרגות, לפני הצילות, לפני... ורבי נתן התפלא, איך יכול להיות? למד האריז"ל, הרש הכל, והוא הבין שהאריז"ל מדבר על הצילות, ומה על זה יש את ארי חנפין, אק וזהו. אז הוא בא מדבר, הספר הזה מדבר על העולמות מעל זה. אז רבי נתן בא בהתלהבות לרבנו, כאילו חידוש, יש דברים כאלה. רבנו אמר לו, וזה בזה זה נגמר? אתה יודע מה יש מעל זה מה שהוא כתב? שהוא לא יודע זה שכתב? יש, יש, יש, יש. אתה מבין? אז מי שחושב שהוא כבר יודע, איפה, רד למטה, עוד לא התחלת. כי באין סוף, כל קטע שתיקח מהאין סוף, נשאר לו אין סוף. קו אין סוף, תחתוך ממנו מיליארדים קילומטרים. הוא נשאר אין סוף, עוד לא התחלת לגוע בכלל.
2: זה כלום,
0: לעומתו. כן. אז זה צריך להיות לצדיק גם הדבר הזה. וכן להפך צריך הצדיק להראות לאלו שהם מדרגה גדולה, שעדיין אינם יודעים כלל בידיעתו יתברך, בחינת מה עמית, מה פשפשת, מה ראית, מה הבנת, איפה אתה. כשאדם נופל ממדרגתו, ולפעמים נפילתו וירידתו גדולה מאוד מאוד, רחמנא ליצלן, כי יש שנופל למקומות מגונים מאוד, שנקראים בחינת מקומות המתונפים. והוא מביא דוגמה, מה זה אחד הדברים האלה? נופל לספקות וערעורים רעים ומגונים מאוד מאוד, ולבלבולים רעים. ספקות על הקדוש ברוך הוא.
2: מה זה נקרא מקומות מתונפים?
0: אוהו.
2: חשבתי ניוף, זה כאלה.
0: נכון, אבל יש יותר נמוך, יותר נמוך, יותר נמוך. יותר נמוך. כפירה בהכל. והכל, זה מקום אוי ואבוי. וליבו סחרחר, שהקליפה מעקמת ומסבבת ליבו בעקמומיות ובלבולים עצומים. אף על פי שבמקומות אלה אי אפשר למצוא את השם יתברך, לא אמצא אותו, זה החלל הפנוי, שהוא פינה את אלקותו משם. אין אלקות, אין אלקות פירוש אין שכל. אם אין אלקות שם, אז אין שכל, כי האלקות זה החוכמה. אז אם אין, אז איך תסביר לו, אם אין שכל? והוא שואל שאלות, מאותו מקום, שאין שכל להסביר את זה, כי זה מקומות שמעל. רבנו אומר, ולמה לא, ואין על זה תשובות? כי אין מי שיכול להביא שכל במקום הזה לשאלות כאלה. אף על פי כן, גם שם יש תקנה גדולה. על ידי שיחפש ויבקש משם את השם יתברך. ויש שואל ומבקש, איה מקום כבודו, זה תורה י' ב' חלק ב'. יבקש וישאל, איפה אתה השם? לא רואים אותך, לא שומעים ממך. אין פה אמונה בך, אין פה הבנה, אין פה, אין, אתה איננו, חס ושלום, איננו. זה החלל הפנוי שרבנו אמר, אריזה לא אומר, משם פינה אל הקוטו לגמרי. הרבנו שואל, אם פינה אל הקוטו, אז ממה מתחיה החלל הפנוי? איך יכול להיות? אף על פי כן יש שם אל הקוט. אז יש שם, יש ואין ביחד. יש אל הקוט ואין אל הקוט ביחד. איך יכול להיות שני דברים כאלה? אצלנו לא יכול להיות. אצל הקדוש ברוך הוא יש ואין, ביחד יש. יש מציאות כזאת, יש ואין. אצל הקדוש ברוך הוא זה מעל הטבע. בטבע או יש או אין, או שחור או לבן. לא, זה גם זה וגם זה, איך יכול להיות? נמצא ולא נמצא, איך יכול להיות? הבחירה, אותו דבר. זה מחלה לפנוי, הבחירה. אתה בוחר או השם בוחר? עוד פעם, זה עוד פעם מחלה לפנוי. אבל רבנו אומר, לעתיד לבוא נקבל את השכל הזה, נבין את השכל הזה. איך יש ואין ביחד. הוא מביא זוהר, שהזוהר אומר, כהו קמצא דלבושי מיני ובה. קמצא זה, איך קוראים לדבר הזה, שחלו במדבר?
2: מן.
0: לא, זה המעופף הזה.
2: סלב.
0: סלב קוראים לו. אז הוא בנוי שהגוף שלו והלבוש שלו זה אחד. אתה לא יכול להבדיל, כאילו... אנחנו יש לנו אור עלינו, נכון? הוא והאור זה אחד. זאת אומרת, זה הזוהר מרמז של העתיד לבוא נבין שהכל אלקותו והכל אחד. וכל מה שהוא רואה בעצמו רחוק ביותר מכבודו יתברך, יצטער וישאל ויבקש ויותר, איה מקום כבודו. ועל ידי זה בעצמו שהוא מבקש ומחפש ומתגעגע אחר כבודו יתברך, הוא מצטער וצועק ושואל ומבקש שיהיה מקום כבודו, על ידי זה בעצמו הוא עולה בתכלית העלייה, כי זוכה לעלות לבחינת היה, שהיא הקדושה העליונה מאוד מאוד. וזה עיקר התשובה, שיחפש תמיד ובקש שיהיה מקום כבודו. כנ"ל שעל ידי זה הירידה יתהפך לעלייה גדולה. וזה בחינת ירידה תכלית העלייה. המובא בכל ספרי קודש, ואין בפנים, ואבין שם כי עמוק הוא. במקום ששם אתה לא רואה את האלקות, ברגע שאתה צועק, איה מקום כבודו, אתה מגלה שהוא פה. כי אם אתה מחפש מישהו, הוא נמצא. אתה לא רואה אותו, אבל הוא נמצא. החיפוש הזה, איה מקום כבודו, בזה אתה מגלה במקומות הכי מתונפים, בתוך הכפירות, בתוך החלל הפנוי, שהוא נמצא. וזה, מזה הוא עולה לעלייה גדולה מאוד.

פריים ברטיקות המורן תמיינה. אנחנו הגענו לקטע, אבל זה המנהיג. אמרנו, המנהיג זה משה, שהוא על ידי הסתכלות לבד, שהוא מסתכל בכל אחד בישראל, הוא משפיע לו דעת, חידושי תורה, ועל ידי זה הוא זוכה לשפלות, והשפלות היא הכלי שעל ידה זוכים לחיים נצחיים, עולם הבא.

0: כל אחד על ידי ההסתכלות לבד, בבחינת הכתוב, ואתה תחזה כנר. כי ההסתכלות הזאת היא תלויה בקדושה ופרישות גדול. הוא צריך להיות במדרגה של בלי גבול. כי הירידה לדבר הזה, לענייני הברית, זה ירידה לחומר הכי נמוך שיש. זה גוף נטו. גוף נטו, בסיס. הבסיס זה נטו. וזה של כל הבעלי חיים. כל הבעלי חיים זה הדבר, הבסיס. הקדוש ברוך הוא הטביע ככה כדי שהעולם ימשיך, תהיה תולדות בעולם. אז זה הבסיס הכי נמוך. אז כמה שמתקדשים, להתקדש הכוונה להבדיל. קדוש זה מובדל. להיות מובדל מהחומר הזה, שמתבטא בדבר הזה, גם תאוות אכילה, תאוות ממון, יש הרבה דברים שהם קושרים אותך לחומר, אבל זה בעיקר. אז הוא צריך להיות משה פרוש גדול, ואז הוא יכול, ההסתכלות שלו גורמת לך לקבל דעת, ההסתכלות. ולהפך, רבנו אומר שבלעם הוא השפיע, איך הוא אמר, אשורנו ולא קרוב, עם לבדד ישכון, הוא גם כן הסתלקל על עם ישראל, על האוהלים שלהם וזה, ורבנו אומר, השפיע עליהם, והלכו לזנות עם בנות מואב. מיד, ההסתכלות של בלעם, הפילה אותם לכיוון ההפוך לגמרי. אז כדי שהוא יהיה מנהיג ישראל, שהוא ישפיע על ישראל דעת, זה צריך להיות מסירות נפש, בקיצור. מסירות נפש, בן אדם מוסר את נפשו, רבנו בגיל 35, מסר נפשו, ביטל את הנושא, לא קיים, ואז חזר להיות עם מדרגת תינוק, תינוק שעוד אין לו בכלל מערכות כאלה, ביטל את המערכות.
1: הוא הולך לכיוון הזה,
0: נכון,
1: הגיעו עד הטוב,
0: יש כיוון, יש כמה שהירידה יותר למטה, יש גם כיוון בעלייה למעלה. כשהמשקל יורד, המוזניים יורדים בצד הזה, הם עולים בצד הזה. הקדושה עולה בכיוון אחר, פה יש כאלה שיורדים מטה-מטה, אבל הקדושה עולה בכיוון אחר.
1: גם נראה לי בגלל ההמצאות של המדע של היום, כל ה... לא חזל ביטלו את היצר הרע, בגלל היהודה. היום אין בעיה אליו, בכל קומבינה. כן. לא צריכו את היצר הזה, כאילו את ה... לא יודע מה התוכנית פה, אבל יש איזה משהו, עובדה שזה זז לפה.
0: אבל זה יצר של שלטון, זה שלטון. זה יצר של גאווה, רבן הוא אומר. יש את איש נפש שיקרה את הצוד. זה עניין של גאווה, זה עניין של שלטון.
1: אבל יש מה שבאמת העולם לאט לאט מתעדן
2: כזה. ירד לנושא של מים גנובים עם טקו, זה ירד, זה כבר לא מים גנובים, זה
1: הרבה יותר.
2: בטוח, אין...
1: הדור הבוגר דווקא הוא יותר יצרי, הרבה יותר יצרי, הרבה יותר שקוע בתאמה מהדור החדש. הדור החדש פחות מעניין אותו.
0: כן, פחות מעניין אותו.
1: הוא לא בקטע, הוא סתם חסר תכלית כזה, בלי כלום. אבל זה ממש לא...
0: כן, פחות מעניין אותו. בסדר, בעזרת השם, אבל פה מדבר על המנהיג. ואז דווקא הוא יכול להיות מנהיג ישראל, על ידי פרישותו וקדושתו הגדולה, הוא יכול לחזות ולהסתכל בכל אחד ישראל, לחלוק הגדולה. ועל כן משה רבנו, שהיה קדוש ופרוש גדול מאוד על פי הדיבור של השם, הקדוש ברוך הוא ציווה עליו. כמו שכתוב, ואתה פה עמוד עמדי, בהר סיני, משה רבנו, אתה רוצה לקבל תורה? אתה תעמוד עמדי במדרגה שלי אצל הקדוש ברוך הוא, פרוש מהגשמיות, ואתם, עם ישראל, שובו אל אוהליכם, אמרו חזן, תחזרו לנשים שלכם. תמשיכו, כרגיל. אבל משה, שאני רוצה שהוא יקבל את המדרגות האלה, אתה חייב להיות פה עמדי. ורבנו הלך על זה גם בגיל 35, כשהוא התחתן עם אשתו השנייה, עשה איתה חוזה, הכל טוב ויפה, בלי הנושא הזה. בעלה, אבל בלי זה. הסכימה.

0: היא הרגישה כמה זה יהיה נעים להיות עם אדם כזה. איך שהיא הכירה אותו, להיות עם אדם כזה, רק בתור אפילו חבר, ידיד, להיות עם בעל כזה, אף על פי שאין את הנושא הזה, הלכה על זה. זאת הייתה אישה גדולה הזאת. והייתה גרושה. היא טעמה את הטעם הזה.
1: לילדים?
0: הייתה גרושה.
1: לילדים?
0: זה אני לא יודע. אבל היא אישה שידעה מה זה. והסכימה. נכון. על כן היה יכול לחזות ולהסתכל בישראל ולחלק להם הגדולה על ידי זה, וזהו שכתוב ואתה תחזה, אתה דייקה, כי רק משה שהיה פרוש גדול מאוד בקדושה גדולה זוכה להסתכלות הזאת, כי ההסתכלות הזאת בחינת ואתה תחזה היא תלויה רק בקדושה ופרישות מתאווה הזאת, וזה בחינת הכתוב והזונות רחצו. במלאכים כתוב והזונות רחצו. רבנו מסביר מה זה, דרשו רז"ל בסנהדרין למתת למרק שתי חזיונות, היינו שכפי מה שרוחצים עצמם מתאווה הזאת בחינת והזונות רחצו, רחצת את עצמך מהתאווה הזאת, כמו כן הוא ממרק ומצחצח שתי חזיונות הסתכלות. אתה זוכה לצחצח את ההסתכלות שלך, היינו מה שבהסתכלותו מעורר המוח מקטנותו, ומה שבהסתכלותו יודע מדרגת מוחו של כל אחד, בחינת ואתה תחזה, בחינת חזית האיש מהיר במלאכתו.
2: אז מה זה שתי חזיונות שהוא ממראה? איזה שתי חזיונות?
0: הוא עכשיו צריך לזכך את העיניים שלו, כדי שהוא בהסתכלות שלו הוא משפיע. רבנו אמר שתי דברים, אחד שהוא משפיע את הדעת על זה שהוא מסתכל עליו, ואחד זה שהוא מסתכל עליו הוא יודע באיזה מדרגה הוא אוחז. זה שתי חזיונות, שתי הסתכלויות,
2: אחד השפעה אחד ידיעה.
0: כן, ידיעת המדרגה שלו איפה הוא אוחז כדי לדעת כמה להשפיע לו.
2: איפה המקור של זה?
0: של מה?
2: של השתי הסתכלויות בהמשך?
0: אני לא זוכר, תכף נראה.
2: טוב,
0: כי תאווה זו היא בחינת פגם העיניים, כמו שכתוב במדבר תו ולא תטורו וכו', ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ועל כן המנהיג צריך לקדש עצמו ביותר בפרישות גדול מזאת התאווה, ואז יש לו עיניים זקים לחזות ולהסתכל ולתן הגדולה לכל אחד כראוי לו. גדולה זאת אומרת שכל, הוא נותן שכל. אז תאר לך מנהיג שהוא בעצמו בקטע הזה טבוע עם המזכירות שלו בתוך המשרד שבכנסת, והוא מנהיג. אז איפה השכל שלו? אז הוא מנהיג בלי שכל.
1: שהיה אחד כזה של ארצות הברית, הגדול ביותר.
0: כן, מנהיג ארצות הברית גם היה כזה.
2: שבלם הקטנצ'יק הזה גם כן, אותו מוח לא זה.
0: מי זה?
2: אתה שומע אותו ברעיון שהוא מדבר, או קודם כל...
0: מי?
2: דפיד הזה עכשיו. אתה שומע אותו מדבר, או קודם כל מדבר עם הזאת שמרעיינת אותו על ה... ראש ממשלה אתה הולך להיות.
0: לא יהיה.
2: עכשיו היה ראש ממשלה.
0: בסדר, נותנים להם לטעום.
2: לא, אבל אתה שומע את הדיבור, אתה רוצה להיות את הנורמלי?
3: אמרו לי שהם מצטלמים, הראשי ממשלות, תמיד יש מאחורים ספרייה. הראש ממשלה מצטלם, יש פה רב ספרייה, כאילו הוא לומד ספרים. אז יש כאלה שעושים את התנ"ך, את חוקי המדינה, אז הגדילו, רואים מאחוריו ספרים של קומיקס. כבר נהיה חוברות ציור.
2: ופגישה של מרצת הברית, הוא סיפר, הוא אמר לנשיא, אתה זוכר שאמרת לי שיש לי שיער יפה?
0: בפגישה ראשונה... מי אמר את זה?
2: זה לפיד.
0: מי אמר לו שיש לו שיער יפה?
2: הנשיא, כשהוא היה סגן הנשיא, הם נפגשו.
4: בביידן הוא אמר?
2: בביידן.
4: בטח הוא תרגום לו, אני רואה שאני זוכר. מה?
2: כן, הוא אמר לו, אתה זוכר שאמרתי לך את זה?
0: ביידן לא חשוד עליו?
2: הוא לא זוכר אם הוא חשב.
4: הוא לא זוכר.
0: אין לו זיכר.
4: הוא לא זוכר. יכול להיות, לא פוסל, לא זוכר.
3: מלך זה מלך.
0: המלך. יש דיבור של רבנו, נשליך את זה על פה. יש דיבור של רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח רפואה לבן אדם גם על ידי רופא.
4: אפילו אם הוא נפל בידי הרופאים.
0: אפילו אם הוא נפל בידי הרופאים, גם הקדוש ברוך הוא יכול לרפות. זאת אומרת, זה מה פתאום? רפואה תעבוד דרך רופא? אז אותו דבר, תשתיך את זה. הקדוש ברוך הוא יכול להליג מדינה גם עם אנשים כאלה. שלא יודעים איפה ימין, איפה שמאל. הבן אדם, $1,000, תהרוג לי את זה. מה אתה עכשיו, בימי נפוליון? מה זה תהרוג לי את זה? בימי, איך קוראים לו, בזה, הקיסר יוון, שבאו שם, הורידו לו את הראש. מה אתה עכשיו, בימי הקיסרות? תורידו את זה.
3: באמת יכול לפעמים לבוא הפוך דרכו, הוא מתעצמם, פתאום הוא נכנס בערבים, כאילו היו דברים הזויים. הלפיד דווקא פתאום נכנס בהם, אני אראה להם, כל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא עושה.
0: הראש לא עובד, זה בסדר. ולך תדע גם כמה הם משקיעים על הבסט.
1: אבל לא צריך לזה הרבה שכל עניג מדינה, נכון?
0: כן.
3: חברו זה שימי שזה עכשיו אף, הראו עכשיו משהו את מלך מרוקו, לא ראיתי, אמרו לי, ראו את מלך מרוקו, מלך כאילו משתולל, מענה, משהו.
0: ומלכת זאת, לא מלכת, ראש ממשלת פינלנד, במועדון. התנפלו עליה, אמרו, מה, אסור לי לבלות? מנהיגים.
3: אבל אומר שהוא לא מבין מה רוצים ממנו בכלל, הוא מלך מרוקו, הוא כאילו ערבי, מה עכשיו מלך, כאילו, הוא אוהב את השכונה, את הזה, מישהו על המלכות כזו.
0: תפיתות. יאללה. זה ההבדל. מה זה מלך ישראל? זה קדוש, טהור, אדם. יבוא בסוף, יבוא.
4: שלמה המלך כל העולם.
0: בטח.
4: עכשיו שיושב איזה זרקור כזה בשום זה מגדלו.
0: בטח.
4: כל העולם בא להבין מה איך זה עובד. תן לשמוע, תן לראות, תן להקשיב.
0: על כן המנהיג צריך לקדש עצמו ביותר בפרשות גדול מזאת התאווה. ואז יש לו עיניים זקים לחזות ולהסתכל ולתן הגדולה לכל אחד כראוי לו על ידי הסתכלותו לבד, ואז די כי הוא יכול להיות מנהיג ישראל. אם לא, הוא לא יכול להיות מנהיג ישראל.
3: המנהיג.
0: וכשאין ישראל מנהיג ומשגיח כזה, באמת כל העולם מעורבב ומבולבל.
4: זאת אומרת, הבעיה של כל העולם זה בעיה אחת, שרבנו נסתר.
0: וכל הרוצה ליטול את השם נוטל, כמו שמתנהג עכשיו, ונכתב לפני 200 שנה. בהבנותינו הרבים, שהתרבו מנהיגים של שקר, שלקחו לעצמם גדולה ושררה. כי ישראל צריכים שיהיה עליהם משגיח, שישגיח ויראה בהם שיעמוד כל אחד על מקומו הראוי לו באמת. והמשגיח הזה יהיה פרוש וקדוש גדול מבחינת קדושת ופשוט משה. ואז יכול להנהיג את ישראל, ליתן לכל אחד גדולה כראוי לו על ידי הסתכלות לבד. נגמר הדף. אז צריך להדפיס,
3: זה לא קשור.
4: ממש כל העמוד הזה אין כמעט, הכל פיס.
0: יופי. אז מה נעשה עכשיו?
4: הולך חלק בקריאה.
0: טוב, בסדר, יאללה, נעשה, אין לי, בסדר, אין פה פאוס.
4: הולך חלק בקריאה.

0: קמ"ם א', סירת הר"ן, זה שיחה שהוא מדבר שהוא גילה את העשרה מזמורי תהילים. לתיקון הברית. אז הוא אומר, אז אם מישהו קרא לו שיעשה את התיקון הכללי וילך למקווה, אחר כך הוא אומר ואמר, כי לא נודע זאת מיום בריאת העולם. התיקון הזה לא התגלה מיום בריאת העולם. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי. את הפגם הזה, שלא יהיה פגם כזה לאנשים. לבטל את העניין הזה, את הפגם הזה, שלא יהיה לאנשים התאווה הזאת. שמה?
1: הסיפור שאתם מגולים,
0: כן, מי שמבטל, כן.
1: ראו שהם
0: קיום
1: לעולם, אז
0: החזירו. כן, בסדר. מסתם הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי. את רואה מה הטעם. אך אי אפשר זאת. אי אפשר זאת. לא בגשמיות ולא ברוחניות. בגשמיות אי אפשר. כי היה צריך לבטל ולשנות הטבע של כלליות בני האדם בתמידות, וזה דבר שאי אפשר.
1: טבע אי אפשר לראות בתמידות. אפשר לשנות, אבל לא בתמידות.
0: חד פעמי. יציאה חד פעמית. אבל אי אפשר לבטל את הטבע. כי אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא שביטל הטבע היה רק לפי שעה. ובדבר פרטי, כגון קריאת ים סוף או בקיעת הירדן. כיוצא שהיה רק לפי שעה. אבל לבטל הטבע של כלליות בני האדם, כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל לשנות הטבע אצלו. זאת אומרת, רבנו אומר שזה טבע. התאווה הזאת זה טבע. ושאר התאוות גם, כמובן. רק הוא התייחס לתאווה הזאת, זה טבע. וגם צריך לבטל ושנות הטבע תמיד, וזה דבר שאי אפשר.
2: אפשר על ציבור או על פרט?
0: לא משנה. אי אפשר לבטל את הטבע. וגם ברוחניות אי אפשר וכולי. הוא לא מגלה. הוא אומר וכולי. הוא רומז, הוא לא רוצה להמשיך הלאה. וגם ברוחניות אי אפשר וכו'. אך העשרה קפיטלים דבר נפלא ויקר ומועיל מאוד. אז מה זה אי אפשר לשנות את הטבע? שלמה המלך אומר משפט, מעוות לא יוכל תקון. והחיסרון לא יוכל להימנות, אבל הנה אנחנו רואים במציאות שכן משתנים דברים. פעם היית כעסן, היום אתה לא כעסן. פעם היית, היית לך ככה, תאווה כזאת, עכשיו אין לך.
1: זה לא שינוי הטבע.
0: זה לא שינוי הטבע, אז מה זה?
1: שינוי הלבוש.
0: מה זאת אומרת?
1: אתה נשאר כעסן, נשאר כעסן. הכעס לא התבטא אצלנו. הוא כאילו כובש את כעסן. הוא בטבע שלו היה כעסן, מרגיזים אותו, צריך לקפוץ. עכשיו הוא נשאר כעסן, אבל הוא לא יקפוץ. הוא למד איך לא לקפוץ. תקבל את זה לטובה, תקבל איזה מעט.
0: בסדר.
1: טבע נשאר, הלבוש.
0: משתנה, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד שהוא נשאר כעסן בפנים. המידה הזאת, הכעס למשל, זה רק פועל יוצא של מידה. כעס זה לא המידה. יש מידת הגבורה. מידת הגבורה, ממנה מתבטא כעס, ממנה מתבטא התלהבות, ממנה מתבטא חום, ממנה הרבה דברים מתבטאים מהמידה הזאת. את המידה הזאת אתה לא יכול לעקור, כי היא אחד מהאיברים של הנפש. רק הפועל היוצא, אתה יכול לנווט אותו לכיוון אחר.
1: אז ממילא כאילו שינית, לא שינית את המידה, אבל בפועל שינית את המידה.
0: תיקנת אותה.
1: תיקנת.
0: תיקנת, הטעות היא שהיא יצאה לא בצורה הנכונה, זה הכל. מידת הגבורה צריכה לצאת בצורה הנכונה, בתלהבות נגיד. או שכמו שהגמרא אומרת, דוד המלך הוציא את מידת המידה שלו, שופך דמים, הוציא את זה במלחמות השם. וגם הגמרא אומרת, מי שנולד במזל מאדים, שיבחר לו מקצוע, שוחט, שישפוך דם בשחיטה, במילה, במקצוע כזה, שהוא ינווט את הכוח הזה, הטבע הזה, לכיוון הזה, ולא לכיוון... כמו עשיו, שהיה הורג אנשים, רוצח, זה היה המקצוע שלו. זאת אומרת, מידה זהו, זה מידה. ולא, לא רק שאי אפשר לשנות, גם לא טוב לשנות את המידה. מה, מה תעשה אותה? גבורה תהפוך אותה לחסד? אז מה תהיה? בלי יד שמאל. צריך את הגבורה. הגבורה היא מצמצמת את, את יד ימין. יד ימין עושה חסד, היא תעשה חסד בלי גבול. באה יד ימין, עוצרת אותה, מצמצמת אותה, היא גבורה, היא עצירה. אם אתה הולך מידת החסד בלי גבול, רבנו אומר, תוצאה של מידת חסד בלי גבול זה ניאוף. זה גם לתת. לתת בלי גבול. במידת הגבורה מצמצמת את זה. אז חייבים את הגבורה. רק במקום שהיא תצא לכעס, שהיא תלך לתפקיד הזה. לצמצם את החסד למשל. או לעשות דברים אחרים. זה מה שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יסכין לא יסור ממנה. למה? על פי דרכו, על פי טבעו. יש לו בטבע את המידה הזאת חזקה, נגיד, מידת החסד חזקה אצלו. איתה תתלבש עליה, תפוס עליה טרמפ, ומפה תנווט אותו עכשיו לכיוון שאתה רוצה. לא תלך לעמידה השנייה, ההפוכה, שהיא לא המידה שלו, היא לא הדומיננטית אצלו, ושם אתה לוחץ. זה לא יעבוד. אתה צריך לתפוס טרמפ על המידה שהוא הולך איתה. הוא אומר, אבל אין אפשרות לשנות את הטבע. אין אפשרות לשנות את הטבע.
3: בשורש של הטבע אין אפשרות לשנות
0: את הטבע. את הטבע, מה שהתוצאות...
3: תכונה מסוימת שהעולם מתנהל בדרכה. הטבע הוא כל הזמן משתנה. כל הזמן אתה פורץ אותו והוא חוזר למצב שלו. אתה פורץ אותו ועוד פעם קופה, שעוד פעם תפרוץ אותו. הרי אנשים משנים את הטבע שלהם, יש דבר... כל פעם הם מתעלים.
1: לא משנה את הטבע, הם משנים את הלבוש, את ההופעה.
3: את
1: ההופעה. לא
0: משנה
1: את הטבע.
0: את התוצאה.
3: הטבע שלהם, אז הכל ענף ושורש. אתה פוגש את הענף שלה, את התוצאה אצלך.
1: בסוף אתה רואה בן אדם אחר.
3: כן.
0: כן.
1: אתה כאילו רואה שבמושגים שלנו הוא שינה את הטבע שלו. הוא לא שינה את הטבע שלו.
3: רבנו דיבר על הטבע, השורש הכי שורשי של הטבע. את זה אפשר לשנות. כל פעם זה יופיע...
0: מה זה גם ברוחניות אי אפשר? בגשמיות, למה הוא מתכוון? הוא אומר, בגשמיות אי אפשר לשנות את הטבע. זאת אומרת, בגשמיות המים זורמים ככה. אתה לא יכול לחשוב שיזרמו הפוך. הזרימה של המים, אלא לחד פעמי. אפשר לעשות שינוי. זה בטבע, בגשמיות של הטבע. וברוחניות, למה הוא מתכוון?
2: הדרך הנס, לשנות את הטבע הפיזי.
0: זה בגשמיות.
2: לא, אתה אומר ברוחניות.
0: מה זה ברוחניות?
2: על דרך הנס, ברוחניות זה יותר ניסי. כי לפי מה שאנחנו מסתכלים...
0: אני אקרא עוד פעם, תנסה להכניס מה שאתה אומר בתוך המילים. מסתמה, הייתי רוצה לבטל זאת לגמרי, את התאווה. אך אי אפשר זאת, לא בגשמיות ולא ברוחניות. בגשמיות אי אפשר, כי היה צריך לבטל ולשנות הטבע של כלליות בני האדם בתמידות. ודבר זה אי אפשר לשנות את הטבע של העולם, אתה לא יכול. של כולם. כי הוא צריך לשנות את הטבע של כולם, אם אתה רוצה לעשות את התיקון הזה. ואי אפשר בתמידות, וזה דבר שאי אפשר. כי אפילו משה רבנו עליו השלום וכיוצא שביטל הטבע, היה רק לפי שעה ובדבר פרטי. כגון קריאת ים סוף, או פקיעת הירדן, זה לא משהו שתפס את כל העולם. וכיוצא, שהיה רק לפי שעה, אבל לבטל הטבע של כלליות בני האדם, כי כל אחד ואחד בהכרח לבטל לשנות הטבע אצלו, אם אתה רוצה להגיע, להביא אותם למצב כזה שלא תהיה את האהבה. אתה צריך, כל אדם ואדם מטפל בו. גם צריך לבטל לשנות הטבע תמיד, וזה דבר שאי אפשר. אתה רואה במציאות, במציאות יש שינוי משהו בטבע? שהקדוש ברוך הוא עושה איזה שינוי בטבע? חוץ מהמקרים יוצאים מן הכלל, הניסים. אבל בטבע, אתה רואה איזה שינויים?
2: יש שינויים בטבע.
0: פה בטבע.
2: בטבע, הזמן. זמן זה משהו בטבע, וזה אני מרגיש...
0: מה זה שינוי בזמן?
2: אני מרגיש...
0: לא, אני אומר בטבע של החומר, של היסודות, של הירח, כוכבים, איך שהם פועלים, הכל עובד, אין שינויים. אותו דבר, כל הזמן אותו דבר. נו, אז למה שלי יהיה כוח כן לשנות? אם הקדוש ברוך הוא עשה ככה, וזהו. זה לא משתנה. אז זה פשיטה מה שרבנו אומר, אז גם אני לא יכול לשנות.
3: או משהו לא יכול לשנות את זה בכל העולם.
1: זה הוא, זה האני החדש.
0: ומה עם, עם המדרגה הזאת שרבנו מדבר שאנחנו עולים מעל הטבע?
1: זה מעל הטבע.
0: זה הקטע של מעל הטבע?
1: לא, במובן מסוים.
0: שהוא...
1: במובן מסוים, כשאדם מתנהג בצורה שונה מטבעו, אדם שמתנהג שונה מטבעו, אז הוא מעל הטבע. הטבע אומר לו עכשיו תכעס, הוא לא כועס. אבל לא כועס באמת. לא סתם.
0: לא הטבע אומר לו תכעס, אנחנו צריכים להבדיל בין מה זה טבע. טבע זה מידת הגבורה.
1: מידת הגבורה.
0: באדם עכשיו בתוכו רותח. שהוא רותח, מה הוא יכול לעשות עם זה? שתי דברים, או לכעוס או לעשות ספורט, לרוץ. עכשיו להיות טייס בריצה. את זה אי אפשר לשנות, המידה הזאת, הבערה הזאת הוא לא יכול לשנות. עכשיו הוא יכול לבחור לפה או לפה.
4: רוצה שם הצינור.
0: לפה או לפה?
1: בסדר, ברגע שהוא שם לבוש אחר על המידה הזו של הגבורה, לבוש של נקרא לו זריזות, לבוש של... מושך את הכוח הזה למקום אחר, אז הוא שינה?
0: תקרא לזה לבוש, מה זה משנה? אבל אנחנו מדברים על זה שהוא עכשיו במקום לכעוס, יש לו שתי אפשרויות להשתמש במידה הזאת. במקום לכעוס הוא לוקח את זה לכיוון של... התלהבות. זה מה שכתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. חז"ל אמרו, תעבוד אותו בשני יצריך, ביצר הטוב ויצר הרע. זאת אומרת, בצד ה... גם בצד השלילי של המידה, תעבוד אותו. זאת אומרת, מידה, נגיד הגבורה, מידת הגבורה, תעבוד עם שני היצרים, שני הצדדים. גם עם מידת הגבורה, שהיא יכולה לצאת לכעס, במקום לכעס, ככה אותה להתלהבות.
4: מה שהולך המוח אותו. אתה אומר, אם אין כזה, אם היה מוח, אז לא אתה
0: מקבל עליה כועס,
4: אבל
0: כשהוא
4: לא
0: כועס,
4: כי אין לו מוח,
1: אתה
4: לא
1: חושבת
4: על עצמו.
0: כן, אנחנו קראנו פה...
1: אתה מדבר על לנתב אותה, אולי אפשר גם למתן אותה. לא להוריד אותה, אבל למתן אותה. לא בהכרח לנתב אותה. אתה אומר עכשיו...
0: להשקיט אותה, להתגבר עליה. בסדר, גם.
1: כן, אבל להתגבר עליה. הוא לא חייב לנתב אותה למשהו אחר. יש לו מידת הגבורה, היום זה מתבטא בכעס. מחר זה מתבטא בזה שהוא לא כועס. עדיין מידה כבר קיימת לו, כשיצטרך להוציא אותה, על דבר חיובי הוא יוציא אותה, אבל כרגע בא הכעס.
2: אז הוא לא שינה אותו,
1: הוא לא קרה שום דבר. הוא ממתן אותה, הוא לא יכעס, הוא לא מתפרץ. נשארת המידה, אבל היא ממותנת, היא לא...
0: אבל אנחנו קופצים פה כל הזמן, ניסיון שאנחנו קופצים במושגים, וזה שעושה את כל הבלבול. אתה קורא לזה מידה, כעס זה לא מידה. אם כעס זה מידה, אז אנחנו בבעיה.
1: כעס היא תוצאה של קורה.
0: אז אני אומר בלשון, אתה אומר פעם...
1: לבטל את מידת הגבורה.
0: אי אפשר לבטל את מידת הגבורה.
1: למתן, השאלה היא אפשר למתן. לא לבטל. לבטל אי אפשר, הבנו.
0: אני לא יודע מה להגיד על גבי זה. מידת הגבורה, באחוזים שהוא נברא איתה. אם אתה תשנה את האחוזים, אז אתה תדמה למישהו אחר, נהיה שני אנשים שווים. הוא רוצה להגיד אליהו שאתה תעצור את המים.
2: לעצור אתה לא יכול,
0: אתה לא יכול.
2: שכל התפוצץ.
1: בסדר, לא, שכל. בסדר, אני לא אומר שלא מתפלא. אבל כרגע, מיתנת, כרגע לא התפרצת.
2: אבל התכונה קיימת.
1: קיימת.
2: אבל רוצה לשנות אותה, הוא אומר, האם אפשר לשנות טבע. ואם הטבע שלא מתפרץ בשלב מסוים, לא שינית. עיכבת אותו. אתה מבין? אני אומר מים. מים זורמים, לא תשנה אותם. כמו שדיברו על משה רבנו.
1: אני יכול לעשות להם שכל?
2: כן, אבל התחולה...
1: אז עכשיו הם לא התפרצו. אבל בסדר, כרגע לא התפרצו.
4: באמת, אני מבין מה שאמרת, מה שעכשיו, זה אף לא חושב שלא. אבל מה שאתה אמרת עכשיו, יש כל אחד נולד עם מידת גבורה, היא חייבת לצאת החוצה. אם היא, באופן טבעי שלה, היא יוצאת בכעס. בכעס ו...
0: זה לא באופן טבעי, זה בגלל ש... ככה...
4: ככה עולה, ככה זה לעולם. עכשיו, אם היא רואה שהבן אדם, הוא נותן לה עוד אפיקים, או אדם להתרבות של קדושה, לא יודע, גם כל מה שרבנו אומר, יש מקום לברכה ידבר, הוא דבר דיבור של קדושה, או
0: כן.
4: אם היא רואה שאפשרות לצאת במקום אחר, אז היא מחפשת אותם, היא לא דווקא בכעס, זאת אומרת, היא באה לצאת, ואת הבן אדם יש לו ארבע אפשרויות, בוא נבחר את האפשרות הכי טובה לי, כי האדם הוא, זה אותו בן אדם, הוא לא רוצה לקרוס. אתה לא יכול לעצור את ה... הוא נולד עם זה, אי אפשר לעצור את הגבורה שלו, אתה חושב שיהיה בן אדם אחר, כמו שאתה אומר. אבל כשזה מגיע לכעס, זה כבר
0: מבחין
4: הכי
0: לגמרי,
4: אז איך נתן את זה
0: באותם
4: רגעים, זה...
0: אז אולי זה המיתון שלה, שאתה מפזר אותה לעוד כמה אפיקים.
4: כן, והיא רואה לכתחילה, בוא נה, אני יכולה לצאת את זה גם מפה, אז למה לצאת מפה? בוא נצא מכאן,
1: זה... כך וכך את הגבורה. הגבורה מתבטאת בכעס, מה עושה אדם מעל? למה הוא לא כועס? הוא משייך את זה לשם, נכון? מישהו הכעיס אותו, הוא לא כועס, למה? הוא אומר, זה שליח, זה בשביל התיקון שלי. אז כשזה בא אליו, מה הוא עושה? הוא אומר, זה ממך יתברך. הוא לקח את הכוח הזה, במקום להוציא אותו חזרה על הבן אדם, כמו בן אדם
0: רגיל. מה שאתה אומר עכשיו, אני אומר, זה שינוי הטבע. זהו זה. זה שינוי הטבע.
1: למה שינוי?
0: כי זה שינוי הטבע. ואפשרי. זה נקרא שינוי הטבע. עלית מעל הטבע. יש רבנו מושג כזה, שעלית מעל הטבע. פה משהו מדבר פה רבנו, שאי אפשר לשנות את הטבע של רוב בני האדם, של כל בני האדם וכו' וכו'. זה בתוך הטבע. מעל הטבע אתה משנה הכל. אני מדבר על נקודה כזאת שיש מעל הטבע. אי אפשר לשנות טבע בני אדם, אבל אפשר לשנות את הטבע, כמו שהוא אמר, בגלל שאתה דבוק בהשם וזה וזה, המידה הזאת לא פעילה אצלך.
2: אז היא פעילה, היא מנותבת, אתה לא
0: אוהב את המידה מנותבת. לא מנותבת, מנותבת זה הצד הראשון. שאתה מנתב אותה, כמו שהגמרא אמרה, שדוד המלך הלך הוציא את זה במלחמות השם, והאחד צריך להוציא את זה להיות מוהל, ואחד להיות זה. הוא ניתב את המידה הזאת של אדום לכיוון הזה. אבל יש מצב שאיננה.
2: בכלל?
0: כן.
2: אז למה אתה מפנה אותה לקדוש ברוך הוא?
0: לא מפנה אותה לקדוש ברוך הוא. לא, אתה עולה. אתה עולה, עולה, עולה מעל הטבע. ואז המידה הזאת איננה ממותנת.
1: אולי זה הטענה על דוד, הרי למה דוד לא...
0: אני הולך להביא את זה עכשיו, זה מה שאני הולך לפתוח.
1: למה לא בדעת בית המקדש? אמר לו, אתה יכול להיכות לעשות את זה בדרך אחרת. זה בהידבקות בשם, אם היית נדבק בשם...
0: זה בדיוק, זה בדיוק.
1: לכן העניין הזה נגמר סיפור.
0: זה בדיוק מה שאני הולך לפתוח עכשיו.
1: אם לא, לא הייתה טענה עליו. אם אי אפשר לשנות טבע, אי אפשר לשנות טבע לדוד.
2: לא, הוא אמר לדעך, אבל הוא דמין,
0: זה
2: הוא
0: עושה
2: מלחמות קודש.
1: כן, אבל הוא אמר לו, אני יכול לעשות את זה אחרת, יכולת בשלום להגיע לתקודתה. לא במלחמה.
0: כן.
1: לא נדבקת בטבע.
0: תראה.
1: הוא ניתב במקום לעלות מעל. כן? זה הטענה כזה, זה דוד, יפה.
0: זה מה שפה רבנו אומר על דוד.
1: מה, אנחנו מעל דוד?
0: אם היה לך גבורה,
1: מי שמצליח שיש לו גבורה, דבק נגיד זה בין, הוא במדרגה, בנקודה זו מעל דוד.
0: אבל אתה צריך... זהו זה, הגבורה של דוד המלך, כשהיא באה לבן אדם, נראה איך הוא יעצור אותה.
1: קודם כל שלך את הגבורה שלו.
0: כן, כי הבעל שם טוב אמר שהגבורה שירדה עליו בגלל השץ, שעשתה לו חור בלב, הוא לא הצליח למתק אותה.

0: עוד דלת. התחזקות. צריך לדעת שהשם יתברך מתפאר, שהשם יתברך מתפאר אפילו עם הקל שבקלים שבישראל, אפילו פושע ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, יש בו התפארות פרטי, שהשם יתברך מתפאר עמו. מה זה הוא מתפאר? כמו יצרן, משוויץ, מה שאנחנו אומרים בשפה שלנו, הוא מתפאר בנו. תראה איזה ייצור עשיתי, תראה איזה ייצור עשיתי, תראה איזה ייצור, תראה, כל אחד, מה שיש בו אין בחברו, תורה למדלת, מה שיש בזה אין בחברו, בכל אחד יש איזו נקודה ספציפית שהקדוש ברוך הוא מתפאר בה, שהוא עשה איזו נקודה יפה באותו, בבן אדם הזה, רק היא מחוסה, מחוסה, לכן רבנו אומר ברש בבית, תגלו את הנקודות הטובות שבכם, בחברים שלכם ובכם, תגלו את האלקות החוצה, אז יש התפארות לקדוש ברוך הוא, יש שמחה לקדוש ברוך הוא, אבל אם אנחנו כל הזמן מוצאים פגמים, אז מה אתה אומר בעצם, היצרן הזה, אז, איזה ייצור, מה זה, זה יצרן זה? זה יצרן זה, תראה מה הוא עשה, פה דפק, שם דפק, זה לא יצרן, אין התפארות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו, כשהקדוש ברוך הוא מתפאר בנו, מה זה נקרא מתפאר? רבי יוחנן קרא למנה מכבדותי, רבי יוחנן קרא על הבגדים שלו מכבדי. אז הבגדים, זה ההתפארות שלו, אתה מתפאר. אז הקדוש ברוך הוא מתלבש בישראל. כשהוא מתפאר בישראל, מתלבש בישראל, הם הפכים להיות לבוש. לקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, הקדוש ברוך הוא שוכן בכל, בתוך כל אחד ואחד, כשיש לו מקום. רבנו אמר פעם, כמה עמלתי, כמה עבדתי עליכם, אתם דומים, אני הייתי דומה כמו אחד שהולך במדבר, ואין שם כלום, והוא הפר מהמדבר ליישוב, וניקה, וסידר, והכין, אתה יודע, מדבר, אין, אי אפשר להתקיים שם, הוא סידר הכל. ככה הלב שלכם היה מדבר, וחרשתי שם, וניקיתי, וזיכרתי כדי שיהיה מקום לשכינה להיכנס אצלכם בלב, לשכון בלב. זה האמונה, שיש לך אמונה, זה השכינה אצלך בלב. אז יש התפארות לקדוש ברוך הוא.
1: השם הלך להתלבש. שאמרנו שהלבוש זה
0: ההתפארות. שאתה מתחבד בזה.
1: אז שיש
0: להשם גאווה
1: מאיתנו, אז הוא לובש אותנו,
0: הוא מתפאר
1: איתנו.
0: כן. ותראו איך... כמו שלמדנו אתמול, התורה מחיה את כל הפרטים של הבריאה, נכון? האותיות של התורה. אתם מכירים את המושג כבודה? כבודה בשדה תעופה.
1: כבודה.
0: כבודה, מה זה כבודה?
1: כבודה, הכבד.
0: לא הכבד. כבודה זה הבגדים. הבגדים. הבגדים שאתה לוקח... זה הבגדים, זה כל האותיות של התורה נמצאים, כן, לא בגלל שזה כבד המזוודה, לא, כשזה היום אנשים נוסעים לא לוקחים בגדים, חוץ מאלה שנוסעים לאומן לוקחים איתם בגדים, אבל פעם זה היה ככה, אנשים לוקחים איתם בגדים, לוקחים איתם חליפות ועניינים, הוא הולך נוסע לחוץ לארץ, ולחוץ לארץ לא כל אחד היה נוסע, זה היה סיפור. היום זה פשוט, אבל פעם זה היה הכבודה שלו, הכבודה.
1: ובאמת כשאמרו כבודה זה היה הכוונה?
0: התכוונו לבגדים, היו לוקחים במזוודה את הבגדים, כל אחד לוקח את הבגדים שלו. חליפות ועניינים.
1: מענה מכבדותה.
0: כן, מענה מכבדותה. על כן עשו לאדם לאש עצמו מהשם יתברך. אפילו אם קלקל ופגם הרבה מאוד חס ושלום, כי עדיין לא פסק חביבות השם יתברך ממנו כנל. ועל כן עדיין יכול לשאול להשם יתברך. והעיקר הוא על ידי אנשי אמן, שהם יכולים למצוא גם הטוב וההתפארות שיש אפילו בגרוע שבגורים, להשיב הכל להשם יתברך. חבר את הכל הקדוש ברוך הוא. לא פסק חביבות השם יתברך מאיתנו. רבנו מביא שישראל עמדו על הר סיני, זה היה חתונה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. מתן תורה, זה ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו. אז על הפסוק, ליבפתיני, אחותי קלה, ליבפתיני באחד מעינייך, כך כתוב פסוק. ליבפתיני, את אוהבת אותי, אוהבת אותי, את אוהבת אותי עם עין אחת. זה כאילו אנחנו חברים רק עד כאן. את אוהבת אותי בעין אחת. אז אני אומר, מה עם העין השנייה? עם העין השנייה היא כבר הסתכלה על העגל. עכשיו הולכים לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, והעין השנייה כבר פזלו לעגל. למה הדבר דומה? לקלה ביום חופתה, יושבת בתחת החופה, מברכים ומקדשים אותה, והיא פוזלת למישהו מהצד. איזה בס הזאת. אף על פי כן, ליבפתיני, אני אוהב אותך, אחותי קלה, לא פסק חביבותי מישראל. מרוב שקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. לא פסק החביבות שלו. איך יכול להיות? אני אגיד לך איך יכול להיות. החסד, החסד או אהבה אצלנו הם בגבולות. אתה אוהב מפה עד פה, עד פה, עד פה, עד נקודה מסוימת, אבל אם הוא יעשה לי דבר כזה, אני אפסיק לאהוב אותו. אני יכול לאהוב אותו.
1: ונגמר,
0: כאילו. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, יש עוד אהבה ועוד מדרגה, ויש עוד אהבה ועוד מדרגה, עוד, לא יודע, קח את הדבר הכי גרוע שבגורם שתעשה, עדיין לא יזזת לו כלום, כי הוא אין סוף. באין סוף, אין סוף. אין סוף לאהבה, אין סוף לחסד, ואין סוף לטוב. רבי נתן אומר, אם היינו קולטים, איזה טוב הוא הכין לנו, לא היינו שנייה רוצים להישאר פה בעולם, היינו כבר מחפשים דרך לצאת מפה. אם, ואי אפשר לקרוא לזה במילים אחרות, רק טוב, כי אצלנו המושגים הכי, הכי רציני, המילה אצלנו זה טוב. אנחנו משתמשים במילה טוב, אבל טוב זה כלום. לפי מה שהוא הכין לנו, שהוא אין סוף. אי אפשר לתאר את זה. אז רק צריך להכין כלים שיהיה איך לקבל את הטוב הזה, כי כמה שאדם מכין יותר כלים, הוא יותר יכול לקבל יותר אלקות, לפי הכלים שהוא מכין. ורבנו אומר, כל האיסורים שאדם עובר, בונים לו כלים, וכל המניעות, וכל, העיקר הרצון, תמשיך לרצות, תרצה, תרצה, עם האיסורים, עם כל מה שקורה, תמשיך, תהיה אדם חזק, לא נשבר מכל כזה עלה נודף. מסכנות, כאילו רוצה להיות מסכן, מסכן, נפל, עזב צהל, מה אכפת לך, ממנה אנחנו על הגשר.
1: עוד מעט נגמר.
0: תשמע, אני שמעתי התחזקות, אני לא אגיד את שמו, אתם מכירים אותו, הוא מסתובב פה. יש פה איזה בחור, שהוא מצבו, קודם כל הוא בודד, אף אחד לא מתחבר איתו, הוא בודד, ו... יום אחד אני הולך בשביל, בלילה, אני רואה מישהו שוכב על הרצפה. חשבתי מישהו, קרה לו משהו, וזה, באתי. אתה צריך עזרה, משהו? לא, לא, לא, עזוב, אני רוצה למות. די, אני רוצה למות. אמרתי, מה קרה? יש, בקיצור מיואש לגמרי. אז התחלתי ללכת לקראתו, והזמנתי אותו אליי הביתה שבתות, וזה, שבת, וזה, מה שהייתי יכול לעזור לו כזה. יום אחד הייתי במצב רוח על הפנים, נפול, נפול. פגשתי אותו, אמרתי לו, נו, מה נשמע? הוא אומר לי, אתה יודע מה מחזק אותי? שהאיסורים יגמרו לי במיטה. אמרתי, וואלה, תראה איזה התחזקות. מה אני כזה שבור? הוא אומר לך, עוד מעט יגמר, האיסורים יגמרו במיטה. הוא אומר את זה לעצמו, אין לו כלום, מסכן.
1: רק בנפש.
0: כן, הוא אומר לי, אני מתחזק בזה, שזה לא לנצח האיסורים האלה, אני, זהו, במיטה ייגמר, כך הוא אומר לי.
2: כנסת פתוח בלילה, זה חשוב, בוא נמד לקרוא, מוצא איזה ספסר, מתפרקב, נרדם. יום אחד הגיע ומאה שבוע עם כל השברים שהיו לו, נוסף לו באותו עולה. שוחד ככה ממש ראש המלבונה של הולך, עד מתי אני אסבול כך? לא עוברים כמה שניות, הוא שומע כמו איזה בקול, אומר לו, עוד מעט יפסקו ממך היסורים. כשהעיניים שלו התרגלו לחשיכה, הוא אומר, עוד איזה אחד שוחד.
0: יש עוד סיפור דומה לזה, תמיד זה יחסי. אחד החיים שלו הגיעו למצב, זהו זה, החליט להתאבד. החליט להתאבד, אמר, הוא הולך לטפס על איזה הר גבוה.
1: אה?
0: פסוליות, אתה פוחה עץ היה, משהו כזה. אה? תזכיר לי מה זה עם הפסוליות? נו, תגיד.
2: תגיד, נו.
0: נו, עכשיו שכחתי, נהיה פסוליות, היה את הפוחה עץ. נו, תזכירי, נו. אז מה היה?
2: הוא אמר,
0: כן. עלה להר, לפני ההתאבדות, הוא בא עם סכין, אמר, נסתלבט, נאכל משהו לפני ההתאבדות. אוכל, זורק את הקליפות למטה, זורק למטה, עכשיו הוא רוצה לקפוץ, רואה מישהו אוסף את הקליפות ואוכל אותם. אמר, יש יותר גרוע ממני. פסוליה זה לא יכול להיות, איזה קליפות יש לפסוליה? כשצריך אדם.
2: זה מה שאליהו הנביא עשה לרבי עקיבא לפני שהוא נהיה רבי.
0: מה?
2: שבהתחלה הוא ואשתו היו ישנים על
0: קש.
2: אז השם רצה להרגיע אותו, לנחם אותו, שלח לו את אליהו הנביא בדמות של בן אדם. שואל אותם, אולי יש לכם קצת איזה קש לתת לאשתי ילדה ואין לה על מה להשקיף אותה. הוא אומר לאשתו, יש עניים יותר מאיתנו.
0: היי, כשצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, חייב להיות דבר כזה. זה שוב פעם, אני מזכיר את זה הרבה פעמים, את הנקודה הזאת. אם אדם מכניס לתודעה שלו שזה המצב, הוא לא יתרגז ולא יכעז ולא יתבאס מהמצב. אם אומרים לו, תשמע, זה או זה, ככה המצב, אתה רוצה להיכנס לחברה הזאת, לקבוצה הזאת, ככה זה עובד שם, מתאים לך? הוא חותם, כן מתאים, יאללה. כשאדם לפני שיורד לעולם, אומרים לו, תהיה ככה, יהיה ככה, אתה חותם? כולנו חתמנו, הנה אנחנו פה. אז מה עכשיו? אתה אומר, לא, לא חשבתי שזה עד כדי כך. יש כאלה.
2: זה לא
0: חתמתי,
2: לא
0: יראו
2: לי
0: תסיף קטן. באו זוג, ככה. הוא הביא את הקלה, מה אנחנו רוצים להתחתן, מה אתה אומר, מה דעתך, אני מכיר אותו, אתה לא מכיר, הוא הביא את הקלה לפני התונה. עכשיו אני אמרתי לו, תשמע, אם אתה מביא אותה, אני אומר את האמת עד הסוף. יכול להיות שתגיד לך, לא רוצה להתחתן אם אני אספר עליך את האמת. הוא אומר, לא, יהיה בסדר. התחלתי לספר לה, תשמיעו ככה, ככה, ככה, ככה, אומרת, לא נורא, לא נורא. אחרי החתונה, לא ידעתי שזה ככה, מה אתה אמרתי לך?
2: לא ידעתי שזה עד כדי כך.
0: לא ידעתי שזה עד כדי כך. כך, אתה יודע, מסתנברים, זה בסדר, יהיה בסדר. במצב הזה את הסתדרי, כן.
2: כמו שאיזה שבחן אחד בא להציע לגוש איזה הצעה. הוא מציע לו אחרי שהוא גמר לשבח ולפאר אותו. הוא אומר, יש לנו רק בעיה קטנה. זה רק זה, זה לא נורא. בבעיה אחת הוא עבר, אבל זה לא נורא. והכל אמרו, זה לא נורא. בסוף הוא אומר, תגיד לי, אם לך זה לא נורא, אז למי זה נורא? אבל אומרים על המדרגות, אנחנו בגשמיות, כשבאים לעלות מדרגה, מרגיש ישר עלייה. הרוחניות זה מחולק לשניים. עזיבת המדרגה הקודמת, אז זה ההרגשה של הירידה. השלב השני זה העלייה. בשביל זה מה שהעולם רגיל לומר שירידה לצורך עלייה, רבנו אומר ירידה זה התחלת עלייה. לא רק לצורך, זה התחלה של עלייה. זה הדרך, אתה עוזב, אתה עולה.
0: כן.
2: כמו אדם עם האופניים שלוקח פור, התחיל לעלות עלייה ונתקע, מה עושה? יורד למטה.
0: כשצריך האדם לעלות מדרגה לדרגה, צריך שיהיה לו ירידה קודם העלייה, כי הירידה היא תכלית העלייה, וזה יכול כל אדם להבין כמה הוא צריך להתחזק בעבודת השם, ולא ליפול לעולם בדעתו, מכל הנפילות והירידות שבעולם שעוברים עליו, שלא ייפול בדעתו, ליפול בדעת זה נקרא נפילה, לא ליפול מאיפה שהיית, ליפול מהדעת, להתייאש, והוא לא שווה ומרגיש את עצמו, זה נקרא נפילה, לא ייפול בדעתו. ויזכה, ואפילו יעבור עליו מה? יזכה לבסוף שיתהפכו כל הירידות לעליות גדולות, כי הירידות, הירידה היא תכלית העלייה. ויש בזה הרבה לדבר, כי כל אחד למקום שנפל, נדמה לו שעליו אין אמרים דברים אלה, כי נדמה לו שעליו אינם אמורים רק לגדולים במעלה, הצדיקים שיש להם עליות, ירידות, אבל הוא אדם כלום בעבודת השם, חושב עליו לא מדובר. הכל בן אדם, אפילו שנמצא במקום הכי נמוך שבעולם, אפילו גוי, הוא חי בתוך עולם שיש בו ירידות ועליות, במוסר. יש לו נפילות במוסר, משבע מצוות בני נוח, במוסר יש לו ירידה, עלייה. כולם. אז לדעת שזה המסלול. אבל באמת תדע ותאמין, כי כל דברים האלה נמרים גם על הקטן שבקטנים והגרוע שבגורים, כי השם יתברך טוב לכל תמיד. זה הטוב של הקדוש ברוך הוא. שנותן לך לירידה, נייחה למוחין, בירידה אתה חוזר להיות במציאות, אחר כך אתה מתחיל לטפס, עוד פעם מקום רוחני, אחר כך עוד פעם יורד, לקבל את זה באהבה. הדבר הזה זה כדי שהמוחין יישארו קיימים. כי השגות הלקות, שאדם קשור לרוחניות יותר מדי, זה עושה לו מצבים לא טובים במוח, זה יכול לעשות פגמים במוח. שאדם רץ, וזהו, מאבד את הקרקע. כתוב, משה איש האלוקים, חציו מלמעלה אלוקים, חציו למטה איש, צמוד לקרקע משה. מדבר עם אנשים, חי עם אישה, ילדים, משפחה, הכל, אוכל כמו כולם, לא טס. חייב להיות הצמצום הזה. רבנו אומר, אין קיום לעולם בלא צמצום. חייבים צמצום. רבנו מדבר על זה הרבה לצמצום. ויש אנשים, לא, הוא רוצה לעוף. אורות, ומתרסק. אין, מה אורות. זה אי אפשר, חייבים את המצב.
2: אנחנו קווים לפעמים.
0: כן. זאת אומרת, רבנו, האמת ככה רבנו עושה, מטיס אותך למעלה, ונותן לך מצנח ביד, תזכור, גם נופלים, פתח אותו. תרד לאט לאט, תקבל באהבה. יש כאלה, הם עיפים אותך, ושוכחים לתת לך מצנח. ואתה, בום. השם ישמור. ברוך השם זכים לרבנו, לאורות שלו. זהו, ש... יהיה ערב טוב, וזהו, זה הזמן.
2: יאללה, תודה רבה.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: על רגל אחת, כף בית, סעיף נון בית. הצדיק יש לו ירידה כדי להגיב את ישראל האבים שבשמיים. הצדיק עצמו, כשהוא יורד, הירידה שלו, ירידה אמרנו תמיד לצורך העלייה. ירידה תכלית העלייה. אז לפעמים הצדיק יורד, למה זה קורה לו? כדי להגיב את ישראל האבים שבשמיים. יש איזה עולה לי עכשיו פסוק, אני לא זוכר את הפסוק מדויק, אבל אומר למשה, משה היה 40 יום בהר. מה אמר הקדוש ברוך הוא? לך רד, כי שיחת עמך. ככה אני אומר את זה סתם ככה ל... בעזרת השם, שזה יהיה מתאים, אבל...
2: רד בגלל
1: אותם חדש. ואז כתוב בהמשך הפסוק, והם עלו, אהרון, אחרי זה וגם העם איתו. אני לא זוכר מדויק את הפסוקים, אבל... לך רד כי שיחת, ואחרי זה כתוב היה על אהרון ו... אז הנה הצדיק יורד ובסוף הוא מושך איתו עוד חזרה למעלה. נון ג' כל מיני בעלי החיים בתור מקבלים מחיות מצד הקדושה. התיאורים מקבלים מצד הקדושה והתמאים מצד הסיטרה אחרה. חיות. כל דבר הלא יש בו חיות. אז התיאורים מקבלים מחיות מצד הקדושה והתמאים מצד הסיטרה אחרה. נון ד' זה עיקר התכלית והשלימות האחרון. הנה פה, יש פה פצצה. זה עיקר התכלית והשלמות האחרון. מה זה התכלס, עבודת השם? לזכות לבוא לבחינה זו העליונה, להיכלל באין סוף. כל תכלית עבודת השם שלנו, שאדם ייכלל באין סוף. להידבק בקדוש ברוך הוא. עד שיהיו התורה והתפילה שלו בחינת תורת השם ותפילת השם. כשהוא בביטול, אז מי מתפלל? קדוש ברוך הוא. מי לומד? הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. נדבק בקדוש ברוך הוא, אז התפילה שלו זה תפילת השם. הלא כתוב מניין שהשם מתפלל, מניין שאני מניח תפילין, מניין שהש... הבאנו את כל הפסוקים לפני כן, בשיעורים הקודמים ראינו את זה, בסעיפים הקודמים. אז זה התכלית. אדם צריך להגיע למדרגה כזאת, שהתפילה שלו תפילת השם. מה שיוצא מפיו, כמו שאהרון, משה קיבל את התורה. משה ידבר, האלוהים יעננו בקול, בקולו של משה הגמר אומר. זאת אומרת, זה היה תפילת השם, דיבור של השם. נוני, עיקר עבודת האדם בזה העולם, שיזכה להיכלל באור אין סוף, שזה עיקר התכלית, וזה עיקר תענוג עולם הבא. עיקר עבודת האדם בזה העולם. התכלית שלו, להיכלל באין סוף. זה כל עבודת השם. אתה שואל אנשים מסתובבים סביבה, מה אתה צריך לעשות, עניינים. על המצוות, מה כתוב על המצוות? איתים דאורייתא. כל תרי"ג המצוות, הזוהר אומר, זה איתים דאורייתא, עצות של התורה להיכלל באינסוף. עצה איך להתקרב להשם, איך להידבק בהשם. כל מה שאתה לומד, כל מה שאתה עושה, כל זה דבר, התכלית שלו, דבקות בהשם. צריך לזכות לזה. בעזרת השם, הוא אומר, זה עיקר התכלית. נונבה, ועיקר התכלית והעבודה של כל המצוות. הנה מה שאמרנו עכשיו, לזכות להתפשטות הגשמיות, כדי שיהיה נכלל הוא עם כל העולם בשורשם בקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת רצון שברצונות, ששם אין גבול וצמצום. ראווה דראווין, רצון הרצונות. זה הדבקות המושלמת בקדוש ברוך הוא. וזה תכלית העבודה של הכל. מה זה אומר? גם צריך ענווה, שאדם לאט לאט זה איש משה ענו. הוריד את עצמו, הוריד את עצמו. אין אני. ביטלת את העני, התפשטות הגשמיות זה נקרא, נכלל בשורש, בקדוש ברוך הוא, וזה נקרא ראווה דראווין, רצון הרצונות. אין לך שום רצון, חוץ מהדבר הזה. אתה כלול באינסוף. ושם אין גבול ואין צמצום, כי כשביטלת את כל המסכים, ביטלת את הגשמיות, אם אין גשמי עכשיו, מה קרה? הכל נהיה בחינת אינסוף. מדרגה. מדרגה שצריך להתפלל אליה ולזכות אליה ולעשות כל העבודה שכתוב פה, העצות הקטנות שרבנו נותן כל פעם עוד עצה ועוד עצה ועוד עצה ועוד הבנה ועוד ביטול ועוד הורדת העני, בן אדם יכול לזכות. רבנו אמר, אתם יכולים לקרוא כמוני ממש, זה העבודה שלו, תראה לאן רבנו הגיע עם הדבר הזה. הוא ידע מראש, יש תכלית לעולם להידבק באין סוף. זה צריך לשבת בתוך המוח כל הזמן, עד שמגיע הרב אומר למדרגה שלא עובר לו מחשבה רעה בראש, כלום. אלקות, יש לו רק את הקדוש ברוך הוא במוח, זהו. אז אין לך שום מחשבות, לא טענות, לא כלום, אלקות. שנזכה, נזכה, זה צריך הרבה הרבה לעבוד ולבקש מהקדוש ברוך הוא בהתבודדות ולהתפלל על זה, לבקש את זה, לזכות למדרגות האלה. תכלית עבודת השם, בעזרת השם, זה עבודה ש... וזה הגן עדן. הוא אומר לך, זה הגן עדן, אין משהו אחר. כל אחד חושב, גן עדן, מה יהיה בגן עדן? מה... זה הגן עדן. להיכלל באין סוף, להוריד את העני. נון זין. אף על פי שעיקר התכלית להיכלל בשורשנו הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, תראה מה הוא מגלה פה, בהכרח לחזור אל הישות והגוף. כי כשאתה אומר, נכללת באין סוף, ביטלת הכל, אז כאילו מה? הוא אומר, אין מצב שחייבים לחזור לישות, לגוף. למה? כדי לברור עוד ברורים, לברור ולבחור הטוב מתוך הרע. כל הזמן. לנקות, לנקות, לנקות, כל פעם במדרגה מסוימת, התקללות. כל פעם שאתה מוריד קצת, יש לך עוד דבקות. ורבנו אמר פה, גם בזה, רב אומר תמיד, גם כשאתה מגיע לזה, יהיה תמיד עוד מדרגה. עוד מדרגה שאתה יכול להיכלל בה. נון חיית מי שזוכה למדרגה שתפילתו היא תפילת השם, נמצא, כשמזכיר את שמו, התברך, מאחר שנכלל בו התברך, נמצא שהקדוש ברוך הוא, בעצמו מזכיר את שמו התברך. וזהו, בכל מקום אשר אזכיר את שמי,

כשהשם הזכיר את שמו. נון תת. כל מה שמקיים, מה מצבנו? יש לנו עוד דקותיים. בסדר? כל הזמן צריך ללמוד, מה יש לעשות? כל מה שמקיים יותר את התורה ועובד את השם, הוא יוצא בכל פעם מדרגה לדרגה. הוא מבטל בכל פעם את הגוף יותר, כמו שהזכיר מקודם. עכשיו הוא מחדד לנו את זה. כל מה שמקיים יותר את התורה ועובד את השם, כל פעם שאתה עושה עבודת השם, עוד מאמץ, עוד מצווה, עוד תפילה, עוד ברכה, הוא יוצא בכל פעם מדרגה לדרגה, מבטל בכל פעם את הגוף יותר. זה נקרא ביטול הגשמיות, שהוא דיבר מכאן, שצריך לבטל את הגשמיות, עד שנכלל יותר בשורשו באינסוף, עד שיבוא לתכלית שיתבטל הגוף לגמרי, ויהיה נכלל לגמרי באינסוף. אז תאמר, הנה, זה גם עצה, זה גם לימוד, אומרים לך מה צריך לעשות, כל פעם קצת, עוד עבודת השם, עוד תפילה כמו שאמרנו, וכל פעם שאתה עושה את זה, הגעת עוד קצת, עוד קצת, עד שהוא מגיע למציאות כזאת שאין גשמיות, זהו, בוטל הגוף כביכול, ואז מגיע למצב שהוא כלול מהאינסוף, מגיע לתכלית. סמך, יש לנו זמן אמרנו לזה? כן. כשנכלל האדם בהשם יתברך, שהוא כבר הגיע למדרגה הזאת, אזי אין העבודה והמעשים שלו מבחינת שליחות כלל. תמיד אנחנו אומרים שזה כמו שליח. אז זה כבר לא שליחות, מאחר שכל מה שעושה ומקיים את המצוות הם תורת השם ממש. זה מה שאמרנו, תפילת השם ממש. וכל המצוות שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה אותם. נמצא שאינו בבחינת שליח כלל. וזהו עיקר התכלית. אף על פי כן, עוד פעם, הנה הצמצום, בהכרח שיקיים האדם התורה והמצוות בתחילה בבחינת שליחות. אין מה לעשות, זאת ההתחלה. אתה רוצה? אתה לא יכול להגיע למצב תוך רגע להיות בכלול באינסוף. אז בהתחלה זה תמיד שליחות. כי אי אפשר לבוא מיד לבחינה העליונה הזו להיכלל בו יתברך. כי אי אפשר שיתבטל החומר לגמרי ולא יהיה בחירה כלל. כי אם יהיה נכלל בו מיד, לא היה מקום לקיום התורה ובריאת העולם. אם זה היה קורה מיד, היה מתבטל העולם. לא היה קורה את כל המהלך. אין ברירה, כל פעם עוד קצת ועוד קצת ועוד ניקיון ועוד ניקיון, שיהיה מקום לתורה ולבריאת העולם, כי אחרת אין בריאה, לא היה קורה כלום. ואז לחזור למה שהיינו בהתחלה, לפני הבריאה, נכלל באינסוף. אז בעזרת השם, שניסה כל פעם לנקות עוד קצת ולהגיע לתפילת השם ותורת השם, אמן.

על רגל אחת, תורה י"ג, אות סמך וו. יפה, כל הקודם בנכסי הגר זכה. כלומר, ישראל זוכה בממונו, כי זה בחינת החזרת העבודה הזרה אל הקדושה. אל המזבח, אל השולחן דקדושה. כי הממון שלהם הוא העבודה זרה, והוא חוזר אל הקדושה, לפרנסת ואכילת ישראל, כשישראל זוכים בנכסיו. אז טוב, בתורה הזאת על רבנו, דיברנו פה על הניצוצות שגם נופלות במקומות אחרים, ואנחנו יודעים שהניצוצות האלה חוזרים אלינו על ידי, קודם כל, שהאדם הרגיל, הצדיק, מחזיר כל הנפשות באים אל העבודה שלו. יש מקומות שזה נמצא בעבודה זרה. אז הגמרא אומרת, כל הקודם יחסי הגר זכה. במה? אתה זוכה בממון שלו, איך זה יכול להיות? למה? כשהגר עוזב את העבודה זרה שלו, הוא מחזיר לעבודת ישראל, אז נשלם המזבח, חוזר כל הנפילות, הכספים, כל מה שהם לקחו לנו, כל השכל שהיה שם, כשישראל, כשיש גר, כל הנכסים שלו חוזרים אלינו. חוזר לעבודת ישראל ונשלם המזבח, אל השולחן דקדושה, כי הממון שלהם הוא העבודה זרה. הם, תראה איזה משפט יש פה, הממון שלהם הוא העבודה זרה. איך כתוב ב... נו, אצל האמריקאים על השטר, In God we trust. רב אומר תמיד, מה זה המילה הזאת? האלוהים שלנו זה זה. הם אומרים, אני בוטח באלוהים. איזה בוטח? זה האלוהים שלך. זה מה שרבנו אומר, כי הממון שלהם הוא העבודה זרה. עצמו, זה הממון, הוא העבודה זרה. עכשיו, מה קורה? כשאתה עכשיו לוקח את הנכסים שלו, מה לקחת? זוכה כל הקודם בנכסי הגר זכה. למה לקחת עכשיו את הממון שלו והחזרת אותו אל הקדושה? כי הוא היה כולו עבודה זרה. עכשיו זה חזר לקדושה, קדושת ישראל. הוא חוזר אל הקדושה לפרנסה ואכילת ישראל, כי אמרנו, באכילת ישראל במזבח, אז יש שם הקדושה. כשישראל זוכים בנכסיו, זה חוזר אלינו. פילי פלאות, תראה מה זה תיקון של עבודה זרה. הממון שלהם עבודה זרה ממש. כמה סכנה יש בזה שבנם לא יעשה את הממון מציאות. אם הוא עושה את הממון מציאות, זה עבודה זרה הכי קשה שיש בעולם. הכי קשה. למה? הקדוש ברוך הוא שם לו את העבודה זרה הזאת של הממון, כביכול, זה כנגד זה השם, עשה השם. איך כתוב במשה? הגמרא אומרת, נו, על הנביא. לא קם נביא בישראל כמשה. הוא אומר שואלת, מה זה לא קם בישראל? בישראל לא קם משה, אבל אצל אומות העולם קם, מה נו בלעם? אז הנה, זה כנגד זה, כמו שיש צדיק גדול, כמו שיש בצד השני. כביכול הקדוש ברוך הוא עשה, אמר, כביכול, צריך זהירות בדבר הזה. כמו שאני, השם, ככה שמתי בעולם את הממון, שיהיה לו כוח כזה גדול, אלוהים אחרים הוא קרא לזה. זה עבודה, ולכן זה עבודה זו הכי קשה בעולם. אז צער בן צריך להיזהר, כי הוא חושב ש... כי יש בזה כוח. אבל תקלוט את הקטע, וזה רק הקדוש ברוך הוא שם את זה בשביל הבחירה. שנזכה ביטול עבודה זרה בתוך המוח, זה לא פשוט הדבר הזה. צריך הרבה איזה תפילות על הדבר הזה. סעיף סמך זין. השגחתו יתברך מלובשת בהשפעה שמשפיעה על העולם. כי אחר הבריאה הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו. להשפיע שפע וחיות ורב טוב לבית ישראל. אז אומר בפשטות, השגחת השם מלובשת בהשפעה שמשפיע על העולם. מה, איך אתה מפרש את זה? לא כל כך הבנתי את הרעיון הזה פה, מה שכתוב. מה אתה אומר? לא יודע. טוב, אמרנו, ברגל אחת זה לא ברגל אחת תופסים את הכל. אנחנו קוראים ומה שמאיר, מאיר, מה שלא בסיבוב הבא. אז טוב, נקרא את זה רק כתמידים עוד פעם. השגחתו יתברך מלובשת בהשפעה שמשפיע על העולם. כי אחר הבריאה הקדוש ברוך הוא משגיח על עולמו, להשפיע שפע וחיות ורב טוב לבית ישראל. השפעת השם רוצה להשפיע שפע ורב טוב לעם ישראל. סמך ח', על ידי הברכה על שחיטת הבהמה, נכנעת הבהמיות, שיערה כולל. כשאדם מברך על שחיטת בהמה, השוחט שבכשרות, הוא פה מכניע את הבהמיות שיערה כולל. בהמיות זה הרע כולל של הבהמה. הוא מברך, ברוך אתה השם, עושה את השחיטה על השחיטה שהוא עושה, באותו רגע
הכניע את הבהמה, את תרה, כולל שכל, לכן אומרים על המידות, שאדם לא ירד למידה של הבהמה, זה הרע, כולל, זה לא צחוק להיות בהמה. אבל בשחיטה הוא מוציא אותו מנה. ועל ידי זה עכשיו, שאחרי השחיטה, מהירים ומתנוצצים האותיות המלובשים בבשר הבהמה הנאכלת. עכשיו, מהיר, אחרי שנכנע הבהמיות שירה כולל, מהירים האותיות המלובשות בבשר הבהמה הנאכלת. כלומר, מהיר לאדם בדעתו שהבהמה איננה טבע. וואי, וואי, וואי. זאת אומרת, הוא אוכל עכשיו מה אוכל. אוכל בשר, איזה יופי, עושים עליי יש מנגל. אבל תקלו את הקטע. הבהמה איננה טבע, אלא ביטוי של החוכמה האלוקית שמחיה ומאהבה את המאכל שלפניו. את זה צריך להעיר בדעת. לכן חשוב שיהיה שוחטים, כמה גמרא, כמה חז"ל למדו על זה, שיש שוחטים מעוגנים, שוחטים הגונים. מה זאת אומרת שיש להם דעת מה הם עושים בברכה, שחט, אתה, חוץ מהכשרויות. צריך שבן אדם ידע מה לעשות, הוא צריך להכניע את הבהמה, את הרע כולל, עניינים כאלה גבוהים יש בכל דבר בעולם. זה לא פשוט. חמים אמרו על שוחט שהוא לא מוגן, זה יכול להיות רוצח. חס ושלום, נפשות, יש נפשות שבאות לגלגול, לתארה, ניצוצות של אותיות צריכים לעלות, שכל שאתה צריך לקבל מזה. שנמה, הוכנה רע כולל, והבהמה אומר פה דבר פלא, לא טבע. ביטוי של החוכמה האלוקית שמחיה ומהווה את המאכל של לפניו. ואז, רק אז, הבנת? במנגלים עושים, עושים על האש, לשים לב טוב טוב, זה לא פשוט. רק אז ראוי לאכול את הבשר. אז איזה תפילות צריך שיבוא לנו בשר כשר ולאכול? לכן צדיקים ידעו שזה לא כזה פשוט. הרב אבו חצר, הרב כדור, אני חושב גם, היו אוכלים שבת ככה על ה... בסדר. היו כאלה שגם אוכלים באמצע שבוע ויודעים לעשות תיקונים. בפשטות אנחנו מקבלים את השם שכל האכילה שלנו תהיה אכולה בקדושה וטובה וזה, ויאר לנו מזה רק, ורבנו אומר שם רצון הרצונות, יש מה לקחת, יש מה לדעת. יפה, אסור להיות, אל תהיה קטן בעיניך. אבל הנה פה, אם רוצים לאט לאט לפתוח למדרגות יותר גבוהות, אז ראוי לאכול את הבשר כי אז אכילתו והנעתו תהיה מהחוכמה ומהאותיות המלובשים בה בהמה. ורבנו אמר, זה אמא שלו, אמר לפשטות, יש לי תלמידים, אנחנו רוצים להיות תלמידי רבנו, אז מה? צריכים להיות רציניים, להגיע למקומות האלה גם כן, לדעת. והנה רבנו פותח לנו את זה, מה זה ככה? תקרא, תלמד, אפילו ככה בפשטות, אל תזלזל בעצמך. רבנו אמר לאמא שלו, יש לי תלמידים שחיים מהחוכמה תחיית בעליה, הם פה במקום הזה ממש. אתה יודע איזה שכל זה? זה מתנות. בעזרת השם נעשה ונצליח שנגיע למקומות האלה בעדינות לאט לאט.

0: סליחה.
1: על רגל אחת, אנחנו בתורה, למדלת, נכון? למדלת י"ט. טוב, אצלי זה סעיף אחר, אבל אני קם אצלי. אתם תמצאו את זה. כשיש בלב האהבות רעות, זה מכונה שברי לוחות. אז האהבה רעה בלב, זה נקרא שברי לוחות. כי הלוחות, סימם על ליבך, את הלוחות, זה הלב. אז כשיש שם הלב אהבה רעה, אז ככה כתוב, חרפה שברה ליבי. אז זה נקרא שברי לוחות. כף. כי הלב הוא וו, נקרא, לוחות. כף. כולם צריכים לקבל את השפע מהצדיק, שהוא הצינור שדרגו יורד השפע. כל השפע בא דרך הצדיק, הוא מוריד אלינו. כל העולם צריך להתקשר אל הצדיק. למה? רבנו אומר בי"ז, הוא אמר, עד שמקשר אדם את ליבו לנקודת ששייכת לליבו בעת הזאת, כלומר, כשמדבר עם הצדיק על מה שהולך כעת בליבו, או שמדבר עם חברו, או מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מתבטלים על זה כל החרפות. זאת אומרת, פה רואים שהנקודה הזאת של הצדיק, כשהוא מדבר עם צדיק, היא מתחברת אליו. ואנחנו יודעים שהצדיקים, רבנו אומר, אתם לא יודעים להתפלל. אפילו צדיקים לא יודעים להתפלל. אז איך אתה רוצה שיהיה שפע לעולם? שפע יורד דרך הצדיק, הוא יודע. איך אומר שם? עיר גיבורים על החכם. החכם עולה למעלה, הוא יודע לדבר עם הקדוש ברוך הוא, יודע למשוך את השפע למטה. כולם צריכים אז לקבל את השפע מהצדיק, שהוא הצינור שדרכו יורד השפע. כף א', על ידי הוצאת זרע לבטלה, פוגם בנקודה שלו עצמה, שלא נדע. למה? מה זה הנקודה הזאת? יש לנו דעת, שכל, נכון? שאדם עכשיו פוגם, מוציא זרע לבטלה, במה הוא פגם? בשכל של עצמו. מאבד את עצמו, מאבד את דעתו. אז זה נראה פגם, בהוצאת זרע לבטלה, הוא פוגם בנקודה שלו עצמה, השם ישמרנו. כמה צריך זהירות. על כן מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש, מהצדיק, שהוא שורש כל הנקודות. הצדיק הוא נשמה כללית. אז הוא שורש כל הנקודות. אז אתה יכול מהצדיק עכשיו למשוך את שלך, איבדת, וכל העבדות אצל הצדיק. אתה צריך עכשיו ללכת מחדש, לקבל את הנקודה הזאת מהצדיק עצמו. קו ב', משיח יבוא לתקן במיוחד את פגם הברית. משיח, דווקא את הפגם הברית, את הקלקול המוח. וכתוב בפסוק, הוא בא לציון גואל, הוא שווה פשע ביעקב. מה זה שווה פשע יעקב? דווקא. זה שווה פשע די, כאלה שהיו פגומים, אלה שכביכול פשעו, אז המשיח אותם יתקן. אז הנה משיח יבוא לתקן במיוחד פגם הברית, תראו מה זה, שווה פשע ביעקב. מה זה שווה פשע? באלה שפגומים בברית, מי יכול להוציא אותם מזה? רק המשיח, הוא בא לתקן אותנו, את כל עם ישראל, את כל מי שפגם בברית. אז זה נקודת משיח, לכן רבנו היה חזק מאוד בדבר הזה. אתם מבינים אז מה זה משיח? אתם מבינים מי זה משיח, כן? כי רבנו תיקן את כל נקודות הברית, הלוא מה כל התיקון של רבנו? תיקון הכללי, תיקון, כל התיקון הדור הזה זה תיקון הברית. מי מתקן אותם עכשיו? רבנו עם השכל הזה שמביא לעולם, תיקון הכללי, עניינים, התבודדות, תפילה, זה בחינת משיח. כל הלימוד הזה, זה מה שהמשיח בא לתקן את כל אלה שפגומים בברית. לכן בדור הזה, שזה פגם הברית, רואים כמה הדור פגום בברית, בא רבנו עכשיו ונכנס לתוך הדור הזה, כי הוא הנקודה של כל הנקודות, יכול לתקן. אז זה נקרא תורת משיח. התחלת את הגאולה. זה גאולה בעצמה בעזרת השם. קו ג' הנקודה הטובה המיוחדת שיש בו כל אחד מישראל, היא החלק אלוקי ממעל שיש בו. שמעתם איזה יופי הדבר הזה? כמה פשוט, כמה נפלא, כמה מתוק. הנקודה הטובה המיוחדת. מה זאת אומרת הנקודה הטובה המיוחדת? רבנו אומר, יש אפילו אחד שעושה ככה עם הפאה. זה החן שלו, היופי שלו. אז יש בו נקודה, הנקודה הטובה שבו. זה נקודה מיוחדת שלו, שהוא בא עם... זאת הנקודה שהוא בא להעיר את הקדוש ברוך הוא, לגלות הלקות ממנה. אז הוא אומר פה, הנקודה הטובה המיוחדת שיש בכל אחד בישראל, היא החלק האלוקי ממעל שיש בו. את זה הוא צריך להעיר. אנחנו צריכים את כל הנקודות לאסוף, לכן צריך להסתכל, כל אחד להסתכל שיש נקודה טובה שיש בחברו, משהו אחד שיראה בו דבר טוב לפחות, את החלק הזה, אם אתה רואה אותו, רבן אומר, אתה לוקח את הנקודה הזאת, מעלה אותה, שם אותה על הכתר של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שכל הנקודות שלו יהיו על הכתר. תראו, ישראל אשר בך את פער. הקדוש ברוך הוא מתפאר בכל אחד ואחד. לכן אסור להגיד לשון הרע על אף יהודי. רוצים רק נקודות טובות. זה הנקודה, זה היופי של המלך נקרא. אז אם אתה רואה בן אדם פגם, אם פגמת, פגמת באלקות, חס ושלום, כמה צריך זהירות בזה. אז נקודה טובה מיוחדת יש בכל אחד מישראל, היא חלק אלוקים ממעל, שיש בו, הנה זה החלק שהקדוש ברוך הוא שם בו, כי את זה הוא רצה להעיר בעולם. הנקודה הזאת. קו דלת. עיקר עבודת האדם למשוך ולהעיר בעולם את פני השם. כלומר, להעיר את הנקודה הטובה שיש בו. אז הנה עוד פה, עוד שכל. מה זה הנקודה הזאת? פני השם. אז שאתה מסתכל על מישהו ואתה אומר איזה פנים מהירות יש בו, איזה יפה, איזה... מה אמרת? אמרת איזה יפה השם. איזה מאיר השם. כי הוא מאיר את הנקודה. תראה, כלומר, להאיר את הנקודה הטובה שיש בו, זה שהיא מראה את פני השם, את יופיו. של מי? של השם. כשאתה מסתכל על מישהו בצורה טובה, וראית באותה נקודה, ראית את פני השם. פילה פלאות הדבר הזה. כי השם מתבטא בנקודות שיש בכל אחד ואחד. אין מלך בלא עם, הוא רוצה דרכנו להתגלות לעולם. אי אפשר אחרת. איזה עוד אנחנו? קף ה'. חן, תקרא אחד.
0: עכשיו החן והיופי, כאשר נכללים ביחד...
1: הנה, שלך, איך עוד פעם, בכל. עיקר החן.
0: עיקר החן והיופי.
1: יפה.
0: כאשר נכללים ביחד בנים רבים.
1: זאת אומרת, מה הכוונה? טוב, לפעמים גם יש פר אחד בנפרד יפה, אבל עיקר החן והיופי שאתה רואה זר שלם, נכון? עכשיו אתה מביא לשבת אשתך זר. אתה מביא אותו ככה כמה פרחים. אז עיקר החן והיופי שנכללים ביחד כמה גוונים, מוסיף מפה, מוסיף מפה, מוסיף מפה. אז אתה מסתכל על כל הדברים, הנקודות הטובות יפה, תראה איזה יופי מתחיל להיות, פאר. פאר. אה. ראית? כל בהשגחה פה. כבב. עוד אחד תקרא.
0: וידי ריבוי הגוונים וההתפארות, שמר כל אחד מנקודתו לחברו, נכללים יחד, על איזה מתגלים בחן, זה ההתפארות שיש לקדוש ברוך הוא מישראל.
1: כן. איך עושים את ה... איך אנחנו נעשה שעיקר החן והיופי יהיה כשכולו כולם יחד, כל הגוונים? הוא אומר, על ידי ריבוי הגוונים, איך יתרבה הגוונים? כל אחד מאיר את הנקודה של חברו. תן לו מחמאה, מאיר אותה, מדבר עליה, על הנקודה הטובה שיש בו. הוא מדבר על הנקודה הטובה שיש בך כל אחד. מאיר כל אחד נקודתו לחברו, או את הנקודה שלו, מאיר. ההתנהגות שלך, הדיבור שלך. גם להסתכל כל אחד שאני בעין יפה. אבל כל אחד צריך להאיר את הנקודה שלו. שבה הקדוש ברוך הוא מתפאר, והשני עושה אותו דבר. אז נהיה פה עכשיו, נכלל יחד כמה נקודות יפות. ואז מתגלה החן וההתפארות של השם. כי הוא התפאר עכשיו בכולם פה. הקדוש ברוך הוא רוצה... זה מה שאמרנו, ישראל אשר בך את פער. זה התפילין שעל הראש שיש לנו. זה ישראל, עם ישראל, הנקודות הטובות של ישראל, כולם מתבטאות בשכל הזה, בתפילין. זה הפאר של הקדוש ברוך הוא. כבב, כבזן, סליחה. עיקר ההתחברות של שני דברים שהם שני הפכים על ידי ניגון. הניגון שאדם מנגן, כי הניגון מושך את הרוח שבלב אל חברו. הבנתם מה הולך פה? שני דברים, שני הפכים, איך הם מתחברים? על ידי ניגון. מה עושה הניגון? מושך את הרוח שבלב אל החבר שלו. ואנחנו לא אותם, לא, זה שני דברים שונים. ועל ידי זה דווקא נהיה חיבור. אני צריך לשאול את הנגנים איך זה עובד. כן, אתה מנגן, לא? מה? לא, אתה מנגן יפה גם, אתה צריך להביא גיטרה. שיהיה קצת ניגונים. כפחת. אומר הזוהר, בגלות הראשונה על ידי המטה של משה נבקע הים, ככה כתוב בזוהר, ובגלות האחרון, הלא משה פקע את הים. כמר כושב כך את המטה, ויית משה את ידו. ובגלות האחרון, איך יבקע הים, רבותיי? בגלות האחרון, על ידי הקולמוס, נבקע ים התורה. זה היה נפקע הים, ים סוף זה היה. הגלות האחרון על ידי הקולמוס, נפקע ים התורה. מה זאת אומרת? על ידי ריבוי. רבנו אמר, יפוצו מעיינותיך החוצה. צריך להפיץ את התורה. לכתוב את התורה של רבנו, להפיץ אותה בעולם, ואז נפקע ים התורה, דהיינו מתגלה השכל שבתורה. מה זה נפקע ים? השכל, גם כן שנפקע ים סוף, זה ים החוכמה, נקרא. השכל נפתח. על ידי הקולמוס. כפתת, נעשה עוד אחד או מספיק לנו להיום? מספיק, בעזרת השם. גם טוב.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים, אני רוצה להזמין אתכם לשיעור נהדר שישאיר לכם טעם טוב בפה. השיעור הבא, סיפור חיי רבנו, מיום לידתו ועד פטירתו, מתוך הספר פעולת הצדיק למוהרש. אם ירצה השם, מפי הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם, ונשתמע כל הנחל. האזנה.

מאזיני כל הנהל, אנחנו נמשיך בתוכנית סיפור חיי רבנו. אנחנו עדיין בשנת תקנ"ב, כשרבנו בגיל 20, מקום מגוריו מדווה דביקה.

והייתה דרכו של רבנו ז"ל לשמוע כל מה שדיברו לפניו, סיפורים וחדשות, מה שנעשה בעולם וכו', כמו שסיפרנו מקודם. וראו שהייתה לו בזה עבודה והשגות גדולות. כל פעם כשהוא נכנס אליו, ספר חדשות, מה חדש, מה בחדשות, והם מספרים לו. ועל פי רוב היה נכנס מהשיחות ומהסיפורים ומהחדשות שסיפרו לו לתוך שיחה נוראה ונפלאה בתורה או בתפילה או ביראת שמיים. רבנו למד תורה גם מהמציאות. כמו שיש כמה תורות בדיקותי מורן על כוח המשיכה של כדור הארץ, שמשם רבנו למד תורה לגבי הצדיק, ורבנו מזכיר בדיקותי מורן תורה על הפטה מורגנה וכו' וכו'. פשוט כל מה שיש בגשמיות בעולם בלי יוצא מן הכלל, הכל זה רמזים לדברים רוחניים. אין עולם גשמי, כל הגשמיות זה מה שרואים על המסך, את מה שיש בתוך הפילים הרוחני. וכמה פעמים בא אל שיחה ארוכה עד שאמר תורה שלמה מעין השיחה והחדשות שסיפרו לפניו. ודרכו הייתה תמיד שאפילו כשהיה מדבר עם בני אדם שיחות חולין, היו רגליו ורוב גופו מרטטים מאוד, והיו רגליו מזדעזעים ממש מאוד מאוד. ככה רבנו היה רועד כשהוא היה מדבר. זה לא פשוט לדבר דברים כאלה. כתוב על הנביאים שהנביא היה מתנבא. איך היה מתנבא? היה יושב והיה רץ לו לתוך הראש שכל גבוה, ואת השכל הזה הוא היה אחר כך צריך לפרש, וזאת הנבואה. וכשהוא היה מקבל את הנבואה, כל הנביאים בלי יוצא מן הכלל חוץ ממשה רבנו היו מזדעזעים ונופלים וכמעט מאבדים את ההכרה, משהו בדומה לאפילפסיה. היריר יוצא לו מהפה הנביא, הוא היה רועד מהשכל האלוקי שהיה מתלבש בו בתוך המוח שלו. חוץ ממשה רבנו, שהוא היה רגוע, פה אל פה אדבר בו, כי משה רבנו היה במדרגה כזאת, שהיה מדבר עם השם חופשי, מקבל את הנבואה חופשי, ושום דבר לא היו מרגישים עליו כלום. אז פעם רבנו, כמו שתורה כף א', רבנו מספר, ועוד תורות, בדיקותי מורן, שההשגות שלו באו ברוח הקודש. רבנו קיבל את התורה שלו בנבואה. מי שמתעמק בתורה ורואה שזה דברים, בדיוק דברים של נבואה. זה תורה חדשה מאיתי תצא, התורה העתיק הסתימה שעתידה להתגלות לעתיד לבוא, לגאול את כל העולם. זאת התורה הזאת, זאת נבואה. אז כשרבנו היה עומד לפני האנשים ואומר תורה, הוא היה מזדעזע, כולו רועד מהריצה של המחשבות שהיו רצות לתוך המוח שלו מלמעלה. וכשהיה נסמך על השולחן, היה השולחן עם כל שאר האנשים הנסמכים על השולחן גם כן רועדים מחמתו. רבנו היה אוחז את השולחן שהוא לא ייפול, והשולחן היה רועד איתו ביחד, כי היו רגליו וגופו מרטטים ומזדעזעים תמיד, וכל זה מרוב היראה והפחד שהיו עליו מפחד השם. ומי שלא ראה את היראה שהייתה מונחת על פניו תמיד, לא ראה יראה מעולם. היו רואים, מי שהיה עומד ליד רבנו, הוא היה משרה עליו את ההרגשות שלו. שרבנו, הייתה לו יראת השם, בושה מהשם, אז מי שעמד ליד רבנו, הוא קיבל את ההשראה הזאת, הוא הרגיש גם כן, השם נמצא פה, הוא הרגיש את העילה האלוקית מסביב לשולחן של רבנו. והיו עליו כל מיני חן שבעולם, והיה מלא יראה ואהבה וקדושה נפלאה ונוראה בכל עבר ועבר, והיה מופשט מכל המידות והתאוות הרעות, בתכלית הפשיטות ובתכלית הביטול, שאי אפשר למוח אנושי לשער כלל. אשר לא נמצא דוגמתו בעולם כלל. והיה חידוש נפלא ונורא מאוד, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב. ואל כל זה זכה על ידי רוב שקידתו בתפילה ובהתבודדות
ובגיעות עצומות שיגע מאוד מאוד בעבודתו הקדושה ימים ושנים. ואני אברך אותך שמעון כהן, שתזכה להיות מקורב לרבנו, שהאור של רבנו יאיר בך. נשמע עוד שיר, הגענו לשנת תקנ"ח, רבנו פה בגיל 20.

תקנ"ח. ויהי היום בתחילת חורף תקנ"ח, רבנו בן 26-7, בא רבי שמעון, השגחה שמעון, ה-SMF שלך הגיע ברבי שמעון. בא רבי שמעון אל רבנו ז"ל, אל עיר מדוודוויקה, ואמר לו רבנו ז"ל, אתם זוכרים איזה רבי שמעון? רבי שמעון זה הילד שהיה בחתונה של רבנו, שרבנו התחתן בגיל 13 בבר מצווה שלו, זה החבר הראשון שלו, שרבנו אמר לו אנחנו נהיה מקושרים הרבה, כי הוא ראה שרבי שמעון שונה מכל הילדים, ולא מעניין אותו משחקים וכל הסיפורים של הילדים, הוא היה רק רוצה לעבוד את השם. אז רבנו אז אמר לו שתהיה היכרות גדולה בינינו, ואז הוא ביקש מרבנו, אז הוא קלט שרבנו יהיה צדיק גדול, ואמר לו שהוא רוצה להיות המשמש שלו. אז בשנת תקנ"ח, בחורף, בא רבי שמעון אל רבנו ז"ל, אל עיר מדוודוויקה, ואמר לו רבנו ז"ל, שמנה, יש לפניי נסיעה ואיני יודע לאיכן. וצחק רבי שמעון, איך נוסעים אם לא יודעים לאיכן נוסעים? השיב לו רבנו, באמת אני לא יודע, אבל יש לי נסיעה, רק אני לא יודע לאן. אז רבי שמעון כנראה עוד לא קלט איך רבנו חי. רבנו חי מההשגחה, חי עם הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא עשה הוא שמע מהקדוש ברוך הוא מה לעשות. הוא שמע שהוא צריך לנסוע, הוא עוד לא יודע לאן, כמו שקרה עם אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא מה אמר לו? לך לך מארצך וממולדתך לארץ אשר אראך. תארוז הכל, תתחיל לנסוע, ואחר כך אתה תדע לאן. קודם כל תתחיל את הנסיעה, צא, תעלה על הכביש וסע, נראה כבר. ככה אברהם אבינו, זה היה ניסיון שלו. אז פה רבנו אומר רבי שמעון, אני יודע שאני צריך לנסוע, רק אני לא יודע לאן. ותכף ומיד כששמע רבי שמעון רבנו ז"ל, התעורר מעצמו, והלך רבי שמעון והכין עגלה וסוסים וכל צרכי הנסיעה. שאל אותו רבנו ז"ל בלשון תמיהה, אתה יכול להצטרף אליי, לנסוע איתי? שאל רבי שמעון את רבנו ז"ל, למה לא? השיב לו רבנו ז"ל, בגלל שהנסיעה הזאת תתארך אולי שבוע, או אולי שבועיים, או חודש, אולי רבע שנה, חצי שנה, אולי שנה. לא יודע בדיוק כמה תיקח הזה. אתה מוכן להצטרף? והתחיל רבי שמעון לצחוק, איך יכול להיות דבר כזה? אדם לא יודע לאן הוא נוסע, והוא לא יודע כמה זמן תתארך הנסיעה. איך? אתה לא יודע לאן אתה נוסע, ואתה אומר שהנסיעה תהיה חצי שנה, רבע שנה. איך זה? אך כשראה שרבנו ז"ל רוצה לנסוע באמת, אז אמר לו רבי שמעון שהוא מפקיר הכל ונוסע עמו, אפילו שהתמהמה זמן רב. והתחילו לנסוע על הדרך שנוסעים למז'יבוש. עלו על הכביש הראשי לכיוון מז'יבוש. ובאמצע הדרך ביקש רבי שמעון רבנו ז"ל שיסעו דרך כפר שקוראים לו וולחיביץ, וקיבל שם עוד איש אחד, עוד חבר שלו שם של רבי שמעון, העלה אותו איתם שהצטרף לנסיעה. ועדיין לא ידע רבנו ז"ל לאן הוא נוסע. רבי שמעון אמר, אני רוצה רגע לעבור פה לכפר הזה. אמר, טוב, כנס לכפר הזה. כך אמר אז, עד שהגיעו אל העיר מז'יבוש, ונכנס רבנו ז"ל לבית אביו ואמו הצדיקים, הרי הוריו היו גרים בבית של הבעל שם טוב, שהם קיבלו את זה ירושה מהבעל שם טוב, ושם גם גדל רבנו ז"ל עד החתונה שלו, עד גיל 13 הוא גדל בבית של הבעל שם טוב. אז הנסיעה הגיעו למז'יבוש, אז הוא נכנס להורים שלו, ושמחו מאוד לקראתו, וישב שם איזה שעה. אחר כך אמרה לו אמו הצדקת, בני, מתי תלך לזקנך בעל שם טוב הקדוש? מתי תלך לקבר שלו? השיב לרבנו ז"ל, אם הבעל שם טוב רוצה להתראות עם מי, שיבוא לכאן. אני לא הולך, עכשיו אני לא הולך לקבר שלו, אבל אם הוא רוצה לדבר איתי, שיבוא הוא. בלילה שכב רבנו לישון, ובבוקר עמדה אמו
ובאה אליו ואמרה לו, טוב, רצית שהוא יבוא, הנה הוא היה אצלך. ככה אמרת שאתה רוצה שהוא יבוא, הנה הוא בא. אמא שלו גם כן היה לה רוח הקודש. אמרה לו, סבא היה פה. מתי אתה עכשיו אתה תלך אליו? ישיב לרבנו זל, עכשיו לא אלך לקברו, אבל בחזרתי מדרכי, אם ירצה השם, אחרי שאני אעזור מהמסע הזה, שהוא לא יודע לכמה זמן ולאן, אני אהיה אצלו. ונתוודע לרבנו זל מן השמיים, שצריך לנסוע אל עיר קמיניץ. הנה, הוא יצא לדרך לא יודע לאן, והנה באמצע הדרך הקדוש ברוך הוא כבר זרק לו את המחשבה, את הרמז, לאן לנסוע. עיר שנקראת קמיניץ. והנה תכף הוא מיד סמוך לכניסתם לעיר משבוז, נחלש שם רבי שמעון מאוד, והוכרח רבנו זל להשאירו בעיר משבוז. וכשנפרד רבנו זל מרבי שמעון, בחר רבי שמעון ושאל את רבנו זל, מתי יתראה פנים אל פנים עמכם? הוא לא יכול לסחוב אותו עם העגלה, אדם חולה. כי לא תוכלו להתמאמה בדרך, מי יודע כמה? מתי אני אראה אותך שוב? כמו שאמרתם לי בבתיכם, במדוודביקה. השיב לו רבנו זל, לא אתמאמה, כי אם 8 ימים או 10 ימים ולא יותר. שאל אותו רבי שמעון, רבי, הלא אמרת בבתיכם שאינכם יודעים כמה תתמאמו בדרך, איך אתה עכשיו אומר לי 8-10 ימים? השיב לו רבנו זל, באמת, כשהייתי בבית, כשאמרתי לך לא יודע, אז באמת לא ידעתי. אבל עכשיו אני יודע שאני צריך לנסוע לקמיניץ, ולא אתמאמה, כי אם 8 ימים, 10 ימים. ולא רצה רבי שמעון להניח את רבנו זל, שייסע עד שיבטיחו, שבוודאי בחזירתו ימצאנו בחיים, ויקח אותו אמו. והבטיח רבנו זל על זה, כי בימים מהם מי שהיה חולה, זה היה מכין את עצמו. אם הוא נכנס כבר למצב כזה של בימים מהם מי שהיה חולה, זה סימן שעומד לצאת, זה חצי חצי. אז רבנו הבטיח לו שכשהוא יחזור הוא יחיה. כי באותו הלילה, כשהיה במשבוז, בא אליו הבעל שם טוב הקדוש, ואמר לו שיסע תרף ומיד לעיר קמיניץ.

ולקח רבנו ז"ל את האיש שנסע עמהם מכפר וולחיביץ והתחילו לנסוע לעיר קמיניץ. כאמור, הוא השאיר את רבי שמעון חולה במז'בוז ונסע עם החבר שלו, של רבי שמעון. וכל נסיעתו הייתה בפשטות גמורה, כדרך שאנשים פשוטים נוסעים, בלי שום התנסות ובלי שום פרסום. אף על פי שכבר היה אז רבנו מפורסם בעולם, אף על פי כן הזהיר את האיש שהיה איתו, שלא יפרסמו הכלל בשום מקום, ולא יגיד מי הוא, שום דבר. שני אנשים מטיילים פשוט, כי נסע בהלם גדול כדרך הסוחרים. והגיעו לעיר קמיניץ, שהיא כ-150 קילומטר מעיר מז'בוש. ואז באותה העת לא היה רשאי שום יהודי לגור בקמיניץ ולא ללון שם בתוך העיר. רק כל היהודים היו דרים חוץ לעיר, וכל מי שהיה לו איזה עסק בתוך העיר היה נכנס לתוך העיר ביום והיה רשאי להיות שם כל היום, ובלילה הוכרחו כל היהודים לצאת מן העיר, כי לא היה רשאי שום יהודי לנון שם כמפורסם. תמיד רדפו את היהודים, תמיד נידו אותם, תמיד עשו להם את כל הצרות האלה. זה בדיוק כמו הנאצים עם השמם, כל מה שעשו לעמנו, שם ירחם על נשמותיהם. ונכנס רבנו זל לתוך העיר עם האיש שהיה עם מואז, והיה שם חוק, כמו שאמרנו, בעיר שאסור ליהודי להישאר אחרי צאת הכוכבים באותו עיר. והיו שם יחד כל היום עד הלילה. ובלילה שכל היהודים יצאו מן העיר כנהוג אז, ציווה רבנו זל האיש היה עמו שגם הוא יצא מהעיר, וציווה אותו שלמוחרת ייכנס אל תוך העיר וימצא אותו באותו מקום שהוא השאיר אותו. רבנו נשאר בתוך העיר, ויצא האיש מן העיר בתוך כל היוצאים, ורבנו זל נשאר שם לבדו בתוך העיר, ושום בריאה לא הרגישה בו, ומה שעשה שם כל הלילה נעלם מעין כל חי, אף אחד לא יודע. וביום המחרת נכנס האיש ובא אל המקום איפה שהוא קבע איתו, הוא מצא אותו שם. אחר כך נכנס רבנו זל עם האיש לתוך כמה וכמה בתים, ועשו להם איזה שייכות להיכנס לזה שם. זאת אומרת, התחילו לדפוק בדלתות של העיר ועם כל מיני תירוצים, כאילו סליחה, איפה גר זה, בדלת אחרת בדלת הזאת אפשר לקבל צדקה וכאלה, כל מיני תירוצים, העיקר לדפוק בדלתות ושיפתחו להם את הדלת. ובקצת בתים ציוו לתת להם יין שרה וכיוצא, שיתנו להם לשתות, והיו בתוך הרבה בתים מאוד. ככה מספר אותו אחד שליווה את רבנו, הוא לא הבין מה רבנו עושה, אבל הבין, ראה שרבנו דופק בדלתות, שואל כל מיני שאלות לא לעניין כאילו, העיקר שהוא רצה לדפוק בדלתות שיפתחו. ואין שום אדם בעולם יודע כוונתו מה עשה שם. אחר כך נסע משם לעיר מז'בוש, וקיים הבטחתו לאמו הצדקת ללכת אל הקבר של הבעל שם טוב הקדוש, וכן לקח עמו את רבי שמעון כאשר הבטיחו, ונפרד מהוריו הקדושים, וחזר משם אל ביתו בעיר מדווה דביקה. ואחר כך, אחרי שלן רבנו זל בעיר קמיניץ, מאותו העד ועלה, השתנה החוק בעיר הזאת, וניתנה רשות ליהודים, אנשי קמיניץ, לדור בתוך העיר. ובספרי ההיסטוריה מובא, שאותה הרשות ליהודי קמיניץ לדור בתוך העיר ניתנה להם על ידי פאולוס הקיסר בשנת 1797 למספרם, זה בדיוק בזמן שרבנו היה שם.

והנסיעה לעיר קמיניץ הייתה פליאה גדולה מאוד. כל העולם אמרו פירושים על זה, זאת אומרת כל מי שהכיר את רבנו, כל אחד הביא איזה פירוש למה הוא נסע לקמיניץ. קצת דורשים לשבח וקצת דורשים להפך וכו', אבל כולם טעו. אפילו אותם שאמרו לשבח גם כן לא כיוונו כוונתו כלל, אף אחד לא ידע את האמת. ואפילו אותם שידעו קצת, מהמת שהוא בעצמו גילה להם איזה רמז, אף על פי כן לא ידעו כוונתו בשלמות. קצת אמרו

ואמר, אם היה רוצה את הכתבים של הבעל שם טוב, היו מביאים אותם לביתו, בלי שהוא יתאמץ בכלל, אבל הוא לא צריך אותם כלל. ותכף ומיד כשבא רבנו זל לביתו בעיר מדוודוויקה, גילה דעתו שרוצה לנסוע לארץ ישראל. ובשבת הראשונה שבא לביתו אמר תורה על הפסוק, דווקא נפשי אחריך, והתורה הייתה נפלאה מאוד מאוד. והתפאר בעצמו רבנו ואמר, הוא כל כך שמח מהתורה הזאת שהתגלתה לו, מה שבאתי רק מקמיניץ, אני אומר תורה כזו, כשאבוא מארץ ישראל, על אחת כמה וכמה, שאזכה לגלות תורה נוראה יותר ויותר. ובאותו הזמן סמוך לביאתו מאיר קמיניץ נולדה לרבנו בת רביעית. ותרם שקראו לשם נפטרה. ענה ואמר רבנו זל, כהנה וכהנה חס ושלום ימות אצלי בשביל תנועה אחת שיש חילוק אצלי, בין קודם היותי בקמיניץ, בין לאחר היותי שם. אז הוא הבין שזה הקטרוג הזה על הבת הזאת שנולדה, זה בגלל מה שהוא עשה בקמיניץ. ואמר רבנו זל, מי יודע? ואמר רבנו זל, מי שיודע מפני מה הייתה ארץ ישראל תחילה ביד כנען, ואחר כך באה ליד ישראל, הוא יודע מפני מה היה רבנו בתחילה בקמיניץ, ואחר כך נוסע לארץ ישראל. ערב פסח. ביותו אז בן 26, אנחנו בשנת תקוף נון ח', זה בגיל 26. יצא רבנו זל מהמקווה ואמר אז לזה שהלך אמו, שבזאת השנה יהיה בוודאי בארץ ישראל. ובהג הפסח אמר תורה על הפסוק, ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו. והקשה מרש על הספה, הקשה קושיה רבנו מראש הפסוק לסופו, ואמר תורה על זה בתירוץ קושיה זו. ומתוך דברי תורתו הקדושה נתוודה לכל הבאים אליו לשמוע את התורה, שבוודאי יישא לארץ ישראל. ואז בימי חג הפסח שאמרו בפירוש ממנו שרוצה לישא לארץ ישראל, כדי לקיים שם כל התרי"ג מצוות, לכלול יחד כל המצוות התלויות בארץ עם כל המצוות של חוץ לארץ, ולכוללם יחד ולקיימם ברוחניות, ואחר כך יוכל לקיימם כראוי בגשמיות. לקיים את המצוות ברוחניות, להניח תפילין ברוחניות, זה להניח תפילין בלי תפילין, זה להתעטף בציצית בלי ציצית, זה לקיים את כל המצוות ברוחניות. ואז אחרי שהוא יגיע למדרגה הזאת בארץ ישראל, אז הוא יוכל לקיים את כל המצוות כפשוטם במדרגה נפלאה. וכן אמר שרוצה לנסוע לארץ ישראל כדי להשיג חוכמה עילה, כי יש חוכמה עילה וחוכמת התא, חוכמה עליונה וחוכמה תחתונה. חוכמה תחתונה יש לו כבר, ועדיין הוא צריך להשיג חוכמה עליונה, ובשביל זה הוא נוסע לארץ ישראל. זאת סיבה שנייה ששמעו ממנו. ועוד אמר שגם מטעם זה הוא נוסע לארץ ישראל, כי מקודם כשהיה צריך לדבר לשאול איזה שאלה את הסבא שלו רבי נחמן אורדנקל ששוכב בארץ ישראל, הוא קבור בדבריה בבית הקברות על הכביש הראשי, כביש החוף של דבריה, כשיוצאים לרבי מאיר לכיוון העיר, אז הכביש הולך וצר כזה, ממש המדרכה קטנה קטנה, אין מקום, מצד שמאל יש בית גברות, נכנסים דרך השער אחרי איזה 20-30 מטר, ותחת לעץ, יש שם עץ גדול, שם קבור רבי נחמן אורדינקר, מומלץ, מי שבאזור שיכנס שם להתפלל. אז רבנו אמר שכשהוא היה רוצה לדבר, לשאול שאלה את רבי נחמן אורדינקר, אז היה שולח את הצדיק, רבי ישעיהו, הקבור בעיר סמילי, באוקראינה, היה רבנו הולך אליו, ומבקש ממנו שילך לדבריה, לנשמה שלו כמובן, של הצדיק שקבור בסמילי,

שידבר עם סבא שלו ויענה לו לשאלה שהוא רוצה לדעת. ועכשיו אומר רבנו, נתעלה רבי נחמן זקני למעלה למעלה עוד יותר. עכשיו אני לא יכול לשלוח לו את רבי ישעיהו ז"ל. צריך, השליח צריך להיות קרוב למדרגה קצת לזה ששולחים אותו, צריך להיות איזשהו קשר. אז עכשיו הסבא הגיע לכאלה מדרגות גבוהות שם בעולם הבא שהוא לא יכול כבר לשלוח את רבי ישעיה. על כן הוא נוסע לארץ ישראל כדי לדבר עם זקנו רבי נחמן ז"ל ולעמיד איתו, לסכם איתו איך להיות איתו בקשר כשהוא צריך לדעת משהו, איך הסבא יגיד לו. וכפי ששמעו והבינו מפיו, היו לו כמה וכמה טעמים בעניין נסיעתו לארץ ישראל, ומלבד הנסתרות שלא גילה כלל. כי כל דבר ודבר שעשה, לעולם לא עשה דבר בשביל טעם אחד בלבד. רק בכל דבר שעשה, היו בו כמה וכמה אלפים מורבבות טעמים עליונים, עמוקים וגבוהים מאוד מאוד. ובפרטיות, בעניין הנסיעה לארץ ישראל, שמסר נפשו על זה מאוד מאוד בלי שיעור וערך. זה עצמו, הסיפור של הנסיעה להרצל, זו דרמה שאי אפשר לוותר עליה. מי שמכיר את זה ומי שלא מכיר, כדאי לו לשמוע את הסיפור, זה סיפור ארוך. ובעזרת השם, כל פעם נספר בנו משהו, פה, לפי הזמן שיש לנו, אנחנו יכולים להתחיל את הסיפור של הנסיעה לארץ ישראל.

ואמר אז רבנו זל לרבי יהודל, כזכור, מי ששמע את השיעורים, את הסיפור בפעמים הקודמות, סיפרנו על רבי יהודל, שהיה ראש ישיבה של מקובלים, והוא התקרב לרבנו, עבר דירה, הוא וכל הישיבה, והפכו להיות תלמידי רבנו. אז רבנו אמר לו שהוא רוצה לנסוע לארץ ישראל. ורבי יהודל ברך אותו ואמר לו, רבי, בוודאי אתם רוצים לפעול שם איזה דבר גדול. יהי רצון שהשם יתברך יעזור אתכם, שתזכו לפעול שם מה שאתם רוצים. ונענה לו בראשו על ברכתו, זאת אומרת, הודה לו רבנו, תודה. אחר כך אמר לו רבנו זל, הייתי יכול לפעול מבוקשי וחפצי וענייני שאני רוצה לפעול בארץ ישראל, הייתי יכול לפעול גם פה, על ידי תפילות ובקשות ותחנונים לבד, ולא הייתי צריך לנסוע לארץ ישראל. רק יש הבדל. כשאזכה להיות בארץ ישראל, אזכה לקבל השגתי על ידי לבושים. אבל כאן, בחוץ לארץ, לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. מה זה השגה, עם או בלי לבושים? השגה בלי לבושים זה נדחף לתוך הראש של האדם הבנה, ואין לו לבושים, אין לו מילים, אין לו משלים, אין לו איך להסביר את זה. הוא מבין את זה ואין לו איך להוציא את זה החוצה. ואילו עם לבושים זה שהוא יכול להביע את זה במילים. עד שיזכה להיות בארץ ישראל, אני אקבל את ההשגה על ידי לבושים. אבל כאן בחוץ לארץ לא אוכל לקבל השגתי על ידי לבושים, רק בלא לבושים. וזה החילוק שבין קדושת שבת לקדושת יום טוב. זה ההבדל גם בהערה של שבת ויום טוב. הערה עם לבושים והערה בלי לבושים. ופתח לפני רבי יהודל את הסידור של האריזה, לא היה מקובל רבי יהודל, והראה לו בכוונות, רבנו הראה לו שזה החילוק בין שבת ליום טוב. שבשבת האור מלובש בלבושים, בשבת האור הגילוי האלוקי שמתגלה לאדם זה בלבושים, וביום טוב האור בלא לבושים כידוע.

אשתו של רבנו שמעה זאת, שמעה שרבנו מתכונן לעזוב את הבית ולנסוע לארץ ישראל, ושלחה את ביתה שרה אליו לשאול אותו, איך אפשר לעשות דבר כזה? איך בעל יכול לעזוב את הבית לכל כך הרבה זמן, לעזוב את המשפחה, ומי יפרנס אותם? השיב רבנו כך, את תסעי אל מחותנך, זה הוא אמר לבת שרה, כי היא הייתה כבר מאורסת עם הבן של רבי לב דבר ורנר, כמו שסיפרנו. אחותך הגדולה עדן ייקח אותה אחד להיות משרתת בביתו, אחותך הקטנה מרים ייקח אותה אחד לביתו מצד רחמנות, ואימך תהיה משרתת, מבשלת, תעבוד אצל מישהו בבישול, אצל משפחה. מי ששומע את זה חושב שיש פה כאילו משהו שבא, לא יעשה דבר כזה, באמת. אנחנו מדברים על הבעלים שבימינו, זה לא עושים דבר, זה לא הפקרות. מי שרואה את זה, שומע את זה, חושב שרבנו פה לא עושה חשבון. אבל מי שמכיר את הסיפור חייו, הייתה לו רחמנות נפלאה רבנו, על הילדים ועל אשתו, ואהב אותם ודאג להם, אבל פשוט הכל היה ברור לו, העתיד היה ברור לו, הוא ידע שהכל יהיה בסדר מבחינת הפרנסה ומבחינת הילדים, וכולם יהיה להם בסדר. רק הוא נתן להם רעיונות, אם אתם מודאגים להרגיע אותם, הוא נתן להם פה רעיונות איך, כי אשתו הבעיה שלה הייתה מי יפרנס אותם. אבל באמת רבנו דאג תמיד אשתו והילדים, ואמר, כל מה שבביתי אמכור הכל בשביל הוצאות הדרך. וכאשר שמעו זאת בני ביתו, אשתו והילדים, אשתו התחילה לבכות, והילדים ראו את האמא בוכה, התחילו כולם לבכות וגעו בבכייה ובכו כמה ימים, ולא הייתה לו שום רחמנות עליהם. ואמר, כי בלב אחי יהיה איך שיהיה, הוא יישא בוודאי. כי רובו כבר הוא שם. הוא מעוטה בתרובה אזלה. זאת אומרת, הרוב, המעט הולך אחרי הרוב, והוא כבר, רובו כבר נמצא בארץ ישראל. מה שכתוב פה שלא היה לו רחמנות עליהם, זאת אומרת לא הייתה לו רחמנות על הבחייה הזאת, אבל רחמנות ודאגה שהוא דאג להם, בוודאי דאג להם. ואמר אז לאנשיו רבנו, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל, ואני יודע גודל המניעות והעיכובים שיהיה לי על זה בלי שיעור וערך, ואני יודע שסמך מם יהפוך עכשיו את כל העולם עם מלחמה גדולה למנוע אותי מלנסוע לארץ ישראל. אך כל זמן שנשמה בקרבי, כל זמן שיהיה לי רוח חיים באפי, אמסור נפשי ואסע בכל כוחי לשם, וכל עוד נפשי בי אסע לשם, והשם הטוב בעיניו יעשה. הוא עושה את ההשתדלות בכל המרץ, במסירות נפש למען השם. הוא יודע שהוא הולך להשיג שם המדרגות בהתקרבות לקדוש ברוך הוא, בהשגת אלקות, ש... מוכן למסור נפש ויהיה מה שיהיה. ופה מדובר על נסיעה בתקופה של מלחמת נפוליון, זאת מלחמה שנפוליון הגיע כבר לעכו, ומלחמה בימים ההם זה מלחמה שהיו שוחטים אזרחים בדרך, כמו שבהמשך הסיפור נראה, אם אזרחים בעיר מפרים למלחמה, זה דו קרב פנים מול פנים, שיש הצפיפות בעיר אז מפריע לחיילים, אז הם קודם כל את בני העיר מורידים לפני שהאויב נכנס, שיהיה להם דוק רב בקלות. ואמר רבנו, הכל פסיעה ופסיעה של נסיעת ארץ ישראל תהיה לי מסירות נפש. ואמר, אני רוצה לנסוע מיד איך שיהיה, אפילו בלי מעות על הוצאות, אני אצא לדרך בלי כסף, בדרך כבר נראה. ותכף נסעו אנשיו בעיירות הסמוכות וקיבצו מיד איזה סך, הלכו לעשות צדקה, לאסוף לרבנו, למען יהיה לו על כל פעמים הוצאות לנסוע מביתו, רק לצאת מהבית לפחות.
כי הנסיעה הייתה בנחיצות גדולה, וראו שאי אפשר לעקבו בשום אופן איזה זמן כלל. הוא כבר חם לצאת מהבית. ואז באותה עת הר פסח, שהכין עצמו רבנו זה לנסוע לארץ ישראל, היה איש אחד מאנשיו עשיר ומיוחס גדול, ונתאבה מאוד לנסוע עם רבנו זל בצוותא חד, שמע שרבנו נוסע, רצה להצטרף אליו. עשיר, מיוחס, יש לו את כל התנאים, והרבה רעים על רבנו זל לבקש בעבורו. שלח כל מיני מקורבים לרבנו, תלמידים, שתגידו, תבקשו ממנו שיקח אותי עמו לארץ ישראל. ונודע לרבנו זל עניין זה, וקרא את האיש ואמר לו, אתה חפץ לנסוע לארץ ישראל? השיב לו, כן. שאל אותו רבנו, אם כן, מפני מים אתה נוסע? אם אתה רוצה לנסוע, אז למה אתה לא נוסע? השיב לו, אם תיקחו אותי עמכם, אסע עמכם מיד. ענה לו רבנו זל, ומה הטעם יש לך שאתה נוסע לארץ ישראל? בוודאי מוכרח שיש לך טעם, כי הלא גם הערבים והישמעאלים גם כן נוסעים לארץ ישראל. והתחיל האיש לתרץ את עצמו, כל מיני תירוצים, למה הוא רוצה לנסוע, ופתאום התלהב רבנו זל מאוד מאוד, ונתאדם פניו כמראה אש, והפך פניו מהאיש ודיבר אל כל העולם שסביבו, לתלמידים, בהתלהבות גדולה, והדיבורים היו כגחלי אש, וכך התחיל לומר, שרוצים באמת לבוא לארץ ישראל, אומרים, אם תיקח אותי אני אסע, כך רוצים לבוא לארץ ישראל, הלא כשרוצים לבוא לארץ ישראל צריכים ללך רגלי, כי השם יתברך אמר לאברהם, לך לך מארצך וממולדתך אל הארץ, ואמר לו השם יתברך, לך לך דייקה, שצריכים ללך רגלי ממש כדי לזכות לבוא לארץ ישראל, אתם לא יודעים מה זה ארץ ישראל, הוא רוצה לנסוע, הוא חושב שהוא הולך לעשות טיול, הוא לא מבין, אם תיקח אותי אני אבוא, מה תיקח אותי אני אבוא, אתה לא יודע בכלל מה זה לבוא לארץ ישראל, היית רץ לשם. ואמר אז את הדיבור האלה בהתלהבות גדולה.

גם אנחנו שגרים בארץ ישראל לא יודעים להעריך את מה שיש לנו, אבל רק קצת, קצת ברמז להבין מה שרבנו מדבר בליקוטי מורן הרבה על אוויר עד ארץ ישראל. מה כן? זה כמו שבן אדם עם ראש פתוח מוחין דגדלות מול ראש סתום. לפעמים אנחנו נסתם לנו הראש ואנחנו יודעים איזה הרגשה זאת לראות עם ראש סתום, הכל צפוף לך ושום דבר לא ברור. זה ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. חוץ מהצדיקים שהם קידשו, ככה רבנו אומר, הם מקדשים את האוויר של חוץ לארץ, וכל מקום שהם גרים הם עושים את האוויר שלהם שם, האוויר עד ארץ ישראל. אבל אנחנו ברוך השם מתנת חינם. אולי מי שנסע לחוץ לארץ ירגיש את זה, שהוא עוזב את הארץ, או כשאנחנו נוסעים לאומן נסתם המוח לפני שמגיעים לאומן, כי אצל רבנו באומן זה גם אוויר עד ארץ ישראל, אבל בדרך שם באוקראינה נהיה סתימה במוח, ורק כשנוחתים בשדה התעופה, יורדים מהמטוס, מרגישים את האוויר עד ארץ ישראל, איך המוח נפתח. ארץ ישראל זאת ארץ שקידשו את האבות, ולא סתם כל העולם נלחם אחרי ארץ ישראל, הם לא יודעים למה, אבל יש להם בלב ההרגשה שלהם שיש פה איזה משהו, זה לא סתם ארץ. ורבנו ז"ל היה סגור ומסוגר כל אלו הימים של אחר הפסח, וראו אצלו עבודות והתלהבויות גדולות מה שלא ראו אצלו עד עכשיו, כי לא דיבר אז עם שום בריאה. וניגש אליו אחד מהנשא ואמר לו, רבי, מפני מה אין אתם מקרבים אותנו ואינכם מדברים איתנו? מה קרה רבנו שהפסקת להגיד לנו תורה ואתה כל הזמן בשקט ולא שומעים ממך כלום? השיב לו שאין לו עתה דיבורים. אמר שנודע לי עכשיו על הפסוק בישעיהו מ"ג, כי תעבור במים איתך אני. איך יכולים לראות מתי שרוצים את האבות, אברהם, יצחק ויעקב? בתוך הפסוק הזה נודע לי כי תעבור במים איתך אני. זה הוא אומר לאותו תלמיד שאמר, רבי, למה הרבה זמן אנחנו לא שומעים שום תורה? אז הרבנו אמר לו, אין לי דיבורים, אבל מה נודע לי עכשיו שהפסוק הזה, שמתי שרוצים לראות את האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אפשר לראות אותם. והיה חידוש אצלי, אומר רבנו, למה על פי הפסוק הזה דווקא, מתוך הפסוק הזה הודיעו לי את השכל הזה. אך אני חושב מהמת שאני צריך לעבור את הים, לכן הפסוק אומר כי תעבור במים איתך אני, בגלל שאני צריך לעבור את הים. אבל מה אתם צריכים את זה? אתם התלמידים, מה אני צריך לספר לכם את החידוש הזה? מה זה יעזור לכם? ואם אפילו הייתי יכול להלביש זאת במוסר, שיהיה בו צורך לכל, אבל מה לעשות? עכשיו אין לי דיבורים.

והתחיל רבנו להלוך אנה ואנה בבית בדבקות, והאיש הנעל עומד ורועד מרוב פחד שהיה לו ממה שאמר לו רבנו זל. ופתאום מתחיל רבנו זל לאמור לו, אני אני ואביון יותר מכל הגדולים, זה יש לו ממון וזה יש לו כסף וזה יש לו עיירות, ואני אין לי כלום. כך אומר לו רבנו, אך זאת כל נחמתי, שאני מזכיר לעצמי שבעולם הבא כולם יהיו צריכים אותי, כולם ישתוקקו לשמוע את החידושים שלי בעולם הבא, את החידושים שאני מחדש בכל עת ובכל רגע. מה אני? רק מה שהנשמה שלי מחדשת, זה כל המהות שלי. אותי צריכים כל העולם, לא מבעיה אתם וכמותכם, בטח אתם צריכים אותי, אתם בלעדיי אין לכם כלום. לא רק אתם, כל העולם צריכים אותי. אתם יודעים זאת בעצמכם, שאתם צריכים אותי. אלא אפילו אותם הצדיקים שכבר יכולים להתפלל, אני יכול להראות להם שהם לא יודעים כלל מהי תפילה, ולהראות להם דרך בתפילה. וגם אפילו הצדיקים הגדולים מאוד שולחים רק בייחודים של האריזל, אני יכול להראות להם שאינם יודעים כלל הדרך בייחודים, ולהראות להם דרך בייחודים. וחשב עוד כמה דברים שהוא יכול ללמד את העולם. כמה ימים קודם נסיעתו עם תיק סוד רבנו עם רבי יצחק, אחיו של רבי חייקל החזן, שישא עמו יחדיו לארץ ישראל. הוא לא רצה לקחת את העשיר, הוא רצה את רבי יצחק לקחת איתו. בתחילת נסיעתו של רבנו זה לארץ ישראל, היה מדובר שישא איתו וילווה אותו אדם אחר, ולא רבי יצחק, אחיו של רבי חייקל. וזה לא יצא לפועל. למה? אותו איש, למה הוא לא לקח אותו? מחמת שבא והתפאר לפני רבנו זה שהצליח להשיג תפוחים יפים, שיהיה להם צדה לדרך. ככה הוא, בהתחלה רבנו סיכם עם מישהו אחר שילווה אותו. אז אותו אחד בא עם איזה סקית, ככה סל מלא תפוחים לדרך. אמר לו רבנו זל, אם אתה חושב על תפוחים יפים, אינך יכול לנסוע עם מי לארץ ישראל. כי נסיעת רבנו זל הייתה בעבור רוחניות, ואין לחשוב אז על גשמיות. זה נסיעה עם סירות נפש, לא שיהיה לי התנאים, ויהיה לי האוכל ומקום לישון, ובלי כלום. נוסע וזהו. אז אם הוא כבר מראש דואג לתפוחים, רבנו ידע שהוא לא יעמוד בכל האיסורים של הדרך. והנסיעה כרוכה במסירות נפש גדולה. ואם עדיין חושב על תפוחים יפים, לא יחזיק מעמד זה האיש. על כן בחר אחר כך רבנו ברבי יצחק, אחיו של רבי חייקל, שהיה עובד השם גדול במסירות נפש בלתי להשם לבדו. ערב שבת קודש, פרשת אמור, יצאו שניהם מביתו במדוודביקה להתחיל את הנסיעה לארץ ישראל. תזכרו את התאריך, י"ח באייר ל"ג בעומר, תראו איזה נסיעה ארוכה וכמה חודשים ואיזה סיפור. ונסעו ושבתו בכפר שנקרא סקילה. וסיפר אחר כך רבי יצחק, שראה בנסיעה זו נפלאות פלאי פלאות. כי תכף ומיד, כשהתחילו לנסוע, הייתה להם קפיצת הדרך. רבנו זל ישב בדביקות עצומה, והסוסים רצו במהירות כזו שהוא לא ראה מימיו. ובאמת, להגיע ממדוודביקה עד כפר סקילה ביום אחד, וכל שכן בערב שבת קודש, זה דבר שאי אפשר על פי דרך הטבע. כי המרחק ביניהם יותר מ-180 קילומטר.

ורבנו ז"ל, ורבנו ז"ל אמר אז בכפר סקילה, שהמקום הזה עוד יהיה בימים הבאים יישוב גדול, ככה רבי יצחק שמע ממנו. וכן התקיים אחרי שנים רבות, שאחר פטירתו של רבנו, הכפר הזה הפך להיות עיר גדולה כמו שהוא ניבא, ונקרא עכשיו וז'נישנסק. ככה נקרא הכפר הזה שפעם בזמנו היו קוראים לו סקילה, היום הוא נמצא באוקראינה, והוא עיר גדולה שנקראת כך. ושם בכפר סקילה, ושם בכפר סקילה, נתגלה אליו הצדיק הקדוש רבי מנחם מנדל מויטפסק, שהסתלק 10 שנים קודם בשנת תקום ממחד. התגלה לרבנו אותו צדיק שנפטר 10 שנים קודם בכפר סקילה, התגלה אליו. איך התגלה אליו? אולי בחלום, אולי במראה. ואותו צדיק גילה לרבנו כי השם אתה מסוגל על הים להכניע עגלים. אם יש שערה בים, השם אתה, הסוד של השם הזה, מכניע את הגלים. והסוד בתוך הפסוק, בסוג עליו אתה תשפחם. כן, זה כותב מורן חלק א' סימן ר' נ' ו'. שם רבנו אומר שצריך לקחת 5 פתקאות, לכתוב על כל אחת תיבת ורב חסד, וזה בגימטריה 280, 5 פעם 280 זה 1400, 5 פתקאות ביחד עולים בדיוק בגימטריה של השם אתה. ובשעת הרוח שערה יזרוק 5 פתקאות על הים, ויעמוד הרוח שערה. את הסוד הזה גילה לאותו צדיק שבא לרבנו, שהשם הזה מעניין. בסיפור, אנחנו נראה בסיפור שהייתה רוח שערה בים, והאונייה התמלאה מים, וכבר זרקו את כל החפצים לים כדי שהספינה לא תשקע מהכובד של המים, ורבנו לא השתמש עם השם הזה, מעניין למה.

מאזינים יקרים, אני מברך את כולם, שיהיה לכולם חודש טוב, חודש הגאולה. ורבנו אומר שעיקר הגאולה זה גאולת הנפש, שכל אחד מאיתנו יזכה לגאולה, גאולת הנפש. ורבנו אומר שגאולת הנפש זה שמחה, שכולם יזכו לשמחה, שכל הדאגות שבעולם יסתלקו מעל כולכם, ושתזכו באמת לראות את הקדוש ברוך הוא בעיניים על כל צעד ושעל, לקבל ביטחון ושמחה מזה שאנחנו בניו של הקדוש ברוך הוא, שכל האינסוף הזה, כל הפלא הגדול הזה, מה שאנחנו רואים, זה הכל שלו. אז מה הבעיה בשבילו? אנחנו בידיים טובות, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא, לשמוח בדבר הזה. נכון שלכולם יש איסורים, לדלג עליהם, להבין הכל לטובתנו, להאמין בדבר הזה כמה שיותר, ואז נזכה באמת לגאולה השלמה. בשבוע הבא, אם ירצה השם, שנזכה בעזרת השם להמשיך את התוכנית, לספר את חיי רבנו, ומוזמנים להזמין את החברים שלהם, השם יזכה אתכם לשמחה ולאור, בעזרת השם, לאור רבנו.

0: נו, למה רחמיה לא עונה?
1: לא עונה, אתה עסוק הכנות להופעה.
2: Shalom Aleichem, how you doing, guys? How are you? Listen, you know, I know you've been trying to reach me for the last few days, but...
3: Shalom לכל המאזינים היקרים, וכל התאהבתם, מאזיני רדיו בוסטר היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

שיחות הר"ן, שיחה קכ"ח. אומר רבי נתן, סיפר בשבחו רבנו, שידע כל דברי העץ חיים ופרי עץ חיים, אלו שמות של שני ספרים שחיבר מערכו מתורתו של האריזל, זה בעצם כתבי האריזל, וכל כתבי האריזל מספר הזוהר, והעיקר מן התיקונים. כלומר, רבנו ידע את כל מה שהאריזל גילה, מה שכתוב בספרים עץ חיים ופרי עץ חיים ובשאר ספרי אריזל, הוא ידע את זה ישירות מתוך הזוהר. זאת אומרת, רבנו סיפר שהוא למד את הדברים וראה אותם בזוהר הקדוש, לא מהאריזל. והעיקר מן התיקונים, ספר התיקונים. רבנו אומר במקום אחר שאצל העולם, כל החלקים של ספר הזוהר שווים. אבל הוא אומר, הם לא יודעים שיש הבדל גדול בין תיקוני הזוהר לשאר החלקים של הזוהר, שתיקוני הזוהר הוא גבוה למעלה למעלה מן הכל, ספר תיקוני הזוהר. אז פה הוא אומר שבעיקר מן התיקונים, שמספר תיקוני הזוהר הוא למד את כל מה שאריזל השיג, הוא ראה בה מספר הזוהר. והמובן מדבריו היה שזה היה בימי נעוריו. זה עוד כשהוא היה בחור צעיר, הוא זכה לזה. כי בחיי מוהר"ן, סימן שינון ג', רבנו אומר בפירוש שהוא זכה להמשיך תורה ממקום שלא המשיך שום צדיק ממות עולם. למעלה למעלה מן הכל, ככה רבנו אומר בפירוש. אז זה הוא מספר בימי נעוריו, שהיה צעיר. והפליג מאוד כמה פעמים בשבח גדולת קדושת התיקוני זוהר. והיה רגיל לעסוק בו ביותר גם בכל השנה. אפילו שלא בימי אלול. למה אומר אפילו שלא בימי אלול? כי בחודש אלול נוהגים כלל ישראל, הרבה מישראל נוהגים לעסוק בספר הזוהר. אבל הבן היה עוסק בספר תיקוני הזוהר גם כל השנה, לא רק באלול. ואמר שבספר התיקונים כלולים כל החוכמות שבעולם וכו'. ספר תיקוני הזוהר כולל בתוכו את כל החוכמות שבעולם. אז רבנו אומר על הגודל המעלה של ספר תיקוני הזוהר. ואצלנו פה בשיחות הר"ן, בהמשך, בשיחה רפ"ה, רבנו אומר, ועל ספר התיקונים לבד לא יספיקו אלפים ספרים לבאר עוצם ריבוי הסודות שיש שם. זאת אומרת, אפילו אם יחברו אלפים ספרים על ספר תיקוני הזוהר, לא יספיקו לבאר את כל הסודות שיש בספר תיקוני הזוהר. להבין את גדולת הצדיקים, פה מה שרבנו מבאר לנו בנקודה הזאת, גדולתו של רשב"י. רבי שמעון, מה הוא חיבר? מה הוא חיבר? זה ספר אלוקי. זה הקדוש ברוך הוא חיבר דרכו. גילה דרכו כזה שכל, שמי יכול להבין? איך כמה דפים יש שם? כמה מאות עמודים? בטקסט כל כך קצר גנז, רבנו אומר, את כל החוכמות שבעולם. מה זה? זה גילוי אלוקות. אפילו שאנחנו לא מבינים את הסודות שיש שם, לא מבינים מה שכתוב. בעצם עובדה שרבנו מגלה לנו את הדבר הזה, ואתה מאמין לו, אתה אומר מה זה, איך זה, זה, זה, זה לא נתפס בשום שכל אנושי, איך אפשר לעשות דבר כזה? מין חיבור כזה מופלא, שאלפים ספרים לא יספיקו לבאר אותו. אתה מבין שזה משהו על אנושי, זה משהו אלוקי. שיחות הר"ן, שיחה קכ"ט. אומר רבנו, עיקר התגברות התאווה הידועה, דהיינו תאוות המשגל, הוא רק מחמת עצבות ומרה שחורה. הוא צריכין להתגבר בכל עוז, להיות אך שמח תמיד. עיקר ההתגברות של התאווה הזאת הוא מחמת עצבות. מה המהלך הנפשי שבדבר? כשאדם חס ושלום בעצבות, אז הנפש שלו משותקת. אין לו חיות. אין לו שמחה. עיקר החיות של האדם זה שמחה. הוא חנוק. אז מה קורה? הוא מחפש חיות, כי אי אפשר לחיות בלי חיות. אז הוא רץ לתאוות. והתאווה הזאת, התאווה הזאת, יש בה הכי הרבה חיות. תאווה הידועה. יש בה הכי הרבה חיות. אז הוא רץ לשם. ואפילו שזה תינופת, ואפילו שנאמר שהוא אדם מאמין, הוא יודע את גודל הפגם והקלקול, ומה הוא ישלם על זה, לא רק בעולם הבא, מה קורה פה? כי עיקר המהות של האדם זה השכל שלו, המוח שלו, והעבירה הזאת פוגמת את המוח של האדם. אז אחר כך ההסתכלות שלו על העולם לא נכונה, ההחלטות שלו לא שקולות, הוא עושה פעולות לא טובות, וקורות לו כל מיני תקלות, והוא לא מצליח, והוא לא מבין למה, כי המוח לא מתוקן, לא מחליט נכון. אז ודאי שאף אחד לא רוצה ליפול לדבר הזה. אני רוצה לשמור על המוח, ברור לי שהמוח זה הדבר הכי חשוב. אבל למה מתגברת עליו את האהבה כל כך שהוא נופל? כשהוא נופל לעצבות, מתגברת עליו את האהבה כל כך, אפילו שהוא יודע את הנזק. בגלל שכשאדם חנוק, אין לו שום חיות, אין לו אוויר לנשום, אז הוא מוכן, כמו שמבאר מורי ורבי השם ישמרו, הוא מוכן לנשום מה שתיתן לו, איזה גז שתיתן לו. אפילו חס ושלום מוכן ללכת לאגזוז, לנשום משהו עיקר, אולי אפילו בתוך הגז הזה, הרעיל שיוצא משם מהאגזוז, אולי יש שם איזה טיפה של משהו לנשום שייתן לו קצת עוד איזה כמה שניות של נייחה, של חיות.
אז הוא מוכן לרוץ אפילו למחילה מכבודכם להשפעה, בשביל למצוא איזה שירה עם משהו שייתן לו טיפה טעם טוב. אז הוא ניגש למקומות האלה, המתונפים. אז למה זה נובע מעצבות? אז עיקר ההתחזקות של התאווה הזאת, של תאוות אנשים, זה נובע משם, מעצבות. אז שאדם חזק את עצמו בשמחה, אז יש לו שמחה, יש לו חיות, אז הוא לא צריך ללכת לנוק משם. זאת אומרת, אין לו, הכוח הזה לא יתגבר עליו, למשוך אותו למטה, למקומות האלה, לא יפים. אתם מבינים, השמחה, כמה זה חשוב. ורבנו אומר, בליקוטי מורן, בסימן קוף סמכתת, בחלק הראשון, ושמר השם לך את הברית. רבנו אומר שמישהו בשמחה, אז על ידי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו ישמור לו את הברית. כשאתה בשמחה אתה מקושר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תהיה לך נטייה ולא תרצה ללכת לנוק במקומות האלה, את השמחה שלך. שם הרבן אומר שעיקר פגם הברית מבואר בספרים, שזה בא על ידי הקליפה שנקראת למד יהוד, ואז למד יהוד תו. נוהגים לא לומר את השם שלה. אז השם שלה, כל מי שדמיין את האותיות בראש והבין את השם שלה, השם שלה רומז לילה ועצבות. למה רבנו אומר? כי משם עיקר היניקה שלה, עיקר היניקה, יניקת הכוח שלה, של הקליפה הזאת, שמביאה את האדם לפגם הברית, חס ושלום, רחמנא ליצלן, זה העצבות, זה היללה, היללות והעצבות, משם היא יונקת את הכוח. כשאתה בורח מהיללה, מהעצבות, לשמחה, אין לה כוח, היא לא יכולה להפיל אותך לשם. ואת המהלך הנפשי, הסברנו כבר לפחות מעט ממנו. הוא צריכים להתגבר בכל עוז להיות אך שמח תמיד. ואמר, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש ותית, שקשה לו מאוד לצאת משם. צועקין וצועקין וצועקין. אם אדם נופל לתוך בוץ, לתוך ביצה תובענית, הוא לא יכול לצאת משם. הוא נשאב למטה. אז מה הוא עושה? רבנו אומר, תרים את הראש לשמיים, לקדוש ברוך הוא, ותצעק ותצעק ותצעק שיעזור לך ויציל אותך ויושיע אותך משם. כן, זה משל לענייננו, לרפש ותית הרוחני. ואמר בלשון אשכנז בזו הלשון, איז אפילו אז מפלט אין הבלוטי הריין שרייט מן אין משרייט אין משרייט. אפילו שנופלים

אם הוא כבר יודע שיש לו בעיה בעניין הזה, אז הוא מראש כבר מפחד שזה לא יבוא. עכשיו נגיד הוא לא תחת התקפה, אבל הוא עסוק בלחשוב מה יהיה אם תבוא לו התקפה, ואיך הוא יתמודד, ומה הוא יעשה, איך הוא יעמוד מול המחשבות הרעות האלה. אז רבנו אומר, דיה לצרה בשעתה, ולא יבלבל עצמו כלל כלל בעניין זה, לא קודם ולא אחר כך. רק שעוברת עליך התמודדות, תצעק לקדוש ברוך הוא, ותצעק ותצעק כמה שצריך עד שיושיע אותך, יציל אותך. אבל אל תבלבל את דעתך לפני זה ואחרי זה. כשאתה לא בבעיה, כשאתה לא בעניין הזה, אל תעסוק בעניין. פה הוא מדבר ספציפית על העניין הזה. יש לרבנו הרבה עצות להתמודדות עם החשבות, אבל כרגע בשיחה הזאת אנחנו עוסקים בעניין הזה, על כל פנים בעיקר בעניין הזה. תראו, עצם העיסוק של אדם עם הרע מסכן אותו, שהרע לא ידבוק בו. אתם יודעים, כמו אדם שנכנס לחנות פסמים, אז אי אפשר שלא ידבוק בו ריח טוב. הוא יוצא, הוא יתבשם קצת, נקלט קצת ריח סביבתי עליו, על העור שלו, על הבגדים, הוא נדבק בו ריח טוב. ולהבדיל, אותו אחד שעובד באשפע, וכל היום מפנה את הפסולת החוצה, אז אי אפשר שלא ידבק בו ריח רע. שהוא כל הזמן עוסק עם הרע, אז נדבק בו מהריח. הוא חוזר הביתה מבוסם, במרכאות. המבוסם לעומת המבוסם. אז שאתה כל הזמן מתעסק סביב הרע, אז חוץ מזה שהוא עלול חס ושלום עלול להפיל את האדם, אתה מתעסק איתו, אז הוא עלול לגרור אותך לנושא. בעצם הודעה שהתעסקת איתו, אפילו שהוא לא בא מעצמו, אתה ניגשת אליו על מנת לשים לו גדרות ולחסום אותו שלא יבוא בעתיד, עצם ההתעסקות איתו עלולה לגרור את האדם אליו למטה, אבל חוץ מזה, עלול להידבק בו, גם אם הוא לא יגרר ממש, להידבק בו מהרי אחרה, שזה לא טוב, אז אל תתעסק עם זה, אלא כשצריך. שיחות הרן, שיחה קוף למד. אומר רבי נתן, שמעתי בשמו לעניין המפורסמים בעלי מופת. הצדיקים מפורסמים שעושים מופתים, באים לאנשים לבקש מהם ברכה, או שהתפללו עליהם, ומברכים אותם, וקוראים ניסים ונפלאות. סיפר מעשה, שמלך אחד, היו לו שני בנים, אחד היה חכם, ואחד שוטה, ועשה את השוטה ממונה על האוצרות, ולהחכם לא היה שום התמנות, רק ישב אצל המלך תמיד. למלך היו שני בנים, אחד חכם ואחד שוטה. איזו התרגשות. את הבן השוטה, המלך מינה ממונה על כל האוצרות של הממלכה, על כל אוצרות המלך. והחכם, לא הייתה לו התמנות, לא היה לו איזה משרד שיושב באיזה מקום ומטפל באיזה נושא. הוא היה צמוד לאבא שלו, תמיד יושב אצל המלך. והיה קשה להעולם מאוד, הייתה להם קושיה, שזה שאינו חכם, יש לו כל ההתמנות. והכל באים ונכנסים אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות. כל מי שצריך איזה עניין כספי מול אוצרות המלך, ניגש לבן הזה, לבן השוטה שממונה על האוצרות. וזה חכם, אין לו שום התמנות כלל. והשיב להם המלך, וכי זהו מעלה מה שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם? כי זה חכם יושב אצלי וחושב מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול לבוא עליהם. ועל ידי אלו העצות, אני כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל, אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל ההוצאות שלי. אבל זה הממונה לוקח הוצאות מוכנים ומחלקם לעולם. על כן בוודאי גדלה וסגבה מאוד מעלת החכם על הממונה, אף על פי שנראה שאין לו שום התמנות, כי ממנו נמשכים כל ההוצאות כנעד. אז המלך אמר להם סוד, אומר, מה זה חוכמה? זה מדרגה גדולה כל כך לקחת מן המוכן ולחלק לאנשים? הבן השוטה שממונה על האוצרות, מה בסך הכל הוא עושה? האוצרות כבר קיימים, מוכנים, הוא לוקח ומחלק לעולם. נותן לזה מה שצריך ולזה מה שצריך, ונותנים לו והוא מכניס. מה הוא עושה? מנהל הארכיון, מנהל הגנזך של המלך. אבל זה הבן החכם, הוא יושב אצלי ומביא לי עצות ורעיונות, איך להגדיל את האוצרות, איך להכניס כסף לקופה. אז הוא יש לו את המעלה האמיתית, את המדרגה האמיתית. אז איך אתם מבינים את המשל הזה לעניין הנמשל? הרי רבי נתן כבר אמר לנו את הכותרת. הכותרת הייתה על כל מיני מפורסמים שעושים מופתים. אז מה הקשר בין המשל לנמשל? אלה שעושים את המופתים, הם מחלקים מן המוכן. אבל מי מייצר את המופתים בשורש? מי הם אותם הצדיקים, יחידי הסגולה, יחידי הדורות, שממשיכים את השפע, מורידים את החסדים על עם ישראל, בכדי שבכלל יהיה אוצר של חסדים, שהצדיקים הקטנים יותר יכולים לבוא לגשת עליו, לקחת איזה חסד, לתת לך ישועה, לתת לך ברכה, לעשות לך איזה מופת. הם לוקחים, ככה אני מבין, הם לוקחים מן המוכן, אבל עיקר המעלה זה אותו אחד שיושב וממציא את המופתים בשורש.

ממשיך בכלל אפשרות לחסד ומופת. מה, איך? ספרו לי איך אתם מבינים את זה, איך אתם מרגישים את זה, אולי אתם מבינים אחרת בכלל את השייכות בין המשל למשל. אני אשמח לשמוע. כן? איזה... בדיוק. אז מה, כלפי חוץ מה אתה רואה? אתה רואה את הבן השוטה, הוא, איזה גדולה יש לו, הוא ממונה על אוצרות המלך. רואים אותו פעיל, וכל הזמן מדברים עליו ב... כן? בפרסום מדברים עליו, הוא בן המלך הכניס, בן המלך הוציא, הוא עשה, הוא נתן. והוא שיושב בארמון בכלל, מי יודע ממנו, מי רואה אותו, הוא לא מפורסם ולא שומע ממנו, אבל הוא יושב שם ובעצם אחראי להניע את כל המערכת. הוא נותן את החיות מאחורי הקלעים לכל המערכת שתעבוד. אז הוא לא מפורסם, לא חולקים לו כל כך הרבה כבוד, אבל באמת, הכל ממנו, כל האוצרות מגיעים ממנו. אז יש כאלה מפורסמים, הלכתי אליו, הוא ברך אותי, הוא אמר לי, עשה לי, יכול להיות שהם אפילו באמת אמיתיים גם. לא אף דווקא ש... יש גם מפורסמים של שקר, רבנו אמר בפירוש. צערנו... כן? אבל גם יש צדיקים אמיתיים שכולם חולקים להם כבוד, וכמה הוא גדול וכמה הוא נשגב, ומאחוריהם נמצאים הצדיקים הגדולים באמת, הנשגבים ביותר, שבכלל יכול להיות שלא יודעים מהם ולא רואים אותם, ואף אחד לא מעריך אותם, או מעטים יודעים מהם, והם מאחורי הקלעים הם עושים בעצם את כל העבודה. הם ממשיכים את כל השפע. ברוך השם. טוב, אז לא נתחיל את כרגע את השיחה הבאה, שיחה קופלה מדלף, היא מתחילה קטע מסוים בשיחות הרן שנקרא שיחות וסיפורים ועניינים שהיה בכל תורה ומעשה. זה שיחות שנוגעות לתורות שרבנו גילה בליקוטי מוהר"ן, שרבי נתן מספר בשיחות האלה את הרקע לאמירת התורות האלה, ודברים שקרו מסביב, שבעקבותיהן רבנו אמר את התורות האלה, ועוד כל מיני דברים שמשלימים את ההבנה על התורה. אז זה בעזרת השם, אם ירצה השם, נמשיך בפעם הבאה בינתיים, ננצל עוד דקה או שתיים לאיזה עניין קצר נוסף שנדבר עליו. אז הנה, נקרא את השיחה הזאת, שיחה קופלה מדהי, שהיא שיחה קצרה. זאת השם, אחר כך גם, אם ירצה השם, אז על הסדר שלנו נגיע אליה ונלמד אותה שוב. כרגע נלמד משהו קצר של לזכות ביחד לעוד איזה שכל. אומר רבי נתן, דיבר עם איש אחד, רבנו, דיבר עם איש אחד, שהיה רחוק מהשם יתברך מאוד, ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. רבנו אמר לאותו אדם, תהיה רגיל להתענח, לעשות הנחות, להתענח לפני הקדוש ברוך הוא על העניין שלך. מה זה הנחה? אתה מרגיש את הצער של הריחוק מהקדוש ברוך הוא ואתה מתענח הזה. מה זה יועיל? אז הוא נשם, נכון? היינו יכולים לחשוב מצד החשיבה הטבעית. הוא עשה נשימה ארוכה. לא, רבנו מגלה שהנחה זה דבר, הנחה של יהודי זה דבר ענק ועצום מאוד, וזה ממשיך עליו רוח חיים בקדושה. כשהוא מתענח על דברים שבקדושה, על הריחוק שלו מהקדושה. כשהוא חושב בדעתו בזמן שהוא מתענח, על איזה מצווה שהוא רוצה לעשות, או שהוא מצטער על איזה דברים שהוא לא טוב בהם, שהוא לא מצליח בהם, הוא מתחבר לחבל דקדושה. כי יש חבל של הקדושה, שמנו נמשך את כל החיות דקדושה. ויש חס שלום חבל של התומה, יש שני חבלים, שהאדם יכול לקבל מהם את החיות שלו. אי אפשר להיות מנותק. אדם תמיד חייב להיות מחובר לאחד החבלים. כשאדם מתענח, וההנחה היא טובה, כלומר הוא מתענח ומשתוקק לאיזה דבר שבקדושה בזמן שהוא מתענח, הוא מתנתק מהחבל דתומה ומתקשר לחבל דקדושה. מיד, הצינור חיות שלו הופך להיות הצינור של הקדושה. ואמר לו שירגיל עצמו להתענח על עניינו. ואמר אז התורה יש הבל שנעשה על הארץ. זה תורה קופתת, בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן. שמבואר שם שעל ידי ההנחה שמתענחין לשוב אליו יתברך, נפסקין מחבל התומה ונתקשרין לחבל דקדושה. וכן אמר אחר כך עוד כמה תורות על הנחה שהיא יקרה מאוד. עוד פעם, כשאדם מתענח וההנחה שלו מקופל בה, מלובש בה, מחשבה של צער על הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, השתוקקות להתקרב, להתקדש, הוא ממש ממשיך על עצמו חיות מהקדושה באותה שעה. כי ברגע, מה זה הנחה בעצם? ההנחה זה עריכת הנשימה. אתה לוקח אוויר, ולרגע אחד האוויר נפסק ואז אתה מוציא אותו. בעצם ברגע של ההפסקה, רבנו אומר, זה בחינת מיטה. נפסקה החיות שלך. ואז הנשימה הבאה שבאה כבר באה מההבל דקדושה, מהחבל שקדושה, כי חיברת את עצמך אליו ברגע שהתענחת הנחה אמיתית. אז לראות מה זה, כל התנועות, כל תנועות הנפש של יהודים, מה העומק שלהם, איזה דברים נפלאים, ויש לנו את זה בצורה טבעית, נכון? כשאדם קשה לו, שיש לו איזה צער, משהו, הוא מיד נהנח. אגב, גם מי שלא יודע את זה ונהנח הנחה כזאת, הנחה של געגועים לקדוש ברוך הוא, זה קורה אם תדע או לא. אבל אתה, כשאתה לומד את זה, אתה רואה ואתה לומד להעריך כל תנועה ותנועה וכל רצון ורצון שיש לך לכיוון הטוב,
להבין שזה פועל וזה נחשב וזה משמעותי, זה לא סתם. כל תנועה שיש לך לכיוון הטוב בנפש, רצון טוב, מחשבה טובה, דיבור טוב, מעשה טוב, אפילו קטן ככל שיהיה, אפילו שאתה כבר שכחת, אם לא קשבו, הוא לא שכח. כי אין זמן לפניו, יתברך, הוא מעל הזמן. היה, הווה ויהיה כאחד. אז אצלו זה עכשיו עשית את זה. וזה פועל ומתקן אותך וימשיך אותך, וזה מצטבר, הכל מתחבר ביחד ויעמוד לזכותך בעת שתצטרך לזה. אז בזאת השם שנזכה להעריך את מעשינו הטובים ולשמוח בהם וזכה לגאולה שלמה. כלל עם ישראל, אנחנו כבר מצפים לזה, אנחנו כבר לא רוצים, אנחנו כבר לא רוצים תלעים, תתקן לנו פה איזה חור, פה איזה סתימה, פה תתקן איזה צינור, אנחנו רוצים כבר את השלם, לראות כבר משיח ובניין בית המקדש ואמונה ושמחה ואהבה ואחדות ישראל אמיתית, זה מה שאנחנו רוצים. זאת השם שנזכה, שבת שלום לכולם.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

כשאיינשטיין פגש את צ'פלין. אלברט איינשטיין וצ'רלי צ'פלין נפגשו באירוע בשנת 1931. איינשטיין פנה לצ'פלין ואמר, מה שאני הכי מעריץ באמנות שלך זו האוניברסליות שלו. אתה לא אומר מילה, ובכל זאת העולם מבין אותך. זה נכון, השיב צ'פלין, אבל התהילה שלך גדולה עוד יותר. כל העולם מעריץ אותך, למרות שאף אחד לא מבין אותך. כשאיינשטיין פגש את צ'פלין.

תומאס. תומאס, שהיה תלמיד שובב בבית הספר, נשלח לביתו אחרי 3 חודשי לימודים בלבד, ובידו פתק שקיבל מהמורה. תומאס נתן לאמו את הפתק וביקש ממנו שתקרא בקול, שגם הוא ידע מה המורה כתבה. העיניים של האמא התמלאו בדמעות, והיא החלה להקריא מהפתק לתומאס הקטן. הילד שלך הוא גאון, בית הספר קטן עליו, הוא צריך ללמוד בבית. תומאס למד בביתו כרוך טוב, ובגיל 12 כבר קרא את כתבי שייקספיר המורכבים. לימים, כאשר אמו נפטרה, תומאס עבר על המכתבים הישנים שהיו זרוקים במגירות, ומצא את הפתק שקיבל אז בבית הספר. בפתק היה כתוב, הבן שלך טיפש, החל ממחר הוא לא יוכל לבוא יותר לבית הספר. תומאס, שהבין את מה שאמו עשתה בשבילו, כתב בספר זיכרונותיו, תומאס אלווה אדיסון, שהיה ילד טיפש, הפך לגאון רק בזכות האמא שלו. המכשול. מלך אחד שהתעייף מלראות את בני ממלכתו המפונקים וחלשי האופי, החליט ללמד אותם לקח. הוא הורה על הצבת סלע ענק כך שיחסום את הדרך המובילה אל העיר, והמתין לראות כיצד נתיניו יגיבו. ממקום מסתורות צפה באכזבה בתגובתם של בני הממלכה, שבזה אחר זה הסתלקו מהמקום מיד כשפגשו במכשול. לאחר מספר ימים עבר בדרך עיקר בודד. כשהגיע לסלע, הוא לא הסתובב ועזב, אלא ניגש הישר אליו. בתחילה ניסה להזיזו, אך ללא הצלחה. הוא הביט בו שוב וחשב עד שעלה בו רעיון נוסף. העיקר ניגש ליער הסמוך וחזר כשבידיו ענף עץ גדול. הוא הכין ממנו מנוף ולבסוף הצליח להזיז את הסלע ממקומו ולפנות את הדרך. מתחת לסלע מצא העיקר ארנק מלא מטבעות זהב עם פתק ובו הודעה מהמלך בזו הלשון. המכשול בדרך הופך להיות הדרך. לעולם אל תשכח, כל מכשול טומן בחובו הזדמנות לשפר את מצבנו. המכשול.

מאזין הרדובס והיקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם הדוברס לב כל הנחל.

בואו נדבר רגע על המרוץ הזה שאנחנו נמצאים בו. התפתחות אישית. אנחנו חיים בתחושה שאנחנו לא מספיק טובים, שחסר לנו משהו. אז אנחנו מנסים להוסיף לעצמנו דברים. אנחנו צוברים ידע, צוברים כסף, צוברים תארים, צוברים לייקים. אנחנו חושבים על הנפש שלנו כמו על בניין. אנחנו מנסים להוסיף עוד קומה ועוד מרפסת, בתקווה שיום אחד נהיה מושלמים. אנחנו מאמינים שהמשוואה היא יותר שווה יותר טוב. אבל בואו נקשיב לאחד האומנים הגדולים בהיסטוריה, מיכלאנג'לו. כששאלו אותו איך הוא יצר את הפסל המפורסם של דוד, מתוך גוש שיש ענקי ומגושם, הוא ענה תשובה מדהימה. דוד כבר היה שם בפנים. אני פשוט הייתי צריך להסיר את כל החומר המיותר. תחשבו על זה. כדי ליצור יצירת מופת, הוא לא הוסיף כלום, הוא רק החסיר. הוא סילק את האבק, את האבן המיותרת, את מה שלא היה דוד. ופה היהדות מציעה לנו את תפיסת האני העמוקה ביותר. היא אומרת, אנחנו לא צריכים לבנות את עצמנו, אנחנו לא צריכים להמציא את עצמנו מחדש, אנחנו כבר יצירת מופת. בכל אחד מאיתנו יש נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל. היא מושלמת, היא תאורה, היא כבר יודעת הכל. הבעיה היא שהיא קבורה. היא קבורה מתחת לשכבות של אבן מיותרת, מתחת לאגו, מתחת לפחדים, מתחת לציפיות של אחרים, מתחת להרגלים רעים. הקבלה קוראת לשכבות האלה קליפות. והקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, בספר דברים, נותן לנו את ההוראה הכי פיסולית בתורה. ומלתם את אורלת לבבכם. המילה אורלה פירושה כיסוי, אטימה. התורה לא מבקשת מאיתנו להשתיל לב חדש, היא מבקשת מאיתנו להסיר את הכיסוי, להסיר את הציניות שאותמת אותנו, את הגאווה שמפרידה אותנו, את הכעס שמחסה על האהבה. מהן המצוות? הן האזמל והפטיש. הן הכלים המדויקים שנועדו לקלף מאיתנו את הקליפות. כשאנחנו נותנים צדקה, אנחנו חוצבים החוצה את הקמצנות. כשאנחנו שותקים במריבה, אנחנו מסטיטים את הכעס. אנחנו לא מוסיפים לעצמנו כלום, אנחנו מנקים את עצמנו. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים כבדים או לא מספיק טובים, אל נרוץ לקנות עוד משהו או ללמוד עוד קורס. בואו נעצור ונשאל את שאלת הפסל. מה מיותר בי עכשיו? איזה הרגל, איזו מחשבה, איזה פחד אני יכול להסיר היום? אל ננסה להיות יותר, ננסה להיות פחות. פחות אגו, פחות פחד, פחות מסכות. וככל שנסיר יותר את המיותר, ככה האור האמיתי שלנו, זה שתמיד היה שם, יוכל סוף סוף לזרוח החוצה.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק מתוך הספר חיזוק יומי בנושא צדקה. בוקר אחד משה שאל את אביו, אבא, איך אני יכול לדעת אם הקדוש ברוך הוא באמת אוהב אותי? אני יודע שאנחנו הבנים שלו, אבל איך אפשר לדעת אם הוא באמת אוהב אותנו? השיב לו אביו, הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי, הרי אנו בניו, ואבא אוהב תמיד את ילדיו. אבל יש פעמים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם גם סימן לכך. אומר הזוהר הקדוש, יש פעמים שנגזרה גזרה שצריכה לרדת לעולם. הגזרה לעתים עלולה לפגוע בכל אדם. אך בורא העולם חפץ באדם מסוים, הוא רוצה להצילו מהגזרה, לכן הוא שולח לו מתנה. המתנה היא עני. הוא שולח לו עני. אם אותו אדם נותן לו צדקה ולא משלחו רקם, באותו הרגע מושך עליו הקדוש ברוך הוא חוט של חסד, חוט רוחני. וכאשר בא המשחית לפגוע באותו אדם, הוא רואה את אותו החוט ולא נוגע בו. נתינת הצדקה היא בעלת ערך מוסרי גבוה של הצלת נפשות, אך היא יכולה להיות גם כן ההצלה של הנפש שלך. אם מגיע אליך עני, הוא לא סתם מגיע דווקא אליך. לכן תיתן לו משהו, אל תשלח אותו רקם. תזכור, העני הזה הוא המתנה האישית בשבילך מבורא עולם. הוא נשלח אליך במיוחד, הוא קרש ההצלה שלך. העני שנשלח אליך מראה לך כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך. הוא שלח לך תעודת ביטוח. אם אהובך היה נותן לך מתנה, היית מחבק אותה בשתי ידיך ושמח בה. אם בורא עולם שולח לך עני, תקבל אותו בזרועות פתוחות ומתנה מהקדוש ברוך הוא. הוא המגן שלך. יום טוב ובשורות טובות.

אתה כל כך אהוב, כל כך אמיתי, בא לבקר, לא שוכח אותי, מרומם מצב רוח.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה יפה מאוד ירושתנו, השתבח שמו. זהו, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא, נעבור ביחד לשמוע את הרב אהוד שדה, שמשמרי וחייהו ויחי חייהו ויזכהו משמחהו. תודה רבה לכל המאזינים שאתם איתנו, איזה יופי, אנחנו שמחים שאתם אנחנו ביחד. אז זהו, בואו נעבור לשמוע ביחד תוכנית עם הרב אהוד שדה, שמשמור אתכם, נשתמל אחר התוכנית, להתראות.

איפה מתחילים? איפה מתחילים לקפוץ עכשיו, היום, עכשיו, ברגע הזה? אנחנו עומדים ביחידה המיוחדת של רבי נחמן מברסלב, ואנחנו מתחילים לקפוץ מהמוזיקה הזאת.

עיקר הכוח, עיקר הכוח של הצבא זה מהאומץ של החיילים, ועיקר, עיקר הכוח של החיילים זה מהאומץ שיש להם בלב, שאחד מחזק את ליבו, יש לו כוח, הוא אמיץ, והלב שלו חזק, הוא נכנס אל תוך קשרי המלחמה בלי לפחד כלל, הוא קופץ בפנים, בפנים, בפנים, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, עמוק, הוא שומע, הוא מחזק את עצמו, עם המנגינה הזו, או עם המנגינה השנייה, או עם עוד מנגינה, העיקר, העיקר שהוא מחזק את עצמו, ונכנס אל תוך המלחמה, בלי לפחד.

כל חייל. אתה חייל? התחיילת? לקחת על עצמך את העבודה הזו של להיות חייל? אם לא, אז עכשיו תתחיל. ויפה שעה אחת קודם, כדאי לך, כדאי לך עכשיו, כי בין כה וכה, מה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, החיים זה מלחמה. אז קח על עצמך להיות חייל, אמיץ וחזק, שלא מפחד משום דבר, וכל עיקום שהוא רואה, וכל נפילה שהוא רואה, הוא מתגבר עליה, הוא ממשיך הלאה והלאה במלחמה הזו. בשביל להיות חייל כזה, צריכים איזה כתפיים רחבות לשבת עליהם. הכתפיים של רבי נחמן מברסלב.

רבי נחמן מברסלב נתן לנו את הכתפיים הרחבות שלו ואמר לנו, מכיוון שאני הולך לפניכם, מה לכם לדאוג? אין לכם מה לדאוג. הוא הכין לנו הרבה הרבה מדרגות ועוד מדרגות ללכת בהם, ויש מדרגות שהולכות בדרך הישרה, יש מדרגות חירום שהולכות במעגל כמו אלה שבורחים בהם משעת השריפה, ויש מדרגות שהן מיוחדות בשבילך, בשבילך, בשביל איזה קבוצה מסוימת, כל מיני מדרגות שבנה לנו רבי נחמן מברסלב. ואנחנו נמצאים במדרגות האלה שנקראים סיפורי מעשיות משנים קדמוניות.

ואנחנו בסיפורי מעשיות. בסיפור הראשון, מעשה מבת מלך, מעבדת בת מלך, והשני במלכות, שראה שהמלך מצטער, ביקש משרת וסוס ומעות על ההוצאות, והלך לבקשה. והיה הולך במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה. אחר כך ראה שביל מן הצד, והלך לחפש אותה במקום יישוב, והיה הולך גם שם זמן מרובה מאוד, עד שראה מבצר. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד, עם החילות שהיו מסביב למבצר, והיה מתיירה מפני החילות ולא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה, והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא יקבו כלל, והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד, לאולם אחד גדול, וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם, וכמה משוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל, וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם, וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה, והעמידו לה כיסא והושיבו אצלו אצל המלך, והיא הייתה הבת מלך הנעל. והוא השני למלכות ראה והכירה.

אחר כך הציצה המלכה וראתה ששוכב בזווית והכירה אותו, ועמדה בכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? והשיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור שאלו אותו ויקח אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב.

הנה אנחנו הולכים במדבריות, בשדות, ביערים ובעמקים, הולכים ומחפשים, הולכים ומתקרבים, ובסוף באמת מגיעים. אחרי שעוברים בשדות וביערים, אחרי שעוברים את כל הדומם צומח חיים מדבר, אחרי שמתקנים את כל המידות רעות, את כל התאוות, אחרי שעוברים על הכל על הכל, על הכל על הכל, אז למה מגיעים? מגיעים למבצר הזה, מגיעים לתוך ההיכלות האלה. כבר תיקנו את הדומם, שזה עצבות ועצלות, כבר תיקנו את התאוות רעות, שזה הצומח, כבר תיקנו את החי, שזה לשון הרע ורכילות, כבר תיקנו את המדבר, את הגאווה, עזבנו את הסוס בחוץ ונכנסנו אל תוך האולמות הנפלאים, אל תוך המבצר הנפלא של התורה והתפילה. ואפשר לעבור בתוך התורה מחדר לחדר ומעולם לעולם אחר, ובכל חדר יש עוד דלת שמובילה לחדר אחר, וכל הכלים האלה, כל הנפלאות האלה וכל המשוררים והזמרים, הכל, יש כזה תענוג בתוך התורה עצמה. אבל אף על פי כן, גם שם אפשר להגיע למקום כזה שהוא טעות, עד כדי כך שהבת מלך בעצמה תגיד לו, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. כי לפעמים אדם יכול ללכת בתוך התורה או בתוך התפילה, ונדמה לו בעצמו ונדמה לו בעולם כולו שהוא עובד, הוא ממש עובד, הוא ממש מתקדם, הוא באמת, הוא נמצא בטעות, הוא באמת עדיין הוא לא הולך בדרך הנכונה. השני למלכות, כל אחד ואחד מאיתנו הוא השני למלכות, אבל יש את השני למלכות הגדול מכולם, וו זה הצדיק, ואי אפשר להגיד וו בלי עוד וו אחרת. זאת אומרת שישראל והצדיק זה דבר אחד, זה הולך ביחד, אבל כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת וחייב לדעת שיש צדיק שהוא מורה לו את הדרך. ואם לא הצדיק שמורה לו את הדרך, גם כשנלך וניכנס למקום כזה נפלא, אז נעשה את הטעות הזו. עמד ואכל. איך אתה אוכל? איך בדקת? איך ראית? מה כתוב? כתוב על הסופרמרקט שזה כשר? כתוב שהכל כאן בהכשר הכי גדול, הכי מהודר? מה קרה? איך פתאום קפצת על הדבר הזה? למה עשית את זה? הרי האדם יכול ללכת למקום שכתוב עליו כשר ו... וליפול באיזה פח או באיזה פחת. צריך להגיע אל הצדיק שיורה לנו את הדרך. יש סיפור שמספרים, שספר אותו הרב שבדרון, זכר צדיק לברכה, שפעם אחד הלך אחד וראה את החבר שלו שאוכל במסעדה שככה ככה, כן בטוח, לא בטוח. שאל אותו, איך אתה אוכל כאן? אמר, כתוב בחוץ כשר. אמר לו, אבל בדקת, ראית מי נתן את ההכשר הזה? אמר לו, תראה, כתוב כשר, ואם זה לא כשר, על הראש של הרבנים, מה זה? זה בעיה שלהם, הם צריכים לדאוג לזה. טוב, מה יכול, ראה שאי אפשר לדבר עם הבן אדם, הלך, עזב אותו. אחרי כמה זמן, ראה אותו הולך ברחוב עם הבן שלו, ככה תופס את הבן שלו ביד ורץ מהר מהר, שאל אותו, מה קרה, לאן אתה מהר? הוא אומר, תעזוב, אין לי זמן. הוא אומר לו, לא, אבל מה קרה, לאן אתה מהר? הוא אומר, אין לי זמן, אבל לאן אתה ממהר? הוא אומר, תראה, אני הולך לרופא, יש עכשיו מגפה של ילדים. אמרנו, מה יעשה את הרופא? ייתן לו זריקה, חיסון. אמר לו, תעזוב, זה לא מגפה. ואם כן, על הראש של הרופאים.

מאיפה נדע? מאיפה נדע? עולם כזה מסובך. מאיפה נדע? מתי צריך לשים לב יותר? מתי פחות? מתי אנחנו בפנים באמת? מתי אנחנו בפנים רק כאילו? מתי הולך לנו חלק? ואנחנו מתקדמים למעלה למעלה, עד למקום הנכון, עד כדי כך שפוגש את הבת מלך, את הבת מלכה, רואה אותה, זהו, היא כבר לא בת מלך, היא כבר בעצמה מלכה. אז מה הוא יכול לחזור? ודאי, נחזור לאבא, נחזור לבן מלך, נחזור לקדוש ברוך הוא, נגיד לו, הנה בסדר, אני כבר ראיתי את הבת מלך, אני כבר ראיתי את הנשמה הקדושה, והיא כבר הכל אצלה בסדר, היא כבר מולכת בכיפה, והכל 100% בסדר. איך נדע? איך נדע מתי אנחנו הולכים דרך ההיכלות של הדמיון, ומתי אנחנו הולכים באמת בדרך התורה, בדרך הסלולה? איך נדע את זה? זה בין בטיבו, בין באקו, זאת אומרת, בין בעלייה, בין בירידה, בין אדם שהוא מצליח מאוד, בין בתורה שלו, בין במסחר שלו, בכל מקום ומקום. ובין אדם שלא מצליח, כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מדרגה ובכל שלב, צריך הדרכה. וההדרכה הזו, היא צריכה להיות מרב מוסמך, שיש לו סמיכה, הלאה והלאה, קדימה קדימה, עד למשה רבנו. לדעת איך אנחנו יכולים להישען ועל מי להישען, איך נעשה את זה? אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. לא כל המרבה בישיבה מחכים, ולא כל המרבה בסחורה מעשיר, אלא יתפלל למי שהחוכמה בידו ולמי שהעושר בידו. אם אנחנו רוצים להגיע אל המקום הנכון, אם אנחנו רוצים לדעת אם אנחנו הולכים בהיכלות הנכונים, במקום הנכון, אנחנו צריכים להתפלל למי שהעושר בידו ולמי שהחוכמה בידו, למי שיש לו את הדרך הזו כאן להדריך כל אחד ואחד מאיתנו אל הדרך הישר. כמה צריכים להתפלל שנדע איך לדעת, איך לעשות סור מרע, סור מרע, רק שנדע איך לסור מהרע, איך לזוז הצידה מהרע. הנה הוא מגיע, אותו שני למלך, הוא מגיע אחרי שהוא הלך והוא תיקן והוא התבודד והיה כל כך הרבה שנים לבד, כל כך הרבה שנים שעבד על עצמו, כל כך הרבה שנים, והנה הוא כבר מגיע והולך בתוך ההיכלות האלה ורואה את הבת מלך, והנה היא מלכה בעצמה. איך אתה אוכל? איך אתה הולך ועושה כזה דבר ואוכל בלי לבדוק, בלי לדעת? כי כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מקום, בכל זמן, שמגיע הניסיון, לוקחים לו את השכל. מה צריך? צריכים לעמוד בתפילה ולהגיד, ריבונו של עולם, תן לי להיות סור מרע, תן לי לדעת איך להיות סור מרע באמת. כשזה נוגע לכשרות, לא נורא, על הראש של הרבנים. כשזה נוגע לרפואה, למה אנחנו לא אומרים על הראש של הרופאים? אנחנו חושבים ומבררים איפה יש את הרופא הכי טוב ואיך לרוץ. אנשים נוסעים לחוץ לארץ לעשות ניתוח וכו' וכו' וכו', ועוד ועוד ועוד. כל אחד ואחד יסתכל מתי, איך אני יודע מתי לתת את הכוח, איך אני יודע מתי לתת כוח, איך אני יודע מתי זה חשוב יותר, מתי זה חשוב פחות. סור מרע, ריבונו של עולם, תן לי את הכוח לזהות את הדברים הלא טובים, ותן לי כוח לעמוד בפניהם, שלא לעשות אותם. פעם אחת, הגיע רבי נחמן מברסלב לבית של ההורים שלו, ושאלה אותו אמא שלו, פייגה הנביאה, שקראו לו פייגה הנביאה, שהייתה במעלה כזו גבוהה, שאלה אותו, תגיד לי משהו מהגדלות שלך, כל העולם מדברים מהגדלות שלך, תגיד לי משהו מהגדלות שלך. אמר לו, אמר לה רבנו רבי נחמן מברסלב, הסור מרע שלי, הנקודה הזו שאני יודע איך להיות סור מרע, זה חידוש נפלא.

אנחנו כולנו מחפשים את העלייה. איך אנחנו נהיה הכי צדיקים, הכי חכמים, הכי נבונים, הכי מצליחים בכל דבר ודבר שאנחנו עושים. את זה אנחנו יודעים, אבל איך? איך נזהר בזמן העלייה? איך לדעת מתי לזוז צעד אחד אחורה? בזמן העלייה. זה מאוד מאוד חשוב שבזמן העלייה, בזמן שהאדם בהתלהבות גדולה, בזמן שהולך לו, שידע ללכת צעד אחד אחורה. זה חלק מהריקוד, זה חלק מהמנגינה. אין שום ריקוד ואין שום מנגינה שהולכת חלק, רק קדימה, רק למעלה. כי אם אנחנו לא נעשה את הירידות שבתוך המנגינה, את הירידות שבתוך הריקוד, זה לא יהיה ריקוד. זה יהיה איזה מין ריחוף, זה תהיה איזה מין צעקה, אבל זה לא תהיה מנגינה. לכן, להתפלל, צריכים להתפלל הרבה הרבה הרבה הרבה, הרבה מאוד, הרבה מאוד, שנדע איך להיות סור מרע. ואז הוא רואה כזה מדרגה גבוהה שהוא הגיע, הוא רואה את הבת מלך, ממש רואה אותה, ולא רק שהוא רואה אותה, אלא הוא גם זוכה לזה שהיא תראה אותו, שהיא תבוא אליו, כי מכיוון שהוא אכל מהמאכלים האלה, כבר לא היה לו את הכוח לעמוד על הרגליים, לא היה לו את הכוח להתבונן בכוח ולהוציא את הבת מלך מהמקום שהיא הייתה נמצאת שם. אבל היא ירדה אליו, על כל פנים, מכל המאמצים שלו, היא ירדה אליו, שאלה אותו, אתה מכיר אותי? עדיין יש לך היכרות עם מי? אחי ורעי, אנחנו כאן ביחידה המיוחדת, ללוחמה בעצמות, נכנסים לדיכאון עמוק. איך אתה אומר לי, אחרי כל העבודה הזו, שאנחנו אומרים שהוא הלך את כל הדומם, צומח, חי, מדבר, זאת אומרת שהוא כבר ניקה את עצמו מכל התאוות, מכל המידות רעות. ועדיין, הבת מלך, עדיין הנשמה שואלת אותו, אתה מכיר אותי? אז מה יהיה עלינו? איפה אנחנו? יש לנו איזה היכרות עם הנשמה שלנו? יש לנו איזה נקודה אחת שאנחנו יכולים להצליח? הרי אין בכוחנו לצום כל כך הרבה. אנחנו לא שמים לב על כל דיבור שאנחנו מוציאים מהפה. והגאווה והגסות רוח, מה יהיה עלינו? כל זה צריכים לעבור עד שנפגוש את הבת מלך? וכל זה אם נעשה איזה טעות קטנה בזמן העלייה? איי, ואז תבוא הבת מלך ותשאל, אתה מכיר אותי? עוד יש לך איזה היכרות איתי? למה לא? וכיוון שעשית כזאת טעות קטנה, האם יש לך היכרות איתי? אוי לנו. איך אנחנו נהפוך את הדיבורים האלה ליחידה מיוחדת ללוחמה בעצמות? איך אנחנו נוציא מכאן

בוודאי. בוודאי מי שכתב את זה, אז הוא היה לו היכרות עם הבת מלך. בוודאי רבי נחמן מברסלב שכתב את זה, בוודאי היה לו היכרות עם הבת מלך. ובוודאי מה שהוא הבטיח, שהוא שם בתוך הסיפורים האלה את כל הרפואות שבעולם, שמתאימות גם בשבילנו, האחרונים שבאחרונים והרחוקים שברחוקים. כבר על זה נשמח את עצמנו, שמכיוון שאנחנו קוראים בסיפור הזה, והסיפור הזה מספר על איש כזה צח וזח, על איש כזה גבוה, ורבי נחמן מברסלב ידע איך לכתוב על האיש הזה. זאת אומרת שהוא היה אפילו יותר גבוה מהאיש הזה, והוא הבטיח לנו שכאן בתוך המקום הזה יש לנו את כל הרפואות. אם כן, ודאי, ודאי שיש לנו על מה לשמוח. תראו על איזה איש אנחנו סומכים, על איזה גדולה אנחנו נסמכים, אנחנו נשענים, במי אנחנו בוטחים, מי זה שהבטיח לנו שהוא הולך לפנינו, ומי זה שלימד אותנו להתפלל. להתפלל, להתפלל ועוד פעם להתפלל. וכמה שיותר נעסוק בדבר הזה שנקרא להתפלל, ככה יותר טוב לנו. כי עיקר הקשר, עיקר הקשר עם הקדוש ברוך הוא, עיקר הקשר עם הרוחניות, זה התפילה. אבל גם אצלנו, במקומות הכי נמוכים, גם שם השכינה בוכה ומייללת על עם ישראל. רחל, רחל מבכה על בניה, על כל בניה. היא לא מבכה על אחד, ולכל אחד ואחד מאיתנו היא ניגשת אליו באיזשהו שלב ואומרת, אתה מכיר אותה? אתה מכיר אותי? ואתה אומר לה, כן, כי יש נקודה אחת, יש נקודה אחת בכל יהודי באשר הוא שם, יש נקודה אחת של הצדיק שהוא תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד מכיר את הבת מלך. רק מה שצריך להגיד זה, את היא הבת מלך שנעבדה. לא צריך להגיד רק, כן, אני יודע שאני יהודי. אלא, כן, אני יודע שאת היא הבת מלך שנעבדה. אני יודע שהנשמה שלי נעבדה. אני יודע שאני כל כך רחוק ממנה. ואז אני אשמע את התשובה, איך באת לכאן? איך הגעת לכזה מצב נמוך? איך הגעת לכזה מקום רחוק? איך עשית את זה? איך עשית את זה? וממילא כל אחד ואחד מאיתנו שישאל את הנשמה שלו, תגידי לי, מה עשית? לאן הלכת? איך עזבת אותי ככה? אז מה היא תגיד לו? היא תענה לו. אתה תשמע את התשובה. רק תתחיל. תתחיל לשאול. איך הגעת למצב הזה? נשמה יקרה, איך הגעת למצב הזה? ואז אתה בעצמך תשמע את התשובה. ותתחיל אתה בעצמך ללכת בדרך הזו. בדרך הזו שמובילה אל השחרור, אל הישועה, אל החופש של הנשמה שלך בעצמך. שהיא הכי חשובה, הכי נפלאה בעולם.

רבי נחמן מברסלב, אור האורות, תקוות התקוות, יש לנו תקווה, כל זמן שאנחנו מחוברים, מחוברים לטהור, אז אנחנו גם כן, יש לנו סיכוי גם כן להגיע למצב הזה של טהור, כי כל המחובר לטהור הוא טהור, רק צריך להגיע עוד קצת ועוד קצת, עוד קצת ועוד קצת, לדעת, לדעת שכל מה שיש לנו, כל מה שיש לנו, שאנחנו עולים למעלה, כל מה שיש לנו זה לא משלנו, קיבלנו את זה. כמו שאמרנו, לא כל המרבה בישיבה מחכים, לא כל מי שיושב הרבה ולומד, לא כל אחד זוכה להחכים. אז מי שכן יחכים, תדע לך שזה לא שלך. ואז עדיין יהיה לך את הרגישות הזו להסתכל ולחפש מה קורה פה, מה רוצים ממני. ואתה, שאתה מרגיש את עצמך למטה, למטה, למטה, תדע לך שגם אתה תלוי בצדיק הזה, בצדיק יסוד עולם, שהוא זה שהולך ומראה את הדרך לכולם, ועיקר, עיקר, עיקר הדרך שהוא מראה. תתחיל אתה עם השיחה הזו, עם השיחה הזו שאתה מדבר, אתה מדבר ושואל, איך הגעתי לכאן? איך הגעתי לכאן? איך נפלתי לכאן? איך הגעתי למקום הזה? ואז תשמע, תשמע שהמקום הזה הוא לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד ושהוא מבקשה כמה שנים. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו, וכו'. אמר, שאל אותה, אביה מצטער מאוד. אבא שלה מצטער מאוד. זאת אומרת שכל אחד ואחד יספר לנשמה שלו בדו שיח הזה שהוא מדבר עם עצמו, אפילו שיגידו לך מה שיגידו לך, תגיד, הקדוש ברוך הוא מצטער עליי מאוד. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שאני חשוב מאוד. וגם אני מחפש אותך כבר כמה שנים. אם כל אדם יסתכל אחורה, הוא ידע שהוא מחפש את הבת מלך, הוא מחפש את השמחה ואת האושר כבר כמה וכמה שנים, הוא מחפש את האהבה ואת הרוחניות כבר כמה וכמה שנים, הוא מחפש את השלווה ואת הנחת רוח כבר כמה וכמה שנים. ואיך יוצאים החוצה? ואיך פודים את הנשמה? ואיך מגיעים לזה? על זה הוא שאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? ואמרה לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, כי אם כשתהיה בוחר לך מקום, ותהיה יושב שם שנה אחת, וכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי, ובכל זמן שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע ומבקש ומצפה להוציא אותי. היי אבא. היי היי. ותהיה מתענה. וביום האחרון מהשנה, תהיה מתענה ולא תישן כל המעט לעט. והלך ועשה כן. והלך ועשה כן. לא שאל למה דווקא ככה. לא שאל ולא אמר, הרי אני מכיר דרכים אחרות. כי הרי בוודאי הוא מכיר דרכים אחרות. כי הוא עשה כל כך הרבה צומות וטעניות וסיגופים. והוא כבר שבר את כל התאוות ואת כל המידות רעות. והוא כבר התפלל את כל התפילות ולמד את כל התורות, והראיה והעובדה הגדולה לזה שהנה הוא הגיע לזה שהוא ראה את הבת מלך. ולא רק שהוא ראה את הבת מלך, גם הבת מלך הגיע אליו. אף על פי כן, אחרי שהוא למד את התורה הזו של השיחה בינו לבין קונו, אחרי שהוא למד את ההתבוננות הזה בפנימיות של הנפש שלו, של הנשמה הזו, שהוא שומע את הנשמה אומרת לו איך ללכת ומה לעשות, הוא יודע שזו הדרך היחידה. וכל מה שהוא עשה קודם זה היה הכנה, זה היה הכנה, ולכן מספיק לו שנה אחת.
אבל אם לא היה לו את כל ההכנה הזו, את כל מה שהוא עבר, אז הוא היה צריך עוד הרבה שנים. יש עניין שיתהפך הכל לטובה, ולעתיד לבוא, עוונות הופכים לזכויות. זאת אומרת שכל אחד ואחד שהגיע מאיפה שהגיע ועבר עליו מה שעבר עליו, אין לאף אחד להצטער במה שעבר עליו. כל אחד ואחד, אם הוא נולד בקדושה וטהרה וגדל באמת בהתמדה גדולה מקטנותו ועד גדלותו, אשריו, אשריו ואשרי חלקו, אשרי ילדותו שלא ביישה את זקנותו, ואשרי זקנותו שלא ביישה את ילדותו. אבל אם הוא אחד שאוי לו ואוי לנפשו, איזה ילדות הוא עבר. תדע לך, כל מה שעברת בילדות, אם עכשיו אתה תיקח את זה, אם עכשיו אתה תשתמש בזה, זה לטובתך. ואז תצטרך פחות זמן, כי אותם אבונות, כל אחד ואחד שעבר אותם אבונות, הרי גם שם נמצא השם יתברך, גם שם במקום הכי רחוק, גם שם נמצא השם יתברך, וגם שם הוא רואה אותך ושומע אותך ומאזין לך ומגדל אותך. וכל אבון ואבון שעברת, כל עבירה ועבירה שעברת, אתה נגעת באיזה מיתר בנפש. אז ברגע שהמיתר הזה התקלקל ומתקנים אותו, אתה מרגיש את הניגון הזה חזק מאוד. ואנחנו רואים את זה בצורה פשוטה, פשוטה לגמרי. שאדם חוזר בתשובה, אדם מתקרב אל התורה, ופתאום הוא מתחיל ללמוד, כמה ההנאה שלו מהלימוד, כמה ההתפעלות שלו מהלימוד. הוא מתחיל להתפלל, כמה ההנאה שלו מהתפילה, ואיזה התפעלות גדולה יש לו מהתפילה, ואיך כל דבר ודבר בתפילה זה חדש לו, כל הלכה והלכה זה חדש לו, וזה משמח אותו. וכשהוא מצליח לעשות עוד איזה דבר חדש, כמה שמחה יש לו בזה, לעומת האדם שכל חייו הלך בדרך התורה. מה אנחנו רואים? שדווקא זה שקלקל את המיתרים ועכשיו מתקן אותם, הוא כל כך נהנה מהניגון הזה של המיתרים. זאת אומרת שהעוונות שלו נהפכו לו לזכויות, שעכשיו הוא מרגיש ביתר שאת ויתר עוז את היופי של כל דבר ודבר שבקדושה. לכן לא צריך להצטער, לא צריך להצטער. מה שהיה, מה שעברנו, עברנו. העיקר מעכשיו להתחיל מההתחלה, העיקר מעכשיו ללמוד טוב טוב איך נופלים, איך מגיעים לנפילה הזו, להיזהר להיות סור מרע. אתה שאתה מכיר את הרע, אתה שאתה יודע את הרע, תיזהר, תיזהר. אתה הרי יודע באיזה קלות אפשר להגיע לתוך הרע הזה, אתה יודע את כוח המשיכה של הרע הזה. הנה, ההבנות שלך נהפכו לזכויות, יש לך הרבה הרבה כוח להיזהר מהרע הרבה יותר. אבל פתח את העיניים, פתח את העיניים. למה תפתח את העיניים? לשיחה הזו. איך מדברים? איך מדברים עם הנשמה? איך מדברים עם הקדוש ברוך הוא? איך מתקשרים אל הצדיק הזה שמורה לי את הדרך? תלך לאיזה מקום, תלך שנה, מקום אחד, מקום בצד, מקום בדד, מקום שתוכל לחשוב, ובכל זמן שיהיה לך פנאי. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה לא צריך לעזוב את כל מה שיש לך, אלא ככה, במקום שאתה נמצא בו, בדרך שאתה דורך עליה.

חיבורי תפילה, ויש הרבה תפילות שכתובות. הרבה ספרים של תפילות שכתובות, ובמיוחד הספר הקדוש, ליקוטי תפילות. תגיד את התפילות האלה, תגיד את התהילים, תגיד תורה, העיקר תגיד, הרבה הרבה מים בסופו של עניין שוברים את הלב, אפילו אם יש לך לב של אבן, וכי הלב שלך יותר קשה מהלב של רבי עקיבא? הרי רבי עקיבא היה רואה צון, והיה רואה תלמיד חכם, והיה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ושחהו כחמור? למה כמו חמור ולא כמו כלב, לא כמו זאב? כי כלב וזאב הם נושכים ועושים פצע בבשר. אבל חמור, ידוע שהמלחמה של החמור זה עם הפה שלו. החמור לא נלחם עם השיניים, עם הרגליים. הסוס נלחם עם הרגליים. אבל החמור נלחם עם הפה שלו, עם השיניים שלו. והשיניים שלו והפה של החמור הוא הרבה יותר חזק מהשיניים של הכלב או הזאב. וכשהחמור נושך, הוא שובר עצם. אז ככה, עד כדי כך, הייתה השנאה של רבי עקיבא לחכמים. עד כדי כך הוא היה רחוק מהתורה. ואף על פי כן, המים של התורה הצליחו לשבור גם את הלב של רבי עקיבא עד שהוא נהיה ראש לכל החכמים. בוודאי ודאי, גם את הלב שלנו, המים האלה יכולים לחדור ולשבור. יש לנו פה, זה כל כך קל, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, ולא מבקשים לך את כל החיים שלך. רק בזמן הזה, קח זמן אחד מיוחד בכל יום, זמן אחד מיוחד ומקום אחד מיוחד, ושם תלמד את הלב שלך להתגעגע. תלמד אותו להתגעגע. ואחרי זה, תלמד אותו לבקש. לבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע עליך. לבקש מהנשמה שלך שגם כן תרחם עליך, כי הרי יש נקודה אחת בתוך הנשמה שלא נגע בה שום רע כלל, והנקודה הזו עדיין קשורה אליך, והיא יכולה ללכת בשליחות שלך למעלה למעלה, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, תרחם, תרחם על הגוף הזה, תרחם על האיש הזה, תרחם על הנפש הזו. לבקש, לבקש, לקרוא הרבה ולבקש הרבה ולצפות. אחרי שגמרת להתגעגע ואחרי שגמרת לבקש, תעמוד ותצפה. מה זה לצפות? אדם מצפה, זה צופה שעומד בראש ההר, הוא שם את היד ככה לעיניים שהשמש לא תפריע לו, לוקח משקפת, שם כובע מצחייה, מסתכל למרחוק לראות, כבר נתקבלה הבקשה שלי? כבר מתקרב הזמן הזה של הישוע שלי? האם זה כבר מגיע הזמן הזה? מה קורה? מה יהיה? זה המצפה. תצפה ותראה. אולי השאלה שלי כבר נתקיימה? אולי אני פשוט לא רואה את זה שנתקיים? כמו שאמר רבי נחמן מברסלב, מה שאנחנו רואים, שהצדיקים במדינות הקירה, באוסטריה, הונגריה, יש שם הרבה ניסים, הצדיקים האלה עושים הרבה ניסים. זה בעיקר כי החסידים שלהם מאמינים בהם בכל לב, והם מחפשים ומבקשים לראות איפה נעשה הנס הזה שהצדיק, שהרבי הבטיח לי. זאת אומרת שהילד חולה והלכנו לרבי לבקש ישועה, אז החסיד האמיתי הוא מחפש לראות איפה יש ישועה, ואם רק נהייתה קצת ישועה, כבר הצדיק אומר, או, הנה, מתחילה הישועה של הרבי שלי לפעול.

כמו אותו סיפור על אישה אחת שבעלה היה חולה, והיא הלכה לרבי לבקש שיתפלל עליו, אבל השכנה שלה היא לא הייתה מאלה שמאמינים בצדיקים, אז היא לא רצתה ללכת לרבי. אבל גם לה הייתה צרה גדולה, שאצלה עוד מעט היו זורקים את בעלה לכלא כי הוא לא שילם את החובות שלו. כמה אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, אה?

חלות, כלא, חובות. ארון אופן, הלכו לצדיק. הלכו לצדיק. והם הלכו לצדיק, וחיכו בתור. וחיכו בתור. אבל מה? נתנו את הפתק לשמש, והשמש התבלבל בפתק. התבלבל לגמרי, בפתקים. ולא ידע מה לעשות. ולזאתי, שהייתה בעלת חוב, הוא אמר לה לשים על הגב של בעלה עלוקות ולעשות לו כוסות רוח, כל מיני רפואות, רפואות של סבתא, של הזמנים ההם, כוסות רוח עד היום משתמשים בזה, אבל אז היו משתמשים גם בעלוקות, וזה יפתור אותה מן החוב. ולזאתי, לזאתי שבעלה היה חולה, הוא אמר לה להתפלל. להתפלל ולשם הישועה. שתיהם הלכו הביתה. והרי זאת שבעלה הוא בעל חוב, היא לא מאמינה בצדיקים, ועוד הוא נתן לה כזה מין רפואה משונה, התחילה להגיד, מה זה? איזה מין דרך לישועה זה? מה, בעלי חולה? הוא בריא לגמרי. למה צריכים לעשות לו כוסות רוח? למה צריכים לעשות לו כל מיני רפואות? היא אמרה לה, אם הצדיק אמר, אם הצדיק אמר זה בסדר, אל תדאגי. וככה, כל אחת הלכה לדרכה. הגיעה אשתו של הבעל חוב, אמרה לו מה שהצדיק אמר, והוא צחק ועזב אותו בלא כלום. וגם היא, מכיוון שהאמונה שלה לא הייתה כל כך חזקה, לא היה לה את הכוח לשכנע אותו. אבל הזמן עובר, ועוד עובר, ועוד עובר, והנה, הנה מגיע הזמן לשלם את החוב. עוד מעט, מחר, כבר צריכים לבוא לשלם את החוב. ומה יהיה?

בסוף עוד פעם היא מדברת עם בעלה ובעלה מסכים, מה יש לעשות? כבר להפסיד, אין מה להפסיד, להחזיר את החוב אין לנו כסף, להיכנס לכלא אין לנו חשק, בוא נעשה מה שהצדיק אמר, יהיה מה שיהיה. וככה היא קראה לרופא, והרופא לקח הלוקות, והלוקות מצצו לו את הדם, ואחרי זה שם לו כוסות רוח על אותם מקומות, ומשך את הכוסות רוח וכו' וכו', עד שהבעל עוד מעט מתעלף, וכשראתה ככה, אמר לו תלך, תלך, תלך, תלך, וככה נשארו הסדינים מלוכלכים בדם, והוא כולו מלא פצעים וכחולים, ונראה היום ונורא כמעט מתעלף. איך שהחובש יוצא, איך שהרופא יוצא, נכנסים השליחים של המושל של המחוז, לקחת אותו לכלא. והם רואים אותו ככה, אומר, אוי ווי ווי, מה זה? עזבו אותו, חזרו חזרה למושל. אמר להם, מה זה? תביא אותו מיד. אמרו לו, תראה, הוא נראה מוכה, חבול, פצוע, כל הסדינים מלאים דם. תביא אותו ככה עם המיטה שלו. טוב, מביאים אותו עם המיטה, עד למושל של המקום. המושל של המקום שואל אותו מה קרה, ואז הוא תוך כדי השאלה עלה בראשו רעיון. תשמע, לא היה לי כסף להביא לך, הלכתי לעיר ואספתי מכל החברים שלי כסף, אבל בדרך חזרה התנפלו עליי שודדים והיכו אותי ופצעו אותי ולקחו את כל הכסף, ועכשיו אני לא רק חייב לך, אני גם חייב לכל אלה שלקחתי מהם. אוי ואבוי מה יהיה. תוך שהוא מדבר, נכנסה אשתו של המושל וראתה אותו במצב כזה, ושמעה את הסיפור הזה, התחילה לצעוק על המושל, תראה מה אתה עושה, תראה עד לאיפה הבאת את העובדים שלך, סך הכל הוא עבד בשבילך, מה אתה רוצה ממנו, תעזוב אותו, תוותר לו. אמר לו, טוב טוב טוב, תלך, טוב, לפחות תיתן לו פיצוי, תן לו כסף להחזיר את החובות שלו. וככה הלך בשלום הביתה. הלוואי עלינו. חזרה אותה אישה לצדיק והביאה לו מתנות ופדיונות וכו' וכו'. אמר הצדיק לתלמידים, תדעו לכם שאני לא היה לי שום ישועה בשבילה, רק היא משכה לעצמה ישועה מכיוון שסוף סוף הם נכנעו והאמינו, לכן בוודאי ודאי שהם משכו לעצמם את הישועה הזו. גדולה האמונה כדי למשוך את הישועה. ואנחנו לא מבקשים מאיתנו לא כוסות רוח ולא עלוקות ולא פצעים ולא כלום, רק מה שמבקשים מאיתנו זה דיבורים. תדבר, תלך, תכין לעצמך איזשהו מקום, תיקח לעצמך איזה מקום אחד, איזה עניין אחד, איזה נקודה ששם תוכל. אתה יכול 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, שעה, כמה שאתה יכול, אבל חוץ מאותה נקודה, כל מקום שיהיה לך פנאי. וכל זמן שיהיה לך פנאי, תיזכר בזה. אל תשאיר את הנקודה הזו של ההתבודדות שלך שמה בפינה. אני מתבודד, אני בסדר, אני הולך. כי רק אם אתה תיקח את ההתבודדות הזו, וכל מקום שיהיה לך פנאי, תהיה מתגעגע, תהיה מבקש, תהיה מצפה, מתי יגיע הישועה שלי? רק על ידי זה יהיה לך את הכוח להיות סור מרע. כי אם תשאיר את ההתבודדות שלך שם בצד, ואם רק במקום בזמן שאתה לומד תורה, ואם רק בזמן שאתה מתפלל, רק אז אתה תהיה בסדר. הרי הניסיונות לא באים אז. הניסיונות לא באים בזמן שאתה מוכן להם, הניסיונות דווקא באים בזמן שאתה לא מוכן להם. אתה לא מוכן, אתה לא יודע מה ילד יום, אתה לא יודע באיזה סיבוב זה יגיע אליך. לכן, בכל רגע שיש לך פנאי, תרים את הראש ותבקש, ריבונו של עולם, תעשה לי נס שאני אנצל מכל הניסיונות שצריכים לבוא אליי. תצפה ותחפש איפה הישועות שכבר התפללתי עליהן. האם כבר אני מצליח יותר בתפילה? האם אני כבר מצליח יותר בתורה? האם אני כבר מצליח יותר במידות, בתאוות, בשלום בית, בגידול הילדים, בפרנסה, כל אחד בכל מקום שהוא מחפש? תחפש, תצפה, תבדוק, תבלוש איפה
איפה יש לי כבר התחלה של ישועה? ורק אז, רק אז באמת תוכל להגיע ליום האחרון של השנה. רק אז תוכל להגיע ליום האחרון של השנה ולהצליח בזה. אם כל רגע שיש לך פנאי, כל שנייה שיש לך פנאי, תחפש, תחפש, תחפש, תחפש, תחפש ותבקש. עכשיו, עכשיו, עכשיו, עכשיו אני רוצה את הישוע. עכשיו, עכשיו אני רוצה לראות את ההתחלה של ההצלחה. עכשיו, ממש עכשיו. איי, אבא, אל תרפו את הידיים. אפילו לא לרגע אחד. כל הזמן. עוד קצת, עוד קצת ועוד קצת. עד שבאמת נצא מאפלה לאור גדול.

מצווה, מצווה, מצווה, מצווה. מצווה שנהיה רק בשמחה. רק בשמחה תמיד. ויש לנו כזה אור גדול שהולך לפנינו. כזה רבי גדול שהולך לפנינו. כאלה דרכים נפלאות שהולכות לפנינו. שלא מצריכות אותנו לכלום. ממש לכלום. לא צריך להציא מעצמנו שום דבר. לא צריכים להזיז את עצמנו מאותו מהלך שאנחנו נמצאים בו אפילו קצת. רק קצת. רק קצת לפתוח את העיניים. רק קצת לפתוח את הפה. זה הכל. אבל באותו מהלך שאנחנו נמצאים בו, אם אתה במהלך של עלייה, אם אתה במהלך לזה שאתה כבר הולך מחדר לחדר בחדרי התורה והקדושה, אשריך מטוב חלקך, מה נעים גורליך. יש לך הזדמנות לעלות עוד יותר למעלה. יש לך הזדמנות לדעת ולבחור איזה חדר, איזה חדר של אמת לעמיתו שבאמת שייך לך, ואיזה חדר אין לך חיוב לעבור בו עכשיו, אלא אתה צריך לעבור לחדר אחר. ואם אתה למטה למטה, בוא תתחיל להיכנס לתוך החדרים האלה. העיקר העיקר זה להתקשר, להתקשר עם הנשמה הזו, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא. ויש לנו, יש לנו את האפשרות הזו לעמוד, להכין את הלב, ללמד את הלב איך להיות פתוח, איך להיות שמח, איך להתחיל את הכל הכל הכל מההתחלה, איך להתחיל לחפש את הניסים הקטנים שבכל יום ויום קוראים לנו ניסים קטנים, הרבה ניסים קטנים. וכשאנחנו נלמד את הלב להיות פתוח, וכשאנחנו נלמד את עצמנו למצוא את הניסים הקטנים שקוראים לנו בכל יום, אנחנו באמת נגיע למצב כזה של שמחה, נגיע למצב כזה שאנחנו יכולים באמת להתקשר עם הנשמה שלנו, להתקשר עם הקדוש ברוך הוא, ולדעת, לדעת איך מתחילים את הכל עוד פעם עם היחידה המיוחדת ללוחמה בעצבות של רבי נחמן מברסלב. היחידה הזו, היחידה המיוחדת, שכל אחד ואחד צריך לדעת, אני יש לי נשמה אחת שהיא יחידה ומיוחדת, שאין אחרת, אין לי אחרת, ורק עליה אני צריך לדאוג, להתפלל, לבקש, לצפות ולייחל, מתי אני אוציא אותה מהמסגר שלה. אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אשרינו, אלף פעמים שיש לנו רבק הזה. להתראות.

0: בכל יום, בכל יום שיבוא.
1: ידר איז מיט מיר, נחמן יצחק, בוישי, מנדי, הידל...

0: בשביל זה אנחנו פה.
1: זה פשוט אור מלמעלה, זה פלא גדול.
0: תבין, שזה, כל הדבר הזה, זה מעל הזמן.

קולי סנן ברסלב, למזינים שלום רב, וראה חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, אסור לאדם לעמוד על מדרגה אחת, ותמיד צריך לשאוף למדרגה גבוהה יותר, כי טבע האדם, כאשר הוא נמצא במדרגה מסוימת, הוא חושש לעבור למשהו אחר, אפילו אם אומרים לו שהוא יותר טוב, מהחשש שמאפסיד את מה שיש לו כבר.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני איסור ויתר. יש מושג הלכתי שנקרא נת בר נת. כמובן בשתי דקות להפשיט את כל פרטיו ותנאיו זה לא נכנס במציאות, אבל אני אגע בקצרה. לדוגמה, יש לי סיר בשרי שהוא נקי מבריק. נקי, בישלתי בו לפני חצי שעה, הוצאנו את האוכל, שטפנו וברקנו אותו. הסיר הזה סיר בשרי. אני עכשיו מבשל בסיר הזה מקרונים פרווה. השאלה אם אני יכול לאכול את המקרונים האלו עם מאכל חלבי. זאת אומרת, אני מוציא אותם מהסיר, שם בצלחת אחרת שהיא חלבית או פרווה, ואוכל את זה עם גבינה. זה נקרא נת בר נת. מה הכוונה? הרי הבשר נתן טעם בסיר. הסיר הוא בשרי. הסיר עכשיו העביר את הטעם למאכל אחר. הוא לא העביר אותו ישירות לחלב, העביר אותו למאכל פרווה, ואני את הפרווה הזה אוכל עם מאכל חלב. דבר כזה שנעשה, מותר לאכול את המאכל הפרווה עם מאכל חלבי. כמו כן, עשינו חלות בתנור, תנור בשרי, נקי מבריק, אבל הוא בשרי. החלות האלו נאפו בתנור בשרי, שוב, נקי מבריק. אני לוקח אותם, אוכל אותם עם גבינה. זה נקרא נת בר נת, נותן טעם בר, הכוונה בן, נותן טעם, זה מותר. שאלה אם מותר לכתחילה לעשות את זה. רבים מהפוסקים נחלקו בזה. האם זה רק אם נעשה כבר, אם אני יכול לאכול עם חלב, או שאני יכול מראש לעשות את זה. דעתו של מרן הרב עובדיה ועוד, לכתחילה מותר לעשות את זה. אבל כמובן מי שיתארח במקום וכבר עשו את הדבר, ודאי לכל הדעות מותר לאכול את זה ואין בזה חשש. תודה רבה וכל טוב.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: אה, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, בואי, לא, עזוב אותו. עזוב, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. ונאחל לכולם המשך האזנה רבה ולתועלת מרובה.

כהרגלנו בקודש, אחר כל פרק תולדות חייו של אחד מתלמידי רבנו הקדוש ותלמידי תלמידיו, אנו עושים פרק דובב סבתי ישנים, על מנת שסבתותיו של הצדיק ידובבו בקבר. פעם שלח מכתב לאביו, ובו סיפר לו דבר פלא, שנמצא בעירו טולצ'ין אדם פשוט בשם רבי נתנאל, שכל ברכותיו מתקיימות להפלי. כך כותב רבי יצחק לאבא שלו, לרב נתן. ושאל את רבי נתן מה דעתו על זה. ביקש ממנו רבי נתן שיספר לו על הנהגותיו ועל דרך חייו של האיש הזה. כתב לו אי אלו מהנהגותיו הטובות, השיבו מוהר ענת, עדיין אין כוח בברכותיו מהנהגות

יום הולדתו ה-20 של רבי יצחק חל ביום השבת. ואז אמר לו אביו, הרי תהיה ער. כי כך היה המנהג, שהגיעו לגיל 20, היו ערים כל הלילה ואומרים את כל התהילים, ככה מובא בספרים. תהיה ער, ותאמר תהילים, תאמר גם מהתפילות שחיברתי. וכשתגיע לתפילה מדברת מחטאים ומעוונות, תדלג עליהם. כך כתב לו רבי נתן. פעם ישב לפני אביו רבי נתן בשבת קודש ונשען בידו על השולחן. אמר לו אביו רבי נתן, בשבת יושבים ישר. באחד ממכתביו לאביו מתנצל לפניו כי בעת שהולך להתבודד אינו יכול לפתוח פיו, ומפני זה קשה לו מאוד להתבודד. השיב לו רבי נתן שזה היה גם כן אצל דוד המלך עליו השלום, שבעת שהלך להתבודד נסתם פיו ולא היה יכול להתבודד ולשפוך את ליבו לפני השם יתברך. אבל דוד המלך עליו השלום היה חכם מאוד בעבודת השם יתברך, ולא הלך משם, וישב את עצמו שם והתענך מאוד מעומק הלב, וצעק להשם יתברך על זאת שליבו ופיו סתום, עד שריחם עליו השם יתברך ועזרו, שפתח את פיו ודיבר בהתעוררות גדולה מאוד להשם יתברך. דוד המלך? איפה זה כתוב? אומר לו רבי נתן, זה מרומז בפסוק וישב דוד לפני השם. מה שכתוב לפני השם, דהיינו בעת שהלך להתבודד, בזה המקום יישב את עצמו. ולסיום, למען יהיו שפתותיו דובבות בקבר, נעלה קטע קטן מתוך מכתבו לרבי נחמן מטולצ'ין, השמש וממשיך דרכו של רבי נתן. ועלינו חמל השם יתברך, וזיכנו להתקרב לאורו הקדוש ולקבל ממנו עצות נפלאות איך להחיות את עצמו בתוך כל השטף מים רבים העובר עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל על כל הטוב אשר גמלנו. מה אומר מה אדבר? לפני שעה זו למדתי התורה של הזמרה, ושמתי ליבי מחדש לקראת העצה הקדושה הזאת. קיבלתי חיות חדש ממש, כמו שמשיבים את עצמם עם כל משיבי טעם. ממש זה מחיה אותי. וחוץ מה שבעזרת השם יתברך מתנוצץ בליבי, עד איכן הדברים מגיעים. ואנחנו בעזרת השם יתברך תולים בזה החזן הקדוש, אשר הוא רואה איכן התינוקות קוראים. יהי השם עמנו אשר נזכה להתאחז בו בזה ובבא כל ימינו ולעד ולנצח נצחים, ובוודאי יהיה אחריתנו טוב ונפלא. והעיקר לזכות לקיים עצותיו הקדושות וללך עם העצה הנפלאה הזאת של הזמרה, כמו כן עם כל העצות הקדושות, ובפרט כאשר באר לנו תלמידו הקדוש כבוד אדוני אבי מורי ורבי, אקווה שזכותם הקדוש יגן עלינו להצילנו מהשטף מים רבים, ונזכה לעמוד על עומדנו בתורה ותפילה ומעשים טובים, ולהחיות עצמנו עם כל הנקודות טובות. גם זה כלול מעניין הרדיפות של הזקן, ואין עצה רק לאחוז את עצמו בנקודה טובה. אז בוודאי יהיה לנו הצלה לטוב. יהי השם עמנו מעתה ולנצח. עד כאן על רבי יצחק הבן של רבי נתן. עובד השם מופלא, אדם ישר, תמים, אמין, בעל דרך ארץ, צדיק חסיד מופלג, שזכה להיקבר סמוך לרבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, השולחן ערוך הקדוש. זכותו תגן עלינו. אמן.

מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, דף היומי בעשר דקות, משתבח שמו, אשרנו מטוב חלקנו ומה נעים גורלנו. אז כאמור, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות.

שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף מם במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בתחתית מ"א עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של שחיטה לשם עבודה זרה. בעניין הזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נבאר את המשנה שזה לגבי כשהוא שוחט לשם דבר של הטבע. בחלק השני נראה מה קורה אם הוא שוחט בהמה של חברו לשם עבודה זרה. האם אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו? אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. אומרת המשנה שאם הוא שוחט לשם עבודה זרה, אבל לא לשם איזשהו פסל למשל, אלא הוא החליט להפוך חלק מהטבע לעבודה זרה. כלומר הוא שחט לשם אגם או לשם איזה הר. במקרה כזה אומרת המשנה שאומנם השחיטה פסולה, אבל זה רק מדרבנן, כי מדאורייתא הוא לא באמת הפך את ההר או את האגם לעבודה זרה, וממילא אין כאן תקרובת עבודה זרה, ולכן היא גם לא אסורה בהנאה, אלא שרבנן גזרו על השחיטה עצמה. זה הדין במשנה אצלנו, על זה הגמרא מקשה מברייתא, ששם יש לכאורה אותו מקרה, שהוא שוחט לשם חלק מהטבע, ושם זה כן אסר כתקרובת. עונה הבעיה, ששם לא מדובר שהוא שחט לשם הר או אגם, שזה כאמור לא אפשרי, כי אי אפשר להפוך חלק מהטבע לעבודה זרה, אלא מדובר שהוא עשה את זה לשם השר של ההר או השר של האגם. כוונה כזאת כן נחשבת עבודה זרה ממש, וממילא הבשר תקרובת והוא כן נאסר בהנאה. עד כאן עיקר החלק הראשון של השיעור. רק לסיום נוסיף דבר נוסף, שהמשנה אומרת שגם אם יש שניים ששחטו ביחד ורק אחד מהם מתכוון לאותם דברים, גם אז זה פוסל את הקורבן. הדין הזה שעכשיו אמרנו לגבי שניים ששחטו ישמש אותנו עוד מעט בחלק השני של השיעור, אז באמת אנחנו עכשיו באמצע עמוד א' מתחילים את החלק השני. הנושא של החלק השני, שכאמור לא קשור ישירות למשנה, זה האם אדם אוסר דבר של חברו. כלומר, ברור שאם עשיתי משהו מציאותי, למשל לקחתי כוס חלב ושפכתי לתוך מרק בשרי של חבר שלי, או שלקחתי תרומה והרבבתי בחולין של חבר שלי, ברור שזה ישפיע, כי זה שינוי מציאותי. הנושא שלנו זה מה קורה אם השינוי שעשיתי הוא לא מציאותי, אלא הלכתי, כשהדוגמה שנתמקד בה זה עבודה זרה. כלומר, אם אני החלטתי להשתחוות לאוטו של השכן, האם עכשיו השכן כבר לא יכול לנסוע באוטו כי זה הפך לעבודה זרה? אז מה שברור לפי כולם, שאם לא עשיתי שום מעשה באוטו או בבהמה של החבר, אז לא קרה כלום והוא לא נאסר. המחלוקת שנראה היום זה לגבי מצב שבו כן עשיתי מעשה, למשל, ששחטתי את הבהמה של החבר, נניח שזה אפילו היה ברשות, אבל עשיתי את זה לשם עבודה זרה. האם אני יכול לאסור אפילו שזה לא שלי, או שכיוון שזה לא שלי, אין לי שום זכות לאסור? אז בעניין הזה, נראה היום מחלוקת אמוראים. באמצע עמוד א', רב הונה ואולה בשם רבי יוחנן אומרים שכן, כלומר אדם אוסר דבר של חברו אם זה על ידי מעשה, למשל בשחיטה, וגם לא צריך את כל השחיטה אלא מספיק שהוא התחיל לשחוט. לעומת זאת, לקראת סוף עמוד ב', רב נחמן, רב אמרם ורב יצחק אומרים שלא, אפילו שהוא עשה מעשה. אז זאת המחלוקת, נחזור על זה עוד פעם, רק הפעם נאמר רק שם אחד בכל קבוצה בשביל לפשט. רב הונה אומר שכן, רב נחמן אומר שלא, ומכאן ועד סוף השיעור נדבר על המחלוקת הזאת. עכשיו את הדיון על המחלוקת נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון נביא קושייה על רב הונה, אבל אחר כך גם נהפוך אותה לקושייה על רב נחמן. בשלב השני נביא שתי קושיות על רב נחמן ונתרץ. בשלב השלישי נציע שזה מחלוקת תנאים, וזה גם יביא אותנו למהפך בדעת רב נחמן. אז אנחנו מתחילים בהתחלה, הקושייה על שיטת רב הונה שאמר שאדם כן אוסר דבר שאינו שלו, זה נמצא ארבע שורות מלמטה. הקושייה היא מברייתא שאומרת שאם אדם לקח קורבן חטאת ושחט אותו גם בשבת, גם בחוץ וגם לשם עבודה זרה, הוא חייב על כל אחד מהחטאים האלו חטאת, כלומר שלוש חטאות. עכשיו לענייננו, אנחנו נתעלם היום מהנושא של שבת ונתמקד בזה שהוא חייב גם על שחיטה מחוץ למקדש וגם לעבודה זרה. עכשיו, מתי כל אחד מהחיובים האלו חל? אז לגבי שחיטת חוץ, זה פשוט, זה חל בסיום השחיטה, כי רק אז זה נחשב שהוא שחט בחוץ. לגבי עבודה זרה, זה תלוי. אם זה לא בחפצה, אלא רק בגברה, כלומר שהדבר שאותו הוא עבד לא הפך לעבודה זרה, אלא אנחנו מחייבים אותו רק על המעשה שלו, שהוא שחט לשם עבודה זרה, אז זה גם כן רק בסיום השחיטה, כי הרי אנחנו מחייבים אותו על שחיטה לשם עבודה זרה. אבל אם זה גם בחפצה, כלומר שהוא מצליח להפוך את הדבר שאותו הוא עבד לעבודה זרה, אז ברגע שהוא הצליח לעשות את זה, באותו רגע הוא מתחייב גם אם זה לפני סיום השחיטה. עכשיו, ממילא, במקרה הזה שבו הוא שחט חטאת לשם עבודה זרה, הרי החטאת היא לא שלו, היא של הקדש. ממילא, אם נאמר שאדם לא מצליח לאסור דבר שהוא לא שלו, אז הכל בסדר, כי הוא לא מצליח לאסור את החטאת באמת, אבל הוא חייב חטאת על זה שהוא כגברה עבד עבודה זרה, והחיוב הזה של העבודה זרה וגם
גם החיוב על השחוטי חוץ, שניהם נעשים באותו זמן בסיום השחיטה, וממילא אין בעיה ששניהם יחולו עליו. אבל אם נאמר כמו רבונה שאדם כן יכול לאסור דבר שלו שלו, וכמו שרבונה אמר, מיד כשהוא שוחט את הסימן הראשון הוא כבר הפך אותו לעבודה זרה והוא אסר אותו, אז יוצא ששני החיובים, כלומר עבודה זרה והשחוטי חוץ, לא חלים באותו זמן. עבודה זרה חל כבר בסימן הראשון, כי אז הוא הפך לעבודה זרה. לעומת זאת, השחוטי חוץ רק בסימן השני, כמו שאמרנו, בסיום השחיטה. עכשיו, הבעיה עם זה, זה שברגע שכבר בסימן הראשון זה הפך לעבודה זרה, אז הקדושה שלו כבר פקעה בסימן הראשון, וממילא זה שבסימן השני הוא שוחט בחוץ, הוא כבר לא חייב על זה משום שחוטי חוץ, כי זה כבר לא קדוש, זה כמו שהוא סתם חותך באפר. ממילא זאת ראיה לרבנה כעבודה זרה בהתחלה, וממילא שני החיובים הם רק בסוף, ולכן שניהם יכולים לחול, אבל לרבון הזה קשה, כי עבודה זרה כאמור זה כבר בסימן הראשון, ואז הוא לא אמור להתחייב על השחוטי חוץ, שזה רק בסימן השני. אז זאת הקושייה על רבונה, ובשביל לתרץ אנחנו צריכים למצוא דרך שהאיסור עבודה זרה לא יהיה בהתחלה, אלא יהיה בסוף יחד עם האיסור של שחוטי חוץ, ואז ממילא אין בעיה שהם יחולו ביחד. איך נעשה את זה? אז הגמרא מביאה שלוש הצעות. הצעה ראשונה אומר רב פאפה שמדובר בחטאת עוף. בחטאת עוף הרי מספיק סימן אחד, ואז ממילא כבר אין את ההבדל בין שני השלבים, כלומר גם העבודה זרה וגם השחוטי חוץ יהיה באותו סימן אחד. זה התירוץ הראשון. הבעיה עם זה, זה שזה לא נכון ברבונה, כי כשרבונה אמר שהוא הופך את הבהמה לעבודה זרה כבר בסימן הראשון, הוא לא התכוון באמת בסיום הסימן הראשון, אלא הוא התכוון מיד כשהוא מתחיל לחתוך, כבר אז זה נאסר כעבודה זרה. ממילא לרבונה, גם אם נעמיד בחטאת העוף, זה עדיין קשה, כי עבודה זרה זה מיד בהתחלה, ואילו שחוטי חוץ זה רק בסיום הסימן הראשון, וממילא עדיין קשה, למה הוא חייב על שחוטי חוץ? הרי זה כבר לא קדוש, כבר ברגע הראשון. אז את ההצעה הראשונה איך לאחד בין שני השלבים דחינו, ואנחנו עוברים להצעה השנייה. הצעה השנייה שהיא מסתדרת עם כל קורבן, לא רק עם חטאת העוף, זה שכשהוא שחט, הוא פשוט אמר שהוא מתכוון לעבוד אותו כעבודה זרה, לא בהתחלה, אלא בסיום השחיטה, וממילא...

עבודה זרה והשירותי חוץ באים כאחד. זאת ההצעה השנייה איך לאחד בין שני השלבים של העבודה זרה והשירותי חוץ, והיא באמת מסבירה את הברייתא הטוב גם לרבונה, אבל עכשיו הגמרא מעלה בעיה נוספת בברייתא, והיא מצפה שההצעה שנביא להסביר את רבונה תפתור גם את הבעיה הזאת, וכמו שעוד מעט נראה, הבעיה הזאת בברייתא לא קשה רק לפי רבונה, אלא גם לפי רב נחמן, וממילא ההסבר שעכשיו נביא לרבונה בעצם יהפוך לקושייה חזרה על רב נחמן עצמו, כי עכשיו גם הוא יצטרך לפתור את אותה הבעיה. מה הבעיה החדשה בברייתא? הבעיה היא למה הברייתא מדברת דווקא על קורבן חטאת. לכאורה יכלה לדבר על כל קורבן. עכשיו, אמנם ההצעה הראשונה שצאנו ברבונה, שמדובר בחטאת העוף, פותרת את הבעיה הזאת, אבל ההצעה השנייה שמדובר בכל קורבן, ושהוא אמר בפירוש שעבודה זרה יהיה רק בסוף, אז עוד פעם חוזרת אותה בעיה, למה דווקא בקורבן חטאת אפשר לדבר על כל קורבן. לכן, בהצעה השלישית, הגמרא שוב חוזרת להצעה הראשונה שמדובר דווקא בחטאת העוף, אבל היא משפצת קצת את ההצעה. נזכיר שההצעה הראשונה לאחד את הזמנים של העבודה זרה והשחוטי חוץ הייתה שמדובר בחטאת העוף, ממילא שניהם נעשים בסימן אחד. הבעיה עם זה הייתה שאמרנו שעדיין זה לא באותו זמן, כי עבודה זרה זה כבר ממש בתחילת החיתוך, ואילו השחוטי חוץ רק בסיום הסימן הראשון. לכן עכשיו בהצעה השלישית אנחנו כאמור נשארים עם זה שמדובר דווקא בחטאת העוף, ולכן שני החיובים קורים כבר בסימן הראשון, ובשביל לאחד ביניהם עוד יותר, כלומר ששניהם יהיו בדיוק בסיום הסימן הראשון, אומרת הגמרא שמדובר כאן שאותו סימן ראשון זה הקנה, ומדובר בקנה כזה שכבר לפני השחיטה היה פצוע בדיוק עד האמצע, והרי כמו שלמדנו כבר, קנה שפצוע עד האמצע עדיין נחשב כשר ואפשר לשחוט, ומספיק שהוא ישחוט עוד משהו וזה נחשב שהוא שחט את רוב הקנה וזה יהיה כשר, ולכן באמת נעמיד כאן שהקנה באמת היה חתוך כבר עד האמצע, והוא חתך עוד משהו גם בחוץ וגם לשם עבודה זרה, וכך שני חיובים קורים בדיוק באותו זמן, ובזה תרצנו את הברייתא לרבונה, איך יכול להיות שזה גם עבודה זרה וגם שחוטי חוץ, הרי העבודה זרה הייתה קודם, ותרצנו שהיא לא הייתה קודם, אלא הם היו בדיוק באותו זמן, ברגע שהוא הוסיף עוד משהו לחצי קנה החתוך של חטאת העוף. עד כאן התירוצים לרבונה, בזה הגענו לקצת לפני אמצע עמוד ב', כאן יש איזשהו מאמר מוסגר של רב פאפה שנחזור עליו עוד מעט, לפני זה נדלג בערך לרבע התחתון של עמוד ב', שם הגמרא מביאה את שיטת החולקים, כלומר רב נחמן שומר שאדם לא אוסר דבר שלו שלו, והיא מקשה עליו מאיך שהרגע תרצנו את הברייתא לרבונה. נזכיר שכשהבאנו בהתחלה את הברייתא אמרנו שלרב נחמן היא מסתדרת טוב, כי הרי לפי רב נחמן הוא לא באמת אוסר את הבהמה בעבודה זרה, כי הוא לא יכול, זה לא שלו, אלא הוא מתחייב בעבודה זרה רק כי הוא ניסה לעבוד עבודה זרה, וזה קורה רק בסוף השחיטה, וגם השחוטי חוץ בסוף השחיטה, ואז אין בעיה, שניהם בסוף, הם חלים באותו זמן. זה מה שאמרנו בהתחלה, אבל כמו שאמרנו במהלך הדיון ברבונה, יש לנו בעיה נוספת, וזה להסביר למה הברייתא מדבר דווקא על חטאת. והרי לפי מה שאמרנו עכשיו ברב נחמן, זה לא מסביר את זה, למה לדבר דווקא על חטאת. לכן מסבירה הגמרא בשורה השלישית בעמוד א', שבאמת גם לפי רב נחמן, פה במקרה הספציפי הזה, חייבים להסביר בדיוק כמו רבונה, שכאן רב נחמן יודע שהוא כן יכול לאסור דבר שינו שלו, וממילא בשביל שבכל זאת העבודה זרה והשחוטי חוץ יהיו באותו זמן, ובשביל שנבין למה זה דווקא חטאת, נעמיד כמו ברבונה בחטאת העוף שהקנה שלה כבר חצי חתוך. עכשיו למה באמת כאן רב נחמן מודה שהוא כן יכול לסור את הבהמה אפילו שהיא חטאת והיא בעצם לא שלו? מסבירה הגמרא שרב נחמן סובר שלמרות שהיא לא שלו מבחינה ממונית, כיוון שהיא באה לחפר עליו זה נחשב שהיא שלו, ואז הוא כן יכול לסור אותה. זה הסבר של הברייתא לפי רב נחמן, ועכשיו לסיום השלב הזה נחזור עוד פעם אחורה בערך לאמצע מם עמוד ב' לדיון על רבונה, ונראה את ההערה של רב פאפה שדילגנו עליה מקודם. רב פאפה העיר דבר שלכאורה הוא ברור, הוא אמר שכל הבעיה של רבונה עם הברייתא נוצרה בגלל שרבונה אמר שאדם כן אוסר דבר שאינו שלו, והוא אוסר אותו כבר ברגע הראשון. עכשיו על זה מקשה הגמרא שזה פשיטה, הרי ברור שאם נתעלם לרגע מהבעיה למה הברייתא דיברה דווקא על חטאת, אם רבונה לא היה אומר שאדם אוסר דבר שאינו שלו כבר מהרגע הראשון, אז אין שום בעיה עם הברייתא, שני איסורים, גם העבודה זרה וגם שחוטי חוץ, חלים בסוף, מה הבעיה? מסבירה הגמרא שרב פאפה רצה להדגיש שרב הונה לא סובר את מה שאמרנו עכשיו בדעת רב נחמן, שכיוון שזה בא לחפר עליו זה נחשב שזה שלו, אלא לפי רב הונה החטאת לא נחשבת שלו, וכל הבעיה היא בגלל שהוא סובר שאדם אוסר גם דבר שהוא לא שלו. עד כאן השלב הראשון בדיון על המחלוקת, ונו ברייתא שבהתחלה הקשנו ממנה על רב הונה אבל בסוף הסברנו אותה גם לפי רב נחמן באותה צורה, וזה הגענו למ"א עמוד א', ואנחנו עוברים לשלב השני בדיון. עכשיו לפני שנתחיל אותו נזכיר עוד פעם את המחלוקת, האם אדם אוסר דבר שינו שלו, למשל בשחיטה לשם עבודה זרה,
רב הונא אומר שכן, רב נחמן אומר שלא, ועכשיו נראה שתי קושיות על רב נחמן. הראשונה היא מהמשנה שלנו, ולכן הבאנו את כל הסוגיה כאן. נראה את שתי הקושיות, ואז את התירוץ שהוא בעצם זהה לשתי הקושיות. הקושייה מהמשנה שלנו זה שהמשנה אמרה שאם שניים שוחטים ביחד ורק אחד חשב לשם עבודה זרה, הוא מצליח לאסור. עכשיו, מזה שהמשנה לא הדגישה באיזה מקרה מדובר, אז הגמרא מבינה שמדובר גם עם הבהמה שייכת רק לשני, כלומר לזה שלא חשב לעבודה זרה, ואז יוצא שזה שחשב לעבודה זרה מצליח לאסור בהמה שהיא לא שלו. אז הנה ראיה נגד רב נחמן שאמר שאי אפשר. זאת הקושייה הראשונה. הקושייה השנייה ממשנה בגיטין שעולה ממנה שאם אדם ניסח יין של חבר שלו, הוא מצליח לאסור אותה, ממילא אם זה במזיד הוא צריך שלם. אלה שתי הקושיות, ועל שתיהן עונה הגמרא תירוץ זהה, וזה שכאן מי שאסר הוא לא אדם זר, אלא גם הוא שותף בבהמה או ביין, ולכן הוא מצליח לאסור או את כל הבהמה במקרה של השחיטה, או את החלק שלו במקרה של היין, וכיוון שזה מעורבב הוא צריך שלם גם על החלק של השני. עד כאן השלב השני בדיון, ועכשיו ברבע העליון של מ"א עמוד א', השלב השלישי שעוד רגע יחזיר אותנו עוד פעם לשלב השני. בשלב השלישי והאחרון, הגמרא מביאה ברייתא שמשם יוצא שזה בעצם מחלוקת תנאים. המחלוקת היא במקרה שגוי ניסח יין של יהודי לעבודה זרה, שלפי תנא קמא הוא מצליח לאסור את היין, אבל לפי רבי יהודה בן בתירא ולפי רבי יהודה בן בבא, מעכשיו בשביל לקצר נקרא להם בקיצור רבי יהודה, הוא לא מצליח לאסור בגלל שתי סיבות, כשהסיבה שנוגעת אלינו זה בגלל שאדם לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אז הנה לכאורה אנחנו רואים בפירוש מחלוקת תנאים, האם אדם אוסר דבר שאינו שלו. אז האם זה באמת מחלוקת תנאים? אז לפי רב הונא שאמר שאדם אוסר דבר שאינו שלו, אז ודאי שהוא חולק על שני רב יהודה שאומרים שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו. אבל לפי רב נחמן שאמר שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו, אז עם שני רב יהודה הוא מסתדר מצוין, אבל עכשיו הגמרא תציע שהוא מסתדר גם עם תנא קמא שם שאמר שהגוי כן יכול לאסור את היין של היהודי. איך הוא יסתדר איתו? אם נבין את רב נחמן בצורה חדשה. עד עכשיו הבנו שכשרב נחמן אמר שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו, הוא התכוון לזה באופן עקרוני, כלומר אדם פשוט לא יכול לאסור דבר שאינו שלו. אבל עכשיו מציעה הגמרא לפי תנא קמא של אותה ברייתא הצעה חדשה, וזה שבאמת באופן עקרוני אדם כן יכול לאסור דבר שאינו שלו, ולכן אותו גוי יכול לאסור את היין של היהודי. הסיבה שרב נחמן אמר מקודם שלו זה במקרה מאוד ספציפי, שיהודי אוסר באיסור עבודה זרה דבר של חברו, וכיוון שאנחנו סומכים על זה שיהודים בפנימיותם לא רוצים שיהודים בפנימיותם לא באמת רוצים לעבוד עבודה זרה, אז מן הסתם כשהוא עשה את זה במשהו של חבר שלו, הוא לא התכוון לזה באמת, הוא רק התכוון לצייר אותו. אבל אם יהיה לנו ברור שהוא כן התכוון לעבודה זרה, למשל ביהודי מומר, שאז מן הסתם הוא כן התכוון, אז באמת גם לרב נחמן, גם יהודי, יוכל לאסור דבר של חברו באיסור עבודה זרה. זאת ההבנה הנוספת ברב נחמן, ואז יוצא שהוא מסתדר עם שתי הדעות בברייתא, כי לפי תנא קמא הוא יכול לאסור, אבל רק אם הוא באמת מתכוון, לפי רב יהודה גם אם הוא מתכוון הוא לא יכול לאסור. ועכשיו לסיום, לפי ההבנה החדשה הזאת ברב נחמן, הגמרא מביאה עוד פעם את שני המקורות שמהם יקשתה על רב נחמן, כלומר המשנה שלנו של שניים ששוחטים והמשנה בגיטין שאדם אוסר את היין של חברו, ועכשיו היא מתרצת אותם בתירוץ חדש, והיא אומרת שכבר לא צריך להעמיד שמדובר שיש לו שותפות, כי הרי לפי ההבנה החדשה ברב נחמן הוא יכול לאסור גם בלי שיש לו שותפות, אלא מספיק שנעמיד שמדובר ביהודי מומר, כך שנהיה בטוחים שהוא באמת מתכוון לעבודה זרה, ואז הוא באמת יכול לאסור את הבהמה או את היין של חברו. אז זה התירוץ החלופי לשתי הקושיות על רב נחמן לפי הבנה החדשה שגם לדעתו אדם כן יכול לסור דבר של חברו אם הוא באמת מתכוון, אבל כאמור זה רק לתנא קמא של אותה ברייתא, ולפי שני הרב יהודאים הוא לא יכול לסור גם הוא באמת מתכוון, כמו שהבנו ברב נחמן בהתחלה. עכשיו לסיום נאמר בסוגריים שאומר רב אשי לגבי מי נחשב מומר, שאם באו ליהודי שעומד לעבוד עבודה זרה ואמרו לו אתה יודע, שאם באו ליהודי שעומד לעבוד עבודה זרה ואתרו בו אתה יודע שאתה הולך לעבור על איסור, ואם תעשה את זה תתחייב מיתה, והוא אמר אף על פי כן אני רוצה, זה ודאי נחשב למומר לעבודה זרה. וזה הגענו למשנה בתחתית מ"א עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. בחלק הראשון והקצר של השיעור ראינו את המשנה שאמרה שאם אדם שחט לשם משהו מהטבע כמו הר או אגם, הוא לא באמת הפך את ההר לעבודה זרה, כי זה לא אפשרי, אבל בכל זאת השחיטה פסולה, ואילו הברייתא שאמרה שגם הבשר אסור, שם מדובר שהוא עשה את זה לשם השר כביכול של אותו הר, ולכן שם זה עבודה זרה ממש, ואז גם הבשר נאסר בהנאה. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על האם אדם אוסר דבר שאינו שלו, עם התמקדות בעבודה זרה. אמרנו שרב הונא אומר שכן, אם הוא עשה במעשה כמו שחיטה של סימן אחד, ורב נחמן אומר שלא. את הדיון על אותה מחלוקת חילקנו לשלושה שלבים. בשלב הראשון הקשנו מברייתא שאומרת שאם אדם שחט חטאת גם לעבודה זרה וגם בחוץ, הוא חייב שתי חטאות. אמרנו שלרב הונא זה בעיה, כי הרי העבודה זרה זה כבר בהתחלה, ואילו השחוטי חוץ זה רק בסוף, אז למה הוא חייב על השחוטי חוץ? הרי זה כבר לא קדוש, ובתירוץ ניסינו למצוא מצב שבו
שני הדברים קורים ביחד, גם העבודה זרה וגם השחוטי חוץ. בהתחלה הצענו שמדובר בחטאת העוף שיש לו רק סימן אחד, ואז שניהם קורים באותו סימן, אבל גם זה לא מספיק, כי עבודה זרה זה ממש בחיתוך הראשון, ואילו השחוטי חוץ זה רק בסיום הסימן הראשון. לכן אחר כך הצענו שזה לאו דווקא בחטאת העוף, אלא שהוא פשוט אמר שהוא מתכוון לעבוד את העבודה זרה רק בסיום השחיטה. זה באמת הסבר טוב, אבל הבעיה היא שזה לא מסביר למה מדובר דווקא בחטאת ולא בכל קורבן אחר. לכן בהצעה השלישית חזרנו עוד פעם לחטאת העוף, ואמרנו שמדובר בחטאת העוף שהקנה שלה כבר היה פגום עד האמצע, והוא חתך עוד קצת, ואת הקצת הזה הוא עשה גם בחוץ וגם לעבודה זרה, וכך שני הדברים קרו בדיוק באותו זמן, וזה מסביר למה הוא חייב על שניהם. זה היה הסבר של הברייתא לפי רב הונא. אחר כך חזרנו לרב נחמן ואמרנו שגם הוא צריך להסביר למה מדובר דווקא בחטאת העוף, ולכן הסברנו שגם הוא מבין שבמקרה הספציפי הזה גם הוא מודה שהוא כן יכול לאסור את החטאת, כי כיוון שהיא באה לכפר עליו זה נחשב שלו, וממילא גם הוא מסביר כמו רב נחמן בחטאת העוף שהקנה שלה כבר היה חצי פגום וכולי. עד כאן היה השלב הראשון בחלק הזה. בשלב השני הבאנו שתי קושיות על רב נחמן, שמהם לכאורה יוצא שאדם כן אוסר דבר שאינו שלו. אחד זה מהמשנה שלנו של שניים שוחזים בסכין, והשני זה ממשנה בגיטין שאדם מנסח את היין של חברו, ובשניהם תרצנו שהייתה לו בהם שותפות. זה השלב השני. אחר כך בשלב השלישי של החלק הזה ראינו ברייתא ששם לכאורה יש מחלוקת מפורשת בעניין, שרבי יהודה בן בתירא ורבי יהודה בן בבא אומרים בפירוש שאדם לא אוסר דבר של חברו, ואילו תנא קמא שם אומר שגוי כן יכול לנסח יין של יהודי. אז לפי רב הונא שאמר שאדם כן אוסר, זה ודאי מחלוקת תנאים, והוא יחלוק על שני רב יהודה. לפי רב נחמן שאמר שאי אפשר לאסור, מציעה הגמרא שהוא באמת יכול להסתדר עם שתי הדעות, אם נבין שיש שני הסברים בדעת רב נחמן. הסבר אחד, שזה חשבנו עד עכשיו, שזה שיטת שני רב יהודה, זה שהוא לא אוסר באופן עקרוני. אבל הסבר שני, שזה יהיה שיטת תנא קמא, זה שבאמת באופן עקרוני הוא כן אוסר, אלא שאנחנו לא מאמינים שבאמת יהודי מתכוון לאסור דבר של חברו לעבודה זרה, הוא בטח מתכוון סתם לצייר אותו, וממילא גם שתי הברייתות שבנו מקודם, ששם לכאורה הוא כן אוסר, כבר לא צריך להעמיד בשותף, אלא במומר, שאז כבר כן מאמינים שהוא באמת מתכוון לעבודה זרה, כל טוב.

כן, מזיני רדו ברסלב, כל הנחל, קראו מהר מהר לילדים לבוא לשמוע סיפור לפני השינה עם הרב רונן חזיזה. המשך הזנה רבה עם רדו ברסלב, כל הנחל.

ספר יהושע, פרק ח', החצי הראשון של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים? היום נספר לכם איך יהושע ועם ישראל כבשו את העי. אל תדאגו, עם ישראל לא יברחו כמו בפעם הראשונה, כי הם חזרו בתשובה, והשם עכשיו עוזר להם. הקשיבו טוב מה היה שם. השם התגלה ליהושע ואמר לו, יהושע, אל תפחד, קח איתך את כל החיילים של עם ישראל ולך להילחם בעי, ואני מבטיח שאתן לך לנצח אותם. אני נותן לך סימן קבוע בכל פעם שתבוא להילחם באיזו עיר, כשתתקרב אליה אני אפיל את השר שלהם מהשמיים ואמסור אותו בידך, וכך תדע שתצליח לנצח את אותה העיר. אבל שים לב, אני מבקש ממך כמה דברים. דבר ראשון, הפעם אל תשלח אותם להילחם בלעדיך, אלא אתה בעצמך תצא איתם לשדה הקרב. כי כך אמרתי למשה, אם יהושע ילך איתם, הם ינצחו, ואם לא, הם יפסידו. דבר שני, אני מצווה אותך שתשרוף את העיר כמו ששרפת את יריחו, ותהרוג את המלך שלהם כמו שהרגת את מלך יריחו. אבל לגבי הרכוש, אני מצווה אותך שלא תעשה חרם כמו ביריחו. ראית איזה אסון נגרם מזה? אלא עם ישראל יכולים לקחת לעצמם את כל הרכוש. ואז השם הסביר ליהושע איך לכבוש את העיר. הוא אמר לו כך, תשלח חיילים שיהיו מאחורי העיר והם יהיו עורב. אתם יודעים ילדים מה זה עורב? לא עורב עם עין, עורב עם א'. עורב אלו חיילים שמתחבאים בלי שאף אחד יראה אותם, ואז ברגע אחד הופ, הם יוצאים מהמחבוא ומתקיפים. זה נקרא עורבים, ככה נקראים אותם חיילים. השם ציווה את יהושע לשים עורבים מאחורי העיר ולעשות תכסיס מיוחד, כמו שנספר לכם מיד. לאחר שיהושע שמע את ההבטחות הללו מהשם, הוא שמח שמחה גדולה, כל הפחד שר ממנו, והוא התגבר כמו אריה. הוא הגיע למחנה, לקח 30,000 חיילים מתוך כל החיילים של ישראל ואמר להם, חיילים יקרים, אני שולח אתכם עכשיו בלילה בלי שאף אחד ידע להקיף את העי ולהתחבא מאחורה. שימו לב שאף אחד לא יגלה אתכם. אתם נקראים עורב. אל תתרחקו מהעיר וגם אל תתקרבו יותר מדי. אני ושאר החיילים נבוא לכבוש את העי מקדימה. ברגע שהם יראו אותנו באים, הם יצאו להילחם בנו, ואנחנו נעשה הצגה. נעשה את עצמנו כאילו אנחנו בורחים מהם שוב, כמו בפעם הראשונה. הם יחשבו שאנחנו באמת בורחים, ויתחילו לרדוף אחרינו. אנחנו נרוץ הרבה הרבה, עד שהם יתרחקו מאוד מהעיר. באותו זמן שהם יהיו רחוקים, אתם תצאו מהמערב, תיכנסו לתוך העיר, ותשרפו אותה באש. האם הבנתם? החיילים אמרו, כן יהושע, הבנו את זה מצוין. יהושע ברך אותם ואמר להם, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. והם יצאו לדרך. כמובן, הם הלכו בשקט גמור, הקיפו את העיר והתחבאו בעמק שנמצא בין העיר בית אל ובין העי. המקום הזה היה המערב. תחזרו אחרינו. המערב. ילדים יקרים, אנחנו כבר הזכרנו לכם קודם, אבל נזכיר לכם שוב, שלפני המון שנים, כשאברהם אבינו נכנס לארץ ישראל, הוא חנה בדיוק באותו מקום, בין בית אל ובין העי, והוא בנה שם מזבח להשם. שם הוא התפלל על עם ישראל שיזכו להצליח במלחמה שלהם מול אנשי העי. ואיפה יש כאן רמז לזה? בואו תראו איזה יופי. איך קראו למקום שהם חנו? תחזרו אחרינו כמו מקודם. המערב. זה בדיוק האותיות של
אברהם. שמתם לב? המערב זה אותם אותיות אברהם. איזה יופי. שמה בדיוק אברהם התפלל עליהם. טוב, נמשיך את הסיפור. החיילים כבר במערב, ויהושע ישן באותו לילה בתוך המחנה, כדי שבבוקר מוקדם הוא יעיר את כולם ויצאו לכיוון העי. כמובן שיהושע באותו לילה עסק בתורה הקדושה, כמו שהזהיר אותו המלאך מיכאל, שלא יבטלו תורה אפילו בזמן המלחמה, כי רק בזכות התורה עם ישראל יכולים לנצח. יהושע שלח עוד 5,000 חיילים שיהיו גם עורבים מאחורי העיר ויעזרו ל-30,000 הקודמים. בבוקר התעורר יהושע מוקדם. עם ישראל יצאו איתו בלי פחד לכיוון העי. כשמלך העי ראה את יהושע מתקרב לעיר שלו יחד עם חיילי ישראל, הוא שאל את המחשפים שלו, מה השעה הכי טובה לצאת להילחם? הם אמרו לו את השעה, והוא מיד יצא למלחמה. אבל הוא רק לא ידע שהשם ברא את כל העולם וגם את הכישופים. וכשעם ישראל מתפללים להשם, הוא מעלה אותם מעל כל המזלות ומעל כל הכישופים, וככה עם ישראל מנצחים אותם. מיד כל החיילים של העי יצאו לקראת ישראל. יהושע ועם ישראל, כמו שהם תכננו, הם הסתובבו אחורה והתחילו לברוח. כן, הם עשו את עצמם מפסידים. אנשי העי התחילו לצרוח לכל העמים שהצטרפו אליהם, בואו כולם, צאו כולם לעזור לנו, עם ישראל מפסידים. הצעקות שלהם נשמעו עד העיר בית אל, וכולם יצאו מהעיר. הם השאירו את הדלתות של העיר פתוחות מרוב המהירות ורדפו אחרי ישראל. ואז הנבואה שרתה על יהושע. השם אמר לו, יהושע, הרם את הכידון שביד שלך ותן סימן לעורב לצאת מהמחבוא ולכבוש את העי. יהושע הרים את ידו עם הכידון, וכש5,000 החיילים ראו את זה, מיד יצאו מהמערב אל העיר. גם 30,000 העורבים האחרים ראו את הסימן ויצאו מהמחבוא, נכנסו לתוך העי והציתו אותה באש. אנשי העי הסתובבו אחורה, ומה הם רואים? אוי לא, כל העיר שלנו עולה באש. באותו רגע כל הכוח שלהם נעלם, ואז יהושע וחייליו הסתובבו אליהם והתחילו להרוג בהם, טרח בום טרח. גם העורבים יצאו מהעיר והתחילו להילחם בהם, כך שהחיילים שלנו היו גם מקדימה וגם מאחורה, והם היו באמצע. כמובן שעם ישראל הרגו את כל החיילים שלהם. מיד אחר כך נכנסו שוב לעיר והרגו את כל מי שהיה שם, גם את הנשים והילדים שלהם. וככה השם ציווה לא להשאיר אף אחד משבעת העמים הרשעים שהיו בארץ ישראל. ילדים יקרים, הפרק לא הסתיים, אבל הסיפור להיום הסתיים. נמשיך אותו בפעם הבאה. נאחל לכם ברכה והצלחה.

0: ספר יהושע, פרק י"ח, החצי השני של הפרק. שלום ילדים, מה שלומכם? איך אתם מרגישים היום? אתם בוודאי סקרנים לדעת מה ההצעה שיהושע הציע לעם ישראל. אז שמרו על השקט והקשיבו. יהושע אמר לעם ישראל כך:
1: עד מתי אתם מתרשלים מלכבוש את הארץ ולחלק אותה לשאר השבטים? בחרו לכם שלושה אנשים מכל שבט, משבעת השבטים שעדיין לא קיבלו נחלה. האנשים הללו יבואו אליי, ואני אשלח אותם לסייר ברחבי הארץ. הם יראו את כל השדות שיש בארץ, את האדמות והשטחים, והם יקחו מגילה של קלף, ויכתבו איזה חלק מתאים לכל שבט ושבט. עליהם לבדוק מה הגודל של החלק, כמה אנשים יש בכל שבט, ולפי זה להתאים שטח גדול לשבט גדול ושטח קטן לשבט קטן.
0: ילדים יקרים, בוודאי עולה לכם במחשבה שאלה גדולה. מה זאת אומרת שאנשים יחליטו איזה חלק כל אחד יקבל בארץ ישראל? הרי כבר סיפרנו שהחלוקה הייתה על ידי הגורל. הגורל היה מדבר ואומר בדיוק לכל שבט איפה להיות. אז אתם צודקים, זו שאלה יפה מאוד, אבל התשובה עוד יותר יפה. שימו לב, יהושע אמר לעם ישראל כך:
1: האנשים הללו יחלקו לפי מה שנראה להם, אבל אחרי שהם יכתבו את החלוקה, הם יבואו אליי עם הרשימות. אני אעמוד במשכן החדש שנמצא בשילו, לפני השם ולפני האורים ותומים. שם נעשה את הגורל ותראו שיקרה נס. ובדיוק אותם הגבולות שהשליחים יחלקו, הם יהיו הגבולות שהגורל יוציא מעצמו. כי בוודאי שהכל יהיה רק על פי השם.
0: כן ילדים, יהושע רצה רק להמריץ אותם ולזרז אותם שיראו איך שהגורל הוא מדויק והוא הכי טוב בשבילם. תכף ומיד, בעוד שיהושע עומד יחד עם שבעת השבטים, הם עשו כמצוות יהושע. הם בחרו להם שלושה אנשים מכל שבט, ואמרו ליהושע:
2: עשינו כמצוותך, השלוחים מוכנים ללכת.
0: יהושע שמח, הוא עמד מול השליחים וחזר בפניהם על ההוראות מה לעשות. הוא אמר להם כך:
1: תלכו בנחת בכל מקום, תסתכלו היטב היטב, ותכתבו על מגילת קלף את כל הנחלות בצורה מסודרת, בלי למהר. וגם אם זה ייקח לכם הרבה זמן, אל תפחדו שהאויבים יפגעו בכם. אני מבטיח לכם שבזכות המשכן בשילו, אתם תחזרו אלינו בריאים ושלמים.
0: השלוחים הודו ליהושע ויצאו לדרך. הם הסתובבו בכל חלקי הארץ, כתבו את כל הנחלות, כתבו לאיזה שבט מתאימה כל נחלה, וחזרו ליהושע. יהושע לקח את הרשימה שלהם, עשה גורל במשכן בשילו, ומה קרה ילדים? נכון, הנחלות שיצאו בגורל הם היו בדיוק כמו הנחלות שהשלוחים כתבו. זה היה ממש נס גדול. אתם יודעים ילדים מי יצא ראשון בגורל מבין שבעת השבטים? שבט בנימין. אתם יודעים למה? כי הוא שבט חשוב מאוד. גם בגלל שהוא היה הבן של רחל אמנו, שהיא הייתה האמא העיקרית של עם ישראל. וגם בגלל שהנחלה של שבט בנימין היא מיוחדת וחשובה מאוד. למה היא מיוחדת? כי חוץ מהערים יריחו, עופרה ובית אל, נפלו בנחלה של בנימין כל הערים ששרתה בהם השכינה מהרגע שהתחלקה ארץ ישראל לשבטים. אתם יודעים אולי באיזה ערים השכינה שרתה? זה קל מאוד, כי מדובר על כל המקומות ששם היו המשכן, וכמובן המקדש. אז בואו נזכר. קודם כל בשילו. העיר שילו הייתה בנחלת בנימין. רגע, אבל בפרק ט"ז למדנו ששילו הייתה בנחלה של אפרים. נכון ילדים, אתם צודקים, אבל עליכם לדעת שהעיר שילו היא הייתה צמודה לגבול שבין נחלת אפרים לנחלת בנימין, לכן היא הייתה שייכת לשניהם. רוב העיר הייתה של אפרים, וחלק ממנה של בנימין. משם המשכן עבר, כמו שנספר לכם בעזרת השם בהמשך התנ"ך, המשכן עבר משם לנוב ולגבעון, שגם הם בנחלת בנימין. בסוף בסוף נבנה בית המקדש. אתם יודעים איפה? נכון, בירושלים. באיזה נחלה נמצאת ירושלים? ירושלים הייתה בדיוק על הגבול בין בנימין ליהודה, ולכן היא שייכת לשני השבטים הללו. רוב ירושלים בנחלת בנימין, ורק חלק קטן ממנה כמו רצועת אדמה הייתה שייכת לנחלת יהודה. בכל מקרה, אנחנו רואים שלבנימין יש זכות מיוחדת שהשכינה תמיד תשרה אצלו. לכן הוא היה הראשון מבין שבעת השבטים שהגורל הוציא את הנחלה שלו. אז ילדים, אתם עכשיו יודעים שכל מי שגר בבית אל ובעופרה, הוא בוודאי גר בנחלת בנימין. ומי שגר בירושלים, רוב הסיכויים שגם הוא גר בנחלת בנימין. כי רוב ירושלים הייתה בנחלת בנימין. מה קורה עם מי שגר בשילו? רוב הסיכויים שהוא גר בנחלת אפרים, ואולי, אולי הוא גר בנחלת בנימין, כי רוב שילו הייתה של אפרים. טוב, בכל מקרה אנחנו גם ככה לא יודעים מאיזה שבט אנחנו, רק שיבוא המשיח, הוא יגלה לנו, ונרוץ מיד לערים ששייכות לנו. זהו ילדים צדיקים, עוד שבט אחד שהוא שבט בנימין, יודע את הגבולות של הנחלה שלו בארץ ישראל. את ההמשך של השבטים נמשיך בעזרת השם בסיפור הבא. כעת נאחל לכם ברכה והצלחה.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר, קורה שלפעמים דווקא איך שמתחזקים.

השיר הזה אני רוצה להקדיש חבר יקר שהלחין אותו, יניב מטרי.

0: שלום לכל המאזינים של רדיו ברסלב, רדיו קול הנחל. מי ששמע, שישמע עוד פעם, מי שלא שמע, הנה שוב סיפור חיי רבי נתן. האזנה טובה לכולם. ברסלב, רדיו קול הנחל. מי ששמע, שישמע עוד פעם, מי שלא שמע, הנה שוב סיפור חיי רבי נתן.
1: שלום למאזיני קול הנחל. אנו בתוכנית השבועית סיפור חיי רבי נתן, מיום היוולדו עד יום פטירתו. רבי נתן תלמיד רבנו נחמן בן פגה עליו שלום. להזכירכם, שבוע שעבר, נחזור קצת אחורה, נזכיר איפה היינו בשבוע שעבר. רבנו היה אומר, המתנגדים טוענים שהלימוד הוא העיקר, והחסידים טוענים שהתפילה היא עיקר, ואני אומר להתפלל וללמוד ולהתפלל, להתפלל וללמוד ולהתפלל. ככה האדם זוכה לדבקות בקדוש ברוך הוא. הוא מספר רבי נתן שרבנו התבטא כמה פעמים על ההתקרבות שלו, כי אנחנו בתחילת ההתקרבות כאמור, אנחנו מי שאיתנו בסיפור יודע שזה החודשים הראשונים שרבי נתן הגיע לרבנו. אז מאורנת אומר, רבי נתן אומר, שכמה פעמים רבנו התבטא, עכשיו אינני בודד יותר. אחרי שהתקרב אליו רבי נתן, שהוא כבר צפה שהוא יכתוב את הספרים שלו, כמו משה ויהושע, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, האריזל, רבי חיים ויטל, זה צמדים, זוגות. אז ככה רבנו צפה שרבי נתן יהיה הבן זוג שלו שיכתוב את הספרים שלו. אז רבנו אמר, מעכשיו אינני בודד יותר. וכן הזכיר רבי נתן עוד איזה דיבור של רבנו שאמר, ברוך השם שהזמין לי רך בשנים אחד, בחור צעיר. כן, רבי נתן הגיע אליו בגיל 22, שאפילו דיבור אחד מדיבוריי לא יהיה נאבד עוד. וכוונתו הייתה עליי, אומר רבי נתן, שהזכה לכתוב כל דבריו היוצאים מפיו הקדוש, אין תורות, אין שיחות, שגם הם תורה, ואפילו דיבור אחד בעלמה לא יהיה נאבד עוד. עד כאן הגענו. הגענו לפרק ו', בקי בשוב, ככה שם הפרק. כשהמגיד הקדוש ממזריץ' הגיע בפעם הראשונה לבעל שם טוב, המגיד ממזריץ' הוא היה ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. מסופר פה עכשיו על הפעם הראשונה, הוא היה כבר אז אחד מגדולי ישראל, והוא שמע על הבעל שם טוב והחליט לבוא להתקרב אליו, לטעות על קנקנו. עד שהמגיד הקדוש ממזריץ' הגיע בפעם הראשונה לבעל שם טוב, הוא התעכב אצלו 4 חודשים. למד ממנו, הקשיב לכל דיבור שלו. גם רבי נתן רצה בכל נפשו להישאר אצל רבנו לזמן ממושך ולהתהלך בגן עדן, גן עדן זה שעלי אדמות שגילה זה עתה בברסלב. כמסופר, כמו סיפרנו בפעמים הקודמות, שרבי נתן אחרי 9 שנים של ייסורים וסבל, שהוא מחפש מישהו שיראה לו את הדרך בעבודת השם, סוף סוף הגיע לרבנו והרגיש, הנה יש מישהו שיכול לעודד אותו, מישהו שיכול להכניס לו חיות. אז הוא החליט, למרות כל המחלוקות שהיה לו מאביו, מחמיו, מאשתו, כל בני העיר, משפחה, כולם הלכו נגדו בגלל שהתקרב לברסלב, הוא נלחם בזה והחליט, ואימא, הוא התקרב לרבנו. אז הוא רצה להישאר עכשיו זמן ממושך אצל רבנו. אך למען כבוד אביו ולמען שלום ביתו, הוא ידע שהוא חייב לחזור לנמירוב, עיר מגוריו, לאשתו, לאביו. אמנם, מיד למחרת יום הכיפורים, כן, כזכור, הוא שמע כשהוא בא בביקורים אצל רבנו, שאצל רבנו העיקר ראש השנה, אז הוא ברח מהבית לפני ראש השנה, וההורים והמשפחה שלו אחריו שליחים להזכיר לו שיבוא לראש השנה למשפחה, אבל הוא לא בא, נשאר אצל רבנו. אמנם מיד למחרת יום הכיפורים נפרד מאורנת מרבנו והגיע לביתו עוד באותו יום. קרוב לשבועיים נעדר מאורנת מביתו, כמסופר. היה אביו, רבי נפתלי הירץ, בטוח שיחזור לביתו לפני החג להיות עם בני משפחתו. כשמאורנת לא חזר, החל אביו להבין שכנראה טעם רבי נתן משהו מיוחד במינו בברסלב. ידוע ידע היטב האב את מעלותיו של בנו, כי ענק מוח הוא וממביני המדע. כן? הוא היה נחשב רבי נתן, העילוי, הבחורים הצעירים של נמרוב, העילוי של נמרוב, ככה קראו לו, גאון. אז האבא ידע שהבן שלו משהו מיוחד, הוא הבין שאם הוא רץ כל כך ונלחם כל כך נגד כל העולם כדי להגיע לברסלב, כנראה הוא מצא שם משהו. ואם החליט להישאר שם, כנראה מצא שם את המעיין שירווה את צמאונו הלוהט. אף על פי כן, שסוף סוף חזר מאורנת הביתה, לא ציפתה לו קבלת פנים נלהבת. אביו לא הראה לו פנים סוחקות בשובו. ואילו זוגתו, אשתו של רבי נתן, מלאה עליו תרעומת. בהדרו נפל כל עול בית המסחר על שכמה. כמובן, הרי אתם זוכרים שניסו לשכנע את מאורנת, הרי אביו הייתה לו רשת של סופרמרקטים באוקראינה, והוא רצה שרבי נתן יעסוק במסחר, אבל רבי נתן לא רצה, הוא רצה ללמוד רק אצל רבנו, ללמוד תורה כל היום. ושכנעו אותו שבכל זאת יפתחו לו סניף אחד בשביל הפרנסה שלו, ושאשתו תשב בה, תנהל את הסניף הזה, אבל הוא ילך מדי פעם רק לקנות את הסחורה, להביא מברדיצ'וב את הסחורה. אז הוא ניסה פעם אחת ועוד פעם הוא נעלם. אז בעדו נפל כל עול בית המסחר על שכמה. למרות שהיא הייתה רגילה למכור בחנות לפעמים, לעתים קרובות, בכל זאת היה מאורנת דואג לניהול החשבונות ורשימת הקונים בהקפה וכיוצא בזה, כן היה עוזר לה. ואתה סבלה בכפליים. בנוסף לכך, חזר מאורנת מברסלב נלהב כולו, התורות והעצות החדשות ששמע מפי רבנו הציתו את נשמתו באש קודש, ובשובו לביתו לא עניינו אותו יותר עסקי העולם הזה. ובהתעוררות רבה החל לעסוק אך ורק בעבודת השם. בני המשפחה מביטים בו בעיניים כמות מתימהון, ולא מבינים מה הראה לו. מה קרה לאותו רבי נתן הנכבד, הלמדן, העילוי. אמנם הם ידעו שתמיד חשקה נפשו בעבודת השם, אך עד כדי כך לעזוב עולם ומלואו ולעסוק רק בעבודת השם ללא שייכות לענייני העולם, לזאת לא הסכינו כלל. אף אנשי העיר שכיבדו את רבי נתן מאז ומקדם, ביותו מהעילית שבבני העיר, לא הבינו אותו כלל, לא הבינו מה קרה לו, מה קרה לבן אדם הזה. חזר מרבנו בן אדם מופנת לגמרי, דלוק רק בעבודת השם. הם פנו לאביו, נגיד, והזהירו אותו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים. כל האנשי העיר באו לאבא שלו. עליך למנוע אותו מנסיעות תכופות לברסלב, אמרו לו. עלול הוא להיסחף עם הוידויניקים. זה היה שם הגנאי שקראו לחסידי ברסלב בזמנו, וידויניקים, כי רבנו נהג. על פי תורה ד' בדקותי מורן חלק א', שרבנו אומר על ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו, כל המשקעים הרעים שיש לאדם מכל הטעויות שהוא עשה בחיים, הכל מושקע בתוך העצמות שלו ומזיק לו, מחסתו לייאוש, לכפירות, לבלבולים, העבירות שאדם עשה, ועל ידי וידוי דברים שהוא מתוודא לפני תלמיד חכם, בזה יוצא מעצמותיו כל הטומאה. אז הוא נהג רבנו להכניס את תלמידיו אחד אחד, שיספרו לו כל מה שהם עשו, כל העבירות, כך להתוודות, ובזה הוא היה מנקן אותם. אז כל העיר כינו אותם וידוי נקים, ככה בלשון גנאי. אז עכשיו תושבי העיר אומרים לאבא של רבי נתן, תיזהר שהוא לא יתקרב לוידוי נקיס, ואין זה לפי כבודכם, ובפרט לא לכבוד חמיב, הגאון הגדול, רבי דוד צבי, שהוא היה רב, אחד מהרבנים הגדולים, חמיב, שהיו באוקראינה, והוא מפורסם היה, וגאון גדול, וזה לא לכבוד רבי דוד צבי, שהחתן שלו ילך למקומות כאלה, לרבנו. כאלו, ומעין אלו היו דברי ההסתה שירבו האברכים, שהקנאה דיברה מתוך גרונם, להשפיע על לב אביו, שבעצמו היה מלא זעם על הנהגת בנו.

חג הסוכות עמד בפתע, ומורנת נחשף בכיסופי קודש להגביל את פני רבו ברגל, להגיע לרבנו, אך בשל מניעות בני משפחתו, נאלץ לשעות בביתו בהג. אולם, מציינים זקני החסידים, רבנו נתן למורנת כל כך הרבה סדרים ושיעורים ללמוד, וממילא לא היה לו זמן אפילו לשמוע את טענות בני משפחתו. כן, רבנו נתן לו סדר, מה ללמוד, איך להתבודד, ככה מילא לו את היום בעבודת השם, כי לרבי נתן, דווקא לרבי נתן הוא נתן דרך כזאת, והוציא אותו מכל ענייני העולם הזה, גם מענייני המסחר של המשפחה, רבנו הוציא אותו מזה, כי זאת הייתה הנהגה מיוחדת דווקא לרבי נתן, שהיה צריך להיות זה שהביא את דבר רבנו לעולם. אבל ההנהגות האלה שהוא הציע לו, זה לא הנהגות דווקא שיתאימו לכולם, כי רבנו הזכיר כמה פעמים שאסור, לא צריכים להיות מופקר, אפשר לעבוד את השם בלי הפקרות, זאת אומרת, אפשר לעבוד, להביא פרנסה, לנהל בית רגיל. אבל לרבי נתן, היות שהוא היה ממשיך דרכו, מפיץ תורתו, לרבי נתן הוא הציע להתנתק מכל ענייני העולם הזה. ואומנם, כל ימי ההג בשעותו בין האברכים, היה מדי פעם רבי נתן חומק לחדרו ומשלים את שיעוריו שרבנו הועיד עבורו. עליהם שמר מכל משמר, במיוחד לימוד 18 פרקי משניות שרבנו קבע לו מדי יום ביומו לתיקון נפשו. בנמרוב, העיר שבה גר רבי נתן, מצויים היו באותה עת יותר מעשרה חסידי ברסלב גרו בתוך העיר הזאת. הם החליטו ביניהם להתאסף ולהתפלל בצוותא חדא במשך ימי החג. הם התפללו בסוכתו המרווחת של רבי נפתלי הרץ, אבא של רבי נתן, ואף השתמשו בספר תורה שלו. הם התפללו בהתלהבות עצומה, על פי דרך רבנו, בקולות ומחיות כפיים, בשמחה גדולה, כמו שרבנו הנהיג אותם והכניס להם חיות כזאת. כי רבנו מביא אותנו למדרגה כזאת שאנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא בעיניים, שאנחנו עומדים בתפילה מולו, מול הקדוש ברוך הוא. אז כשהחסיד ברסלב עומד להתפלל, הוא מתלהב ושמח בצורה לא רגילה. אז הם עשו להם מניין של 10 אלה חסידי ברסלב בנמרוב אצל הסוכה של אבא של רבי נתן. ומדי פעם היו מתוועדים ביניהם ושרו את הזמירות והניגונים שכבר הספיקו ללמוד אצל רבנו. אודות המניין הזה התבטא לאחר מכן רבנו לפני אנשי אנש מנמרוב, וכה אמר, מי יודע מה היה אם היה מתקיים המניין שלכם? המניין שלכם היה בוקע רקיעים. ככה אמר להם רבנו. בחג שמחת תורה התאספו שוב בני החבורה הקדושה לשמוח עם מורנת בבית אביו. כאשר החלו לרקוד ולשמוח עם התורה הקדושה בשמחת תורה, עפפה אותם התלהבות עצומה, פיזזו וקרקרו בכל עוז. וכששרו מניגוני רבנו, יצא ליבם מרוב כיסופים לעלות ולהתראות לאליו. פתאום מרוב הריקודים והשמחה, בא להם געגועים ללכת, לנסוע לברסלב לרבנו. הם ממש טיפסו על הקירות מרוב דבקות וגעגועים. הוא אז דאב ליבם בקרבם, על כך שלא זכו לקבל פני רבם ברגל, ולא פעם אחת, כמו שחזל אומרים, שאת האדם צריך
להגביל פני רבו ברגל, והג להיות אצל הרב. הם נדברו ביניהם והחליטו שתכף לאחר מעריב של מוצאי ההג יזכרו עגלה ויסעו לברסלב לרבנו. הם ידאגו כי נסיעה הזו והעיכוב שם לא יתארכו יותר משעות ספורות, כדי שלא ירגישו בבית שהם ברחו מוצאי ההג. ובבית יסברו כי ההתוועדות במוצאי יום טוב נמשכה כדרך החסידים זמן רב, כאילו הם בבית כנסת, ואף אחד לא ירגיש שהם נסעו לברסלב, ובין כך ישובו לביתם. זאת הייתה התוכנית שלהם.

גם במשך יום החג, חג שמחת תורה, היה מורנת מתחמק מדי פעם מתוך הקבוצה ויוצא לחדרו כדי להספיק את שיעורו היומי של 18 פרקי משניות מה שנתן לו רבנו ללמוד. הדבר הטריד מעד את אביו, שלא ראה בעין יפה את התנהגותו הבלתי נימוסית של רבי נתן, של הבן שלו, לעזוב את האורחים ולצאת החוצה פעמים רבות מבלי לדעת על מה ולמה פתאום הוא מתחמק מכל הקבוצה והולך. הלך ללמוד בהתמדה את השיעורים, את התיקון שנתן לו רבנו. אז האבא של רבי נתן שאל את המשרת שהיה עובד אצלם בבית, אולי אתה יודע איפה רבי נתן כל הזמן מתחמק, לאן הוא הולך? אמר לו המשרת, מורנת, רבי נתן לומד 18 פרקי משנה שציווה אותו הרב החדש, הכוונה לרבנו. והשיב המשרת ואמר עוד, בהוסיפו, כי הגיע לאוזניו עוד דבר, הוא הוסיף, שהוא שמע גם שרבי נתן והחבורה שלו מתכוננים לנסוע לברסלב במוצאי החג. לשם הכל זאת, נדעם האב רבי נפתלי הרץ והתמלא רוגז. הרבי נותן לבני, שהוא למדן גדול, ללמוד 18 פרקים משניות, כמו שנותנים לילד בגן. הוא גם כעס מאוד על נסיעתו המתוכננת לברסלב במוצאי החג. אם אתה נוסע, קרא בזעם לבנו, אל תחזור לביתי יותר. אולם מורנת, שכבר ראה וטעם את התועלת הגדולה שיש לו בעבודת השם על ידי רבנו, וכי הדרך אליה שאף והשתוקק מיום עומדו על דעתו, החליט לנסוע ויהי מה. הוא רק השתדל לא להכעיס את בני ביתו, שלא יגיע לידיעתם לא נסיעתו ולא חזרתו.

במוצאי החג, מיד לאחר תפילת ערבית והבדלה, יצאו בני החבורה לזכור עגלה לנסיעה. מורנת אף לא עלה לביתו להחליף את בגדי החג, כן, להחליף לבגדי החול, מוצאי החג. אין אתה הזמן הראוי לפגש עם בני משפחתו פני בפנים, יראות ומחליף, לאן אתה הולך וכו'. החליט עם הבגדי חג להמשיך. תוכנית הנסיעה עלולה להתבטל אם יעלה לביתו להחליף את הבגדים. הוא יצא עם חבריו להשיג עגלה לנסיעה. מבוקשם נמצא להם מיד. הם נדברו עם בעל העגלה להסיעם לברסלב לזמן קצר, סיכמו איתו, אנחנו נוסעים, נשארים כמה שעות וחוזרים באותו לילה. כדי למנוע חיכוכים מיותרים מבני משפחתו, עכשיו רבי נתן לחזור באותו לילה. ובכן, בני החבורה יצאו לדרך, והיא בדרך לא עברו את מחצית הדרך, והנה החל לרדת מטר עז, למי שמכיר את המטר של אוקראינה, ובדרכים של פעם, דרכים לא סלולות, בוס, עד שנאלצו לרדת מהעגלה ולתפוס מחסה באחד האכסניות בצידי הדרך. בגדיו העיקרים של רבי נתן, בגדי החג, נטנפו בבוץ, בטרם נכנסו לאכסניה. הגשם התגבר, והם נאלצו לשהות באכסניה במשך שעתיים, בזמן שכל רגע יקר להם מפז. גם לאחר מכן, כשהמשיכו בדרכם, נסעו לאט מפאת הדרכים המשובשות, והדרך נמשכה להם שעתיים. בהגיעם לפרברי ברסלב כבר הייתה השעה קרובה לחצות. כאשר הבחינו הנוסעים בבתיה של ברסלב, רחב ליבם מרוב גיל. הם ירדו מהעגלה כאשר האושר על הפגישה הקרובה עם רבנו ממלא את ישותם, והחלו לשיר בהתעוררות.

קירך, קדוש ישראל, כי גדול בקירבך, קדוש ישראל, מתכוונים לרבנו. וכך, תוך שהם שרים ומזמרים בקול, נכנסו להצר רבנו.

כאשר נכנסו לרבנו, מצאו אותו יושב עדיין במסיבת בעלי הבתים, שהתוועדו בשירה וריקודים. רבנו קיבל את הבאים באהבה רבה, כיבדם במשקה ומיני תרגימה, כל מיני ממתקים, והגיש לפניהם מיני מזונות הנקראים לקח, ביידיש, עוגיות. ותוך כדי כך אמר להם רבנו, כתוב בפסוק, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. כשהוא נתן להם את העוגיות שנקראים לקח, אז הוא אמר להם את הפסוק, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובי. כי התורה של רבנו זה מכניס חיות. כמו שהוא אמר, מי שטעם את הטעם של היין ההונגרי, אי אפשר יהיה לעבוד עליו.

רבנו אמר אז לפניהם תורה על עיני הסוכה בליקוטי מורן סימן ממחת. אמנם חג הסוכות כבר חלף, אך רבנו שמר כנראה את התורה הזאת וחזר להגיד אותה לפני רבי נתן, כי רבי נתן לא היה אצלו בסוכות והוא רצה שהוא ידע את התורה הזאת וירשום אותה. מרוב דבקות ועונג דקדושה לא הרגישו בני החבורה בחלוף השעות, עד שנכנס העגלון וזרזם שהגיע הזמן לשוב לנמרוב. החסידים נגשו בלב קשה להיפרד מרבנו. רבנו נפרד מאימם לשלום, ולרבי נתן אמר, עוד לא שילמתי לך הוצאות עבור הנסיעה לפה.

רבי נתן הבין שהוא צריך להישאר אצל רבנו, ואכן בעוד שאר החסידים נסעו לבתיהם, נשאר רבי נתן אצל רבנו בברסלב.

עוד בימי חול המועד נדברו ביניהם רבי נתן עם אביו ושותפיו, אבא שלו היו שותפים ברשת הזאת של הסופרמרקטים. אז רבי נתן הרי כל הזמן ניסו לשכנע אותו שיתפוס איזה סניף וינהל אותו, הוא כל הזמן לא רצה. אז בימי חול המועד נדברו ביניהם רבי נתן עם אביו ושותפיו, שמיד אחרי החג עיסה רבי נתן איתם לברדיצ'וב לקנות סחורה. ברדיצ'וב הייתה עיר המסחר הגדולה, ששם קנו בסיתונות את כל הדברים, כי מיד מתחיל החורף האוקראיני הקשה וצריך להכין סחורה בדחיפות עבור כל תקופת הקור והשלגים והבוץ, שאז היה מן הנמנע לצאת ליריד בעגלות של הימים ההם. ככה סיכמו עם רבי נתן שהוא יצא איתם לדרך. אולם כיוון ששמע רבי נתן את הרמז מפי רבנו להישאר אצלו, אף על פי שהוא סיכם איתם שהוא יישא איתם ליריד, עזב בשמחה את כל ענייניו הגשמיים ונשאר לחסות בצילו של רבנו. כל אותו לילה שהיה אצל מאורנת, מבחינת לילה כיום יאיר, הוא היה דלוק, ישב רבנו עם רבי נתן ושוחחו. לפנות בוקר הלכו למקווה לדבילה ביחד, דבילה שלפני התפילה. עם אור היום התפללו בבית הכנסת שנקרא על שם הבעל שם טוב, שהיה קרוב לביתו של רבנו. והיות שרבי נתן לא הביא עמו את התפילין, הרי הוא חשב לחזור באותו ערב הביתה, נתן לו רבנו את התפילין שלו להתפלל, כי היו לרבנו שני זוגות. וכן, רבנו נתן לו את הטלית של ימי החול, כדי שיהיה לו במה להתפלל. לימים, התבטא רבי נתן ואמר, כי מאז שהוא הניח את התפילין של רבנו על ראשו, הרגיש שקיבל מוחין זקים וחדשים. לאחר התפילה, סעד רבי נתן פת שחרית בבית רבנו, ולאחר מכן פנה רבנו ואמר לו, בוא נצא לשוחח קצת, לטייל, ליד בית המדרש של הבעל שם טוב. שניהם יצאו לעבר בית המדרש, שם התיישבו על קורת עץ שבלטה מן הבניין.

רבי נתן בראותו את החיבה העמוקה שרבנו רוחש אליו, פתח פיו והחל לשפוך לפניו את ליבו, וסיפר את כל מה שעבר עליו מאז התקשר אליו, כל הצרות, כל האיסורים, כל המלחמות, עם אשתו, עם אביו, עם חמיו, עם בני העיר, כל מה שעבר עליו מאז שהתקרב לרבנו. כשרבי נתן סיפר עדות המניין בסוכות, שעשו בסוכה של אביו, ואיך התפללו שם בחיות, בכוח ובהתלהבות, הפכו פני רבנו להבין, והתחיל לחזור על התורה שאמר אמש. שם רימז רבנו גם עניין זה, כי שם מובא שתפילה בכוח, בכוונת הלב, שמקשיב כל מילה יוצאת מפיו, ומקשיב לה, היא פינת סוכה. כשאדם מבין,

מדבר ומקשיב לכל מילה יוצאת מפיו, הוא משוחח בקדוש ברוך הוא, שזה פינת סוכה, ענני הכבוד שהיו משוחחים את ישראל במדבר. אז רבנו אמר, כשסיפרו לו, כשרבי נתן סיפר לו על הסוכה וההתלהבות שהייתה להם בתפילה שם, רבנו חזר על התורה הזאת להזכיר לרבי נתן שהוא כבר אמר את זה בתורה, שתפילה בכוח בכוונה היא פינת סוכה, כמו שכתוב בפסוק בישעיה נון א', ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כי סיתיך. התפילה שהיא דבר השם דרך הפה של האדם, זה מביא אותו להיות מכוסה בצל ידיו של הקדוש ברוך הוא. כמו כן, הוסיף רבנו, לרבי נתן אמר לו, שהבחינה של סוכה ותפילה מסוגלת לבנים, שאדם יהיה לו בנים. רבי נתן לא הפסיק להתפעל מרוח הקודש הגלויה שהוא רואה אצל רבנו, כיצד הוא מכוון בדבריו הקדושים את כל העניינים הנצרכים לו. כי בדיוק רבי נתן רצה לספר לרבנו שהוא כבר 10 שנים בלי ילדים, נשוי 10 שנים, ואין. כי על מורנת כבר עברו קרוב ל10 שנים מנישואה וסבל צער רב, על שלא זכה לזרע של קיימה, כי אשתו הפילה כמה פעמים, ועדיין הוא לא הזכיר זאת לפני רבנו, ורבנו מזכיר לו בתורה שהוא מדבר על סוכות, שגם סוכה ותפילה בכוח היא סגולה לבנים. מורנת הבין שרבנו מרמז לו שיזכיר עצמו ויבקש ממנו. התערות הדלטטה, אם לא מבקשים, הצדיק לא פועל מצידו עד שתהיה התערות הדלטטה, התערות מלמטה. ובכן, הוא ביקש מרבנו שיבשע בבנים. ורבנו כאילו המתין לבקשה הזאת. כי מיד אמר לו רבנו, עבור זה שיהיה לך ילדים, אתה צריך לתת לי פדיון. מורנת ענה שבין כך ובין כך הייתה כוונתו לתת לרבנו מתנה. בקשר לתורה ששמע ממנו בשבת תשובה. ובכן, רבנו הציע לו, במקום פדיון תביא לי 6 כיסאות. כנגד האות וו, המקשרת בין הנקודה העליונה והנקודה התחתונה של האות א', בשבת תשובה, כזכור, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת, רבנו אמר את תורה וו, מליקוטי מוהר"ן. הוא הזכיר לרבי נתן את התורה של משה ויהושע, הרב והתלמיד, וזה רמוז באות א', שהיא בנויה מיוד העליונה, קו הלחסוני ויוד תחתונה. היוד העליונה מרמזת למשה, לרב. היוד התחתונה מרמזת לתלמיד, יהושע, רבי נתן. רבנו רימז לו רק ברמזים, כדי שהוא לא יקבל פיצוצים וריבוי אור, שרבנו מגלה לו שהוא הבן זוג שלו בעולם הזה, לגלות את התורה של רבנו. אז הוא רימז לו את זה בתורה וו. לכן הוא אמר לו, וו זה 6. תביא לי פדיון 6 כיסאות. פדיון כדי שיהיה לך ילדים. ובכן, מורנת הזמין 6 כיסאות עבור רבנו, הלך לנגר, הזמין 6 כיסאות, ויצרו לו, נולדו לו 6 צאצאים. 5 בנים ובת אחת. ילדו הראשון שנולד לו כעבור חודשיים בתחילת כסלב, שלא כבעבר נשאר חי וקיים להוריו, כן? בהריונות הקודמים אשתו הפילה, ופה אחרי שהוא הביא את הכיסאות לרבנו, אז הייתה לידה מוצלחת. ברבות הימים אמר רבי נתן בנימה של צער, אם הייתי יודע אז שמספר הילדים תלוי בכיסאות שהבאתי לו לרבנו, הייתי מביא לו 13 כיסאות.

לאחר ששמע רבי נתן את התורה הנפלאה הזאת בעניין הסוכה בליקוט המוהר"ן סימן ממ"ח, נכנסו לבית רבנו, ורבנו קולט שרבי נתן זהו תקוע, לא מתכונן לחזור הביתה, כי ליבו נפעם מדברי התורה ששמע זה עתה, ואין בדעתו לשוב הביתה. אמר לו רבנו, עכשיו אתה צריך לקיים את הפקיעות השנייה שלמדנו בתורה ו', תורה שנקראת קרא את יהושע, בקי בשוב. כן, שם בתורה רבנו לימד אותו שאדם צריך להיות בקי ברצו, בקי בשוב. בקי ברצו, גם שהוא עולה ומטפס, לאן שהוא עולה, שלא יחשוב שזה סוף הדרך, יש יותר גבוה, גבוה, גבוה, עד אין סוף. וגם כשהוא יורד למטה, בשוב, למטה, למטה, למטה, ידע שהקדוש ברוך הוא נמצא איתו, בכל מקום ומקום, במקומות הכי נמוכים, הוא יכול לשוב להשם יתברך. אז רבנו הזכיר לו את הנושא הזה, היית בקי ברצו, רצת אליי, מהבית שלך, עכשיו תהיה בקי בשוב, אתה חייב לחזור הביתה, למשפחה,

רבי נתן שומע את רבנו אומר לו לחזור הביתה, הוא מחפש עכשיו תירוצים לו לחזור. אז הוא אומר לו לרבנו, אבל אני לבוש בגדי יום טוב, עוד בגדי שבת עליי, איך אני יכול לחזור הביתה בבגדים האלה? זה מצחיק שבן אדם הולך ביום חול עם בגדי שבת, בגדי יום טוב. כך הוא מנסה להתחמק בשביל להישאר אצל רבנו. רבנו הרגיע אותו, אמר לו, אתה תיסע אחרי מנחה, כבר התחיל הערב, וכשאתה תגיע לעיני מרוב יהיה כבר לילה, ואף אחד לא ירגיש שאתה לבוש בבגדים של חג.

רבנו אלוף יודע להוריד את עצמו לכל אחד ואחד, לראש של כל אחד ואחד, ברחמנות גדולה. רבי נתן עדיין בשלו, מנסה לחפש כל מיני סיבות והמטלעות כדי להישאר אצל רבנו. הוא סיפר לרבנו, עכשיו מחפש תירוץ אחר, להגיד לו למה לא כדאי לנסוע הביתה. הוא סיפר לרבנו שהוא סיכם עם האבא ועם המשפחה שהוא הולך לנסוע לברדיצ'וב אחרי ההג ולעסקים וכל מיני עניינים, והוא חשש אולי הם כבר נסעו, לא חיכו לי, הרי סיכמנו אחרי החג ואני כבר פה מעוכב כמה ימים, אז בטח הם כבר נסעו, וזה רק יוסיף עוגמת נפש ולחיכוכים הסוררים עתה בינו לבין משפחתו, מקרב ביניהם מרוב, אז אולי כדאי שהוא לא ייסע. אומר לו רבנו, מי יודע? אולי הם לא הסתדרו עם הבעל הגלה, לא השיגו מונית, והם עדיין יושבים שם ביניהם מרוב ומחכים לך. כשמורת נוכח שרבנו עומד על כך שיחזור הביתה, לא הייתה לו ברירה אחרת לקום ולנסוע. הוא נפרד מרבנו ושב הביתה. לעירו הגיע מורנת לאחר שכבר החשיך היום כמו שרבנו צפה. וכשנכנס הביתה לא הייתה אשתו בבית. היא שעתה בבית סבו. הוא החליף בזריזות את בגדי היום טוב שלו לבגדי חול, והתחיל להתפלל ערבית במתינות ובהתלהבות. כאשר חזרה אשתו ונכנסה הביתה, עמד מורנת באמצע תפילת 18, מכיוון שהעריך מאוד בתפילתו, חטפתה שינה ונרדמה, ולא היה מי שיטען עליו טענות, ומי שיתנפל עליו וירד עליו. מאז התקרב לרבנו, הייתה דרכו של רבי נתן לקום בחצות הלילה. תהילה הלך לדבול במקווה, ומשם היה פונה לבית המדרש לעסוק בתורה ובתפילה עד שחרית. אף באותו לילה לא שינה ממנהגו. להפתעתו שמע בבית המדרש כי הסוחרים עימם היה אמור לנסוע לברדיצ'וב מיד למחרת החג לא יצאו עדיין לדרך, כמו שרבנו צפה. וברר כי בעל העגלה שהיה צריך להסיעם התחרט ברגע האחרון, ולעת עתה נדחתה הנסיעה.

להר התפילה מיד בשוב מאורנת לביתו, כבר הקדימו הסוחרים וזרזו אותו לנסוע, היות וגר הצליחו להשיג בעל עגלה אחר שעומד לצאת מיד לדרך. אשתו חפצה, שחפצה לשאול אותו איכן היה ואיפה הוא נעלם כל כך הרבה זמן, מה עשה? וכיוצא בזה כבר לא הספיקה. הסוחרים ילצו להזדרז, זלות לעגלה ולצאת לדרך. מאורנת עמד נבעל ונשתומם מרוח קודשו של רבנו, שיעץ לו לנסוע בדיוק בזמן הרצוי. וכי אמנם באמת הסוחרים לא נסעו כמו שצפה רבנו, ואתה הוא מוכרח לצאת מיד לדרך מבלי שיתפתח איזה ריב וקינטורים מיותרים בינו לבין אשתו, בינו לבין אביו, והכל על מקומו בא בשלום. הוא ראה כיצד נתקיים בו הפסוק, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו יש לי איתו. ואמרו רבותינו ז"ל בבראשית רבה, אויביו זאת אשתו.

בכל מה שנוכח כעת רבי נתן התחזקה אצלו יותר ויותר ההחלטה, כי רבנו הוא המנהיג הראוי בשבילו, וגמר שוב בדעתו כי את דרכו לא יעזוב, ועליה יפסה לנצח. רבי נתן שב מעט לענייני הבית מסחר שקיבל על עצמו, כמו שהוא הפתיע למשפחה שהוא השתדל לנסוע לקנות סחורה. הוא אכן יצא ליריד בברדיצ'וב ורכש את הסחורות הנצרכות לימי החורף. בשובו מברדיצ'וב טעון סחורות, דאג גם לרשימה ברורה ומוכנה ממחיר כל סחורה וסחורה, כמה עלה כל דבר וכמה אחוזים לשים על זה, רשם הכל בשביל שאשתו תדע, כי הרי אשתו ישבה בחנות, הוא אמר שהוא מוכן רק ללכת לקנות הסחורה ולא לשבת בחנות, וכך הוא יוכל לעבוד את עבודתו, עבודת השם, מבלי להתערד במסע ומתן. לכאורה היה נראה שאכן הכל על מקומו יבוא בשלום. בני ביתו הרי נוכחו לדעת כי רבי נתן לידי התקרבותו לרבנו לא רק שלא הופרע מלימודיו ומתקדמותו בעבודת השם, אלא אף גם נעשה מיושב יותר והתמיד בלימודו ובתפילותיו יותר ויותר מתוך התעלות ודבקות בבוראו. זה הם קלטו, ראו שרבי נתן השתנה לטובה בעבודת השם, שליבו מלא שמחה וסיפוק. הרי כל הסיפור שהיה עד שהוא הגיע לרבנו 9 שנים, למרות שהוא היה עילוי וגאון בתורה ולומד יום ולילה, כל הזמן הוא היה מדוכא. פתאום הוא הגיע למישהו, לרבנו, שמילא לו את הלב בשמחה בכמה מילים. צריך לדעת, כל מי שרוצה באמת לחיות את הגן עדן בחייו, שיתקרב לרבנו, שיקיים את העצות הפשוטות שלו, פשוט מאוד רבנו מכניס את השמחה לעולם, והשמחה היא הגאולה.

יותר מתוך דבקות בבוראו, שליבו מלא שמחה וסיפוק. אף על פי כן, הבעל דבר ושלוחיו הרקו שיניים. הוא לא ייתן למהפכה הגדולה שרבי נתן עתיד לחולל בעולם, בהפצת דעת הקדושה של רבנו, שתעבור בקלות. עוד בהמשך הסיפור, עוד נראה ונשמע מה שעבר על רבי נתן, איזה ייסורים, איזה רדיפות, איזה הלשנות לקחו אותו בשלשלאות, אחרי שלשינו עליו כל מיני הלשנות של שקר. הרוסים לקחו אותו לכלא, ועוד איזה עינויים שהוא עבר רק בגלל שהוא הפיץ את דעת רבנו בעולם. עדיין רבי נתן לא נפגש עם חותנו, אבא של אשתו, רבי דוד צבי הגדול, שהיה אחד הרבנים הגדולים שבאוקראינה, שהיה מתנגד מאוד לחסידות, ובמיוחד לרבנו. כי כאמור, עדיין דחה את עקירתו מנמרוב, בכדי להקות לחתנו. רבי נתן רצה לעבור דירה. רק הוא דחה את זה. אמר, אני אחכה עד שהמיב צריך להגיע. וזה אחד הרבנים הגדולים, לא יכול להיות שהוא יגיע והוא לא יקבל את פניו והוא לא יהיה בבית. אבל ביקורו של חותנו בנמרוב נדחה שוב ושוב, אך הוא היה אמור להגיע כל יום. מה יגיד הרב דוד צבי הגדול, המתנגד, התקיף, על חותנו רבי נתן, שהפך להיות חסיד ברסלב? ורבי נתן כל הזמן במתח הזה, מה יהיה כשהוא יגיע? זה שהוא שומע אותו מגיל 13 מהחתונה, הוא שומע את חמיב בדרשות נגד החסידים ונגד החסידים ונגד החסידים. מה עכשיו כשחותנו יגיע לנמרוב והוא מחכה לו, איך תהיה התגובה שלו כשהוא יודע, ישמע שהוא הפך להיות חסיד ברסלב?

קצת בשביל להבין את המתח שהיה רבי נתן. זה לא מדובר על הדור שלנו, שהילדים לא סופרים לא את ההורים ולא את חמיו ולא את אף אחד, לא עושים חשבון לאף אחד, דור של חוצפה יסגה, אין בעיה בכלום. מדברים על דור שכבוד חמיו, כבוד ההורים, זה הדבר שאי אפשר לעבור עליו. כשאבא היה מדבר, הילד היה מוריד את העיניים לרצפה. כשחמיו היה מדבר, היה מוריד את העיניים לרצפה. איך הוא יעמוד עכשיו מולם, כשהם ישמעו שהוא הפך להיות חסיד ברסלב נגד רצונם?

הנסיעה לירית של ברדיצ'וב הלוך ושוב ארכה לרבי נתן כשבוע ימים. כמו כן הוא צריך לכמה ימים למיין את הסחורה ולקבוע את המחירים. ובכן, לאחר כעשרה ימי פעילות של מסע ומתן, חישב רבי נתן את חשבון נפשו שהפסיד ימים יקרים כאלה שהיו עבורו עבדה לנצח, לפי ערך דבקותו בעבודת השם והתמדתו בתורה. אז הוא הרגיש לא טוב. עשרה ימים בזבז בקניית הסחורה וכל העסק הזה. הוא נמלח בדעתו שהוא זקוק לפחות לכמה שעות להיות אצל רבנו להפסיח לפניו את ליבו. וכן, קם ועשה מעשה. הוא יצא מיד לברסלב אחרי שחזר מברדיצ'וב, זרק את הסחורה בחנות ונעלם מבלי להודיע למשפחתו.

אז הנה כל הנחל, עד כאן תוכניתנו להיום, בעזרת השם, שבוע הבא, נמשיך את סיפור חיי רבי נתן, סיפור נפלא ומרתק על ההתקרבות שלו לרבנו, ותקיימו את הצבא של רבנו שביקש, יפוצו מעיינותיך החוצה, תפרסמו את התורות של רבנו, תודיעו לחבריכם על הרדיו, וכל אחד ואחד שתוסיפו, זה יעשה קידוש השם גדול.

אז הנה רדוברס והיקרי עם כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדוברס לב כל הנחל.

צאו בלילה מחדר מואר אל החשיכה. בהתחלה לא תראו דבר, שחור מוחלט, אבל חכו. אחרי כמה דקות מתחילים להופיע כוכבים, וככל שעובר הזמן בחושך, מתגלים עוד ועוד אורות שלא ראיתם קודם. זאת תופעה מדעית מדויקת ששמה הסתגלות לחושך. בתוך רשתית העין יש תאי מוט, שמכילים חומר בשם רודופסין. באור חזק הוא מתפרק, אבל בחושך הוא מתחדש לאט. וככל שהוא מתחדש, רגישות העין עולה פי 10,000 ואף פי מיליון. אבל הנה הדבר המטלטל. התהליך לוקח זמן. 30 דקות של חושך מוחלט עד שהעין מגיעה לרגישות המלאה. וברגע שהיא מגיעה, אפשר לראות אור של נר בודד ממרחק 16 קילומטר. אבל רק מי שסבל את החושך מספיק, מי שברח בחזרה לאור, לעולם לא יראה את הכוכבים הקלושים. תקשיבו לעומק. האורות הקלושים היו שם כל הזמן. הכוכבים לא הופיעו פתאום, הם תמיד זרחו. רק שהעין שלנו לא הייתה מסוגלת לראותם, עד שעברה את החושך. דווקא החושך הארוך פתח את היכולת לראות את האור הנסתר ביותר. כמה מאיתנו נמצאים בתקופה חשוכה, שבה קבעו האורות והכל נראה שחור? אנחנו נבלים מהחושך, בורחים ממנו, מדליקים כל אור מלאכותי רק כדי לא להישאר בו. ובדיוק בגלל זה, לעולם לא רואים את הכוכבים. האור הקטן מונע מהעין לראות את הגדולים והרחוקים. אלפי שנים לפני מדעני הראייה, חכמנו גילו את סוד האור הנסתר. הגמרא במסכת חגיגה מלמדת על האור הראשון שברא הבורא. אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו. תקשיבו לדיוק. זה היה אור עצום, אין סופי. ומה עשה בו הבורא? גנזו לצדיקים לעתיד לבוא. רש"י מסביר, ראה שאין הרשעים כדאים להשתמש בו, והבדילו. האור הגדול ביותר לא נעלם, הוא נגנז. ומי שמחפש אותו דרך החושך, מי שלא בורח, מי שמתאמץ, זוכה לראות את האור הגנוז שאחרים לעולם לא יראו. התקופות החשוכות אינן היעדר אור, הן ההזדמנות לראות את האור הגנוז. דווקא כשאנחנו נשארים בחושך ומתאמצים, נפתחת בנו היכולת לראות את האורות הגדולים שבאור היום המלאכותי לא היינו רואים. אז בפעם הבאה שניפול החושך ונרצה לברוח ממנו בכל מחיר, נעצור. נזכור את הכוכבים, נזכור את האור הגנוז. לא נברח מהחושך, נשאר בו, נסתגל, ונראה את האורות שאיש מסביבנו אינו רואה.

0: ואעשה אותך כוכב סטאר.
1: צריך איזה מישהו אחד לא פרייר שעשיתי את זה.
2: היי, I'm coming.
0: מה חשבת, קליחור, ששלחנו אותך לפיקניק ביער, לטיול באפר, לאור הכוכבים?
3: בוא, אתם לא נורמליים. חוץ מזה, מה עם בר ואיזי?
0: מה בר? איזה בר? מה הוא אמר? בר מצווה?
4: הוא אמר שהוא רוצה ללכת לבר.
0: אין בעיה, בעזרת. קח אותו לבר. אולי שם ילמד להתנהג בעד בך. קל אחד בין קל אחד, מתעשבנת אותי.

0: Φωνάταν, κάμα σμάν, έφου.
1: Μόμουλα από κάμα τα κοκκιά, κάμα κάμπεζε πκά, κανόνια.
0: Σμάν για κάτω μας μπέσει.
2: Χέμπε. Ήταν, να ήταν.
0: Όχι, σε, βάμα γιώνε, σώνα. Υπάστα όταν ο κάμα σμάν, ανιβά.
2: Για μπτσά, γινό, αχάτ, νοσαχάτ, σιζούφ, πεντικού.
0: Πεντικού. אבל מה עם אליצור?
2: אליצור, איי.
0: אליצור, צריך להוציא אותי.
2: שכחתי, איי.
0: טוב, אין לך דרך, מה צריך לסיגר לכם קדימה, בוא נלך.
2: אוקיי.
3: נגנים חמישה, אבל אני מופיע.
4: כן, ראיתי. מה אתה צריך? אתה לא חושב באופן קרידה.
3: לא, בטח. כמו כולם, כן, כולם עושים.
5: או, הנה הגיע, מה זה?
4: מה?
5: מה זה האוכל הזה, תגיד לי?
4: הלו.
5: גביל דה פיש? תביא לנו ג'חנון.
4: קובאנה, משהו, מה זה?
5: קובאנה, מה אתה מביא לנו? זה לאשכנזים.
4: קח את זה.
5: נראה לך שאנחנו אשכנזים.
6: לך. תומר רגע. יש חולה את ודף? וואו. תודה רבה.
7: מה קורה, שלום?
8: יהודה, מה, 50 סנט חבר בתשובה ככה, אני אהיה רבי גדול?
1: זה 50 סנט? זה ניסים בלק, זה איזה 50 סנט, אתה לא מזהה?
8: איזה בלק, שמוכרים בפיצוצייה? בלק של הוויסקי?
1: לא, ניסים בלק, אז אמר.
8: ניסים בלק, נעים מאוד. מה אני יכול לעזור לכם, חברים שלי היקרים?
7: תשמע, שלום, תחלב רכב דחוף.
8: מה, להפיץ?
7: לא, לחלץ.
8: וחלץ מדאגה נפש עבדך.
7: בקיצור שלום, אין זמן לדיבור, מנחה על רכב דחוף.
8: כל רכב שתרצה יש לי להציע לך, דבר.
7: סבבה, יש לך אקס

0: חמש?
1: אין.
0: הבנתי, טסלה, טראק?
1: אין.
0: מרצדס?
1: אין.
0: קורקינט, יש לך?
1: אין.
0: אז מה יש לך?
1: ביטחון בקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. בוא אני אראה לך את הסחורה, בוא אבא, בוא.
2: הנה ססו. בוא מאמי שלי, בוא תשאיר לנו משהו, בוא.
3: יהודה, תעשה לי מקום.

שלום, שלום, מאזינים יקרים, בכל אתר ואתם, אז אני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, תוכנית נפלאה, עם יהודי נפלא, רבי יעקב חיון, התחזקות, והרבה הרבה דיבורים טובים שמחיים את הנפש. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, בעזרת השם ברך, ולהשתמע לאחר התוכנית. כל טוב.

בעזרת השם יתברך עם ישראל, כפי שאמרנו, נראה היום בעזרת השם יתברך נקודה חשובה חשובה שרב נתן אומר על הנקודה הזו, מה שהשם בך יזכה אותנו לראות היום, שהנקודה הזו היא כזאת מין דרך ועצה טובה בעבודת השם לכל אדם מקטן ועד גדול. וכל אדם יכול לזכות על ידי העצה הזאת, מה שנראה היום בעזרת השם יתברך, לכל הטוב האמיתי והנצחי. ריבונו של עולם, פתח פיך לאילם כמוני ותשלח לי דיבורים ממון קודשך מן השמיים, באופן שנוכל לדבר ולהשיח דיבורים של אמונה עם עם ישראל הקדוש, שנזכה בעזרת השם יתברך כולנו להתחדשות נפלאה ולהתחזקות נפלאה בכוחו של בעל ההתחזקות, בעל הנפלאות, אותה נשמה שהשם בך הוריד לעולם הזה בשביל לחדש אותנו, אנשים כמונו שנמצאים בעולם הזה ועובר עלינו מה שעובר. השם בך לפני המכה שלח את התרופה, עוד לפני, כמו שכתוב, שעוד לפני שנברא העולם הזה, עם כל מה שיש בו, עוד לפני בריאת העולם, התייעץ הקדוש ברוך הוא באותה נשמה, נשמת סבא דסבין. ועד שהנשמה הזאת לא חתמה ערבות לקדוש ברוך הוא, שהיא תחזיר את העולם בתשובה, שהיא תביא את העולם לתיקון שלו, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם. בנשמה הזאת האצילית כותב מורנו הרב רבי נתן, שמעתי בליפוויט שאמר, אני איש פלא ונשמתי הוא פלא גדול. ועוד אמר רבנו הקדוש, חידוש כמוני לא היה מעולם, חידוש כמוני לא היה מעולם,

וכמה וכמה עם ישראל ראוי לנו לשמוח על מה שזכינו לדעת מכזה רבי, מכזה אור גדול, מכזה מחדש, מכזאת נשמה אצילית שיש בידה לרפא את כל העולם הזה ולקרב את כל העולם הזה לתכלית, לתקן את כל העולם. הרבי אמר בפירוש, ואני רופא אותה, וידוע ומקובל שהרבי כשאמר את המילים האלו במעשה משיבה בטלרס, ואני רופא אותה, ואני, הצביע רבינו הקדוש על עצמו שהוא יש לו את הכוח לרפא את הנשמות שלנו, אפילו אם יהודי נפל איכן שנפל, ואפילו אם הוא מרגיש את עצמו שבור לשברי שברים. תדע לך יהודי יקר, תדעי לך שיש כזה רבי, יש כזה, כזאת נשמה שהשם יתברך שלח אלינו לעולם הזה בשביל לרפא אותנו, ויש בכוח הנשמה הזאת לרפא אותנו, ואני רופא אותה, אמר הרבי. אז כמו שכותב רבי נתן, התחזקו והתאוששו בית ישראל, התחזקו והתאוששו בית ישראל, כך כותב רבי נתן. אחרי שזכינו לדעת שיש כזה רבי, שיש לו כזה כוח, שיש לו כאלה רפואות בידיים שלו, ואת הרפואות האלה הוא שופך עלינו, שפכתי עליכם אמבטיה של רפואות, אז ממילא מובנים דברי רבי נתן, התחזקו והתאוששו בית ישראל, כבר אין ממה להתבלבל, כבר העולם הזה לא יבלבל אותנו, כמו שהרבי אמר, את זאת תקבלו ממני, שהעולם אתכם כבר לא יתאה. השתבח שמו לעד, רבנו הקדוש נותן לנו כזאת מתנה, כי כל רבי ורבי נותן מתנה לתנות.

כבר לא יתה. אז כמה ראוי לנו לשמוח ולהודות לקדוש ברוך הוא שזכינו לדעת מכזה רבי, שזכינו לדעת שיש רבי נחמן מברסלב בעולם. לא כל שכן, לא כל שכן אלפים פעמים מה שזכינו להיקרא על שמו הקדוש חסיד ברסלב. איי איי איי עם ישראל, אמר רבנו הקדוש, כבר תמתי על העולם, שאיכן שנמצא איזה טוב אמיתי ראוי שיתקרב אלינו. הרבי חוטף את כל הטוב של העולם הזה, השתבח שמולד.

שמעתי בשמו, שמעתי בשמו שאמר, אילו היינו רואים אוצר, היינו רצים בוודאי אליו, והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש ותית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. אמר הרבי, אם היינו רואים אוצר, כל אחד ידמיין, אם היה רואה ככה איזה ארגז, מלא יעלומים, מלא זהב, מלא דולרים, מלא אוצרות כזה, אוצר כזה, מלא כל טוב, מה שיכול לסדר את הילדים, את הנכדים, את הנינים, את הבני נינים. היינו רצים בוודאי אליו, אומר הרבי, והיינו חופרים ומלכלכים עצמנו ברפש ותית, בשביל לחתור אחריו ולמוצאו. אדם לא היה מתבלבל משום דבר, היה חופר בתינופת, בלכלוך. מה אכפת לו, הוא יודע, עוד מעט הוא משיג את האוצר, עוד מעט הוא מגיע לאותה תיבה יקרה שמכילה אוצרות נפלאים. והמשיך רבנו הקדוש ואמר, והלא אני אוצר של יראת שמיים, ומדוע לא יהיו להוטים ורצים אחריי לקבלו? ושאלו אותו, איך אפשר לקבל? והשיב, עם הפה והלב צריכים לחתור ולבקש, בפיך ובלבבך לעשותו. עם הפה והלב, לעורר את הכיסופים שבלב, את הרצונות, את הגעגועים, ולעשות מכל ההרגשות האלו, לעשות מזה דיבורים. ריבונו של עולם, יש כזה רבי שאמר שהוא אוצר מלא יראת שמיים, שאמר שהוא כזה אוצר, אבל לא אוצר חולף, לא אוצר של יהלומים וכסף וזהב, שזה דבר שהוא קלה ונפסק כמה עשרות שנים ואיננו. ריבונו של עולם, יש כזה אוצר, אוצר נצחי, אוצר של יראת שמיים, של האוצר הזה קוראים רבי נחמן מברסלב. ריבונו של עולם, תקרב גם אותי לאוצר הזה של יראת שמיים. ריבונו של עולם, תקרב גם את אשתי לאוצר הזה של יראת שמיים. תקרב גם את הילדים, תקרב גם את כל המשפחה וגם את כל עם ישראל לאוצר הנצחי הזה, אוצר של יראת שמיים. עם הפה והלב, אמר רבנו הקדוש, צריכים לחתור ולבקש.

הנקודה הזאת עם ישראל, מה שראינו עכשיו, שאדם מזכיר עצמו בגדולתו וכוחו של אדוננו מורנו ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אזי ממילא הוא זוכה לכזאת מין התחדשות.

רבנו אמר פעלתי אצל השם יתברך שכשנזכרים בי היא נעשה כתינוק שנולד ועוד אמר רבנו הקדוש פעלתי אצל השם יתברך שתכף שיהיו מדברים ממני יהיה נעשה עירור תשובה אז אשרנו אשרנו עם ישראל אלפים פעמים אין סוף פעמים מה שזכינו רק להזכיר את השם הקדוש הזה רבי נחמן מברסלב נראה היום נקודה שבאמת באמת בעולם הזה אדם היה רוצה לזכות לצעקת הלב ממעמקים אדם היה רוצה שבכל רגע ובכל שנייה הוא רק ירים עיניים לשמיים ויצעק את צעקת ליבו ממעמקים ריבונו של עולם רחם רחם הצל הצל הושיע הושיע כמו ששמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום מזקני חסידי ברסלב בדור הקודם תלמיד של רבי אברהם ברב נחמן שהוא זכה עוד לראות רבי יצחק זכה עוד לראות את החברות הקדושות מימי רבי אברהם ברב נחמן הוא זכה להכיר אנשים שהכירו טוב את רבי נתן הוא מספר שהיו כאלה לבבות שמה כאלה אנשים שהיו באומן הוא חי באומן איזה 20 שנה מספר רב לוי יצחק היו כאלה אנשים שאי אפשר לקרוא להם בשם אנשים אומר היו כאלה לבבות הם היו פשוט לבבות מהלכים על שתיים אחד היו לו פנים אדומות כל היום היה הולך עם פנים אדומות מרוב בושה מהקדוש ברוך הוא אחר מספר רב לוי יצחק היו לו פנים שטופות בדמעות כי היה בוכה בדמעות שליש בכל רגע ובכל שנייה לקדוש ברוך הוא אחד אחר מספר רבי יצחק נמחלו לי הצדיקים האלה שאני לא זוכר את השמות שלהם רבי יצחק מספר היה כזה מין יהודי שהיה נכנס לציון הקדוש של רבי נחמן מברסלב היה נכנס בבוקר ועד הערב היו שומעים אותו זועק את אותו צעקה ריבונו של עולם הצל הצל הושיע הושיע הצל הצל הושיע הושיע הצל הצל הושיע הושיע והיום אנחנו נראה בעזרת השם יתברך שגם כשהלב שלנו סתום ואטום ואין לנו מוחין ואין לנו דעת אנחנו מבולבלים וטרודים מכל היום הזה מה שעבר עלינו נראה היום את אחת העצות הנפלאות שמגלה לנו רבי נתן איך כל אחד ואחד מאיתנו יוכל לזכות גם הוא שיפתח לו שיפתח לו הפה והלב בעזרת השם יתברך

אז אומר מורנו הרב רבי נתן, שצריך האדם לעסוק תמיד להודות ולהלל להשם יתברך על כל הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו מימות עולם עד הנה בכלליות ובפרטיות, ולזכור היטב ולבלי לשכוח את כל הטובות הנוראות שגומל עמנו בכל עת ועת. כמו שכתוב, אל תשכחי כל גמוליו, כי באמת אומר רב נתן, זה הדרך של הודעה ותודה, הוא דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שהוא. זאת אומרת, עם ישראל, כמו שאמרנו, היום אנחנו נראה דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שאנחנו נמצאים בו.

אז ממשיך רב נתן ואומר כי באמת זה הדרך של הודעה ותודה הוא דרך נפלא מאוד להתקרב על ידו להשם יתברך מכל מקום שהוא כי העולם הזה מלא צרות ואיסורים ויגונות כמו שכתוב כל ימיו כעס ומחרובות וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים וסבא רוגז ומעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם אומר רב נתן מעוצם הצרות והאיסורים והמניעות שבזה העולם קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צערו לפני השם יתברך גם כן קשה מאוד מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו עד שאינו יכול לפתוח את פיו ולא להתקרב לשום עבודת תמה כאשר יודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום יהודי יקר, יהודיה יקרה רב נתן מברסלב מבין אותנו במה שעובר עלינו בעולם הזה רב נתן מבין אותנו, מבין אותך יהודי יקר ומבין אותך שאתה מרגיש שיש לך כאלה איסורים, כאלה מניעות, כאלה קשיים שקשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו יתברך ואפילו להתפלל אומר רב נתן ולהתחנן ולפרש צערו לפני השם יתברך גם כן קשה מאוד למה? מחמת ריבוי המניעות והאיסורים שאותמים את ליבו עד שאינו יכול לפתוח את פיו ולא להתקרב לשום עבודת המכה שיודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום יש כאלו מניעות ואיסורים אומר רב נתן שאותמים את הלב של היהודי שהוא לא יכול לפתוח את הפה שלו הוא מרגיש את עצמו כזה טרוד כזה מבולבל בכל מה שעובר עליו ברוחניות ובגשמיות ובפרט ובפרט יהודי שרוצה להיות איש כשר והוא רואה להפך הוא נכשל וחס ושלום עובר עבירות ועובר עליו מה שעובר ונכשל במה שנכשל היהודי הזה כל כך מבולבל הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא אבל הוא רואה קשה לו הוא לא מצליח והקשיים האלו, הכבדות הזאת יושבת לו ככה רובץ לו על הלב טונות של מועקות כאלה אומר לנו רב נתן יהודי יקר אם אתה מרגיש ככה תדע אני מבין אותך תדע אומר רב נתן יש כזה רבי רבי נחמן מברסלב שמבין אותך שלא מאשים אותך אם אתה מרגיש שאפילו קשה לך להתפלל ולהתחנן ולפרש צערך לפני השם יתברך תדע יהודי יקר אני מבין אותך אתה לא השם זה מכל מה שעובר עליך בעולם הזה אבל הרבי רבי נחמן מברסלב ורב נתן אמנם הם ידעו את כל מה שעובר עלינו הם לא מאשימים אותנו הרבי לא מאשים אף אחד אבל הרבי יודע גם את התרופות לכל הבעיות ולכל המחלות שלנו כמו שכותב רב נתן באחד המכתבים כמו שכותב רב נתן באחד המכתבים תראו את הלשון של רבי נתן איזה לשון נפלאה שכותב רבי נתן לבן שלו שהבן שלו זועק וצועק רבי יצחק זועק וצועק על כל מה שעובר עליו בעולם הזה כותב לו רבי נתן בני אהובי חביבי חמדת לבבי ואת השורות האלה שנקרא עכשיו את השתי שורות האלה רב נתן כתב לא רק לבן שלו אז אלא לכל אחד ואחת מאיתנו היום לכל אחד ואחת מאיתנו שזוכה עכשיו ממש לשמוע את הדיבורים האלה רב נתן כתב את הדיבורים האלה אליך יהודי יקר וגם אלייך ורב נתן כותב ותאמין שגם אתה נרשם בליבו זל גם אתה יהודי יקר וגם את נרשם, גם אנחנו רשומים בלב של הצדיק אנחנו רשומים בלב שלו לא מדי פעם הצדיק נזכר בנו, הרבי נזכר בנו ככה מדי פעם אלא תאמין שגם אתה נרשם בליבו זל והוא רבינו הקדוש יודע מחרוביך ועוסק ברפואתך וישועתך לנצח
הרבי יודע את כל המחרובים שלנו, עם ישראל, אומר לנו רב נתן. הצדיק יודע את כל המחרובים שלנו, יודע מחרוביך. הרבי יודע כל מה שעובר עלינו, את כל הקשיים, את כל הבלבולים, את כל המניות, את כל האיסורים, את כל איסורי הנפש, את כל הכישלונות שלנו, הרבי יודע, את כל המחרובים שלנו, ברוחניות ובגשמיות. אבל זה לא מספיק שהרבי יודע רק את המחרובים שלנו, אלא הרבי גם יש לו רפואות. הרבי יש לו את כל הרפואות ואת כל האישות לנצח. ולכן כותב פה רב נתן, והוא יודע מחרוביך, אבל הוא גם עוסק ברפואתך וישועתך לנצח. הרבי עוסק ברפואה של כל אחד ואחת מאיתנו. הרבי יש לו כאלה רפואות. הרבי אמר, שפכתי עליכם אמבטיה של רפואות. הרבי אמר, ואני רופא אותה. והוא הצביע והתכוון על כל אחד ואחת מאיתנו. ולכן מגלה לנו כאן רב נתן, בכוחו ובזכותו של רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב, שיהודי יקר, אם אתה מרגיש שעוברים עליך כאלו צרות ואיסורים בעולם הזה, וכזאת כבדות שאתה לא יכול לפתוח את הפה שלך ולהגיד איזה דיבור לקדוש ברוך הוא, תדע יהודי יקר, הרבי והתלמיד, הרב והתלמיד, רבנו הקדוש ורבי נתן, מבינים אותך יהודי יקר שקשה לך, מבינים אותך ולא מאשימים אותך. ועד רבה רב נתן אומר, הכבדות הזאת היא נופלת על כל אחד ואחד בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. כזאת מין כבדות שנופלת על כל אחד מאיתנו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום. איזה עידוד, איזה רחמנות. אבל הרב נתן כאן בשם רבנו הקדוש ייתנו לנו גם עצה ורפואה איך להסיר את הכבדות הזאת, את המועקות האלה שותמים לנו את הלב, לזכות לחירות הדעת. ועל כן עצה גדולה לזה, אומר רב נתן, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות, והעיקר מה שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה. כותב רב נתן, ועל כן עצה גדולה לזה עם ישראל, יש עצה, שמה, מהי העצה? שבכל פעם, בכל פעם יהודי יקר, נזכיר את עצמנו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות, מה שהשם בחסה איתנו טוב עם כל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות. בעיקר העיקר, מה עיקר הטובה? מה שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה, מה שזכינו להיות יהודים משתבח שמו לעד. כל אחד ידמיין את עצמו, אוי ואבוי לנו אם לא היינו זוכים. ואשרנו אשרנו שזכינו, ברוך שלא עשני גוי, משתבח שמו לעד. זכינו להיות יהודים, שיהודי זה כזה מין דבר אחר לגמרי, יהודי זה מציאות אחרת לגמרי, הנשמה של היהודי לקוחה משורש אחר לגמרי, ממקום אחר לגמרי, מעולם אחר לגמרי. כי יהודי יכול להגיד מילה לקדוש ברוך הוא, יהודי יכול להגיד אמן, יהודי יכול להגיד ברוך הוא ברוך שמו, והאמן הזה, הברוך הוא ברוך שמו הזה, לא נגמר אף פעם, לנצח נצחים, זה נשאר, עומד, קיים, לנצח. יהודי יכול להגיד מילה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, והריבונו של עולם הזה לא ייגמר אף פעם, לנצח נצחים, הריבונו של עולם הזה יעמוד ליהודי, והוא יזכה על ידי זה לקשר וחיבור עם השם יתברך לנצח. אז כמה ראוי לנו לשמוח במה שזכינו להיות יהודים. בנים, בנים אתם להשם אלוקיכם, אהבת עולם אהבתנו השם. הרב בן ישחי כותב, אהבת עולם אהבתנו השם, שהשם יתברך אוהב את היהודי, כזאת מן אהבה, אהבת עולם אהבתנו השם. אומר הבן ישחי, אהבה שאינה תלויה בדבר, לא חשוב יהודי יקר איפה נפלת ובמה נכשלת, תדע ותאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבת עולם אהבתנו השם, פשוט אהבה, פשוט אהבה, כאלה גלים של אהבה ששוטפים ויורדים ממרום על כל איש ישראל. אז אומר רב נתן, העיקר מה שצריך להודות, העיקר מה שצריך לייחד כל יום ובכל פעם, לייחד זמן ולהודות לקדוש ברוך הוא, מה שזכינו להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה, בבדילו מן הטועים בדרכי המחקרים וכו',
שמעתי בשם רבי יצחק בנדר עליו השלום, שאמר שיש שני סוגים של טועים. כמובן, כמו שאמרנו בהתחלה, זה צריך הרבה הרבה לשמוח. זכינו להיות יהודים, מזרע ישראל, השתבח שמולד, ברוך שנעשה ניגוי. זה נקודה אחת. וגם אומר רב נתן, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא שהבדילנו מן הטועים. אז רבי יצחק אמר, יש שני סוגי טועים. הסוג הראשון של הטועים, זה שזכינו להיות, ברוך השם, מאלה ששומרים תורה ומצוות. השתבח שמולד, צריכים לשמור תורה ומצוות, לשמור שבת קודש, להניח תפילין וכו' וכו', כל אחד יוסיף מדעתו, להתעטף בתלית, להדליק נרות שבת, לשמור שבת וכו'. זכינו להיות בכלל שומרי תורה ומצוות. זה סוג ראשון שאנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא שהבדילנו מן הטועים, מאלה שלא זכו לשמור תורה ומצוות. והסוג השני של הטועים, אמר רב לוי יצחק, כמה וכמה, על אחת כמה וכמה שראוי לנו להודות ולהודות ולהודות ולהלל הקדוש ברוך הוא שזכינו להיות בחלק ובגורל של רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, וזכינו, ברוך השם, אשרינו שזכינו לבלי להתנגד ולהתבלבל, לבלי לחלוק על כזה אור גדול. זה הסוג השני של הטועים, שאדם צריך להודות, ריבונו של עולם, תודה רבה לך שעשית אותי יהודי, השתבח שמו לעד.

יופי, שמחים שאתם איתנו עדיין פה מכל צוות רדיו ברסלב קול הנחל. אנחנו אחרי שוב הפוגה מוזיקלית, ככה קצת מוזיקה טובה, שמחה. אתם חלקים בכם בטח בבית, חלקכם בנסיעות, אנחנו מלווים אתכם את היום הזה ורוצים בעזרת השם להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא עם הרב פנחס יניב רפאלי, גם כן בתורת רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. המשך הזנה הרבה, וכאילו שמו שומרים, זאת השם שגם לתולת מרובה. אנחנו פה מאחורי הקלעים, נלווה אתכם את היום הזה, שהרואה אמנו, יש בפנינו עוד יום מלא וגדוש. המשך הזנה הרבה, זהו, אנחנו כבר עוברים לשיעור עם הרב פנחס יניב רפאלי. המשך הזנה הרבה, להתראות ולהשתמע.

0: שיחות הר"ן, שיחה ריש ב', אומר רבי נתן, שמעתי בשמו זיכרונו לברכה, בשמו של רבנו, שאמר שיש חילוק בין החידושי תורה שמגלים לצדיקים. כל צדיק וצדיק שמגלה תורה היא קדושה ונפלאה, אבל הוא מגלה אותה על פי המדרגה שלו. הוא מושך תורה מהמקום שאליו הוא יכול במחאות להגיע לפי המדרגה שלו. כעין שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מסכת יבמות, דף ממתת עמוד ב', שיש חילוק בין נביא באספקלריה שאינה מהירה, לנבואת משה רבנו עליו השלום, שהיה באספקלריה המהירה. ועל כן שאר הנביאים התנבאו בכה אמר השם, שהוא בחינת אספקלריה שאינה מהירה, אבל משה אמר זה הדבר, שהוא דבר ברור. בחינת אספקלריה המהירה, כמובן בפירוש רש"י בפרשת מטות. זה חומש במדבר פרק ל', פסוק ב'. ששם רש"י מסביר את החילוק בין מדרגת משה רבנו בנבואה שהיא נקראת אספקלריה המהירה, לנבואת שאר הנביאים שנקראת אספקלריה שאינה מהירה. כלומר, מה זה אספקלריה? זכוכית. כל הנביאים קיבלו נבואה, אבל לא במדרגת זכות כל כך ובהירות שהם מבינים מה הם אומרים ומה מתגלה להם עכשיו. כלומר, כמו שאדם רואה איזה משהו דרך זכוכית אחורה, קהה קצת, אז הוא רואה את הדבר, אבל לא כל כך ברור לו, לא כל כך בהיר. אז לכן כשהם מתנבאו, הם אמרו, כה אמר השם. זה סגנון הנבואה שלהם. מה פירוש כה? בערך. כה אמר השם. אבל משה רבנו התנבא בלשון אחרת. זה הדבר אשר ציווה השם. מה זה הדבר?
1: בדיוק.
0: שאתה מצביע עליו באצבע, נכון? על מה אתה אומר זה? דבר שאתה רואה אותו לנגד עיניך ואתה מצביע עליו, אתה אומר, זה הדבר אשר ציווה השם. זה נקרא אספקלריה המהירה, זכוכית נקייה, שקופה. הוא רואה צלול. כלומר, הוא מקבל נבואה מאת השם והוא מבין בדיוק, בבהירות, את דבר השם, מה השם אומר לו. שאר הנביאים אנחנו רואים, קיבלו נבואה, אבל היא הייתה נתונה לפירושם. הנביא היה לו כוח מדמה מזוכח, ועל ידי שהיה לו כוח מדמה, הוא פירש נכון את המראה שהוא ראה בנבואה. הוא לא הבין בבהירות מיד מה הקדוש ברוך הוא אומר לו, זה היה נתון לפירושו. כמו שאנחנו רואים בנביא ירמיה, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה אתה רואה? אז אומר לו הנביא ירמיה, מקל שקד אני רואה. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, היטבת לראות, ראית יפה, ראית טוב. לכאורה בפשט, זה תמוע. אתה מראה לאדם חפץ, אני מראה לכם ספר, אני שואל אתכם, מה זה? אתם אומרים ספר. אני אומר, אשריכם, איזה יופי אתם רואים.
1: אני רואה שלא רואה בבהירות.
0: או, אז מה הקדוש ברוך הוא שיבח אותו? היטבת לראות כי שוקד אני על דברי לעשותו. הקדוש ברוך הוא הראה לו איזה מראה, והנביא ירמיה היה צריך להבין, על פי כוח המדמה המזוכח שלו, מה הפירוש של המראה, מה זה אומר. וכשהוא אמר נכון, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון מאוד, היטבת לראות, פירשת נכון, הבנת נכון. אבל משה רבנו לא היה צריך לכל זה. הוא ישר, הקדוש ברוך הוא אמר לו בפירוש, מה הוא הולך לעשות. גילה לו בפירוש תורה. אז זה חילוק בין נביאות בדרגת משה רבנו, שזה דבר ברור וזך, מובן, מרשע אדמירה, לנבואת שאר הנביאים, שאמרו את הנבואה, ורבנו אומר שאנחנו לא נבין את הנבואות עד שהם יקרו. רבנו אומר, יש כל מיני כאלה שאומרים פירושים על דברי הנביאים. מה יהיה באחרית הימים? מה זה גוג ומגוג? יהיה כך, יהיה אחרת? רבנו אומר, לא נדע עד שיהיה. אחרי שזה יקרה, בדיעבד אתה תבין, או, כן, לזה התכוון הנביא. זה לא דברים ברורים, כמו בנבואת משה. ואמר הוא זיכרונו לברכה, רבנו, שכמו כן יש בחינת חילוק הזה בין החידושי תורה של הצדיקים. כמו שיש הבדל בנבואה בין אספקלריה המהירה לאספקלריה שאינה מהירה, ככה יש גם הבדל בין דברי התורה. יש דברי תורה שהם ברורים וזקים באספקלריה המהירה. ויש דברי תורה שהם לא ברורים כל כך. זה הבנה שהיא בערך. כה אמר השם, כה. כי יש צדיקים שאומרים חידושי תורה אמיתיים, החידושי תורה אמיתיים, ומכניסים אותם באיזה פסוק, או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, אבל אין מכוונים ונכנסים היטב בתוך דברי המקרא וכו'. כלומר, הצדיק השיג השגה איפה שהוא השיג אותה, ורק כך הוא מלביש אותה בתוך איזה פסוק, בתוך איזה מאמר חזל. הוא לא למד את זה מתוך הפסוק, הוא למד את זה איפה שלמד. הוא מלביש את זה בתוך איזה פסוק. אבל מה? הדברים, זה לא נכנס טוב, זה לא מתלבש היטב, מה שנקרא בלעז הרמטית, בתוך הפסוק. רק באיזה רמז וסמיכות באלמה. וזה בחינת נביא באספקלרה שאינה מהירה. כלומר, הדבר לא ברור. הם אומרים דברי תורה, לא ברור בדיוק איך זה מתלבש בפסוק, איך זה מרומז באותו מאמר חזל שעליהם, שבאותו מאמר חזל שעליו הם סמכו את דבריהם. וזה בחינת נביא באספקלרה שאינה מהירה, שאינו מתנבא רק בבחינת כה אמר השם בערך. אבל יש צדיקים נוראים, צדיקים גדולים מאוד, שהם בבחינת משה, שחידושי תורתם הם ברורים וזקים כשמש, ומבוארים ומפורשים היטב בהפסוק, או מאמר רבותינו זיכרונם לברכה, שהם מכניסים אותם בהם. וזה בחינת אספקלריה המהירה, בחינת זה הדבר. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכו'. ההלבשה היא מדויקת. תראו את התורה של רבנו, מי שלומד לכותי מוהר"ן, זה פלא. איך הוא מכניס לך השגות כאלה נפלאות בתוך דרשות של חז"ל, לפעמים בתוך, הוא דורש את רש"י. בתורה י"ט, תפילה לחבקוק, בחלק ראשון, שלכותי מוהר"ן רבנו מלביש את החלק מתורתו בדברי רש"י כשהוא דורש את רש"י. או בגימטריות, ראשי תיבות, סופי תיבות, אבל ההלבשה היא כל כך נפלאה שאתה עף מרוב שמחה. כי דבריהם מבוארים ומפורשים היטב במקרא וכולי, שהם מפרשים כפי דרכם. שזהו בחינת זה הדבר. צריך להבין. תראו, אצל רבנו כל המושגים האלוקיים, כל המושגים בעבודת השם, כולם ברורים. רבנו אומר לך, עולם הבא, זה דבר ברור אצל רבנו מה זה עולם הבא. אתה לומד לפעמים בשאר ספרים, ואתה רואה שזה מדברים על המושג עולם הבא, בתור דוגמה, כן? בתור מושג מעורפל. לא ברור כל כך בעצם מה זה. מה עושים שם. אצל רבנו המושג עולם הבא ודבר ברור. שהוא מדבר לך על השגות אלוקות, על דבקות בקדוש ברוך הוא. כשאתה הולך לעולם הבא, אתה הולך לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז המושגים ברורים, זה נקרא אספקלריה המהירה. כל דבר מובן. אנשים משתמשים במושגים מלאכים, שדים, לא יודעים על מה מדובר. אצל רבנו זה הכל ברור. הוא אומר לך, מלאך זה שכל. השכל, הרעיון, החוכמה שבמנגנון. כן? אז אם זה רעיון טוב, זה נקרא מלאך. ואם זה רעיון חס שלום רע, זה רעיון שבא מצד הקליפות, מכל הדברים הלא טובים, שהתורה מגדירה אותם כלא טובים, זה נקרא שד. אנשים זה מושגים לא ברורים, מדמיינים איזה יצור כזה עם כנפיים וכלשונים וכל מיני הגשמות שבאו מהגויים. אצל רבנו הכל ברור. המושגים מבוארים. זה נקרא אספקלריה מהירה. וגם ההלבשה של כל הרעיונות והשכליים בתוך הראיות שהוא מביא, פסוקים, מאמרי חז"ל וכולי, ההלבשה היא מדויקת ושלמה. מה אתה אומר?
2: ספר עמדות קראתי, אם אני לא טועה, לא רוצה להגיד סתם, שבית שלא נמצאים בו אנשים, יש בו נמצאים שבויים.
0: יפה. מה הפירוש?
2: רעיונות לא טובים כאילו?
0: כן. תן לך דוגמה. בית שלא גרים בו אנשים, כמה שנים, פתאום הטיח נופל, הצינור מתפוצץ, הברז נשבר, מפסיק לעבוד הידית, נכון? כך אפילו מכונית חדשה מהמפעל, לא יודע עכשיו מה מוכרים למניינם, 2020, כן? קח אותה חדשה, שים אותה בגראז' חדשה, מכונית יוקרה, ואל תיסע בה כמה שנים. תבוא אחרי כמה שנים להניע אותה, לא מניע, המצבן נגמר. האוויר ירד מהצמיגים, ריקבון, חלודה, למה? זה נקרא שנאחזו שם הקליפות, השדים, הסיטרה אחרה, כל אלה מושגים מקבילים. אתה רואה שהתלבש שם איזה חוכמה, איזה רעיון, שמחלה את החומר. זה נקרא השדים, מה זה נקרא? במה זה מתבטא? בית נטוש, אין שם אף אחד, כמו שאמרנו קודם. אז כל הקירות שמתפוצצים והצינורות שנוזדים, זה נקרא שהקליפות תפסו מקום. זה צריך להבין. זה לא קשור כל כך לשיחה שלנו. נזכרתי את זה רק דרך אגב, בשביל לבאר את המושג של אספקלריה המהירה, דברי תורה שהם ברורים. אבל אם כבר דיברנו על זה, אז נזכיר בקצר שיסבר את האוזן, שלא תישאר בשאלה. קודם כל, השכה שאתה לומד ספר המידות. כולם ללמוד מאוריין. חוכמה זה דבר חי. כשהחכמים הוגים רעיון, הם בראו עכשיו מלאך. מה זה מלאך? הם הוציאו את הרעיון הזה לפועל. הרעיון הזה שהתגלה בעולם, אותה חוכמה, זה ייצור. לא גשמי. מה זה ייצור? זה כוח עכשיו שרוצה לצאת לפועל. אז החוכמה הזאת עכשיו, הזאת שרוצה לצאת לפועל, היא מתלבשת במוח של מישהו שיוציא אותה לפועל. או שהיא מתלבשת באיזה פרט במציאות שיוציא אותה לפועל. אתם מבינים? זה לא, אמרתי זה רעיון. בסדר, בעולם המושגים הגשמי שלנו, זה לא נקרא שיצרת איזו יצירה. לא חידשת משהו. אבל ברגע שיצא מהפה שלך איזה רעיון, הרעיון הזה זה דבר חי. החוכמה הזאת, עכשיו רוצה להתבטא בעולם, לצאת לפועל. אתה מבין? אז היא מחפשת איזה גוף שיממש אותה.
2: אז יש לה רצונות, יש לה...
0: נגיד, יש... הזכרת את המושג של הקליפות, של הצד השלילי. ברגע שיש רעיון כזה של תאווה, יש איזה רעיון של תאוות אכילה, נכון? זה מושג, נכון? שאדם אוכל יותר מכפי צורכו, הוא כבר שבע ממשיך לאכול. הרעיון הזה יכול להתלבש למישהו במוח, ואותו בן אדם ברגע שנכנס לו הרעיון הזה בתוך המוח, הוא פשוט ניגש למטבח, והוא כבר סיים לאכול לפני כמה דקות. הוא ניגש למטבח, מוציא כל מה שהוא מוצא מהמקרר, ממשיך לאכול. למה הגוף שלו מתנהג ככה? למה הגוף שלו עושה את הפעולות האלה, מוציא אוכל ואוכל? נכנס לו עכשיו רעיון בתוך המוח, והרעיון הזה מפעיל את הגוף. הרעיון הזה מה זה? זה דבר רוחני, נכון? אבל זה דבר חי, חי. תבינו, גם המושגים הרוחניים זה דברים חיים. אהבה, אתה אומר, אהבה זה כאילו משהו, איך קוראים לזה בלעז? וירטואלי. לא ממש, אי אפשר לאחוז בו. נכון, אבל אהבה זה דבר חי. זה כוח. ברגע שהכוח הזה מתלבש לי בלב, אני מרגיש קשר ורצון להתחבר לאנשים ואהבה, אני מרגיש אהבה. אתם מבינים? זה לא, המושגים הרוחניים זה לא איזה דברים כאלה וירטואליים שאנחנו מדברים עליהם לצורך לימוד. זה כוח שפועל במציאות, באמת פועל במציאות. אין לו גוף, זה מושג רוחני. החוכמה היא פועלת, אני חוזר לאותם מילים עוד פעם ועוד, כל זמן חוכמה פועלת, זה חי. אני חוזר, כי אני לא מוצא עוד מילים להסביר את הרעיון, כי זה דברים מוכניים. אז צריך לא לגשם אותם. אבל צריך להבין, ברגע שחכמים הגו רעיון מסוים בתוך התורה, זה עכשיו הולך לצאת לפועל. ברגע שאתה הגית איזה רעיון, הוצאת מהפה שלך איזה שכל, זה יוצא לפועל, לכן תיזהר מה אתה אומר.
2: חז וחלילה גם אצל מישהו אחר אוכל כאילו לא? אתה מבין מה אני אומר?
0: כן, בטח. רבנו אומר, בתורה למד א', בחלק ראשון של ליקוטי מוהר"ן, זה נקרא גלגולי הנפשות. בחיים, לא אחרי פטירה, שאדם נפטר ומתגלגל וחוזר. גלגולי הנפשות. אתה הוצאת, יש לך איזה רצון? אתה הוצאת את הרצון שלך בדיבור? עכשיו הרצון הזה יכול להידבק למישהו. אם זה נדבק מצדיק לרשע, פתאום הרשע בא לו הרהורי תשובה. סליחה, ויכול להיות גם חס שלום להפך. שהרצונות של הרשע, שזה נקרא הנפש, או הנפש זה הרצון, היא מתגלגלת, שטה, באוויר, במחאות נקרא לזה, נדבקת לצדיק, פתאום נכנס לו חשקים לדברים לא טובים. רחמנא ליצלן. זה נקרא, גלגולי הנפשות זה לא ככה פטירה. זאת אומרת, כל המציאות הרחונית זה חי, זה פועל, זה מפעיל את הגשמיות. אנחנו רואים בסוף את הגוף שזז. אבל הגוף הזה למה הוא זז? כי בפנים, בתוך המוח, בתוך השכל, שזה דבר רוחני, שמנהיג את אותו גוף, עוברים מחשבות מסוימות. המחשבות האלה גורמות לגוף הזה פתאום לזוז. לקום, לשבת, לדבר כך, לדבר אחרת, לעשות פעולה כזאת או פעולה אחרת. אז אנחנו מדברים על הרובד הפנימי. אז הכל חי. אז תיזהר מה אתה חושב, ותיזהר מה אתה מדבר. אתה מדבר על דיבורים טובים, קדושים. אז אתה מייצר ישויות רוחניות שיצאו לפועל. אתה מבין? אז מה? אז מה הכוונה שבית שלא גרים בו יש בו שדים? אז אתה רואה? הרעיונות של הרס וחורבן ואיך קוראים לזה בלעז? קורוזיה ולא מוצא יותר עוד מילים ודעיכה ו...
2: מתבקים בבתים ריקים?
0: כן, אתה רואה שזה מתבטא בגשמיות של הבית, בקירות, בצינורות.
2: למה לא בתים באים לבתים מלאים?
0: מה?
2: למה לא באים לבתים מלאים כאילו?
0: כי כשיש, הם נדחים מפני קנושת האדם שידר בתוך הבית. אתה מבין? כשיש קדושת אדם בתוך הבית.
2: אבל אין אבן יכול גם להיכנס לתוך הבית שגרים
0: בו.
2: אני אומר שאין גם יכולים להיכנס לבית שגרים בו.
3: אם אין קדושה, הוא מכוון.
0: מה זה הם? עוד פעם, זה...
2: הרעיונות.
0: זה שכל, הרעיונות האלה לא יכולים לבוא לידי ביטוי במקום שיש בו קדושה. אתה מבין?
3: או במידה מועטה.
0: כי יש מערכת... יש מערכת חוקים בדרכי הביטוי של החוכמה. כל ניצוץ של חוכמה, כל שכל, כל רעיון שהוא מתגלה בכלי מסוים, יש הגדרות איפה הוא יכול להתגלות ובאיזה אופן. צריך שתהיה זיקה בין הכלי לאור. אתה מבין? הכלי צריך להיות ראוי לגלות את האור הזה. מה זה אור? שכל, חוכמה. זה הכל משלים. אנחנו משתמשים במשלים מעולם המושגים הגשמים של לתאר דברים מוכנים. כמו שאדם מזדקח, הוא מבין את זה יותר. גם את מה שאמרנו עכשיו, שברוך השם נראה לפי המבטים שלכם שאתם מבינים. ההבנה היא גם בדרגה מסוימת, אתה אומר לכם לפי עצמי. ועם השנים אתה חוזר כאילו על אותם מילים, אבל אתה מבין את זה יותר בזכות, יותר בבירות, זה יותר ברור לך. המילים אותן מילים, אני יכול לחזור זה עוד פעם. אז זה לא יועיל כרגע, בשלב זה. עם הזמן, עם השנים, ככל שאתה לועס את זה יותר, מבין את זה יותר, עוסק בזה יותר, זה מתברר לך יותר על מה מדובר. אין לי עוד מילים. אבל באותם מילים עצמן, באותו רעיון עצמו שביטאנו עכשיו, יש דרגות דרגות של הבנה. אתה מבין, הכל, הכל. והחוכמה האלוקית, זה הקדוש ברוך הוא. זה נקרא מלוא כל הארץ כאילו. חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות. חוכמת השם מגדירה את המהות של כל דבר, ואיך כל דבר יתנהג ויזוז ואיך הוא יפעל. אז הנה, רק הקדוש ברוך הוא ישנו. רק הוא נמצא במציאות ומזיז את כל, את כל התפורה. אנחנו לא מדברים על הגופים. כאילו, מה זאת אומרת? אנחנו כן מדברים על הגופים. אנחנו לא מדברים על זה כמו שאנחנו תופסים את המציאות מצד הגופים. כשאני רואה את הגוף, אז נראה לי שהוא גם איזה כוח עצמי כביכול, חס ושלום. אדם נראה לו שזה... איזה ישות בפני עצמה שפועלת ועושה מה שהיא רוצה. יש לו נהג בפנים. כמו שאתה רואה רכב שנוסע בכביש. ויש לו חלונות קהים כאלה שלא רואים כלום מה הולך בפנים. אבל ברור לך שיש בפנים נהג. אני לא רואה את הנהג, אני רואה את האוטו, אני רואה את החיצוניות. אבל ברור לי שאם האוטו הזה נוסע, יש בפנים איזה מוח, איזה מישהו בר שכל שמפעיל את האוטו ומזיז אותו. נכון? אותו דבר שאני רואה בן אדם, אני רואה את הגוף שלו. אבל יש לו בפנים נהג, בתוך המוח שלו שנוהג בו ומזיז אותו, מפעיל את הכלי הזה. זה הקדוש ברוך הוא, שצמצם את עצמו ללבוש החוכמה, ומתגלה בבריאה בלבוש החוכמה. אז זה נקרא, מלוא כל הארץ כבודו. זה רבנו, מושגים ברורים, יש רק חוכמת השם, והיא מזיזה את הכל, וכל מה שנדמה לך שיש פה עוד איזה כוחות שפועלים, והוא עושה מה שהוא רוצה, וזה חס ושלום כוח, וזה איזה מהות, וזה איזה מציאות, וזה איזה ישות, זה הכל דמיונות. תורם לא אותך, הסתכל על הפנימי. מי מפעיל? מי מזיז את היצור הזה שעכשיו עומד מולך? וגורם לו עכשיו להחזיק את היד ככה, לשים אותה בפה ולחייך. זה בובה. גם אשתו בובה. גם ילדיו.
4: רק המלצר הוא עמיד.
0: מה?
4: רק המלצר הוא עמיד.
0: גם המלצר הוא בובה. שראינו שיחות הרן שיחה רש ג' אמר רבנו התורה שלי גבוה מאוד, התורה שלי גבוהה מאוד, אני מושב ממשיך אותה ממקור עליון מאוד, ובכל מקום שאני משתמש עם צירופי אותיות מובא פה בסוגריים, דהיינו הראשי תיבות וסופי תיבות וצירופים נוראים שמגלה בספריו הקדושים. כל מקום שרבינו מלביש את ההשגה שלו בצירופי אותיות, הוא מראה לך איזה מושג או איזה מילה שמקופלת בתוך ראשי תיבות של איזה פסוק, או חלק מפסוק, או בסופי תיבות, או בשאר צירופי אותיות. ובכל מקום שאני משמש עם צירופי אותיות, היא גדולה ביותר.
2: מה, ההשגה כאילו גבוהה מאוד כאילו?
0: כן. עכשיו נראה לי לומר, בשלב זה של השיחה, שזה לא בגלל שצירופי אותיות כשלעצמו זה דבר גדול. זה בגלל שהתורה שלו כל כך גדולה, כל כך נשגבה, הוא לא מצא במרכאות, או לא במרכאות, הוא לא הצליח למצוא שום פסוק או מאמר חז"ל להכניס בו בפירוש את התורה. אז הוא נאלץ במרכאות לסמוך את דבריו על צירופי אותיות, על ראשי תיבות, סופי תיבות, על משהו יותר כאילו, קשה להשתמש במילה קלוש, אבל משהו קצת יותר

0: לא מוצא את המילה.
1: ברבן.
0: כן, אבל... הוא מגלה שכל כזה עצום, שאי אפשר להכניס אותו. כאילו, לא מצאתי דרך להכניס אותו בשום פסוק, בשום איזה מאמר חז"ל, אז אני תולה אותו בגימטריה. או בראשי תיבות.
2: אין לו לבוש להלביש אותו כאילו?
0: כן, בדיוק. הוא לא מוצא לבוש יותר מפורש, יותר נוח, במחאות נקרא לזה, להלביש בו את ההשגה שלו, אז הוא מלביש אותו בראשי תיבות, או בספר תיבות, או בגימטריה של איזה מילה. לא בגלל שגימטריה וראשי תיבות זה דבר גדול. בגלל שהתורה שאני רוצה לגלות היא כל כך גדולה, שלא הצלחתי למצוא לה שום לבוש אחר, יותר נוח, אז אני נאלץ להלביש אותה בגימטריה או בראשי תיבות.
2: חייבים לבוש.
0: חייבים. מה?
2: אני אומר, אם הוא לא הצליח להלביש אותו, איך אנחנו נצליח להבין את זה?
0: אנחנו, את השכל אתה מבין בפני עצמו. הוא מלביש את זה רק לצורך הראייה. ולמה צריכים להלביש את זה באמת? כי יש לנו כלל. יש לנו כלל בקבלת התורה, כלל בחידושי תורה, שכל אדם שמתחדש לו זה דבר, סליחה, שמתחדש לו זה דבר בתורה, צריך להלביש את דבריו בדברי קודמיו. אתה לא יכול להגיד, חלמתי בחלום הלילה ונראה לי כך וכך. אתה תמיד צריך לסמוך את דבריך על דברי קודמיך. בין אם זה פסוק במקרא, כן? חומש, נביא או כתובים, בין אם זה מאמר חז"ל, או כל ספרי הצדיקים שנתגלו עד עתה. ובין אם זה אפילו בראשי תיבות, סופי תיבות או גימטריף. ואתה חייב לסמוך את דבריך על דברי קודמיך, אתה לא יכול להגיד, ככה נראה לי וזהו. זה הכלל. עכשיו, כל מה שאמרתי, שרבנו אומר שהתורה שלי היא גדולה במיוחד איפה שאני משתמש בראשי תיבות וסופי תיבות, אז מה שאמרתי סביב זה, שזה לא בגלל שראשי תיבות זה דבר גבוה, אלא בגלל שהתורה הייתה כל כך גבוהה, ואי אפשר היה להלביש אותה במשהו אחר, חוץ מבאשר אותיות או גימטריה, זה סברה. זה אני אומר מסברה, זה לא כתוב פה. ואמר רבנו, הייתי רוצה להילך להלן מצירופי אותיות. אבל אף על פי כן עדיין אני מעכב בבחינה זו. אז לכאורה המשפט הזה לא כל כך מתאים לסברה. לכאורה. אולי כן אפשר למצוא דרך לסדר. כי רבנו אומר, הייתי רוצה להתקדם מהדרך הזאת של צירופי אותיות, לעבור לשיטה אחרת, אבל בינתיים עדיין אני מתעכב בשיטה הזאת. אז זכורה כאילו עולה מזה שהוא בוחר לגלות תורה בשיטה של צירופיותיות. זה לא בלית ברירה, כי לא מצאתי דרך אחרת, לבוש אחר לתורה שלי, אלא לכאורה זה נראה פה בלשון הזאת שזה לכתחילה, אני רוצה להשתמש בצירופיותיות.
1: אני דווקא מסתדל למה שאמרת.
0: איך זה מסתדל? לא, אנחנו עכשיו לומדים.
1: שזה הזמן לבוש המתאים ביותר בזמעת הזאת להגיד את זה בצורה הזאת. וזה הדבר המהודר ביותר.
0: הבנתי.
1: כך...
0: אני לא אומר בכך שזה... אני רק... אני לא אומר בכך שזה סותר את הסברה הקודמת. אני אומר שלכאורה בלשון זה נראה ש... אני רוצה להשתמש בצירופיותיות. זה לא כי אין לי ברירה, אלא...
1: אין לנו חשש אבל שאם הוא היה רוצה, אולי היה מוצא ומשתמש, כאילו. שאלה, כאילו.
0: יש, הזכרנו, זה יש תורה אחת בליקוטי מורן, בחלק ראשון. בסימן קנ"ט, ששם הרבנו אומר בסוף התורה, אבל לא מצאתי פסוק או מאמר חז"ל להלביש בו את התורה הנ"ל. זאת אומרת, הוא השאיר את התורה, את ההשגה, בלי הלבשה. ורבי ומורי השם ישמרו, גילה שם הלבשה מאוד פשוטה, משאיר מה את התורה גם יבין את הלבשה. פסוק, כיתה לא רות עליך והארץ רפאים תפיך. אז אולי, על דרך אפשר, רבנו בכוונה לא רצה לגלות שם את הפסוק הזה או הלבשה כלשהי. לתורה הזאת, לשכל שבה הוא, לשכל שאותו הוא גילה בתורה הזאת, אולי אני אומר בשביל לגלות לנו את העיקרון הזה, שאני לא לומד את התורה מתוך הפסוקים שאני מזכיר בתורתי, אני לומד אותם איפה שאני לומד אותם, קבל אותה בבחינת קדם, בזריקה לתוך הראש, אחר כך אני מלביש אותה בראיות שאני מביא בתורה, אבל לא למדתי את השכל שאני מגלה לכם מתוך הפסוקים. אז שמה בתורה הזאת קנ"ט, רבן אומר, בסופה של התורה, אין לי איזה בגד להביא לכם, להלביש בתוכו את התורה הזאת.
1: איך הוא הגיע, הרב, איך הגיע דווקא לפסוק הזה? שאיזשהו הסבר?
0: כי שם הרבנו מדבר על שתי בחינות טל שיש. יש טל אורות ופלט כללות. מהלימוד תורה שהוא לא לשמה, שהוא לא עולה לשכינה, אז יורדים בלילה הגרדיני נימוסין, ומקים עליו, על התורה הזאת שרוצה לעלות. ואז התורה הזאת מתפזרת בעולם, ונעשה לכל אחד לפי בחינתו. מישהו איש כשר, נעשה לו חשק לעבודת השם, רצונות לעבודת השם, זה נקרא טל אורות, חידושי תורה, או רצון לתורה.
2: זה תורה לשמה.
0: תורה שהיא לא לשמה.
2: שהיא לא לשמה?
0: שהיא לא לשמה.
2: אוקיי.
0: ומישהו לא אדם כשר, זאת אומרת, הוא נוטה בליבו לעולם הזה, אז נהיה לו מזה חשק למלאכות של עולם הזה. לפתוח עסקים, לעשות, לרדוף אחרי ממון וכבוד ושאר ענייני עולם. כן? אז זה נקרא טל אורות, וכנגד הטל יש לת, חס ושלום, כללות. כן? זה תורה נפלאה.
2: אז מה זה תורה?
0: אז הפסוק אומר, כי טל אורות טליך. טליך זה שני מיני טלים. יש טל דקדושה. והארץ, רפאים תפיל. הרפאים זה הגרדיני נימוסים, שמפילים את ה... את ה... כן, מפילים את הטל חזרה לארץ, והוא מתפזר. טוב, אני לא נכנסתי עכשיו עם הראש לתוך התורה, אני ככה ליטפתי אותה מבחוץ, ואני ככה זורק מושגים יותר מאשר להגיד באמת את ה... את הזה, אז אל תתפסו עכשיו את הדיוק של המילים, אל תתפסו אותי בדיוק שאמרתי דווקא ככה או אחרת, כי אנחנו לא עכשיו עוסקים בגוף התורה, אז התקעתי רק דרך אגב בשביל להראות באמת בצורה נפלאה איך הפסוק שרבי ומורי השם ישמרו, הביא בדיוק איך הוא ממש רואים ומרגישים שם הלבשה מאוד יפה של התורה הזאת שרבנו מגלה שם בתוך הפסוק, אבל תעיינו בתוך התורה ותראו בדיוק את הדברים, ואז גם ההלבשה תובן יותר. ממשיך רבי נתן, אומר בשם רבנו, וגם יש לו נחת מזה לרבנו, כי לפעמים יש דברים שהם סתומים ונעלמים מאוד, שאי אפשר למוצאם, כי אם על ידי בחינת צירופי אותיות, דהיינו בראשי תיבות או סופי תיבות וכיוסף. אז הנה, אז זה מה שאמרנו בתחילה, בתורת סברה זה מפורש. כן? שלפעמים יש דברים כאלה עמוקים, שאי אפשר להלביש אותם אלא בצירופי אותיות. נפלא מאוד, איזה שמחה. אנחנו קושרים לכזה צדיק, שיש לו כאלה תורות שהוא יודע את כל התורה כולה, והוא לא יכול למצוא שום דבר תורה שנתגלה בעולם בשביל להלביש בו את ההשגות שלו, עד כדי כך הן גבוהות. שהוא צריך למצוא צירופי אותיות בשביל שיעבו אסמכתה. אסמכתה בעלמא לתורה שלו. המושג הזה מופיע כ-5 פעמים בספר חיי מוהר"ן, שרבנו אומר, קרא אסמכתה בעלמא הוא. זה מושג שהגמרא משתמשת בו. לפעמים הגמרא מביאה לכאור הראיה לאיזה הלכה שאמר אחד החכמים. ואז הגמרא שואלת, רגע, איך אתה מביא בתור ראיה את הפסוק הזה? הרי גם אם אתה מביא בתור ראיה את הפסוק, אז משמע שאותה הלכה שאמרת היא דבר תורה, היא מדאורייתא, היא לא מדרבנן. אז הגמרא אומרת לו, קרא, אסמכת בעלמא. לא, אני הבאתי את הפסוק, לא שלמדתי את הדברים בתור הפסוק, הבאתי את הפסוק בתור אסמכת, אני סומך את דבריי על הפסוק, כן? אבל לא שלמדתי את זה מתוך הפסוק, ולא שהדין הזה שאמרתי הוא דווקא דאורייתא, יכול להיות שהוא דרבנן. אז אני רק סומך את דבריי בדרך רמז על מילות הפסוק. אז רבנו מביא שם את המאמר הזה, קרא אסמכתא בעלמא בחיי מוהר"ן, והוא אומר שהתורה שלו, שהוא מביא בתוך התורה שלו איזה פסוקים, מאמרי חז"ל בתור ראיות, אז הוא אומר זה רק אסמכתא בעלמא. הוא בוודאי הסומך גדול מן הנסמך. הסומך זה השכל שמלובש בתוך הפסוק, גדול מהנסמך, גדול מהפסוק שמלביש על השכל. הסומך גדול מהנסמך. כלומר, זה לא שאני למדתי את דבריי, כמו שאמרנו קודם, לא שלמדתי את דבריי מתוך הפסוק, אני השגתי אותם איפה שהשגתי אותם, ואני רק מראה לכם איך זה מרובז או מולבש בתוך הפסוק או מאמר חז"ל שהבאתי. קרא אסמכתא בעלמא, נפלא מאוד.

0: שיחות הר"ן, שיחה ריש דלת. אמר רבנו שמי שבקי היטב בתורתו ובשיחותיו הקדושות, דהיינו בספריו הקדושים, ראוי לו למצוא כל שיחות העולם בתוך תורתו הקדושה. ואין שום שיחה ועניין בעולם שלא יוכל השלם, כלומר אדם שהוא שלם בתורתו, שלם בקיאותו בספרי רבנו, למצוא בתוך תורתו. אין שום שיחה, שום עניין בעולם שלא תוכל למצוא בתוך התורה של רבנו. כלומר, מי שחי את רבנו, הוא הולך בעולם, מתהלך במציאות, שומע אנשים מדברים, רואה כל מיני מאורעות, שומע על כל מיני מקרים, וכל דבר שקורה, מיד הוא מוצא איך זה מרומז בדבר רבנו. או, זה בדיוק מה שרבנו אומר בתורה, כך וכך. פתאום שומע מישהו אחר מדבר, או, זה בדיוק מרומז בשיחה הזאת. זה בדיוק. כי כל מהלכי העולם מתנהלים על פי התורה, כמו שאמרנו קודם לכם. החוכמה האלוקית, היא מניעה את כל גלגלי הרקיע שמעבירים את ההשפעה למציאות. במילים פשוטות, חוכמת השם נוהגת בכל פרטי המציאות, מנהיגה את כל את כל העולם. כל העולמות מתנהלים על פי חוכמת השם. וכל ההנהגה של הדור היא לפי התורה והדעת שמגלה צדיק הדור. כל הבריאה עכשיו מתנהלת ומתנהגת על פי הדעת של צדיק האמת, שרבנו מגלה. אז במילים אחרות, בכל מאורות החיים, בכל מקרה החיים, מלובש את תורתו. כי אם אמרנו שהתורה מנהיגה את כל המציאות, אז בכל פרט ופרט, בכל מאורה שקורה בתוך המציאות, יש שם תורה, יש שם שכל, שהוא זה שמנהיג את המהלך הזה. המהלך הזה מתנהל על פי חוכמה מסוימת. וכל החוכמה הזאת, שעל פיה מתנהלת המציאות, נמצאת בתוך תורת הצדיק, בדעתו של הצדיק. אז אם אתה בקי בתורתו, אז כל מקרה שקורה, אתה מזהה איזה שכל עכשיו מנהיג את המהלך הזה. השכל, איזה שכל ספציפי שמתגלה בדבר רבנו. זאת אומרת, או הנה, זה המקרה הזה, זה בדיוק תורה למד. זה המקרה הזה, זה בדיוק שיחה עם זין. וכן הלאה. נפלא מאוד. מובא פה בסוגריים פירוש, כי בוודאי באמת, בכל הדיבורים ושיחות של העולם, בוודאי יש בהם תורה בהלם. כי עוד פעם, אמרנו, התורה היא מנהיגה את כל מקרי החיים. אבל אין מי שיזכה לגלות זאת, לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם, לדעת איזה תורה פה עכשיו מתגלה בדיבורים בעלמה שמדברים אנשים, ולא מדברים דווקא על בני תורה שיושבים ומדברים חוכמה. אלא אפילו שיחות במרכאות של רחוב. של אפילו של אינשי דלא מעלה שמדברים ברחוב. שיחות בעלמה. כי אין דבר שאין בו תורה. אז רבנו אומר, ברגע שאתה בקי בתורה של הצדיק, בתורות ובשיחות, כל דבר שתשמע, אתה מבין מאיפה זה נמשך. אבל אין מי שיזכה לגלות זאת לידע הנסתרות שנעלם בשיחות בני אדם, כי אם אנשים גדולים במעלה מאוד מאוד, שיש להם דעת רחבה, דעת שלמה. אבל על ידי התגלות תורתו הקדושה והנוראה של רבנו זיכרונו לברכה, מי שבקי בספריו היטב היטב, יש לו שכל קצת, זה מנחם.
1: קצת, לא
0: הרבה. מה לא צריך הרבה שכל? יוכל למצוא בכל שיחות העולם רמזים בתורה הקדושה. גם אם לא בפירוש, אתה תמצא איפה הדבר מרומז בתורת רבנו. אפילו אם לא יהיה גדול במעלה ביותר. כלומר, רבנו נתן לנו דרך כזאת,

0: וזה הגדולה של הצדיק, שהוא יכול לתת, להכניס השגות אלוקות בקטנים במעלה. זה שצדיק גדול זוכה לרוח הקודש, או אפילו מעין רוח הקודש, זה לא חידוש. אבל זה שאנשים קטנים כמונו היום יוכלו לחיות עם השם, לחיות עם הקדוש ברוך הוא, זה חידוש נורא והיום, זה נפלא, זה לא היה.
1: שעברו מה שעברו, לא רק שם.
0: כן, מנין תבירין כמונו הם כלים שבועים, שעברו כזה סיפור חיים. לא פשוט להשכיל אלוקות. בן אדם כזה. אבל רבנו יש לו את הכוח לעשות את זה, והוא עושה את זה. רופא הנפשות הגדול. עד כאן. אז בעזרת השם שנזכה לשמור, לעשות ולקיים כל מה שלמדנו, נזכה לאמונת חכמים אמיתית ושלמה. הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. כל אחד ואחד יתחזק, להוסיף לעצמו עוד ועוד סדרים בלימוד תורת רבנו. כמו שאוריין שימח אותי היום, שאני רואה שהוא מתמיד ו... מתמיד ולומד ספר עמידות, נפלא מאוד. ספר עמידות זה שכלים קצרים, משפטים קצרים על כל נושא ונושא בחיים, בעבודת השם בחיים בכלל. רבנו מביא ליקט את כל התורה כולה במתכונת כזאת של רעיונות.
1: קראנו שזה שנים על גבי שנים נמשך. ההוצאה של זה. נתן כן. רבין נתן כל פעם קצת וקצת
0: זה,
1: וקצת.
0: נכון. רבנו עצמו חיבר את זה בית הספר בילדותו. שזה ספר המנורף. אז הנה דוגמה, ספר עמידות, שיחות הרן, עלים לתרופה, מכתבים של רבי נתן. כמובן משיבת נפש, השתפכות נפש, כל אחד יהיה לו את הספרים הבית. כל יום יקרא קצת, עמוד, חצי עמוד, כמה שאתה יכול, שים סימניה, סגור את הספר, תעבור לספר הבא. 10 דקות גמרת את כל הספרים. מחר תחזור, תפתח כל ספר במקום שעצרת אתמול. עוד חצי עמוד עמוד, אתה תראה תוך שנה, אתה מסיים כמה וכמה ספרים, ואיזה שכל קיבלת, איזה התחזקות בעבוד השם, איזה עצות, איזה דת. כמובן ליקוטי עצות, עצות מבוארות, מבוארות יותר. נפלא מאוד, זה דבר שכל אחד יכול ללמוד, זה כתוב בשפה פשוטה וקלה, זה לא איזה לשון לימודים, שרק מי שככה בקיא בספרים יכול להבין, זה לשון קלה ברורה. אדם ילמד לעצמו, ילמד את בני ביתו בשבת, ייקח אפילו כמה משפטים קצרים עם האישה, עם הילדים, זה דברים שאין להם ערך, אין להם שיעור. זה כאלה עצות מעשיות לחיים שמי שטעם ולמד יודע, שאתה לא יכול לשרוד בלי זה. זה החיים עצמם, זה לא איזה רעיונות כאלה מיסטים, נשגבים. מאורו שהיה אומר על המילה מיסטיקה שביידיש, מיסטיק ביידיש זה, מחילה כותכם, זה אשפה, זבל. זה לא איזה... איזה רעיונות כאלה שתלושים בשמיים שאני לא יודע מה לעשות איתם, מה אתה אומר לי? זה החיים בעצמה, איך לחיות ואיך לתפקד עם האישה ועם הילדים ועם הבית ואיך להתמודד עם הניסיונות והקשיים. זאת התורה שלנו, תורת השם, וזאת השם שנזכה. שבת שלום לכולם ועונג שבת לכל עם ישראל.
2: על הסוד זה הנצאת, יצא גיקים בבצע. יצא גיקים בבצע, אבל אתה שואל.

0: ועכשיו הרב אברהם ציון בתוכנית מעדנים קצרים מרבנו.
1: תורה קופצה צדיק א', אומר רבנו, דע שאפשר שישוב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן, ולזה יהיו כל התענוגים והשעשועים וכל השי עולמות. הגעה, מה זה שי עולמות? שי עולמות רוחניים, היינו ידיעה והבנה באלקות, כי עיקר תענוג גן עדן הוא השגת חוכמת אלקות. שי עולמות, רבנו מסביר שעולמות הם נבנים מאותיות. אותיות. עכשיו אתה עוד, יש לך צירופים של אותיות, והצירופים של אותיות, אם יש לך שי עולמות, 310 עולמות, כל עולם בנוי מהרבה אותיות, תצרף את כולם, כמה קומבינות אתה יכול לעשות מזה, כמה הבנות תוכל להבין מזה, אין סוף. אם אתה רק מארבע אותיות, יש לך 24 צירופים, ומ-5, 120 ו-720, אז תאר לך עם יותר צירופים של אותיות, שהם מהווים את העולם, כל עולם נבנה משכליים, זה עולמות שכליים הכוונה. אז בנית לך עולם אחד, והעולה עכשיו עוד 310 עולמות, ואתה מצרף את האותיות של העולם הזה, עם העולם הזה, עם העולם הזה, עם העולם הזה, שכליים, זה לא מוח אנושי שיכול לבנות דבר כזה. זה שי עולמות של העולם הבא. אז זה התענוג גן עדן, כמו שרבנו אומר, זה השגת אלקות, להשיג את הקדוש ברוך הוא. כן, במידה מסוימת, כי השגת אלקות אי אפשר להשיג לעולם, לנצח נצחים, אומר רבנו, תורה כף א', אי אפשר לדעת מהות האלקות. רק כל הפעם זה בעוד חתיכה, בעוד הבנה, ומזה אתה מקבל חיות ונהנה. וחברו לא ירגיש כלום, ולא יהיה לו שום תענוג. והסיבה היא, כי שמיים לרום, וארץ לעומק, ולב מלאכים אין חקר. היינו, השמיים יכולים להכיל הרבה מאוד, וכן עומק הארץ, אבל הלב אין חקר לעומקו, לכמה ידיעות שהוא יכול להכיל. כמו שהשמיים הם אין סוף, והארץ יכולה להכיל גם כן, והלב יותר, אין חקר. אפשר להכניס בלב ידיעות וידיעות וידיעות עד אין סוף. זאת אומרת, מה רבנו רוצה להגיד? שכל העניין הוא בלב. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אם יהיו כל הימים דיו ואגמים קולמוסים, אין מספיקים לכתוב חללה של רשות. היינו לא יספיקו לכתוב ולתאר את עומק חלל הלב של המלך שבידו הרשות והממשלה. מה זה בית? עומק ליבם שהוא צריך להיות לו לב לכמה בינות, למסה קצוב ולכמה מלחמות וכמה משפטים, והכל ביום אחד שכותב איזה דברים יש על המלך לשים לב אליהם. כל כך הרבה דברים, הכלכלה והביטחון והרבה דברים, והכל בתוך לב קטן. זאת אומרת, הלב הוא דבר שיכול להכיל הרבה. אז לכן יכולים שניים להיות בעולם הבא, אחד יהיה לו כל התענוגות, כל השי עולמות, והשני לא ירגיש כלום.
2: בעולם הבא מדובר פה?
1: כן, בעולם הבא. מה זה בעולם הבא? גם בעולם הזה. כל מדרגה ומדרגה שאתה נמצא בה, היא העולם הבא של המדרגה הקודמת שהיית בה. יש עולם הבא לעוד מדרגה שהגעת, זה גם עולם הבא. ובעולם העולם עוד בדרך יש באיזשהו מקום משילים את הגוף וממשיכים בעולם מעולם לעולם, מעולם הבא לעולם הבא.
2: אז אפשר אולי להסביר מההתחלה, מה זה דע שאפשר לשב אחד אצל חברו במקום אחד בגן עדן? מה זאת אומרת? אחד לשב אצל חברו במקום אחד בגן עדן?
1: הרי בהמשך רבנו אומר שאחד ירגיש שום תענוג.
2: הוא לא יושב בגן עדן?
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך. אם רבנו אמר ככה, ואחר כך הוא אומר שהוא לא מרגיש שום תענוג, אין כוונתו להגיד ששניהם יושבים בגן עדן, מציאות שנקראת גן עדן, שטח שנקרא גן עדן, או שטח שנקרא גיהנום. לא זאת הכוונה, כי ההמשך סותר את הדיבור הזה. אלא הכוונה ששניהם נמצאים בעולם הבא, אחד מרגיש כל התענוגות ואחד לא מרגיש כלום. גם כשאתם מדקדק עם רבנו, אתה צריך להכיר את הלשון של רבנו, את השפה שלו, שלא לא, לא תתפוס אותו במילה. אתה מבין, כאילו, אתה לומד גמרא, מדקדק עכשיו במילה. יש דיבורים שרבנו מדבר אותם ככה. לא תפוס אותו עכשיו, מה, עכשיו אמרתי, איך תצא מזה? משפט והיפוכו. שניים יושבים בגן עדן ואחד מרגיש גיהנום. אז איזה גן עדן זה? כן, הגן עדן, הכוונה בעולם הבא, יושבים בעולם הבא. זה מרגיש גן עדן, השני לא מרגיש כלום. שנאמר שמיים לרום וכו', נמצא שלב מלאכים גדול הרבה מרום השמיים ועומק הארץ, שתופסים כל כך מקום, כמה וכמה אלפי אלפים פרסאות, והלב והמוח שקטנים מאוד במקומם, הם תופסים הכל. עד שיכול המלך ליתן לב על כל מדינה ומדינה, ולתפוס ולהצטייר בליבו כל מדינה ומדינה, ותכונות השמיים, ויותר ויותר מזה, כי לב מלאכים אין חקר. למלות אינפורמציה בלי סוף, בתוך הלב. המוח והלב, זה הולך ביחד. ראה ואבן וחכם גדולת הבורא. איך זה קשור לגדולת הבורא? איך המועט מחזיק את המרובה? שחתיכת לב קטן כזה, ומוח קטן כזה, יתפוס במקומו דברים גדולים כאלה. איפה גדולת הבורא? תכף הוא יגיד איפה גדולת הבורא בדבר הזה. זה שהוא ברא דבר כזה, גדולת הבורא גם שהוא ברא אין סוף גלקציות, ואין סוף עולמות, ואין סוף, זה גם גדולת הבורא. פה הוא מתייחס לגדולת הבורא, בוא תראה את גדולת הבורא בלב. וזה רק מחמת שנמצא שם אלקות. בוא תראה את גדולת הבורא. קצת אלקות שנמצא בלב, תראה כמה הוא מכיל, ופה תבין מה זה הבורא, שהוא אין סוף ולא ניצוץ. תראה הניצוץ מה מכיל, מה שבלב, ניצוץ האלקות מה מכיל, תבין מה זה האין סוף. פה תבין גדולת הבורא. עד שיכול המלך ראה ואבן וחכם גדולת הבורא, איך המועט מחזיק את המרובה, חתיכת לב קטן כזה, ומוח קטן כזה, יתפוס במקומות דברים גדולים כאלה. זה רק מחמת שנמצא שם האלקות. כי עיקר האלקות הוא בלב, כמובן מקום אחר, מעטה בין וחכם. אם בלב שנמצא שם רק בחינת אלקות, היינו ניצוץ מהשכל האלוקי, נשמה, שאינו כביכול רק חלק אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא ברוך הוא, תראו איזה מושגים רבנו קורא לכל הדברים האלה. הוא מסביר לך מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא. השגחתו נמצאת. לא לתאר ולדמיין איזה דברים גשמיים שנמצאים בנו, או נמצאים בעצים ואבנים, איפה מלוא כל הארץ כבודו. השגחה. השגחה זה חיות אלוקית, השגחה שמטפלת בעניינים. זה הכל. זה לא שום מציאות. זה לא שום מציאות ממשית שאתה יכול להגדיר אותה ולממש אותה ולהגשים את האלקות. כלום. רב גבינו משתמש במושגים, מי שאמר רק בחינת השגחה. זה הכל, זה נקרא שהאלקות נמצאת. השגחה נמצאת. כי אנחנו לא יודעים מה המקור, אנחנו לא משיגים את האלקות. אם לא משיגים אותו, אז איך נשיג את המציאות שלו פה? אותו אתה לא משיג. אלא השגחתו...
2: והגחתו
1: זה החיות. החיות שנמצאת שם, אתה רואה דברים חיים, דברים מתים. בדברים חיים הוא מחיה אותם, דברים מתים הוא מוציא את החיות מהם, או משגיח או לא משגיח. זה נקרא האלקות מלוא כל הארץ כבודו. לא להתבלבל בכל מיני דברים שיכולים לעשות בלבולים במוח וסריטות במוח. בהגשמה, הגשמה זה הדבר המסוכן, שהמדמה מקשים את האלקות. מזה צריך להיזהר. בקלות אתה יכול ללכת על זה, ולא כל הארץ כבודו, ההשגחה שלו, החוכמה שלו, נמצאת בכל דבר, ההשגחה זה חוכמה. הוא שם חוכמה שתשגיח על התפקוד של כל פרט ופרט בבריאה, החוכמה, המנגנון, זה ההשגחה. עכשיו תבינו את הצד החיובי הגדול שיש במשפט הזה, שפה הוא לא כותב את זה בתורה הזאת. נמצא אצלך רק בחינת אלקות, ותראה איזה כוח יש לך, אז תבין איזה כוח יש לך באמת, איזה כוח יש לך בתפילה, איזה... אתה אלקות. הוא מדבר פה רק על בחינת אלקות, ותראה איזה דבר גדול זה, כמה הוא עוצר בתוכו. אז תבין גם איזה כוח יש לו בתפילה, לברוא. מה אנא במילולי... מה?
2: מה
1: נעבד ישמעי והארה במילולי? אף אתם כן, בפירוש. מה אני בורא שמיים בדיבורי? גם אתם כן, למה? כי יש לך ניצוץ לנקות, ותראה את הגודל של הניצוץ הזה, איזה כוחות יש לו. אז צריך להבין מה זה מעלת התפילה, מה זה דיבור אמיתי, זה לא סתם. אנחנו, ונתן לנו את התפילה. זה הוא, זה הכוח שלו בניצוץ הזה. וכל שאר הדברים, כל שאר הדברים, הכוחות של האדם, הכל תלוי במשפט הזה. תראו את גדולת השם, איזה כוח יש לניצוץ כזה קטן, מה הוא מכיל ומה הוא מסוגל לעשות. רק חלק אחד מאלפי אלפים מהשגחת הבורא ברוך הוא, מהחיות האלוקית שבאדם. כמה גדול ערכו שיכול לתפוס ולדעת במקומו המועט עולמות אין מספר, ואפילו על עקום נאמר בלב מלאכים אין חקר. עקום, שזה המדרגה הכי הכי הכי נמוכה של השגחה האלוקית בחצי הראות, ניצות מאחורי קצפה של הקדוש ברוך הוא, גם כן כמה גדול ערכו. על שנותן לב לכל מדינה ומדינה ותופסת ונשאר בדעתו כל המדינות שתחתיו עם כל האדם אשר עליו, כל הנמצא בה. ומעתה ודן אלפי אלפים קל וחומר לשאר בדעתו מגדולת הבורא ברוך הוא, שהוא שכל אין סוף. נמצא שעיקר גדולת המלך ותענוגו וממשלתו הוא רק בלב. כי אין חקר לעומק הלב ולמה שיכול להכין. כגון שיודע בליבו שהוא מלך על כל המדינות האלה, הוא מושל בכולם כרצון ליבו וחפצו. ומעתה תבין מעצמך, שלזה אפשר שיהיה לו כל השאר עולמות בליבו, בליבו. פה רבנו מגלה גילוי שאני לא ראיתי בשום ספר. קצת רמוז לא בליקוטי מורן, רגע, בתלמיד של הגאון מווילנה,
2: נפש
1: החיים, שכל הבניין של העולם הבא הוא אצלך במוח ובלב. זאת אומרת בשכל ובלב, לא במוח הגשמי, בבשר. הבשר הוא בסוף נגמר, אלא ההערה הזאת, ההערה הזאת שהיא נקראת השכל האלוקי, או הרגש שבלב, הוא מרגיש את השי עולמות, את העולם הבא. שלזה אפשר שיהיה לו כל השי עולמות בליבו, כי הלב יכול לתפוס במקומו עד אין חקר ואין מספר כנל. תשימו לב שהיום הדור הזה, הם הולכים על הקטע הזה. הם לא צריכים להוציא את הבן אדם ללכת לבלות, הם מביאים לו לתוך הלב את ההרגשה וזהו. קלטו שזה אותו דבר.
2: כן, קוראים,
1: וירטואל ריאליטי.
2: וירטואל
1: ריאליטי?
2: מציאות מדומה.
1: כן.
2: מציאות במדומה.
1: אז הנה, אנשים לא צריכים לצאת מהבית, מביאים להם הביתה את כל הדמיונות שהם אוהבים, לתוך המסכה הזאת, והוא רואה הכל ומרגיש אותו דבר מרגיש.
2: היום זה ברמות מטורפות רב.
1: מה?
2: דבר הזה.
1: מה עושים היום?
2: אני צריך למשקף, היא רבחת דברים הרב אמיתית.
1: אני מתאר לי.
2: אני נפלתי, לא זוכר.
1: אני מתאר לי.
2: הייתי משקף על זה.
1: מה, נפלת? נפלת? היית עומד ונפלת על הרצפה?
2: נפלתי, עושבתי תוך ציפור. אני אף. ואתה אף סיבוב, ופשוט נלחזתי בערות. נלחזתי בערות ככה, עם הסיבוב.
1: עכשיו בין דבר מתוך דבר, בינו זאת דבר מתוך דבר, שעכשיו אנחנו בלי המסכות והמכשירים, אנחנו במציאות הזאת המדומה. רבנו אומר אי אפשר לדעת, כי גם בחלום אם יבוא לבן אדם שחולם חלום ויגידו לו אתה בחלום, הוא לא יאמין לך, כי הוא בחלום מרגיש מציאות. אז אתה עכשיו תגיד לי שאני נמצא עכשיו במציאות מדומה בחלום, אני רואה פה רק דמיונות, אתה לא יכול להאמין לזה.
3: זה מה שאני מנחם, פתיר פחות פח, שעוברים כל מיני... אז זה מה שאני מנחם, שזה ההבנה שזה מציאות מדומה. כאילו ההבנה שאני בתוך המשקפיים של אייל, שהוא אף פה. אמנם אין לי משקפיים, אבל...
1: אם אתה תבין בעצמך של הזה אפשר שיהיה לו כל השאר עולמות בליבו, כי הלב יכול לתפוס במקומו עד אין חקר ואין מספר כנל, ויהיה לו כל התענוגים והשעשועים וחברו, אף על פי שיושב אצלו לא ירגיש כלום, כי ליבו חסר מכל זה, מכל הטובות והשעשועים שיש לחברו הצדיק בתוך ליבו. אשרי לו, כי עיקר רגע שהתענוג ושעשוע עולם הבא וכל השאר עולמות, הכל הוא בלב כנל. רבנו אמר פעם, יבוא יום שהעולם יכיר גדולתי. העולם, זה כולל הגויים, אם יכירו גדולתו, שהוא אמר דברים כאלה, שרק עכשיו הם מתחילים לחפור במדעים, ולגשש על העניינים שרבנו אמר אותם, בביטחון כזה לפני 200 שנה. עוד העולם יכירו גדולתי.

0: הלכותי מורן תניינה תורה עין זין, שנקראת רצועה הייתה יוצאה. אז התמצית של התורה היא ככה, הדע שכל אחד מישראל, אפילו צדיק גדול, צריך שיהיה לו איזה צער בכל יום. ייסורים. כל אחד מישראל, ואפילו צדיק גדול. זאת אומרת שלא תחשוב בגלל שהוא צדיק, אז יש לו איזה...
1: לא מגיע לך.
0: לא מגיע לו. להפך. הוא עוד יוכיח שדווקא מי שבר דעת יותר, הוא צריך יותר לעבור צער בכל יום. ומי שדעתו יותר גדולה, צערו גדול ביותר. והמתקה של הצער הזה הוא על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים. חייב לעבור צער בכל יום, רק צריך להמתיק את זה על ידי אכילה בקדושה וביראת שמיים. דווקא שיש צער לאדם, אז באים עליו דינים. רבנו אומר שכשיש דינים על האדם, מתגברת עליו תאוות אכילה. אז דווקא עכשיו, בגלל שיש צער, מתגברת עליו תאוות אכילה, אז הוא צריך להמתיק את הדינים, את הצער, על ידי אכילה בקדושה. גם על ידי זה, גם על ידי אכילה בקדושה, לא יהיה נשתלשה מן הצער, חס ושלום, השתלשלות אל הסתרא אחרא, שהיא דין קשה. היינו דין שבא מהמקומות הנמוכים והמבושמים. כי אם יש, היצר הרע, רבנו אומר תורה אין בית, היצר הרע מתגבר על האדם דווקא כשהוא בדין, בצער. אז בא לו היצר הרע להפיל אותו. כשמשעה שהוא בדין, למה? כשהוא בדין אין לו חיות. הוא רוצה לנהג חיות. אז הוא מביא לו את התאוות. הזדמנות, הנה, קח תאווה, תחיה. אז מתגבר היצר הרע דווקא כשיש דינים על האדם. אז רבנו אומר, על ידי אכילה בקדושה, לא ייגרם השתלשלות אל הסתרא אחרא. כי יכול להתגבר היצר הרע של איזה תאווה עליו. גם על ידי אכילה בקדושה וביראה, על ידי זה נעשה פיו בבחינת קומת אדם, פה של אדם, היינו מדבר. יש פה של אדם ויש פה של בעל חי, הוא יסביר. אז על ידי אכילה בקדושה, הפה שלו נהיה פה של בן אדם. כי מי שאין אכילתו בקדושה, חס ושלום, אז פיו הוא פינת בעל חי ממש. אבל כשאוכל בקדושה וביראה, אזי נעשה מהפה פינת קומת אדם כנל. כי עיקר היראה, יראת השם, עכשיו הוא יסביר למה אכילה בקדושה היא ממתקת את הדין. למה בא הצער? עוד פעם נחזור. הצער בא כי מי שיש לו דעת יותר גדולה, צערו יותר גדול. עוד מעט הוא יסביר. צערו יותר גדול כי הוא צריך, בהמשך הוא אומר שלפני שמשיגים חוכמה, צריך שתעבור על אדם יראה. כי אם אין יראה, אין חוכמה. אז רוצים שתשאר לו חוכמה, תהיה לו חוכמה, אז מעבירים לו יראה. היראה בא בשני אופנים, או בצער, יראת שמיים, או ביראה בישה, פחדים. אחד משני הדברים. צריך לבוא כדי לתת יציבות לחוכמה. כי עיקר היראה, יראת השם, באה לאדם בשעת אכילה דייקה. כי אז העת שמתגלית מלכות השם וממשלתו, שהוא המחיה אותו ונותן לו מזונו. כן, היראת השם, האמונה, היראת השם, מתגברת לאדם, אדם שיש לו דעת מדובר פה, לא מדובר אדם שאין לו דעת, שבא לו אוכל והוא לא יודע מאיפה זה בא, כמו הבעל החי, בא האוכל, לא יודע מי נתן מה מו. אני נותן להם כל יום לאכול, פה לחתולים, והם רק רואים אותי בורחים. לא, הם לא קולטים שכל יום האוכל בא להם ממני, לא יודעים. אז הם בורחים, מה, אם אני נותן לכם שאני רוצה כאילו לטפל בכם, אז מה אתם בורחים? פה החתולי רחוב, אין להם דעת. אבל מי שיש לו דעת, כשמגיע לו האוכל, הוא יודע זה השם שלה. אז המלכות של השם נמצאת פה עכשיו. אז בא לו יראה בשעת האכילה, יראת הרוממות, כבוד להשם. הנה האוכל הגיע אליי דרך שליחים של הקדוש ברוך הוא. אז דווקא בשעת האכילה באה יראה לאדם. כי אז זה העת שמתגלית מלכות השם וממשלתו, שהוא המחיה אותו ונותן לו מזונו. ועל כן כשאוכל בקדושה, הוא ממשיך על עצמו היראה הבא לו בשעת האכילה, דהיינו שאוכל עם יראת שמיים בקדושה ובטהרה כראוי, אז הוא מכניס את היראה לתוך הפה, ואז נעשה מהפה שלו קומת אדם. בשעת האכילה באה היראה. היראה באה עם האוכל. עכשיו, אם הוא אוכל ומכניס את היראה, בולע את היראה, אוכל את היראה, אם הוא אוכל עם יראת שמיים, בקדושה עם יראת שמיים, אז הוא אוכל אוכל עם יראה. אז הוא הכניס אליו את היראה. אז יש לו יראה באכילה. אז לא צריך את היראה של הדברים המפחידים, שיקדימו לפני קבלת החוכמה, כי החוכמה צריכה לבוא אחרי שיש את האדם יראה. אין חוכמה בלי יראה. אז מקדימים לו יראה. אז או שמביאים לו יראה מכל מיני דברים מפחידים, או שהוא מכניס את היראה בשעת האכילה, הוא בעצמו אוכל ביראת שמיים, אז הוא הכניס יראה. אז הוא ימתיק את היראה השנייה שצריכה לבוא. ברור? פתלי. דיינו שאוכל עם יראת שמיים בקדושה ותרה כרוי, אז מכניס את היראה לתוך הפה, ואז נעשה מהפה שלו פינת קומת אדם, כי כשאינו אוכל בקדושה או ביראת שמיים, אז היראה הבאה בשעת אכילה כנל, היא עומדת מרחוק ואינה נכנסת בו. אבל כשאוכל בקדושה או ביראה, דיינו שממשיך על עצמו היראה בקדושה הנל, אז נכנס פינת היראה בפיו ונעשה מהפה שלו פינת קומת אדם. כן, אדם עם יראת שמיים, אדם. הוא אכל ביראה, הכוונה בקדושה, לא כמו בעל חי. ובשכר זה שאוכל בקדושה או ביראת שמיים, ועושה מהפה קומת אדם, על ידי זה זוכה לעלייה יותר גדולה. שנתעלה בחינת קומת אדם ונעשה בחינת אדם העליון, הקדוש ברוך הוא, היינו פיו הופך להיות מרכבה לדיבור של הקדוש ברוך הוא, שבפתיחת פיו השכינה מדברת מתוך גרונו. אז אם הוא הגיע למדרגה של יראת שמיים, הכניס בעצמו יראת שמיים, הוא עולה למדרגה יותר גבוהה, שעכשיו הפה שלו נהפך להיות כלי של השם, שהשם יכול להוציא דיבורים דרך פיו, כי הוא פיו נהיה קדוש. שכינה מדברת מתוך גרונו. גם כשהוא מתפלל ואומר, אדוני שפתי תפתח, פי יגידתי לתך, שכינה מדברת מתוך גרונו. גם כשהוא מדבר עם אנשים, שכינה מדברת מתוך גרונו. אם הוא לא מזוכח, לא.
1: לא, הוא לא מזוכח, הוא מדבר. יכול לשיחה מדברת מפיו.
0: לא צריך ללכת קיצוני, יש לי את ההרה, יכול להיות כל מיני מדרגות, אבל זה מעלה, מדרגה כזאת ששכינה מדברת מתוך גרונו. זה ממש, אני לא זוכר את התורה שרבנו אומר, שלהיות, שהולכים לצדיק האמת, לשמוע שיעור מפיו, דווקא טוב להיות שם, כי בשעת הלימוד הם הרגישו שהשם מדבר. אתה זוכר את התורה? שהשם מדבר שם, לכן זה יעשה להם את העבודה טוב טוב. הלימוד, התורה שהם למדו, זה ייכנס להם טוב טוב, כי הם יקליטו שזה השם מדבר. לא זכור לי כרגע התורה הזאת.
1: יש
0: סיבה,
1: כמו ששומעים
0: מפי
1: הצדיק או
0: מהצדיק
1: עצמו,
0: זה לא היה סיבה. אני לא זוכר את התורה. ובשכר זה שאוכל בקדושה או ביראת שמיים ועושה מהפה קומת אדם, אמרנו את זה. ומה הטעם שנמתק הצער דווקא על ידי אכילה בקדושה? כי דע, כי זאת ההשתלשלות שנשתלשל ובא לאדם צער יותר גדול, זה דווקא למישהו בר דעת. ולכאורה קשה על זה, מפני מה יהיה כך שמישהו מוסיף דעת יוסיף צער, חס ושלום? אך דע, כי הצער הוא הדרך לקבל דעת. כי היראה היא מעבר בדרך להשגת החוכמה, כי אם אין יראה אין חוכמה. על כן, כל מי שזוכה לאיזה חוכמה ודעת, לפני כן עובר עליו יראה גם כן, כי זה תלוי בעצם. השאלה אם יש אנשים שאומרים לא משתלם. מעדיפים להישאר בלי דעת ובלי איסורים. אבל פה מה שרבנו אומר, זה כל אחד מישראל, זה אין מצב. זה יכול להיות אצל הגויים, אבל אצל ישראל לא יכול להיות מצב, שהוא יגיד את הדעת, אז הוא לא רוצה דעת, לא רוצה דעת ולא רוצה מחוף. יוסיף דעת, יוסיף מחוף, צריך מחוף לפני דעת, לא רוצה דעת. לא רוצה איסורים. אי אפשר, ליהודי אי אפשר. כל העם ישראל. אני לא יודע אם זה ככה. סליחה רגע. שלום. יופי, ברוך השם. בסדר, אני אבוא אחרי צהריים, בסדר? כל טוב. זה... יאמר. לא, רגע, כן, בוא נגמור מהשאלה הראשונה.
1: לא אותו דבר, כמו בעיה, אני בדיון ככה, בקדוש ברוך הוא על הנושא הזה. אמרתי לו, אדם מקבל יסורים, כדי להוסיף לו, כדי לזכך אותו, כדי לתאר אותו, כדי לקדם אותו. אבל אתה שמן יסורים, הוא לא מתזכר, הוא לא מתאר, רק נהיה יותר מיושם. יש לו כמציאות.
0: מה זאת אומרת, הוא לא מקבל דעת?
1: לא,
0: שמעת פעם על המושג ניסיון חיים? עזוב את העולם הדתי, עזוב את התורה. בסדר? שמעת על המושג ניסיון חיים? של אדם, לא יודע, מה זה ניסיון חיים? מה הוא מקבל? שכל. ממה הוא מקבל שכל? מכל מיני סיטואציות שקורים בחיים, שמשם הוא מקבל שכל. התורה היא נמצאת בכל דבר ודבר. כל המציאות היא אלוקות, היא תורה. השכל האלוקי נמצא בכל מקום, אז אין מצב כזה. אין מצב כזה. אתה אומר לבן אדם, לא לומד תורה, אין לא משנה, הוא ילמד תורה. הגמרא אומרת, אם לא היינו חס שלא מקבלים תורה, היינו לומדים תורה מהנמלה, לך אל הנמלה, הצל, רד רחיה וחכם, היינו לומדים צניעות מתרנגול ומיונה וכולי. הגמרא מביאה רשימה של בעלי חיים, שהיינו מהם לומדים תורה. למה התורה נמצאת שם? השכל האלוקי נמצא שם, בכל הבריאה, זה מובנה ככה. אז כל בן אדם, תראה אותו, שלא למד תורה, לא כלום, הוא במשך החיים מקבל שכל, הוא מקבל תורה. תורה זה שכל, מה זה תורה? תורה זה הוראה, איך לחיות. הוא מקבל שכל, חוכמת חיים, איך לחיות. כל אחד מקבל. אז היסורים הם, את פה רבנו, כל אחד בישראל הוא אומר, כי ישראל הם צריכים לקבל, להגיע לתכלית שלהם, התכלית שלהם לדעת את השם, לקלוט שכל הבריאה הזאת זה הקדוש ברוך הוא, לקלוט את זה הם צריכים, אז עליהם עוברת יותר איסורים, ומי שדעת יותר גדולה, עולם האיסורים יותר גדולים, אומר רבנו. ויש שני סוגי יראה. אז מה הוא אמר? שהצער הוא הדרך לקבל את הדעת. ויש שני סוגי יראה שעוברת על האדם לפני שמשיג חוכמה. אחד היא יראה נפולה. יראה נפולה זה יראת השם שנפלה לכל מיני פחדים מהעולם הזה. כל פחד שיש לאדם מכל מיני עניינים, כלב נבח עליו, פחד מהשלטונות, פחד משוטר, לא משנה מה שעובר על האדם הזה, פחד, הכל זה יראת השם. הקדוש ברוך הוא רומז לו, אני פה, תירא ממני. רק מה, אתה לא קולט דברים, איך זה נקרא, משהו, מופשטים, אתה לא קולט את הקדוש ברוך הוא שהוא מופשט, אז אני אלביש לך אותו בשוטר ובכלב ובעניינים, שתקלוט אותי. האם הוא לא יודע שזה זז, אז הוא נשאר רק גם מזה, אבל מלמדים אותו. אז זה נקרא יראה נפולה. יראה נפולה זה כשהקדוש ברוך הוא את היראה שלו מפיל לעולם הזה לכל מיני דברים מפחידים. זה סוג אחד של יראה, וזה יראה לא נעימה. יש יראה, יראת השם, שהאדם יש לו יראה מהקדוש ברוך הוא מהמופסט, בלי שזה מולבש בכל מיני ענייני העולם הזה. ויש שני סוגי עירה שעוברת על האדם לפני שמשיג חוכמה. אחד עירה נפולה פחדים מענייני העולם הזה, והשנייה עירה דקדושה, עירת השם. ועל כן, כל איש ישראל שזוכה בכל יום לבחינת מוחין חדשים, עובר עליו עירה גם כצריך שיעבור עליו עירה איזה צער. העירה יש בצער. רבנו אומר, עיקר האיסורים הם מהפחדים שיש לאדם בחיים. זה עיקר האיסורים. זה עושה לו. שמזה נשתלשל הוא בא לכל אחד איזה צער בכל יום, לכן שאוכל בקדושה או ביראה מושך על עצמו היראה הקודמת לקבלת המוחין. שאם הוא אוכל בקדושה וביראת שמיים, אז הוא אוכל עם יראת שמיים, גם את היראת שמיים הוא אוכל, מכניס לעצמו יראת שמיים. אז יש לו עכשיו יראה שקודמת לחוכמה, אז הוא לא צריך את היראה הנפולה או היראה השנייה כדי, הוא הכניס את יראת השם, אז הוא לא צריך עכשיו משהו אחר שיהיה הקדמה לקבלת החוכמה. עוד כמה שורות. ואפילו בר ישראל שאינו זוכה ליראת הקדושה, אלא יש לו יראות נפולות מכל מיני פחדים, גם הוא על ידי אכילה בקדושה, שממשיך עליו היראת הקדושה בשעת האכילה, אזי על ידי זה גם הוא ממציא קצר והדין הבא מהיראה הנפולה, כי הוא ממשיך עליו היראה לקדושה, שעל ידי זה עולים ונמתקים היראות הנפולות. זה כל הרעיון, הרעיון, כל אחד.

0: בסוף הוא אומר, כל איש ישראלי,
1: כל
0: אחד לעבודה.
1: כן.
2: עכשיו, הצער שעובר על האדם בדרך שהוא מקבל את השכל, אז עיקר הצער שהוא מרגיש זה לראות הנפולות, זה הפחדים.
1: כן.
2: ככה יוצא.
1: כן.
2: עיקר הצער זה הפחדים שיש לו. עכשיו, או שהפחדים יהיו מענייני העולם, או שהוא ממתיק את זה על זה שהוא ממשיך עצמו יראת השם.
1: יראת השם בשעת האכילה.
2: אבל המשוואה כאן כאילו זה שהיראה שווה צער. זה הצער שלו. הצער שזה זה מהיראות. מהיראה.
1: הצער הם מהיראות. כן, זהו, צריך לעבור כל יום צער, זה יראות נפולות.
2: כן. פחדים.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

דג הכיפורים. בערב יום כיפור הלך החייט אל השוק לקנות דג לסעודה מפסקת. בכל השוק היה רק דג אחד, וגם עבדו של שר המלך ביקש לרכוש אותו. החלו השניים להתמקח על המחיר. זה מעלה את המחיר, וזה מעלה את המחיר. עד שלבסוף רכש החייט היהודי את הדג תמורת סכום עתק של 12 דינרים. כשאכל השר את ארוחתו גר בעבדו. איכן הדג? שאל. את האמת אומר לך, השיב העבד. הייתי בשוק ויהודי רכש את הדג היחיד שהיה שם במחיר עתק. האם היית רוצה שאבזבז סכום גדול כל כך על דג? האם היהודי הוא עשיר כה גדול? קרא השר. הוא ודאי מעלים מיסים ולא מדווח על ההכנסות למלך. הגיע היהודי בפני השר. חיית יהודי, מדוע קנית דג במחיר גבוה כל כך? שאל השר. אדוני, השיב החיית, יש לנו יום אחד בלוח השנה שמחפר על כל חטאינו. כאשר מגיע יום כזה, האם לא עניק לו כבוד ראוי? כיוון שהביא ראיה לדבריו, פתר אותו השר ושלח אותו לדרכו. ובורא עולם, שילם את שכרו. מצא החיית בבטן הדג אבן יקרה, אותה מחר וממנה התפרנס כל ימי חייו. דג הכיפורים.

הכרת הטוב של לואי. לואי ארמסטרונג היה ככל הנראה מוזיקאי הג'אז המפורסם ביותר במאה ה-20. לואי הקטן גדל במשפחה הענייה בניו אורלינס וחי לסירוגים עם אחותו אצל סבתו ואימו. את כלי הנגינה הראשון שלו, קורנט, אחד מסוגי החצוצרה המוכרים ביותר, הוא קיבל משכניו, משפחת קרנופסקי היהודית ליטאית, שהעסיקו את לואי הקטן בעבודות שונות לצד אחד מילדי המשפחה. לואי נקשר מאוד למשפחת קרנופסקי, והתארח בביתם במשך שנים באופן קבוע, דבר שהקנה לו בין היתר ידיעת יידיש שוטפת. עד סוף ימיו נהג לואי ארמסטרונג לשאת על צווארו שרשרת עם מגן דוד. כשנשאל על כך ענה, זהו אות להכרת הטוב לאותה משפחה יהודית שהייתה משפחתי היחידה. הכרת הטוב של לואי. לקבל אהבה ויחס מאחרים. בוקר אחד יצאו אב ובנו לטייל בהרים. בפתע מעד הבן ונפל, ומעוצמת הנפילה יצאה ממנו צעקה גדולה. אחרי זה פלא, הוא שמע את אותו הקול חוזר אליו מבין ההרים. הילד נעמד מסוקרן, הסתכל אל ההרים וצעק, מי שם? ושוב חזר הקול ואמר, מי שם? כעס הילד על התשובה שקיבל וצעק, אתה פחדן, תזדהה. בתוך רגע הוא קיבל בדיוק את אותה תשובה. אתה פחדן, תזדהה. הילד פנה לאביו ושאל, אבא, מדוע על כל משפט שאני אומר משיבים לי בדיוק אותה תשובה? השיב לו אביו, שים לב עכשיו, הוא פתח בצעקה אל ההר. אני מעריץ אותך. והקול מההרים השיב, אני מעריץ אותך. האב המשיך, אתה אלוף. אתה מיוחד, אתה יהלום, והכל מהערים השיב בדיוק את אותם משפטים. בנו לא הבין את העניין, ואביו ישב והסביר. כל מה שתצעק אל הערים יחזור אליך חזרה, זה נקרא הד, כך בדיוק הם החיים שלנו, החיים מחזירים לך בדיוק כפי מעשיך. החיים הם בדיוק המראה שלנו, הם השתקפות של מעשינו, אם אתה רוצה לקבל אהבה, עסוק אתה בהפצת אהבה סביבך. אם אתה רוצה להיות מאושר, עשה את הסובבים אותך מאושרים. אם אתה רוצה לקבל חיוך, חייך גם אתה. החיים שלך הם בדיוק המראה של עצמך. אם אתה לא אוהב את היחס שאתה מקבל, הסתכל מה אתה נותן. תראה תמיד את חצי הכוס המלאה, את הטוב שיש לך ובך. כך תוכל להיות מאושר ושמח. הקרן זאת לאחרים, וכך הם יקרינו לך. כך נזכה תמיד להיות אוהבים ונאהבים, מאושרים ושמחים. על אף שלעיתים אתה נמצא בקשיים, הידיעה שאתה זה שקובע איך חייך ייראו, צריכה לשמח אותך. ככל שתשקיע באחר, תקבל בדיוק את אותה הערה ממנו. לקבל אהבה ויחס מאחרים.

וכעת נעבור לסיפורי השגחה מרתקים עם הרב משה יעקב. סיפורים המחזקים את האמונה. וכעת הרב משה יעקב, בבקשה.

מן היושבים ראשונה בחצרו של הרב הקדוש רבי מאיר מפרמישלן היה החסיד הוותיק רבי ירמיה מברגל. רבי ירמיה היה אברך מסולה מבני העלייה המועטין. איחוס אבות היה לו, לפי שהיה בר אבהן, נין ונכד לתלמידי הבעל השם טוב הקדוש. איחוס עצמי מופלג היה לו, לפי שהיה בר אוריין, תלמיד חכם, דמות חסידית למופת לבני התשחורת, שהיו מביטים בו בהערצה גלויה ומחכים אותו ביודעין ובלא יודעין. הוא הרבה לפקוד את היכלו של רבי מאיר, לקנות דעה, עירת שמיים. תקופות ממושכות הוא הסתופף שם בצל קודשו. שמע ממנו לקחי מוסר, אמרי תורה אותם הפנים אל תוככי נפשו. אף רבו, רבי מאיר לא זז מלך בבו. בכל פקידה ופקידה שפקד תלמידו הנאמן את ביתו, רבי ירמי היה מן האורחים הנכבדים ביותר מפרמישלן. אריה המשמש כבר ידע, כשרבי ירמיה מגיע, אין לתת לו לחכות יחד עם כולם. דלתו של הרבי נפתחה בפניו תכף ומיד, שלא לדבר על הקרבה שהייתה לו, במקום סמוך ונראה לכיסו של רבי מאיר בשעת עריכת השולחן הטהור. רבי מאיר מאוד כיבד את תלמידו רבי ירמיה. עובדה זאת הייתה ברורה כשמש בצהרי היום לכל באי פרמישלן. רבי מאיר לא הסתיר את זה. הוא הראה לפניו אותות של כבוד ועיקר ללא גבול. פניו נערו כולמת שבישרו על בו של רבי ירמיה. בשעת אמירת תורה הוא היה פונה פעמים רבות לעברו, כמו מדבר רק אליו, לא אל כל העם הניצבים. כל זאת היה ידוע מפורסם בחצר הקודש בפרמישלן. רבי ירמיה? רבי ירמיה הוא אחד מן החסידים החשובים ביותר. שום רוח בעולם לא תסיתנו מגדולתו כמלוא נעימה. יום אחד משמשו של רבי מאיר מבחין בקרקעה של רבי ירמיה. רבי ירמיה מגיע. תכף הוא שר לחדרו של הרבי, מבשרו על אורחו האהוב. אך למרבה ההפתעה, קיבל רבי מאיר את הידיעה בקרירות. רבי ירמיה הגיע. לא, מצידי הוא יכול לחזור תכף על עקבותיו. דומיה הסתרה בחדר. אריה, אריה המשמש. הוא עמד פעור פה, הוא לא ידע מה לומר. כאשר הוא התאושש מהאלם, הוא שאל, רבי, אולי אני אקרא לו שיבוא לקבל שלום? שלום? לא, אין צורך. אין צורך, ענה רבי מאיר, באופן פסקני שאינו מותיר ספק. משהו קרה. משהו השתנה כאן. שינוי יסודי. רבי אריה משמש נפלא מאוד על התשובה התמורה. נו, אבל הוא לא הספיק להעמיק בדבר בגלל עומס הטרדות המוטלות על כתפיו. כעבור שעה קצרה, הגיע רבי ירמיה, ביקש להיכנס לרבי. אמתן קצת, אמתן, אמר לו רבי אריה משמש. הוא נכנס אל החדר, תייצב עוד פעם לפני רבו. רבי, רבי, אתה יודע, רבי, רבי ירמיה כאן, הוא רוצה ליטול ברכת שלום. לשם מה עליו להיכנס אליי? ענה רבי מאיר בתקיפות. הוא אינו צריך כלל להיות אצלי. המשמשים הקבועים נדהמו מן התשובה החריגה. רבי ירמיה, אתם תארים לעצמכם, רבי ירמיה עצמו, ליבו נשבר בקרבו. מה חטא, מה פשע? נו, אולי עסוק הרבי בעניין כלשהו, לכן אין שעתו פנויה אליך, הסביר לו אחד מהם. אבל שניהם ידעו כי אלו הם תנחומים של הבל. רבי מאיר תמיד הוקיר את רבי ירמיה ואהב אותו. תמיד היה מתפנה אליו, אפילו בשעות העמוסות ביותר. רבי ירמיה חיפש הסבר פחות דחוק. אולי הרבי לא מרגיש טוב, הוא שאל. גם התירוץ הזה לא התקבל. רבי מאיר חש בטוב, קיבל קהל כרגיל. עמד איפה אותו אברך ליד פתחו של הרבי, עמד והמתין אישת הכושר. אולי כשהוא יצא מהחדר הוא יבחין בי, הוא יזכור לי את אהבתי הישנה, אהבת הקדמונים, אהבת אבותיי הקדושים, תלמידי הבעל שם טוב. הרבי יצא מהחדר, וכשהבחין במקורבו ממתין לו בקוצר רוח, איתה את ראשו בהפגנתיות לצד השני, לא אהבה להביט בפניו. אוי, תינה קלושה החלה עולה בליבו של רבי ירמיה. מקורביו של הרבי ניסו להחזיר עטרה ליושנה. אחד מהם נכנס שוב לחדר לרמז על אותו תלמיד אהוב הממתין לו בנפש שפלה. הוא ננזף בגערה. בגערה רגוזה על ידי הרבי. מה הוא רוצה ממני? מי צריך אותו כאן? מי צידי שיסע לבתו לחיים טובים או לשלום? גער רבי מאיר בקול רם כל כך שהגיע עד לאוזניו של רבי ירמיה.
לבסוף נתרצה הרבי מעט. לך אמור לו ליחסן שלנו, אם יוותר לי מעט זמן כשאסיים לקבל את הקהל הרב שעומד כאן, אולי הוא יוכל להיכנס. שעות ארוכות עמד רבי ירמיה ליד הפתח, בשורה אחת עם כל פשוטי העם, עמד והתבזה. 7 פעמים רצה להימלט משם. הוא לא יכול לסבול את הביזיון. כל פעם תפס בו אחד המשם שאם יחזיק בו שלא יברח. דיבר אל ליבו, דברי רצויים, פיוסים. לא קרה כלום, הרבי בוודאי יסביר לך עוד מעט מה קרה. רבי מאיר תמיד מסביר לך פנים. תכף יתברר מהרה. בין אל לבין חלפו שעות. כל אדם שראה את רבי ירמיה ממתין, פער זוג עיניים משתוממות כאומר, הזאת נעמי, הייתכן? כל מבט כזה פילח את ליבו של האברך. הוא חש כיצד שוברת החרפה את ליבו. פניו החליפו גוונים והשתנו כחרום זולות 10 פעמים. כל פנים חדשות שראו אותו הכפילו את הביזיון עוד יותר. הכל כדאי, הוא ניחם את עצמו. בסוף יצא מאז מתוק. בסוף אני עוד אכנס אל הרבי. אני עוד יודע למה. הרבי בוודאי יפייס אותי. הוא יפייס אותי על עומק הביזיון שהנחיל שלא בצדק. כולם יראו שהכל היה כדאי שחיכיתי. מה גדול היה מפח נפשו כשזכה לבסוף להיכנס אל החדר פנימה, אל הקודש. רבי מאיר לא שינה את טעמו. פשוט לא קצץ באותיו לשלום, אמר לו במילים ברורות שאינה משתמות לתרי אנפין. לך לשלום רבי ירמיה, אני טרוד בעניינים חשובים יותר. אוי ריבונו של עולם, הגלולה הייתה מרה מדי. רבי ירמיה היה בזיכרונו את כל אותן מאות קבלות פנים, ברכות שלום עליכם צוהלות שברכו הרבי. אני נוסע הביתה. אני לא נשאר פה לשבת. כך גם לה החלטה בליבו.

כך עבר עליו הלילה. איי, תתה, על מיטתי דמעתי ארסי אמסה. זכר את מילותיו של דוד המלך מתנגנות בתהילים. בכה, בכה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, הרבי לא רוצה אותי. קשה, קשה לי מאוד לסבול את זה, ריבונו של עולם. אבל בבוקר, בבוקר רוח אחרת הייתה עמו. ייתכן כי אי אלו עניינים העכירו את רוחו של הרבי. אולי הוא מצא מקום להמתיק את מחובו דווקא במקורבו. נו, תבוא שבת מנוחה, בשבת תתגלה אהבה. בשבת הוא בוודאי יכבד אותי, לא כדאי לנסוע הביתה. הרי כתוב, כתוב שהקדוש ברוך הוא בקרוביו נקדש. נו, אולי הצדיק רצה להתנחם ולא ידע איך. בליל שבת נחפז מיודענו לתפוס את מקומו הקבוע בשולחן. הגבאים עצמם דאגו שהוא יישב קרוב ככל האפשר. כוונת רבם נעלמה מהם. את חרפת המקורב הם לא יכלו לשאת. כשנכנס רבי מאיר לערוך את השולחן, הוא סקר בעיני קודשו את כל המסובים, בראותו את רבי ירמיה מן היושבים ראשונה במלכות, הביט בו בחריפות ואמר בקול רם, אינני מבין מה כל הייחוס הזה של רבי ירמיה. אם אבותיכם היו אנשים גדולים, מהו בכך? מהו ייחוסכם העצמי? תופכים לעצמכם על הבטן? אומרים גדול אני, קדוש אני? מאיר כה אומר, דלים אתם, גאים אתם. דממה, דממה נפלה סביב. כל אחד בבית המדרש הרגיש את הכאב של רבי ירמיה. זה היה בושה גדולה, קשה קשה לשאת את זה. וכמו לא די בכך, בדברי התורה שאמר הרבי הצדיק בשעת הסעודה, דיבר רבי מאיר מפר משלן על גנותם של הנכדים המסתמכים רק על ייחוס אבות, בעוד הם עצמם ריקים מתוכן. בשעת מעשה ישיר את מבטו לרבי ירמיה, כמי שאומר שלא יהיה מקום לטעות, אני מתכוון אליך. כך בכל שלושת הסעודות. רוצה שבת, רבי ירמיה כבר לא יכול להחזיק מעמד, החליט לנסוע הביתה. בלי לטול את ברכת הפרידה מהרבי. הוא כבר סבא בזיונות די ויותר. אז הוא הגיע הנה לפני כמה ימים, הרבי לא חדל לשפוך את דמו. בסוף הוא נמלח, אולי בכל זאת אני אפרד. אולי בכל זאת, אם לא את כבודי, את כבוד אבותיי, מה חטאו הם שנחדם מוכר אל עמוד הקלון. אולם כששב ויצא מן החדר, יקדה בליבו תבירה של כעס נורא. רבי מאיר קיבל אותו בקרירות מופגנת, בעיניים חצי עצומות. הוא לא הניח לו לפצות פה. שלום, שלום, שלום, שלום. סע לדרכך, סע. מי הבאיש את ריחו במידה מופלגת כזאת? מי הבאיש את ריחו עד כדי כך שהרבי לא מניח לו לדבר אפילו מילה אחת? באצבעו יחווה לו אל הדלת. כעת ידע ברורות, הוא לפר משלן לא ישוב עוד. מאן דהוא אכל קורצה במלכה, כפי המסתבר. הרבי קיבל עליו לשון הרע, בלא לברר מפיו של אותו מאן דהוא עם נכונים דבריו, בתוך מחשבות זעף הלך אל האכסניה שלו. באמצע הדרך שמע שיקשוק אופנים וצניפת סוסים. הוא נשא את עיניו, הגלה צב בא לקראתו. כעבור רגע ירד מן האדם מוכר, חתנו הקדוש של הרבי מפר משלן, הצדיק רבי חיים אברהם ממיקולאייב. הוא היה גם אחיינו של רבי מאיר, בן אחותו. אביו היה צדיק רבי שלמה רדליך. מדוע נופלו פניך? הקבילו רבי חיים אברהם בצהלת פנים ויד מושטת. אתה נראה כעוס מאוד. רוצה אתה לשפוך מלח על פצעה? התנפל עליו רבי ירמיה מתוך כעס עמוק. זה אתה אני מגיע, אני לא יודע כלום. אינני יודע מה התרחש כאן. אך פניך מלמדות אותי, כי רוגז גדול שוכן בלבך. כבר אמר חכם, דאגה בלב איש, ישיחנה. אמר רבי חיים אברהם בקול מפייס. אבל נשב יחד. ילגום כוסית משקה, נשמע בנחת מהרה. אבל רבי ירמיה מהר. על רגל אחד סיפר לרבי אברהם, הנרעש את כל הקורות אותו ושינוי טעמו המפתיע של חותנו. הוא סיים, דע לך, אני לכאן לא חוזר יותר. אל דיברתי, לא חטאתי, לא פשעתי. לא נשתניתי לרעה מכפי שהייתי קודם, שבגין כך יבזה אותי חמיך ללא גבול ומידה. חזור בך, חזור בך, יפציר בו החתן. אל תמהר לברוח. אני אכנס אל חותני לברר מהרה. לא, לא, צעק רבי ירמיה בכעס.
אני לא צריך טובות, אני לא צריך מתווכים ואמצעי הרגעה למיניהם.

כרכרתו התרחקה מפיר משלן. כעסו הגדול לא שכח במאומה. הוא לא יקבל שום תירוצים והסברים דחוקים. עתה הוא יצטרף אל חצר חסידות אחרת. לא חסרים צדיקים עובדי השם. הוא ילך כבר לרבי אחר. אם לא יכבד אותו, לכל הפחות לא יבזה אותו. לא יצוק עליו כיתונות של חרפות וביזיונות. העגלון הצליף בסוסים ואלו דרו במהירות. הכרכרה התקרבה לצל ההר. העגלון משך ברסן לעת את הקצב כרגיל. אלא שהסוסים המורגלים בכך, לפתע סירבו לציית. הם המשיכו לדהור. הם לא העטו מרוצם כלל. לנגד עיניו הקמות של העגלון, דהרו הסוסים הלאה במהירות כאחוזי טירוף. התוצאה איומה לא איחרה לבוא. בפיתול אחד, צללו הסוסים עם הכרכרה אילי תהום. לא הגיע רבי ירמיה עד חצי ארץ שנעשה גופו איברים איברים רחמנה לשי זבן. העגלון לעומתו נותר בחיים, נפצע פציעות שטחיות בלבד למרבה ההשתאות. הידיעה הקשה הגיעה לפיר משלן. נודע בוודאות כי רבי ירמיה הוא יהרוג. מי יכול להיכנס לרבי? מי יכול לספר את זה לרבי? איש לא רוצה להיות בבחינת מוציא דיבה וכסיל. עד שקיבל עליו בעל כורחו החתן רבי חיים אברהם ממיקולאייב. הוא נכנס אל חותנו הקדוש. בפנים שחורות כשולי הקדרה סיפר לו על האסון. לי אתה צריך לספר, הרים עליו רבי מאיר בקול. כלום איני יודע את המאורע הקשה שהראה. מאיר לא צריך שיבואו לבשר לו בשורות כאלה. ידעתי בני, ידעתי עוד לפני שהדבר הרע. אמר הרבי לחתנו. גזרה איומה נגזרה על מיודענו החביב רבי ירמיה. ראה מאיר אל בשמיים את הגזרה המרה וניסה להמתיק אותה. לכן השפיע עליו שפע של ביזיונות. אך, מי יודע מה ערכה של בושה? ביזיון הוא הגיהנם בעצמו, הגיהנם עלי אדמות. קם צוץ אחד של ביזיון בעולם הזה שהכול כנגד כמה שנים בגיהנם ומבטל גזרות קשות. אילו היה רבי ירמיה מקבל את יסוריו באהבה, הייתה מתבטלת הגזרה. הוא כעס, הוא ברח מכאן. כל האיסורים שסבל היו לחינם, הכל היה לחינם, לא היה לו כלום. חיים אברהם, מכיר אתה את חותן חיים, שיח הרבי ואמר, בכי דרכי לבזות אנשים? אילו חונן רבי ירמיה בקורתו של בינה היה מבין כי רוצה אני בטובתו, אבל גאוותו עמדה לו לרועץ. לא השכיל לדעת כי כדאי לקבל איסורים וויזיונות באהבה בעולם הזה. הכל כדאי כדי להמתיק את הדין מעליו.

בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל.